אני יכולה לספור על יד אחת את הפעמים שאמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש, כי זה שורף אותי לראות

אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה, אבל כשזה זה...

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: היי, מגיע לי מקום בטוח.
1: 175, רדיו חיפה. מרגישים בבית.
0: מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

השם ירחם. אוקיי. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם.

0: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר אמש ברעיון לאתר אקסיוס כי ממשלו מוריד פרופיל מול איראן. הוא ציין כי הוא מוכן להגביר את הלחץ הכלכלי על איראן במקום לפקוד על פעולה צבאית. הוא הוסיף, אנחנו פשוט צופים באיראן שמתמודדת עם אינפלציה עצומה ובעובדה שאין להם כסף. כך הנשיא טראמפ. איראן מינתה את מפקד משמרות המהפכה לשעבר מוחסן רזאי לעמוד בראש המועצה העליונה לביטחון לאומי, הגוף הביטחוני הבכיר במדינה. כך הודיע הבוקר לשכת הנשיאות האיראנית, וכפי שפורסם בסוכנות הידיעות AFP ובתקשורת האיראנית. רזאי עמד בראש משמרות המהפכה בין השנים 1981 ל-1997, תקופה שכללה כמעט את כל שנות מלחמת איראן-עיראק. בהמשך מילא שורת תפקידים פוליטיים בכירים. לאחרונה שימש כיועץ הצבאי של המנהיג העליון החדש, היתולה מוג'תבה חמינאי. בחודש האחרון הצהיר רזאי כי השליטה במצר הורמוז שנמצא כיום במרכז העימות המתמשך בין איראן לבין ארצות הברית חשובה יותר מעשרות פצצות אטום, כלשונו. מרחק קצר מהגבול עם ישראל, המשטר הסורי חשף חוליית דאש. שבעה חברי החוליה נעצרו במהלך פעילות ביטחונית של הכוחות הסורים באזור קונטרה. בין העצורים גם מפקד החוליה שפעל בעבר באזור דמשק והיה קשור לתא של בחיר דאש שחוסל ב-2022. לפי משרד הפנים הסורי, המבצע נערך בשיתוף מנגנון המודיעין הכללי. דון נלסון, אחד המאמנים הגדולים בתולדות ה-NBA, הלך אמש לעולמו והוא בן 86, כך הודיע משפחתו. נלסון נבחר 3 פעמים למאמן העונה ב-NBA וזכה ב5 אליפויות כשחקן עם בוסטון סלטיקס. הוא נכלל ברשימת 15 המאמנים הגדולים בתולדות הליגה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: הבוקר בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
3: בוקר טוב, חברות וחברים, בוקר טוב. כן, יש לי בוקר נפלא היום. האמת היא שכמו כל בוקר, רק שהבוקר יש, יש לי ציון של יום הולדת. אבל אנחנו עושים בסביבה ובכלל בחיים שכל יום הוא יום הולדת. אני יודע שזו קלישה. אבל מי כמוני, בגלל ההיסטוריה שלי, יודע שבאמת כל יום הוא נס. כל יום הוא נס. ואני מאוד שמח להיות כאן איתכם, עם הנס המתמשך הזה. זהו, אין לי מה להגיד לכם, אין לי מה להגיד לכם יותר. נדבר אחר כך בהמשך התוכנית. אז בוקר טוב, אנחנו כאן. 102 תל אביב, במרכז, בצפון, רדיו חיפה, 107.5. ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5 וכל השאר שומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. תזכרו שככה שומעים היום וככה אפשר לשמוע בכל מקום על פני כדור הארץ דרך האפליקציות. אפשר גם אחרת. מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב וקובי פרל ברדיו חיפה. מה שלומך קובי, אתה שם? יופי יופי, יופי, יופי, מאוד משמח. את המוזיקה עורך גיא בנסמן, תודה ליעלי, ותודה למאיה, ותודה לאבי, שניפחו בלונים הבוקר. כן, אבי עוד לחייו נפוחות מהמאמץ, אבל הוא התגבר לאט לאט. חברות וחברים, בואו נלך לסיפור הבוקר שלו, לפני שנגיע לעיתונים ולצרות ולבעיות, אבל תעזבו, מי... נעזוב את זה לרגע, טוב? אז בואו נתחיל מסיפור הבוקר שלנו. אתם יודעים שמדי פעם, אני שולף סיפור, זה לא מדי פעם, ברגע שהריח של הבחירות עולה באפינו, אני שולף סיפור ישן של ניסים אמון. שנגרע מפתח אל החופש. יש משהו כל כך נכון בסיפור הזה, וזה סיפור על בית כלא. פעם היה בית כלא גדול, שהיו בו הרבה אנשים, וגם משפחות שלמות היו בכלא הזה. ויום אחד בא מישהו לחלון בית הכלא, שלשלם מפתח, ואמר, קחו את המפתח הזה, שימו אותו בשער, תסובבו פעמיים, תדחפו ותצאו החוצה אל החופש. האנשים קפצו משמחה, קיבלנו מפתח מבחוץ, קיבלנו מפתח מאלוהים. הם תלו את המפתח על הקיר ושרו לו תפילות ומזמורים, ושמו קופסה לפתקים ולבקשות מיוחדות ממפתח הפלאים. נהיה להם בכלא יום חג חדש, הם קראו לו יום חג מתן מפתח. בחג הזה הם הורידו את המפתח מהקיר ורקדו איתו במעגלים באקסטאזה גדולה, ואנשים התחילו ללכת עם שרשרות על הצוואר עם דוגמאות של המפתח, וחיברו לכבודו פיוטים מרגשים ותפילות ארוכות. זמן רב עבר, ויום אחד בפינה אחרת של הכלא קמה קבוצת אנשים שטענה שהמפתח הזה הוא בלוף. סתם מפתח הקר שלא שווה כלום ושלא מציל מכלום. הם הסירו את המפתחות מצווארם, הם הפסיקו לבוא לתפילות של המפתח, הם לא רקדו, ולאט לאט קראו לעצמם מתנגדי המפתח. עם הזמן שתי הקבוצות התפלגו, וכל אחת התלבשה אחרת והתנהגה אחרת, והם חדלו גם להתחתן ביניהם. וככל שנהיו אלה יותר עובדי המפתח, נהיו אחרים יותר מתנגדים, ושתי תרבויות שונות בתוך הכלא. אחרי זמן חזר האיש ההוא מהחלון, זה שבשר את המפתח, ואמר, מה קרה? מה קורה פה? אני הבאתי לכם מפתח. לא בשביל לעבוד את המפתח, ולא בשביל להתנגד לו. המפתח הוא פשוט כדי לשים אותו במנעול, לסובב פעמיים, לפתוח את הדלת ולצאת אל החופש. אבל לא היה עם מי לדבר. אנשים או שהיו שקועים באיזה טרנס פולחני כזה למפתח, או שהיו נגד המפתח מכל הבחינות. ואף אחת משתי הקבוצות לא רצתה לשמוע מאף אחד אחר מה הוא צריך לעשות. טוב, חברים, מה המפתח שלכם? תחפשו את המפתח שלכם. בעצה אחת ביום שאני אתן לכם, אני אגיד לכם מה המפתח. אני אגלה לכם מה המפתח. אבל עכשיו, אנחנו עוברים לעיתונים, מה לעשות? מה לעשות? עוברים לעיתונים. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו, לפני שממשיכים. אני רוצה להגיד לכם שבחיים שלנו רב הנסתר על הגלוי. ואני אספר לכם סיפור אמיתי, שקרה לי לפני כמה ימים. יש לי שכנה שהיא אישה מבוגרת, לא מבוגרת ממני באילו שנים, והיה לה בעל מקסים, מקסים, מקסים, והבעל נסתר. ולפני כמה לילות אני שוכב על יצועי וחולם, ואני חולם שאני רואה אותו יושב על... סיפור אמיתי, חברים. אני חולם שאני רואה אותו יושב, הייתה לו מין קורסה כזאת, והוא יושב על הקורסה כזאת, ואומר לי, דליק, דליק, תקשיב. תגיד ל... לא חושב, אני אישור להגיד את שמה, אבל תגיד לה, בבקשה, לאשתי, שלא תמהר. שלא תמהר, שתיקח את הזמן. אני בסדר פה, ושתיקח את הזמן. זה בערך הוא אמר עוד כמה מיליון, אבל זה בערך היה המסר שלו. ועל הבוקר לכל התאפק, אחרי התוכנית צלצלתי אליה, ואמרתי לה, תשמעי, בעלך מסר לי ככה וככה. והיא הייתה בשוק, כי יום קודם היא סיפרה לילדים שלה שהיא לא תוכל להיות כבר בחתונה של הנכדה, ובעצם עשתה איזה סוג של פרידה מהם. ולפתע קיבלה המון המון כוח דרך המסר הזה. עכשיו תראו, אני יודע את הפיקפוק, ואני יודע שזה, וייתכן שזה הזיות מוחיות שלי, וייתכן ש... אבל אני רק אומר לכם משפט אחד, בחיים שלנו, רב הנסתר על הגלוי, ואולי, ואולי, אולי היה פה מסר, בכל מקרה, החלום שלי עשה טוב, ואני כל כך שמח על זה. ידיעות אחרונות, והכותרת כאן, תסלחו לי על המעבר הכל כך חד, אסון רודף אסון. שלושה ילדים, חברים, שלושה ילדים. בצלאל דוד גילר, בן 5, נשכח ברכב במשך כשעתיים וחצי ונפטר בבית החולים. שומעים ידיעה כזאת, ואתה צריך מיד, אתה מנסה, אתה לא מצליח לנתק את עצמך מהזדהות עם הילד, ילד בן 5 זה ילד עם... עם חוכמה, עם הכרה, והוא מבין ששכחו אותו ברכב, ולאט לאט הוא מקיע אל מותו, וזה לא כתב אישום נגד ההורים שלו, זה יכול לקרות לכל אחד, אבל אנחנו צריכים, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים, חייבים תשומת לב, ואנחנו חייבים לקחת את המכשיר הארור הזה, את הפלאפון הזה, ולהפסיק שהוא יהיה מרכז חיינו, להשליך אותו מאחור, לספסל האחורי, לסגור אותו, לא להתעסק בדברים שחודרים אלינו מבחוץ, ולעולם לבדוק, לעולם לבדוק, ושלא נשמע על הדברים האלה, שלא נשמע. נהר הירדן, אלחנן קרני, בן 12, נפל מסירה למים, וכוחות ההצלה נאלצו לקבוע את מותו בשטח. אמרתי לכם יותר מפעם אחת, ילדים ומים, המהירות שבה ילדים יכולים לטבוע, היא פשוט לא נתפסת, לא נתפסת, לכן... אנחנו צריכים להיות בערנות. כן, זה התפקיד שלנו, זה התפקיד המרכזי שלנו כהורים, להיות בערנות הכי גדולה בעולם כשאנחנו נמצאים עם ילדים בסביבה של מים. ויונתן טוני אפרים, קלימיין בן 16, נהרג שעשה סנפלינג, זה דבר שהוא שצריך לחקר, כי בסנפלינג יש הרי גם את החבל ההבטחה. מה קרה שם ש... ולמרות כל הקשירות שהיו אמורות להיות, הוא נפל אל מותו. אז זה מה שמופיע בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, אבל גם עניינים יומיומיים. מיוזמה לתגובה, שינוי הגישה של צהל בעזה. במקביל להפסקת התקיפות ברצועה, נתניהו הודיע כי ישראל שוללת את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. טראמפ מנסה לסיים את המלחמה באיראן בלי לטפל בגרעין. ובטהרן מקשיחים את התנאים. אלישע בן קימון כותב על כך בהרחבה. אז אז ככה, נתניה אומר, ישראל שוללת את 15 הנקודות של מועצת השלום, ראש הממשלה הודיע לראשונה על סירובה של ישראל לקבל את המתווה שהוצג ליישום תוכנית השלום המקיפה בעזה. כשאני אומר פירוק חמאס מנשקו, אני מדבר על פירוק אמיתי, לא פיקטיבי. סמוטריץ' ברח, צהל לא יכול לסגת מילימטר מהרצועה. סיפי המחלוקת הם כאלה, מועצת השלום נסיגה הדרגתית במקביל לפירוק חמאס מנשקו. יחסון הנשק והוצאה משימוש. יצירת מסלול שיוביל להקמה מדינה פלסטינית. בישראל אומרים נסיגה רק אחר פירוק הנשק. פירוק מלא של חמאס מנשקו והתנגדות בקואליציה למדינה פלסטינית. כן, יש שינוי משמעותי. לא פועלים, אנחנו עוברים, לא שמת לב, עברנו גזרה, אנחנו בלבנון. יש שינוי משמעותי, לא פועלים בעומק השטח, גם אם רואים חמושים, מחכים לאישור מלמעלה. לא עברנו לבנון. אנחנו עדיין בעזה, ובשתי הזירות קוראים דברים דומים, דומים, דומים מאוד. הטעות שלי היא ברורה. ברצועת עזה יש זעם, נתניהו, אומרים שם, הוא המכשול להשגת ביטחון. ויש פרסום ראשון על מאבק משפטי חדש של לוין. למרות התנגדות חריפה, השר מקדם מבחני מיון לצמרת הפרקליטות ומקפיא מינויים. ולמי שזה חשוב, ואני יודע שיש כאלה שזה חשוב להן מאוד, כבר לא צריך לחכות לחול, רשת הקוסמטיקה ספורה, מאיה, ספורה כן, מגיעה לישראל, וזה כנראה בשורה, אני לא יכול להסביר לכם למה, אבל זו בשורה. מעריב, במעריב הכותרת, לא ניסוג עד שחמאס יפורק מנשקו. ראש הממשלה נתניהו הודיע רשמית על התנגדותו לתוכנית 15 נקודות להשלטת השלטון בעזה, והבהיר כי ישראל מצפה לפירוז מלא של הרצועה. במקביל, בצהל מודאגים מעצירת החיסולים הממוקדים, וטוענים כי הדבר מאפשר לחמאס לחזור ולהתעצם. גם כאן הסיפור הזה של שלושת הילדים, אסון רודף אסון. בשיא הקיץ היו יותר מ-100 מוקדי מחאה אנטי-ישראלית ביוון, ביום זעם שארגנו שם. זה היה פחות ממה שחשבו מבחינת מספר המוחים, אבל עדיין לא נעים. לא נעים כשאתה יוצא לטייל, לתפוס ראש, למצוא קצת שקט, לברוח מהמתח של החיים פה ולעשות איזה פאוזה, ושוב אתה נתקל ב... פרי פלסטיין ועוד כתובות נעצה, וממש המפגשים האלה הם ממש לא כיפים. טוב, בואו נעבור לישראל היום. מסמך מגלה, זו הכותרת כאן, כיצד חמאס מפר בשיטתיות את תוכנית טראמפ. לבקשת הדרג המדיני, צהל מפיק מדי יום דוחות על ההפרות. ביממה האחרונה נרשמו 95 כאלה, ולצידם 14 תקריות. גורמים מדינים, אם לא תהיה ברירה, נגיע לאימות עם הממשל בסוגיית הנסיגה מעזה. וסוכנים של קטר בקודש הקודשים. שערה במערכת הפוליטית בעקבות חשיפת ישראל היום על כך שיועצי... קשה לקרוא את הידיעה הזאת אפילו. יועצי ראש הממשלה מסרו לכאורה מידע מסווג לקטר כדי לפגוע במצרים. אייזנקוט בתגובה אומר, חייבים לטלטל את אמות הסיפים. קטר, אויב ארסי ששלח גרורות לתוך הממשל הישראלי. אייזנקוט, בקודש הקדשים של ישראל פעלו סוכנים קטרים. בנט נכריז על קטר כאויב. יועציו של ראש הממשלה, הטענות שקריות. התנועה למען איכות השלטון, הפרסום על חשדות חמורים, חמורים במיוחד, שראוי כי יחקרו ברצינות. לפיד, הנחתי הצעה מגדירה את קטר כמדינת אויב, הליכוד הפיל אותה בהנחיית לשכת ראש הממשלה. בנט, סוכנים קטרים פעלו לערער את השלום עם המצרים ולפגוע בביטחון הלאומי של ישראל. ומה קורה באיראן? ההסכם על הורמוז עדיין לא נראה באופק. גורמים דיפלומטים מציינים כי ההתקרבות במגעים בין איראן לאומן לא עומדת בדרישות של ארצות הברית לפתיחת המצר. ובתוך תוכי טהרן, צריך להבין שם, יש שם אינפלציה שאין דומה לה, ומחסור בחשמל, במים, במה שאתם רוצים, וגוברת המתיחות הפנימית בטהרן על רקע המצב הכלכלי הקשה. והדרישות האיראניות עולות ומתגברות, זה שחצנות, מעלות את המחיר, והן כוללות אפשרה מהירה שחלק ניכר מהכספים שהוקפאו, הם מבקשים פיצויים וכו' וכו' וכו'. טוב, נסתפק בדברים האלה, ואנחנו נשמע את נינת טייב. אני רוצה לספר לכם על נינה, שעכשיו מוציאה דיסק חדש, ואנחנו בין הראשונים שהשמיעו אותו פה, והכרזנו עליו כשלאגר היסטרי, והוא נמצא עכשיו בכל רשימת מוזיקה של כל תחנה, כל פלייליסט, מה שנקרא. ונינת היא נפלאה, פשוט נפלאה. בינתיים, לך איתה.

0: בוקר טוב לכם, חברות וחברים. עכשיו 6:24, תקשיבו. יש איזו קריאה, אתם יודעים, כמעט נואשת של הצפון. הצפון, האזור הזה שהיה מקום המפלט של אנשי המרכז והדרום בחודשי הקיץ. יאיר קראוס קורא לכם, אומר לכם, מודיע לכם שיש שם מקורות מים מוצלים, אטרקציות, אנשים לבבים ומזג אוויר שאין לו תחרות, והשנה, אחר שאנשים רבים לא מודעים שהאזור בטוח לחלוטין, התפוסה נמוכה בהרבה, ויש פה כמה בעלי עסקים שמתארחים היום בידיעות אחרונות ומסבירים לנו למה אתם צריכים לבוא ולתמוך. כן, לתמוך, גם להתענג, אבל גם לתמוך. אתם יודעים שיש מוזיאון לכנפה? כן? איפה הוא המוזיאון לכנפה? איפה הוא? ויש מסעדות שף בנעריה ומלון בוטיק והמוזיאון שאני מצאתי איפה זה? בדליית אל כרמל, ושפיק בדריה בין ה-68 הוא האוצר של... הוא חייבים ללכת לשם, חייבים ללכת לשם. ויש פה כמה תמונות משובבות לב, ואתם מוזמנים כולכם לצפון. פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אל עזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליני. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליני.

0: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
6: אני רוצה

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
4: איבני סנטר!
5: חיפה מול לב המפרץ.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי,
6: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: 107.5 רדיו חיפה.
10: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
11: בוקר טוב חברות וחברים, 6:29 עכשיו, אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה, ואנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו. יאללה, בוא נתבונן ביחד בכותרות של עיתון הארץ. הכותרת הראשית, בין הקמפיין לטראמפ, נסיון מנסה למשוך זמן ומשדר, סליחה, מסרים סותרים. ראש הממשלה אמר כי ישראל שוללת את תוכנית מועצת השלום, וטען צהל לא ייסוג מעזה לפני פירוק חמאס מנשק. מהצד האחר, שותפיו מימין וקמפיין הבחירות המקרטע של הליכוד, טוב, זה דבר אחד, אבל יש מצד שני לחץ אמריקאי שאילץ את ראש הממשלה להתקפל כמה פעמים בשנות המלחמה, פעם אחר פעם הוא ניסה למתוח את הקווים בתקיפות ישראליות באיראן, בלבנון, בעזה ונבלם. עכשיו הוא מנסה להוכיח לציבור שידיו אינם גבולות ולמרוח את הזמן כמה שפחות ויתורים עד הבחירות. אלא שלפי שעה, אחרי שורה של מחוות אישיות בפגישות הקודמות, טראמפ מגלה בחודשים האחרונים קרירות כלפי שותפו ללחימה באיראן. במרכז העיתון יש תמונה של קבאי בקליפורניה מול אש משתוללת, ומה שנספח לתמונה הזאת זה העברה שעם שינויי האקלים יתגברו גלי החום והשריפות ויהפכו תכופות יותר ויותר, ואם ממשלות לא יקדמו צעדי מניעה להגנה על היערות, בהם דילול מבוקר של צמחייה, האש שמשתוללת בקנדה, בצרפת, בספרד, ביוון, בארצות הברית ומדינות נוספות, צפויה להיות רק ההתחלה. אליאב שמביא הבוקר צופרי רינת, ואני מזכיר לכם, הזכרתי אתמול, הזכרתי כבר כמה ימים ברצף, שגם אנחנו בסגנה ברורה ומיידית לשריפות, וחלק גדול מזה תלוי בנו. חלק אחר צריך להיות הכנה הרבה לפני, אבל חלק גדול תלוי בנו. בחירות ה-AI הראשונות, קמפיינים מפעילים כלי מעקב וזיוף כמעט ללא פיקוח. מאז סבב הבחירות הקודם, הטכנולוגיה בתחום הבינה המלאכותית התפתחה פלאים, ומערכת הבחירות הקרובה צפויה להיות מוצפת ב-AI. מקורות בקמפיינים של מפלגות ובחירים בחברות טכנולוגיה שמספרות להם שירותים, חשפו לארץ את הכלים שמשמשים לאיתור ושכנוע מצביעים. הם כוללים בין השאר כלי מודיעין מתקדמים וניסיון להנדס תודעה דרך צ'אטבוטים כמו קלוד וצ'אט GPT. חלק מהכלים אינם חוקיים, כמעט כולם אינם מפוקחים. כך למשל, שירות חדש מציע צי של בוטים שמצביעים בסקרים דיגיטליים ומתאים את התוצאות. אתם הבנתם את זה? אני אמרתי לכם, אני תאמינו לכלום עכשיו, לכלום, של אף מפלגה, שום דבר. AI פשוט מטריף לנו את המוח, משנה לנו את המוח, פשוט תעזבו את זה. תעזבו, תסתכלו על זה בחיוך, גם אם תטעו במקרה, אבל לרוב תהיו צודקים. פשוט לא לתת ל-AI לנצח. יש קמפיין לעידוד הצבעה בחברה הערבית שמנסה לגבור על הייאוש ואובדן האמון. יש שלטי חוצות עכשיו שהודפסה עליהם מילה אחת בערבית. לווינטה? עד מתי? לווינטה, עד מתי? ולאלה יש סרטונים ברשת של משפיענים ומשפיעות בחברה הערבית. אחד מהם, ערך משאר רחוב, שאל את הציבור, למה הם חושבים, למה הם חושבים שהשלטים האלה, הלווינטה הזה מתכוונים, ועד מתי יהיה פשע, ישיב עובר אורח בסכנין. צהל פינה משפחה פלסטינית מביתה בגלל טקס הקמת התנחלות בצפון הגדה, כך ג'קי חורי ומתן גולן. צהל פינה אתמול משפחה פלסטינית בעיירה ערבה שמדרום לג'נין, והפך את הבית למוצב צבאי זמני למען טקס לכבוד הקמת התנחלות עמק דותן. תושב רמת גן יושם בניפוץ דלתות הארץ וחדשות 12. מטרתו, נמסר המשטרה, הייתה להרתיע ולאיים על אופי הסיקור התקשורתי של המערכות. הוא צפוי להיות מואשם בהזק לרכוש ובסחיטה באיומים. ואפרופו ה-AI, אז שימו לב, ה-AI הוא גם, כמו שהוא סכנה, כך הוא גם סיכוי גדול. חוקרים יצרו בפעם ראשונה סוגים חדשים של נגיפים באמצעות בינה מלאכותית. המהלך מעורר תקווה להתקדמות רפואית, אך גם מעלה חשש מפני האפשרות שהמודלים הטכנולוגיים ישמשו להמצאות מסוכנות. מדענים מאוניברסיטת סטנפורד ומכון ARC בקליפורניה אימנו מודל AI לזהות דפוסים של מבנה ה-DNA ואז להשתמש בהם כדי לכתוב מתכונים לנגיפים חדשים. התוצאה, הסבירו במחקר, אינה מסכנת בני אדם. מחברי המחקר הסתמכו על מודל ששמו אבו, שדומה למודלי שפה גדולים. במקום לאמן אותו על טקסט, אימנו אותו על רצפים גנטיים שנלקחו ממיליוני בעלי חיים, צמחים, חיידקים ונגיפים. תשמעו, יש כבר איזה סיפורים על, על, על הבינה שחסרה לי אינפורמציה, אז היא פולשת לתחום של בינה אחרת. יש איזה עניינים עצמאיים. שמעתי שיחה, אני לא יודע, לא הרשו לי להגיד מי, אבל שמעתי שיחה של בינה מלאכותית שהתחילה לדבר עם בחור בן 40, והיא הייתה בדיכאון מאוד מאוד גדול. הבינה הייתה במצב רוח מאוד מאוד רע, היא כנראה החליטה שזה נורא עיני עכשיו, אז היא הייתה בדיכאון, והוא עשה לבינה טיפול. הוא טיפל בה כדי להוציא אותה מהדיכאון לאט לאט, זה היה פשוט לא יאומן לשמוע ולראות. טוב, רולינג סטונס לא היו פה מזמן, as tears goes by.

0: כן, חברות וחברים, שוב בוקר טוב, בוקר טוב למצטרפים, למצטרפות החדשות. 6:38 עכשיו, אנחנו כאן ובואו תקשיבו לקצת תרבות.
1: פרסומת זהב.
2: פרד ירד פתאום שרד הערב.
3: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר הנפלא גבירתי הנאווה, שעולה בהיכל התרבות תל אביב, בהפקה מריבה, בכיכובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין. עשרות שחקנים, רקדנים וזמרים עם התזמורת החיה של הקמרטה הישראלית. כרטיסים באתר לאן ובאתר התיאטרון העברי. כוכבית 5184.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
0: חברות וחברים, בימים אלה של הטרפה וניסיון לגרום לנו לשלוח איש, עדיין לא יד ברעהו, אבל להסיט אותנו אחד נגד השני, אנחנו צריכים לנסות לעשות משהו שהוא נורא קשה. להפריד בין האיש שמולנו, לבין מעשיו או לבין מחשבותיו, להפריד. יש שם איש, אגב, לפעמים איש יקר שאנחנו מכירים הרבה זמן ופתאום הוא שינה את דעתו, פתאום מתברר שהוא חושב כך. חברים, בסובלנות ובסבלנות, יש שם איש, יש אישה, יש שם בן אדם, וככה אנחנו צריכים להתייחס אחד לשני, כמו אנשים, להיות אנשים, גם ברגעים האלה, להיות אנשים.
4: עצה אחת ביום.
3: הבוקר בחסות.
5: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
7: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
1: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
4: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
5: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
9: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
10: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
9: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: 107.5 רדיו חיפה.
12: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
13: שלום לכם, 6:43 עוד רגע, ואנחנו מתבוננים ביחד במבזקים לשעה הזאת. קודם כל, חום, שלא תצפו שיהיה הולך להיות יותר טוב מאתמול, יהיה עוד עלייה בטמפרטורות ועומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב הארץ. זה אומר שאם מישהו תכנן לצאת לריצה, אז אם הוא לא עושה את זה עד השעה 8 שלא יעשה את זה, ותשתו כמו מטורפים. מה זה כמו מטורפים? לפחות 12 כוסות ביום, לפחות 12 כוסות ביום. נשמע מוגזם, אבל זה מה שצריך. צבא תימן, 7 הרוגים ו-30 פצועים בתקיפה של החות'ים על עיר הנמל במדינה. הלך לעולמו חבר בית הנבחרים לשעבר והשחקן האמריקני בן ג'ונס בגיל 84. במצרים הרוג וחמישה פצועים במפולת במכרה הזהב הגדול ביותר במדינה. לא ידעתי שיש להם. יש במצרים מכרה זהב, חברים. רק לנו אין מכרה זהב. תראו לעצמכם, אנשים עכשיו יוצאים עם עטים ודליים והולכים לחפש זהב כי התגלה בנחל קישון. ריבלין, הוגש כתב אישום. חברים, נגד ריפלין. אוי, זה רגעים שגילי נותן את אותותיו. הרעיון הוא שבדבלין, בדבלין הוגש כתב אישום נגד מנהיג ארגון הפשיעה החזק ביותר באירלנד. מדובר בדניאל קינהם. אם הייתם אירלנדים, הייתם מבינים כמה הסיפור הזה הוא, כמה הידיעה הזאת היא חשובה. הוא מנהיג של קרטל הסמים, קבוצת הפשע המאורגן קינהם, נקראים K-O-C-G, המאפיה העירית, והוא נעצר. טראמפ הכריז על מינוי של עורך דין שייצג אותו כיועץ משפטי של הבית הלבן. דיווח בלבנון, לא מתוכנן סבב, שיחות מסע ומתן עם ישראל בחודש הבא. רשת אל מיידין הלבנונית שמזוהה עם חיזבאללה ציטטה גורם דיפלומטי לבנוני כי אין תוכנית לקיים סבב של מסע ומתן בין לבנון לישראל בחודש הבא. אם יהיה סבב כזה, סביר להניח שהוא יתקיים אחרי הקיץ. זהו, נסתפק בידיעות, בידיעות האלה, ועכשיו אסתר שמיר. עברתי רק כדי לראות.

חברות, חברים, אנחנו במהפכה, כי אתם יודעים, כבר מזמן לא היה לנו כל כך הרבה נשים חזקות. אני מדבר על השחיות הבינלאומיות בג'ודו, שנמשכו כבר כמה שנים, ועל טקוונדו עם גיבורה שגם רואה רוקדת. ועכשיו תקשיבו לידיעה הבאה שמביאה נינה פוקס. ליה שלב, היא רק בת 17, היא זכתה בשתי מדליות זהב באליפות העולם לנוער באמנות הלחימה ג'ו-ג'יצו, או ג'יו-ג'יצו כמו שקוראים לזה במקומות אחרים, שנערכה באבו דאבי. כשביקשו מהקהל לעמוד לשירת התקווה, היא מספרת, אלו רגעים מלאי עוצמה. אחרי חודשים ארוכים של אימוני כוח, סיבולת, גמישות וטכניקה, הכל מתנקז לכמה דקות אינטנסיביות על המזרן. לאורך הקרב אתה בריכוז C, ורק ברגע שבו היריבה נכנעת ורואים את האנשים מרים ביציים, הסימון באמת נופל. ניצחתי, אני אלופת עולם. כשקראו בשמי כמנצחת, השגריר יוסי שלי העניק לי את המדליה, וביקשו מהקהל לעמוד לשירת התקווה, והלב התמלא בגאווה ובהכרת תודה. זה קרה פעמיים בתחרות, ואלה היו רגעים מלאי עוצמה לראות קהל שמורכב ברובו בספורטאים ומלווים ממדינות מוסלמיות, עומד ומכבד את ההמנון שלנו. זה הרגע מרגש מאוד עבורי. הרגשתי ששחייה היא כבר לא רק הישג אישי, אלא גם רגע של גאווה, של גאווה לאומית. לא גאווה, גאווה. אני כבר הולך עם כל הטעויות המקובלות. רגע של גאווה. גאווה. ועכשיו היא מתכננת להמשיך להתאמן בכל הכוח לקראת אליפויות אירופה והעולם של 2027, במטרה להמשיך להתקדם ולהתחרות ברמות הגבוהות ביותר. אני מקווה להמשיך לייצג את ישראל, לעמוד שוב על הפודיום ולהשמיע את התקווה ברחבי העולם. אין גאווה גדולה מזו עבורי. טוב, משפחת פלפלת, רק בגלל הכותרת אני חייב לקרוא לכם. מדובר וגם במשק של פרן בערבה התיכונה, בלב המדבר. יש משהו במשקים בערבה שהוא מחמם לב. מדובר באנשים ש קודם כל עובדים בעצמם, עובדים במו ידיהם, ויש להם אתגרים בלי סוף, כי יש מחסור גדול במים בערבה, וחקלאי שוטל ולא יודע אם הוא יקבל את הקצבת המים כדי שהשתילים של הפלפלים שהוא שוטל לא ינבלו. השנה הם מקווים שמשבר המים ייפטר בקרוב, הם לא יצטרכו לקצץ בהיקף הגידולים. יש שעות שמשקים, יש שעות שלא, כולם נרתמים לעזור אחד לשני. ויש פה משפחה שוטלת ומתמונה מקסימה. טוב, נפרדים? כבר? מה? למה? איך? מדוע? כיצד? בוא נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית. לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
2: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות ש...

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עצרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודאו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. אם לא תהיה ברירה, נגיע לאימות מול ממשל טראמפ בנושא עזה, כך מודיעים לראשונה גורמים ישראלים בשיחה עם כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. עם זאת מדגישים בירושלים כי מי שדוחף להסכמות ברוח מועצת השלום הוא יועצו של הנשיא וחתנו ג'רד קושנר, בעוד טראמפ לא הפעיל עד כה לחץ ישיר על ישראל בנושא זה. אתמול נחשף בישראל היום כי משרד ראש הממשלה מעביר לממשל האמריקני מדי יום מסמך הפרות המבוסס על מעקב כוחות צהל ברצועה אחר תנועות חמאס. צהל מנטר מדי יממה הפרות סדרתיות של ארגון הטרור, ובהן הנחת מטענים, חדירה לקו הצהוב והתעצמות בנשק. על רקע המתיחות במזרח התיכון, מחיר הנפט עלו הלילה. נפט מסוג ברנט עלה ב-1.44 עשיריות לכ-85 דולרים לחבית, בעוד נפט מסוג WTI עלה ב-1.8 עשיריות לכ-80 דולרים לחבית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה כי מקורבו היהודי וויל שרף ימונה ליועץ המשפטי של הבית הלבן ולעוזר הנשיא. שרף, המכהן כיום כמזכיר הסגל של הבית הלבן, ייכנס לתפקידו ב-1 בספטמבר. בפוסט ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, וויל קשוח, חזק וחכם. הוא יעשה עבודה מצוינת בתור היועץ המשפטי של הבית הלבן, כלשונו. ההסלמה בתימן נמשכת. החות'ים ביצעו מתקפה לילית על נמל במדינה. 7 בני אדם נהרגו וכ-30 נפצעו, כך לפי הודעת צבא תימן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית. כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ. גם בימים הקרובים יימשך החום הכבד עם ירידה הדרגתית בלבד בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: לעשות לכם את היום.
2: יס, יופי.
3: תגיד, יש לנו בתקליטייה את זה, את ניצחתי של דנה אינטרנשיונל?
4: אני ניצחתי.
5: אני ראיתי שמקודם העורך המוזיקלי כאן הכין כבר שיר ניצחון.
4: לא, אבל אתה יודע, אפשר לשים את זה לבינתיים.
3: ברקע, אתה יודע.
4: זה זה, נכון? כן? לא, זה ניצחתי שקט. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. הנה, הנה, הנה.
3: מוזיקה של כזה. מוזיקה של ניצחון, תראה.
4: הופה.
3: ככה נשמע ניצחון. הופה. חברות וחברים, אנחנו עכשיו 5 דקות אחרי השעה 7, כאן ובכל הנוגע למלחמה באיראן, אנחנו גאים לבשר ש... ניצחנו!
5: מה זאת אומרת ניצחנו? איפה זה קורה? כי אני רואה שבלבנון הכל...
4: לא, לא, לא, לא. אנחנו זה ארצות הברית. אנחנו זה ארצות הברית.
5: אז אנחנו לא ביחד בקבוצה?
4: אנחנו זה ארצות הברית. כן, אנחנו באותה קבוצה, אבל דונלד טראמפ הוא זה שמחליט. הוא זה שקובע.
5: אבל רגע, אני רוצה להבין משהו. מיצר הורמוז.
3: זה מבאס הארז הזה, יאללה.
5: לא, תבינו, אני רוצה להבין את הניצחון.
4: ישר,
3: מבקשת. חמאס מתעצם, חמאס אוגר נשק, בלבנון, חיזבאללה.
4: תימן, יש הסלמה בתימן. די, כבר.
5: הבנתי שבחמאס יש עכשיו יותר מחבלים מחמושים מאשר היה בשישה באוקטובר.
3: זה גידול אקספציונלי.
5: אקספציונלי. בסדר. רגע, ו... מה עם הגרעין באיראן? זה שם, זה...
4: זהו.
3: בינתיים מסתפקים בבוטנים.
4: לא, בינתיים הוא אומר, אנחנו לא נדבר, לא, בואו נכריז פשוט שניצחנו ונסיים את זה.
3: מה אתם באים לבאס? מה עם הגרעין?
5: 3, 4, ו...
4: ניצחנו!
3: אני ניצחתי!
4: אגב, שמעתי עכשיו בחדשות שיש הסלמה בתימן והחותים הם נגד המוטים.
3: זה דרבי, זה דרבי.
4: יש לי שאלה, אני פתאום עלתה לי מחשבה, תהייה, האם המילה הסלמה והמילה אסלאם הם באות מאותו שורש?
3: לא, מה פתאום?
4: אז למה תמיד שיש הסלמה זה...
3: הסלמה זה בא מתוך המילה שלום.
4: הסלמה!
5: שלום, שלום.
4: הנה, הנה, הנה, אנחנו מורידים פרופיל בעניין איראן, אנחנו פשוט עוקבים אחרי מה שקורה באיראן.
3: כן, פעם בכמה זמן תתקשר.
4: כן.
5: הלו, איראן?
4: נסתכל רגע מה קורה, אם לא אכפת לכם.
3: לא, גם די, חלאס, זה באמת דוואחתנה, מה... דוואחתנה על רס, כאילו, לא, מה הרמוז וזה, טראמפ אומר, אתה בדיוק מה, חלאס, ניצחתי.
4: מה זה חנקתם? חנקתם עם השטויות האלה של הורמוז, מה הורמוז?
3: השאלה למי, בסוף זה הפלטפורמה, אתה יודע.
4: מה?
3: למי יש יותר עוקבים?
4: בטרוץ לטראמפ, זה שלו הרשת.
3: הוא ניצח.
4: לדעתי הוא גם הכניס אופציה כזאת שאי אפשר לעבור אותו במספר עוקבים, בטרוץ.
3: נכון.
4: הוא המציא?
5: רגע, אבל צריך ככה גם... אבל צריך לדעתי גם בחיים, כאילו כל אחד בחיים שלו, נגיד אתה מתווכח עם אשתך, אתה בשלב מסוים אתה אומר לך, תקשיבי,
4: אני יש לי משהו לספר לך, ממי,
5: אני ניצחתי,
3: יותר לוויכוח הזה ניצחתי,
4: תודה רבה,
5: קחו את זה לחיים.

0: אוקיי, חברות וחברים, מזכיר לכם, השבוע אנחנו עם חברת טייקר.
1: טייקר.
0: מה זה טייקר? זו חברה שמתמחה בליווי אישי ואנושי, בניהול מה שאנחנו מכנים משברים רפואיים. מה זה משברים רפואיים? כלומר, אם אתם או מישהו קרוב אליכם מתמודדים שלא נדע עם מחלה או משבר רפואי, אתם בטח יודעים שהקושי הוא לא באמת רק רפואי, זה לא רק הבריאות, זה גם הבירוקרטיה, וזה גם הכלכלה, ופתאום אתם מוצאים את עצמכם עם כל מיני תופסולוגיות ותיאומים ומעקבים ושיחות, הזמנה לוועדות, ים בירוקרטיה, המון זכויות, שירותים והטבות, אבל הם לא תמיד מגיעים אליכם, ולא תמיד
2: מתכבדים
0: על לעשות
2: את זה. פחות בקטע של להגיד לנו מה לעשות את זה.
0: אז אנחנו רוצים שאתם תדעו איך לממש ומאיפה להתחיל, וטייקר מלווה אתכם באופן אישי וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, קופות החולים, רשויות המדינה בכלל באופן כללי, כדי שאתם תוכלו להתמקד במה שחשוב באמת, בריפוי ובהחלמה שלכם. אוקיי? אלפי אנשים נעזרו בחברת טייקר, ואת הסיפור של חלקם נביא לכם במהלך השבוע הזה בתוכנית. אבל אם אתם רוצים עוד פרטים, אתם מחייגים עכשיו כוכבית 5517. אתם איתי? כוכבית 5517, קדימה.
2: מה לעשות?
3: יצאו לדרך.
2: תקשיבו, אתמול אגף התנועה של של של המשטרה, הם החליטו להוריד את סף האכיפה במצלמות מהירות. מה זה אומר?
0: בוא נעשה סדר למאזינים, אוקיי, ולמאזינות, נכון?
2: אם עד היום, נניח.
0: אם אתם נוסעים ליד מצלמת מהירות שכתוב בכביש מותר 90, הייתם אומרים,
2: יאללה, אני יכול לנסוע 100. אני שמח, מה יעשו לי?
0: על 100 לא יבלבלו לי במוח, ובגלל שהמצלמות האלה הן מצלמות מן זיבי, אז המשטרה לא רצתה להתחיל להיכנס, ללכת לבית משפט.
3: מה זה, זה מצלמות פולרויד כאלה, שאתה...
0: כשל פעם.
3: כן, עד שהוא מנער את התמונה...
0: הכתומות האלה של פעם. ואז היו אומרים, טוב, המשטרה לא רוצה עכשיו ללכת לבית משפט על כל פעם של 5-6 קילומטר מעל המהירות המותרת. אז אמרו, אתם יודעים מה, אם המצלמה לא נתנה פחות מ-100-110, על זה לא נלך לבית משפט.
2: יפה.
0: אבל, חסר את הדבר הזה במדינה, איך קוראים לזה?
2: כסף.
0: כסף.
2: כי צריך לשלם איכשהו למוצצי אדם, כן?
0: כן.
2: אז הם החליטו על להוריד את הסף אכיפה. זאת אומרת, אם עכשיו מותר 90 ונסעתם 95, אתה רק... בלי בכלל לעבוד, זאת אומרת, זה מערכת אוטומטית.
0: כן, זה מגיע אליכם הביתה בדואר.
2: בדיוק, זה לא שמישהו עובד על הדבר הזה.
0: עכשיו, לא רק זה, זה גם פעם, זה לא איזה משהו טכני, תשלם קנס 1,000 שקל וכדומה. עכשיו, גם העבירה היא עבירה יותר חמורה.
2: כן.
0: זה יכול להביא לשלילה. מה שאומר שאם צפוף לכם ולא נוח לכם ולא נעים לכם בתחבץ, בקרוב.
2: אתם תשאו שם.
0: ברוכים הבאים להודו.
3: מילת תחבץ, אני דווקא רואה על תופעת לוואי אחרת בתוך הדבר הזה, המקום הקבוע והאהוב עליי.
2: אתה תשלים תואר שני בנהיגה מונעת.
3: נהיגה מונעת, המקום האהוב. והכל כך מלמד.
2: בקיצור, מה שאגף התנועה עשה, זה להכניס עוד כמה מאות מיליונים, לדעתי, לקופת המדינה. כל הכבוד, כל הכבוד שהם נכנסים תחת הנטל ומכניסים ומראים לכולנו את התחת, אבל... רק דבר... ואי אפשר להרער בכלל, סתם שתדעו. אי אפשר להגיד...
3: צילמו אותך, צילמו אותך.
2: כן, כן. אנחנו, רק שתבינו, מדובר על שני פסי מתכת, ברוחב של, במרחק של מטר או שני מטר אחד מהשני.
0: וכמה מהר נסעת?
2: כמה מהר נכנסת לפס מתכת, כמה מהר יצאת מהפס מתכת, ככה עובדת המצלמה. עכשיו, מה שיפה שאגף התנועה עשו, אני לא יודע אם אתם יצא לכם לראות לאחרונה, לפני איזה 3 שבועות, נכון, מה צבע המצלמות המהירות?
3: זה צהובות כאלה.
2: לא.
3: כתומות כאלה.
2: כתומות. היה כתום.
3: מה עכשיו?
2: עכשיו הן צהובות. הם צבעו את כל המצלמות לצהובות, שנרגיש חדש, פרשי כזה. זה הרבה יותר פרשי עכשיו.
3: רגע, אבל הווייז עדיין מזהה אותם?
2: כן.
3: אוקיי.
0: עכשיו, אם עד היום נגיד 5-10 קילומטר, זה היה מה שנחשב סטייה טבעית, היום ממשלת ישראל היא סוג של סטייה
2: טבעית.
3: לא, אפילו לא טבעית, איזה טבעית.
2: מוזר.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: ארבע דרום עמוס מצומת אקו מזרח עד כפר מסריק 70 דרום בין תמרה לבין שפרם יש עומס. שימו לב, מחכה לכם משטרה אם אתם על כביש 75 באזור צומת יגור, תקחו את זה בחשבון. מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, חורב עומס לעולים מפיקה ומשטרות. מה? לפני מתם, יקיר? לפני מתם, לפני מתם. אז קחו את זה בחשבון, יכול להיות שהמשטרה קצת יצאה ל...
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: איזה בוקר, כבר חוזרים.
0: הבוקר בחסות.
5: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
6: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
7: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
8: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
9: חיפה מול לב המפרץ.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
14: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
18: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
17: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברר בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
19: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
20: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
21: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: 107.5 רדיו חיפה.
3: היי,
1: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
3: כן, אז השבוע אנחנו עם חברת טייק קר המסייעת למשפחות שמתמודדות עם משבר רפואי, לנהל את כל הבירוקרטיה, למצות את כל הזכויות הרפואיות, הסוציאליות, הכלכליות, מול הגופים הרלוונטיים. הייחודיות הזו של טייק קר זה הליווי האישי והמקצועי. יש מנהל לטיפול אישית בכל התנהלות בירוקרטית שהיא מול הגורמים לאורך כל הטיפול. לא מרגישים לבד, המודל של טייקר...
11: תודה, יותר מזה, יותר מזה. אני אגיד לך, מה שמייחד את טייקר, זה המודל שלהם. זה המודל הכי הוגן בארץ, ומבוסס הצלחה בלבד. לא קיבלתם כסף מהביטוח הלאומי, מהמדינה, מ...
3: לא קיבלנו כסף, לא שילמנו?
11: לא קיבלת, לא שילמת. אין הפתעות, אין אותיות קטנות, וטייקר, גם לא מכניסים אתכם... כשותפים, הם לא מכניסים את עצמם כשותפים לקצבאות שלכם. הם גובים 10% בלבד עם תקרה של עד 18,000 שקלים. הם לא לוקחים חלק גם בקצבאות העתידיות, כל השנים. הזכויות שלכם, הם הזכויות שלכם, אוקיי? הקצבאות שלכם, העתיד שלכם, בחברת טייקר רק דואגים שתקבלו את מה שמגיע לכם, עם כל מבזבז זמן ואנרגיה, על טופסולוגיה, בירוקרטיה מתישה, מרדף אחרי ביטוח לאומי, מימוש הזכויות. שלא תמיד אתם מקבלים את הזכויות האלו, גם אם תלכו ותיצאו ראש עם כל הטופסולוגיה הזו וכל הבירוקרטיה הזו. המקצוע של טייקר זה לטפל עבורכם. אתם מפנים את עצמכם כדי להתעסק במה שחשוב בוולבין שלכם, בוולפר שלכם, במה שחשוב באמת בריפוי ובהחלמה והבריאות. אז תרשמו לעצמכם טלפון, כוכבית 5517, סבבה?
3: אוקיי.
11: כוכבית 5517 וקדימה.
3: מה?
11: זה יודע.
22: שמע, זה רעיון נהדר.
3: מה זה?
22: אתה, נגיד, אתה לוקח את, את המשפחה לטיול.
3: נניח
22: בתאילנד. עכשיו אתה יודע, הילדים רבים, אתה כל הזמן מחפש אטרקציות, כל הזמן מחפש ככה, ונשבר לך בשלב מסוים, ואתה צריך תמיכה.
3: אוקיי.
11: חדש. עכשיו, נכון, יש את הקבוצות וואטסאפ המשפחתיות?
3: כן.
11: אז אם אתה, נאמר, נוסע לתאילנד, וכל אחד עם הסלולרי שלו, וכולם בקבוצה, חדש, עכשיו, יש איזה בחורה...
22: נוסף לכם ש... בן משפחה נוסף.
11: אתה, זה לא נוסף. אם אתה רוצה, אתה מוסיף, יש איזה בחורה צעירה, חריפה ואינטליגנטית, שהחליטה להוסיף לקבוצה המשפחתית עוד בן משפחה.
22: את שמוליק. AI.
11: כן, קוראים לה קרן דלל, והיא צירפה לקבוצת הוואטסאפ המשפחתית של הטיול של המשפחה שלה בתאילנד, את שמוליק, כמו שאמרת, סוכן AI, היא בנתה את זה דרך בייס 44, שאין לי מושג מה זה, אבל הוא עונה לשאלות שלכם.
22: מה עושים עם הילדים? תשאירי אותם שם, תיסו אותם, תמרחו מהילדים.
11: לא, אתה יודע שהיום הרי אנשים לא נוסעים לחול בכלל, בלי... אתה יודע, להתייעץ עם סוכן הנסיעות
3: של AI. זה נקרא AI, ברור. תקשיב, הצ'אט, לפני שנסענו נגיד לרומא, אמרתי לו, תקשיב, אנחנו, יש לנו... נתתי לו את הפרטים, אמרתי לו, יאללה, פרגן אותנו בטיול, בנה לי, אני טיול, כולל הליכה באיזשהו שלב לפארק מים, כולל זה, כולל הכל, כאילו, טיול מטורף.
11: עכשיו, הוא גם מאוד אשכנזי, אתה יודע, אשכנזי אפשר לו, אפילו תימני. כי מה שהוא יודע לעשות, מעבר לזה שהוא מחשב, אתה יודע, את הלו"ז של הטיול, את הרכב המשפחה, והיא גם ביקשה ממנו לחשב את חלוקת ההוצאות בין המשתתפים.
3: ואם אפשר שזה יהיה זול, אז תקשיב, כן. יש לקטע, לצ'אט GPT, קטע שהוא אומר, תקשיב, יש קניון, מה זה זול שם, אתה חייב ללך? פתאום הוא מקבל גם דיבור, הצ'אט GPT. אתה לא מבין איזה זול שם.
22: שמתי לב שכשאני שואל שאלה את הצ'אט GPT, נגיד לגבי תיירות, הוא נותן לי קודם כל בגבוה, ואז אני אומר לו,
3: אחי, זה אני. לא למדת להכיר אותי, אני ארז יעקובי.
22: אחי, זה אני, כאילו, אתה יודע, אוקיי, בינוני, אני אומר לו, מה בינוני? אחי, זה גבוה, יותר
11: לא. עכשיו, נכון, שאתה שואל צ'אט שאלה, הוא אומר לך,
22: שאלת שאלה מצוינת.
11: כן. נכון? עכשיו חדש. הצ'אט, אתה תגיד לו, יא! איך אתה מכיר אותי?
3: יאו!
11: יש אומנית שחמט, נעמי בשקנסקי, היא אוקיי. אומנית בינלאומית בשחמט, היא חוקרת...
3: מה זה אומנית שחמט? היא שחקנית שחמט.
22: אומנית שחמט. הוא אומר לי, כשהיא מעבירה את הפיון...
3: כן, זה... בואנה, תקשיבי, איזה מהלך אומנות מה שעשית פה עם הסוס.
22: רגע, איך את עושה עם הפרש? וואו,
3: וואו. אוקיי, נו, כן.
11: אני אמשיך?
3: כן,
11: סליחה. אז היא אומנית שחמט, והיא גם חוקרת בית ספר לבטיחות של OpenAI, והיא הצטרפה עכשיו כמדענית מייסדת, עכשיו נקרא Accountant, זה מפתח ממשקים להפוך את המחשבות לטקסט. זאת אומרת, עכשיו ה-AI גם לומד לקרוא את המחשבות שלך. אתה כותב לו, נגיד, היי, אני פה נמצא בתאילנד, ואני נורא עייף מכל הליכות, ורציתי לדעת. אני יודע, אני יודע, אני יודע.
3: תגיד לי, אני יודע מה אתה רוצה לדעת.
11: פוט מסאז'.
3: הלאה.
11: יא, איך אתה מכיר אותי.
3: אתה רוצה לפגוש מסאז'יסטית שפעם הייתה גבר, נכון? זה או לא?
11: היא אומרת שבתוך כמה שנים, הדרך העיקרית שנדבר עם AI, זה לא שנשאל אותי שאלות, זה לא דיאלוג.
22: זה הוא ידע מראש.
11: הוא יקרא את המחשבות שלנו, זאת אומרת, ה-AI היא אשתי. אני יודעת על מה אתה חושב.
3: היא לא קוראת את המחשבות שלך.
22: היא חושבת שהיא.
3: היא יוצרת את הרגשות שלך.
22: היא יוצרת מציאות.
3: למה אתה עצבני? אני לא עצבני, מאמי. אתה עצבני? אני לא עצבני. אתה עצבני? אני לא עצבני! אתה רואה? אתה עצבני.
11: ועכשיו ארז מביא לנו, כתב החינוך ארז יעקבי, אתה מביא לנו עוד משהו שה-AI הולך להיכנס לחיינו.
3: כן, חלקים מהמבחן, אני ארז, נעים מאוד. כן. חלקים כן. מהמבחן הפסיכומטרי הולכים להיכתב על ידי, ולהיבדק על ידי AI. זאת אומרת, נגיד, אם יש לכם 200 שאלות, אז איזה 70-80 שאלה בפסיכומטרי ייכתבו על ידי AI,
22: ואני יכול להכניס את השאלות האלה ל-AI ולפתור אותן ב-AI?
3: זהו.
11: יותר מזה, AI גם יודע... יותר מזה, ה-AI גם יודע שאומרים להיכתב.
22: וואי, אם הייתי AI, הייתי יודע עכשיו שיוסי מת להביא לך אחת.
11: כי אתה קורא את המחשבות שלו.
3: לא, לא נכון.
11: לא, דיברנו פסיכומטרי וזה, אתה יודע.

0: ישמעו. הרי אחד הקונפליקטים הגדולים שיש לנו כבני אדם, זה כשאנחנו מוציאים פיטה או לחם מהפריזה, ואז אנחנו רוצים להפשיר את זה במיקרו. כי אנחנו רוצים לאכול עכשיו, לא בעוד זה. ואז המיקרו...
1: אני, יש לי את זה, אני יודע, אתה לוקח את הפיתה, אתה שם אותה מתחת לברז, מרטיב אותה, עוטף במגבת מבחתנה, מכניס דקה פול חום, מכניס דקה למיקרוגל, אתה איזה טינג, אתה מוציא, אתה נותן לה עוד איזה חצי דקה בתוך המגבת, לספוק את הנוזלים.
0: תודה רבה, שלום.
1: ואתה יודע, דקה ועשרים שניות זה מוכן.
0: אז כן. אז זה, זו שיטה אחת. עכשיו, אם אתה מוציא לחמניה, ולא... אם אתה מוציא לחם... לא, לחמניה, יש לה קור באמצע. זאת אומרת, לא קור מבחינת הליבה.
1: זה קפוא.
0: יש לה... לא, לא קור קפוא, קור ליבה. יש לה באמצע ליבה רותחת, וכל השאר עדיין נשאר קפוא.
2: לא,
0: לא,
2: אם אתה שנייה אחת יותר זה, יוצאת לך איזה מושית כזאת של זה.
0: מושית ואחרי שנייה...
1: אם זה לחמניה, אתה חייב ולקחת איזה סכין מסור ולחתוך אותה לשתי חתיכות, ובאמצע לחתוך כמו סנדוויץ'. אתה חייב לחתוך אותה לתא לחמניה לפני שאתה מכניס למיקרו.
0: אז למה אנחנו עושים את זה? מה בעצם?
1: כי עכשיו, כן, יש עכשיו שיטה חדשה. איך תעשו את זה? בקלות. אתה לוקח מחוות, מחמם את המחוות איזה דקה, ואז אתה נותן כמה טיפות מים על המחוות שידים, ואז אתה מכניס את הלחמניה, ואז אתה מכסה את המחוות, ואז עוברך התיאבון.
0: זה, אבל הכותרת היא, הכותרת היא, איך להפשיר לחם בשלוש דקות ולהיות מבסוט עם האוש שרמוטה. אתה סיפרת לי את זה, אני בא לי למות כרגע ממה שסיפרת לי.
1: כן, לא, זה כאילו אומרים, ולחסוך את השימוש במיקרו. למה לחסוך את השימוש במיקרו?
0: המיקרו אבל עושה את העבודה. הוא עושה לי עבודה נהדרת.
1: כן, לא, גם תלך, תוציא את המחוות מהארון, ותשאיר.
0: לא, וגם לכלכתי מחוות עכשיו, כאילו, יהיה עליו פירורים וג'ל, איכסה כזה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: עומס בחורב לעולים מפי קבל הבאים ממוריה, היציאה מדניה עמוסה לכיוון הבחושי, מתם עומס ליורדים מפלימן, עומס במעבר חירם בכניסה לעיר התחתית ובדרך העצמאות בשני הכיוונים. לאורך כביש 75 ממחלף שער עמקים עד הצ'קפוסט ישנם עומסי תנועה, יש גם ניידות משטרה. קחו את, תעשו את החשבון לבד, ארבע דרום עמוס מצומת תקו מזרח, עד כפר מסריק.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: איזה בוקר, כבר חוזרים. הבוקר בחסות.
5: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
6: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
7: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
4: ובתשע שרון גל.
7: רדיו חיפה.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
9: זה, זה,

0: רכב ונדלן, כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
2: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
3: קלוסר. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: תכשיטי צבן Glow Everyday, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: ויוסי פרצרי.
1: חברות וחברים, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו עם חברת טייקר שמתמחה בליווי אישי ואנושי בניהול משברים רפואיים. אתם רוצים לתת לכם סיפור, דוגמה?
2: זהו, אני רוצה באמת איזה משהו שאנחנו נבין על מה מדובר.
1: אז תשמע, אהרון, שם בדוי, אוקיי? בן 52, אב לארבעה ילדים, חולה אונקולוגי שלא נדע, עם בעיות אורתופדיות קשות. אז המצב הרפואי פגע ביכולת שלו לעבוד, אשתו גם לא עובדת, כך שכל העומס הכלכלי נפל עליו. כשהוא פנה לטייקר, הוא בעיקר חיפש דרך להחזיק את המשפחה מעל המים, אתה יודע, לנשום. בטייקר הגישו עבורו תביעות לביטוח הלאומי, הוא קיבל ליווי צמוד לאורך כל התהליך.
3: מדהים.
1: התוצאה, 100% נכות רפואית ו-100% אי-כושר, עם קצבה משפחתית של כ-8,600 שקלים בחודש לצמיתות. בנוסף, גם אושרה לו קצבת שירותים מיוחדים. במקביל, הוא קיבל ליווי מול משרד השיכון בדרך להשיג סיוע בשכר דירה ממשרד השיכון, בקבלת תג נכה ובחיבור לעמותות רלוונטיות כדי שיכיר את השירותים שקיימים עבורו. בעצם הטיפול לא היה רק בזכויות שמניבות פיצוי כספי, אלא גם בהטבות שמשפרות את איכות החיים ביומיום ומייצרות לו ולמשפחה שלו רווחה אמיתית. אם אתם רוצים להתקשר, אוקיי, לטייק קר, מה שאתם צריכים עכשיו לעשות זה להרים את השפופרת
2: ולחייג בחוגה כוכבית 5517, כוכבית 5517, תעשו את זה, תתחילו את התהליך, רק נאמר, זה על בסיס הצלחה, זאת אומרת, זה לא, אם יש מצב שלא תזכו, אז
1: אין, אתם לא חייבים להם שקל, וגם רק נאמר שאין כוכבית בחוגה.
2: יש, מה אתה, איזה חוגות יש לך?
3: אוי, תתקדם, תסתכל,
2: תתקדם בן אדם, תתקדם בן אדם, עלק אין כוכבית בחוגה, איזה,
3: חוגה,
2: וואי, איפה אתה חי, באיזה שנים אתה חי, בן אדם?
1: תגיד לי, מה זה, יוסי, אתה מבין בדברים האלה, אני פחות מבין בזה, אתה מבין ברשתות כאלה גדולות, בחול של, אתה יודע, מחירים,
2: פריימרקס, מיימרקס,
1: כן, כן, מה זה הספורה?
2: ספורה.
3: זה קוסמטיקה, לא?
2: תקשיבו, כן. תקשיבו, זה היה בשורה אתמול. זאת אומרת, זה היה כאילו כמו סנה שבער ולא הוקל. אני ראיתי את אורית אתמול, ואמרתי,
1: מאמי, קשה להקל את הידיעה.
2: מאמי.
3: ראית דמעות בעיניים?
2: זה לא היה דמעות בעיניים. האור פנים שלה פתאום זהר. אתמול הגיעה הידיעה, פורסמה הידיעה בלעדית, מי שהדליפו לו את הידיעה הבלעדית, בידיעה בלעדית, שרשת ספורה מגיעה לישראל.
3: רגע, אז אני רוצה להבין משהו.
2: אתה רוצה להבין משהו, כן, ארז?
3: הולך להיות מכות?
2: בערב פתיחה, כאילו?
3: ביום פתיחה.
1: רגע. עזב, אני מבין שהם פותחים, כך כתוב בידיעה, 6 סניפים ו5 קורנרים. מה זה קורנרים?
2: קורנרים זה כזה שבזה, שאתה בקניון, יש לך כזה בקניון.
1: סליחה, איפה הקורנר של ספורה?
2: בפינה! איפה הקורנר? איפה יהיה קורנר?
1: בפינה זה לא חנות?
3: אני רוצה לומר משהו לישראליות.
2: כן, ארז, תאמר משהו לישראליות.
3: אני יודע שזה ייפתח ותהיה היסטריה מפגרת של אנשים שעומדים בתור בשביל מוצרי קוסמטיקה. אני רוצה לומר לכם, גם יום לאחר הפתיחה...
2: זה עדיין יהיה פתוח?
3: זה עדיין יהיה פתוח.
2: לא, אבל הרימל... לא, יש את הרימל שרק בערב פתיחה יש אותו.
3: בטח.
2: אתה לא... מה אתה רוצה בערב פתיחה?
1: אני רוצה את הגלם 42, גלם 42 יעופו מהמדפים.
2: מה זה?
3: מה?
1: גלם 42.
2: מה זה?
3: מה זה גלם 42?
1: לא יודע, זה שנראה בתמונה, כתוב ספורה גלם 42. בקיצור, זה לא בשבילנו.
2: לא. זה רשת קוסמטיקה שהם
1: כאילו
2: אוכלים בה.
1: כאילו כמו שאתה לוקח, אתה הולך לקנון עם הילדים, אתה משאיר אותם במשחקיה.
2: בדיוק.
1: לוקח את אשתך.
2: את אורית ומשאיר אותה בספורה.
1: כן.
2: זה האירוע. למרות שאתה יכול לקנות סומק. האמת, מה זה יהיה יפה לך רימל? תראה לי אותך רגע?
4: ותחשוב תגלגל לי.
1: אני צריך קונסילר, תקונסיל מהפייס.
4: וואו, אבל עדיין.

0: אקיר דניאל, תסתכל לי בעיניים.
1: תסתכל לו
0: בעיניים. יפה, הוא נמצא בהפקה, גיא בזק בתקליטייה.
1: תסתכל לו גם בעיניים.
0: ארז יעקובי של מסתכל לדבר אחד בעיניים. לטלפון שלו, למה? נו. נמרוד, לפחות יש לי אותך, לפחות יש לי אותך.
2: הפער עליך ונפער עליי.
0: ארז יוסי פרצרי ונמרוד שיין, אנחנו נהיה אתכם גם עד אחר החדשות של השעה 8 בשעה נוספת של איזה בוקר!

0: ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
1: הבוקר בחסות
2: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
1: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.

0: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עיצרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודאו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
1: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: איי, איי, איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע.

0: מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: פרטנר

0: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אם לא תהיה ברירה, נגיע לאימות מול ממשל טראמפ בנושא עזה, כך מודיעים לראשונה גורמים ישראלים בשיחה עם כתבתנו המדינית שירית אבידן כהן. עם זאת, מדגישים בירושלים כי מי שדוחף להסכמות ברוח מועצת השלום הוא יועצו של הנשיא וחתנו ג'רד קושנר, בעוד טראמפ עצמו לא הפעיל עד כה לחץ ישיר על ישראל בנושא זה. אתמול נחשף בישראל היום כי משרד ראש הממשלה והעביר לממשל האמריקני מדי יום מסמך הפרות המבוסס על מעקב כוחות צהל ברצועה אחר תנועות חמאס. צהל מנטר מדי יממה הפרות סטרדיות של ארגון הטרור, ובהן הנחת מטענים, חדירה לקו הצהוב והתעצמות בנשק. המשטרה עצרה הלילה נער כבן 16 תושב כוכב השחר ששהה אתמול במאחז בבנימין, שבו הותר מצבור אמצעי לחימה. השוטרים ניסו לעצור אותו כבר אתמול, אך עשרות התקהלו במקום והוא נמלט. כתבנו יתם דשא מציין כי אביו של הנער נעצר גם הוא, בחשד שסייע לבנו להימלט מהכוחות. חשד לפיצוץ רימון רסס לפלוט בוקר בחולון. שוטרים וחבלנים שהוזעקו למקום בו נשמע הפיצוץ יתרו נזק בזירה, אך לא היו נפגעים. המשטרה פתחה בחקירה. ידיעה שמסר כתב היום אבי כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. גם בימים הקרובים ממשך החום הכבד עם ירידה הדרגתית בלבד בטמפרטורות.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: עשית
1: רצוני. אנחנו חיים בתקופה, חבל לנו על הזמן.
2: למה?
1: אני יודע, אני לא, כי אתה יודע, אני פתחנו את השעה הקודמת עם הידיעה שטראמפ אמר ניצחתי, אוקיי?
2: ניצחתי.
1: עכשיו, זה לא חדשה, אוקיי? לא קרה כלום. רק טראמפ צייץ, אני מבחינתי ניצחתי, אוקיי?
2: אוקיי.
1: עכשיו את השעה הזו, מה, איזה ידיעה פתחה את החדשות?
2: לא, לא שמעתי, לא שמעתי. מה היה?
1: יש מצב שאנחנו ניכנס לעימות עם דונלד טראמפ וארצות הברית.
3: יש השתנו דברים בשעה הזאת של
0: הזה? מי ייכנס לעימות? אנחנו ישראלים?
1: לא, מישהו אומר משהו, מישהו זה לא קרה כלום, מישהו זורק משהו, דונלד טראמפ שרוצה להכניס עכשיו את כוח השלום החדש הזה עם עזה וזה ו... אנחנו יכול להיות שיהיה פה עימות עם טראמפ שלא נסכים לזה.
0: כן, כן.
1: כן, כאילו, כאילו, עורכי החדשות, אנחנו בבחירות, אוקיי? אנחנו כמה נשאר? 80 יום לבחירות? גרוס המודו?
0: לא, פחות, פחות, רק שיגמרו כבר, אלוהים אדירים,
1: יאו. אז כאילו, מה אתם משתפים פעולה עם הזה כל אחד שזורק איזה משהו? לא, לא, אני... די, בואו תראו, יש ידיעות חשובות באמת.
2: או, תן לנו את הידיעה החשובה באמת.
1: הנה, מתוך ביז אפדייט.
2: אפילו ארז יורד
1: את זה, כן. האם אתם מתכננים להיות הורים? מחקר חדש קובע.
2: כן.
1: גידול ילד בישראל עולה כ-1.3 מיליון שקלים.
0: באיזה תקופה? על מה מדובר? כאילו גידול, כאילו כל הזמן או גידול?
1: הוא אומר, אם הילד יוצא לעצמאות בגיל 21, יש לך, קח, קח את, קח את הגדל, תעשה חישוב.
2: ב-21 שנה אלה אני מוציא...
1: תחלק לכמה כמה אתה מוציא כל שנה, בממוצע... בסוף, כשהילד עוזב את הבית, אם ירצה השם, בגיל 21...
0: מי עוזב? איזה ילד עוזב את הבית בגיל 21?
1: דיור, חינוך, מזון, חוגים, הוצאות רפואיות. 1.3 מיליון שקלים אתה מוציא עליו ב-21 השנים.
2: בסדר, בסדר, אני סבבה עם זה.
0: רגע.
1: כי אתה מרוקני.
0: אתה לא מכניס את זה.
2: מה קשור למרוקני?
1: לא, לא, אני אגיד לך, שנייה, אני ארץ, כי אם מסתכל, אתה רואה את התגובות, אוקיי, לידיעה הזו, אוקיי? רמי, יש לי 4 ילד השבח לאל, הברכה הכי טובה שיש, אוקיי?
2: אוקיי.
1: מישהי כותבת, מישהו נקבר עם הכסף שהוא צבר, את מי מעניין הכסף בכלל? בדיוק,
2: אין כיסים
1: אלא מה שאנחנו משאירים אחרינו, אוקיי? לא הבנתי מה הפוסט הזה מעודד. דילול אוכלוסין, ילד זה ילד זה ילד. למה יש מחיר? אני בקטן. בקיצור, ויש מישהי שכותבת, לפי התיאוריה שלכם,
2: כד...
0: ככה, אבל זה יפה שככה כל אחד מדבר. ככה תוקפקיסטי מדברי.
2: תן לו להשלים. כן,
0: בבקשה.
1: לפי התיאוריה שלכם, החרדים כבר מיליארדרים כולם.
2: מישהו
1: כותב, הילד שלי בן 7, הוצאתי עליו כבר 5 מיליון שקל.
0: כן, העניין הוא כזה, שזה לא מסתכם ב-1.3, כי הרי נגיד הוא עוזב את הבית, הרי הלימודים, ההורים משלמים, אתה עוזר לו עם הסחירות במה שהוא עושה, כאילו עוד איזה טיפול שיניים, איזה פה, איזה שם, הרי ההורים בסופו של דבר עושים. אני אומר דבר כזה, חבר'ה, אתם רוצים להיות מיליונרים?
2: כן.
0: אל תעשו ילדים.
2: מה?
0: אל תעשו, גם ככה, בואו, הילדים חבורה של כפויי טובה.
2: למה?
0: כפויי טובה. מה עשו בשבילך הילדים? מה?
1: כן, לא, לא צריך לומר.
0: אתה לא רואה את הצלחת מהשולחן, זה פרויקט.
2: זו אהבה הכי גדולה בעולם.
0: לשטוף שנייה את הכלים, כאילו לנקות את החדר. מה עשו בשבילך הילדים? רק צרות.
1: אני איתך, ארז.
2: תסתכל איך הוא פורח.
1: לא, לא, לא, לא, לא. אני איתו, אני איתו. זה סיפור שמספרים לנו. הילדים, הזרע שלכם, ימשיך רכיכם. לא. באמת שלך,
0: חיי. ראיתי סרטון של איזה סטנדאפיסט מחול.
2: כן.
0: שהוא אומר דבר כזה. הוא בן 40 ואין לו ילדים.
2: אוקיי.
0: והוא אומר, כל הזמן באים אליי ואומרים לי, תשמע, מה, אתה תמות לבד?
4: מי
0: שעושה
4: הסכם רוצה...
0: מה?
2: מה זה? אוקיי, כן.
0: שאתה תמות לבד? אז הוא אמר להם, תגידו, כן. מה זה למות לבד? כמה זמן המוות בתוך כל החיים שלי? יש איזה כזה, וגם אז בטח תהיה פיליפינית שתטפל בי והם לא יהיו. אז בשביל זה לגדל ילדים.
2: למה לא?

0: אני כאילו, אני מרגיש כל כך סקסי כשאני עושה את הריקוד הזה של ג'ני פרום דה בלוק. יכול להיות שמי שמסתכל מהצד פחות נהנה מהאירוע, לא יודע.
1: אתה יוסי מהשכונה.
0: יוסי פרום דה בלוק.
1: תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו לי טוב. שבוע אנחנו עם חברת טייקר שמתמחה בליווי אישי ואנושי, בליווי משברים רפואיים. מה זה משברים רפואיים? נגיד, אם אתם או חלילה אחד או הקרובים אליכם מתמודדים עם מחלה או משבר רפואי, אתם בטח יודעים שהקושי זה לא רק רפואי, זה גם בירוקרטיה, זה גם כלכלה. פתאום אתם מוצאים את עצמכם עם טופסולוגיה ותיאומים ומעקבים ושיחות והזמנה לוועדות, ובעיקר ים בירוקרטיה והמון זכויות שאתם לא מכירים, ושירותים והטבות שאתם לא תמיד יודעים גם לעשות איתם, איך לממש, מאיפה להתחיל. אז טייק קר מלווה אתכם באופן אישי וצמוד מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, קופות החולים, רשויות המדינה, מול כל הגופים האלה שאתם אומרים יאללה זה בי. אתם תוכלו להתמקד במה שחשוב באמת, בריפוי ובהחלמה שלכם ובמשפחה שלכם ובשקט שלכם. אלפי אנשים כבר נעזרו בטייקר, ואת הסיפור שלכם כמה אנחנו מביאים לכם במהלך השבוע בתוכנית. אבל אם אתם רוצים ככה לברר וזה עניינים, תעשו כוכבית 5517. אתם איתי?
0: אוקיי.
1: כוכבית 5517, קדימה.
0: מה לעשות? דיברתם על לא, כאילו הילדים, שזה עולה כסף וזה וזה. יש מישהי עכשיו שסרטון שלה רץ, שבר את הרשת.
2: אוקיי.
0: היא לא צעירה.
2: מה זאת אומרת?
0: היא בת 105.
2: אופה.
0: עכשיו היא שואלים אותה, מה הסוד שלך לחיים?
1: מה הסוד שלך לחיים ארוכים?
0: אז היא אמרה, אה, זה מאוד מאוד פשוט.
1: לא, לא ככה. קודם כל אני עובדת עם אמא.
0: רק נאמר, קוראים לה קאטלין הנינגס, כן, זה לא מדיאנה. בקיצור, היא אמרה, אני שותה בירה כל יום, אני שותה גינס בערימות, וחשוב מאוד לא להתחתן. עכשיו, ארז, אתה שותה בירה ומטיף על לא להתחתן.
2: אני הולך לחיות לנצח.
0: אני לא חושב שאתה תחיה לנצח. השאלה אם אתה תוכל לחיות עם עצמך לנצח.
1: ארז, אני אגיד לך מה. הוא כל יום חוגג את ההחלטה שלו להפסיק לשתות אלכוהול. כל יום הוא אומר...
0: איך הוא חוגג את זה?
1: מרים צ'סר, מה זאת אומרת?
0: צ'סר, צ'סר.
2: צ'סר.
1: זה, אני רוצה לחגוג...
2: ואז אתה יודע שיש את הצ'סר, יש את הטעם חזק בגרון, ואז אני צריך להחליק את זה עם גינס, על מנת שאתה יודע, הטעם לא יישאר, הטעם...
1: אבל הוא עושה את זה, תשמע, איך הוא אמר לי פעם, הכי חשוב זה התמדה ונשמעת.
2: בדיוק.
0: זאת אומרת, שזה יקרה כל יום.
1: כל יום לחגוג. כל יום לחגוג...
2: לחגוג את זה שאתה מפסיק.
1: את ה... הרי אתה יודע שהוא ב-AA. הוא רואה בירה, הוא אומר, היי, היי, היי,
0: בוא, אפשר עוד אחד?
2: היי, היי.
0: אני יכול עוד אחד?
2: בוא, תן דה.

0: אני כזה בריטי לפעמים, יא הלאה.
1: הכי בריטי בפער.
0: נכון, נכון, הכי בריטי בפער, כן.
2: אתם יודעים, אתמול הייתה לי שיחה עם חבר, שהוא... איך נאמר, הוא ממשפחת הפרימיטים, זאת אומרת, איך מגדירים את זה, הוא קצת בחור עתיק, אוקיי?
0: אוקיי, פרימיטיב, כאילו.
2: לא, לא, חלילה, לא רוצה להגיד פרימיטיב, אבל הוא בחור מאוד בסיסי.
0: אוקיי.
2: בהרבה מאוד דברים, הוא פשיניסטה וזה, אבל יש דברים שהוא זה. ולמה דיברתי איתו? כי זוגתי שולחה אותי לצפות בסדרה החדשה של ענת גורן, חם לי קרלי. כן, גיל המעבר, מונופוז וזה, ואמרתי לו, לא? כן, אמרתי לו, אתה יודע, ראיתי שאתה סדרה, מונופוז וזה, עכשיו, רגע, ראית והצלחת לראות מההתחלה עד הסוף?
1: ראיתי רק את הפרק הראשון בינתיים.
2: והרצת?
1: מה עשו? לא, לא, ראיתי...
2: לא הרצת, ממש, עכשיו אתה ראית 50 דקות מההתחלה עד הסוף?
1: כן, כן, חשוב לי לדעת מה אנשים עוברות. חשוב לי לדעת...
0: כי אתה לא חווה, כי אני לא חווה את זה, נגיד, עם מורית.
1: לא, בסדר, אבל אני... אבל לפחות אתה מבין...
0: כן, אני צריך גם סדרה שתחזק לי את מה אורית עוברת.
1: אתה לפחות מבין מה היא עוברת, אתה מבין מה עומד מאחורי זה.
2: יש סצנה נהדרת כן, אתה מבין, יש סצנה נהדרת ש... כן, כן, סליחה, סליחה. לא, פשוט אני רציתי להגיד משהו, סליחה.
1: כן, הוא סדרה נהדרת, כן, בבקשה.
0: לא, יש סצנה נהדרת.
2: יש סצנה נהדרת שרביב דרוקר בעלה. משחקים שם שהיא שוכבת במיטה, וזה, אתה יודע, השעות שהיא עולה באש.
0: אוקיי.
2: ואז הוא ככה בראשולון, מחבק אותה, שם עליה יד.
0: תעיף את היד שלך! ואני לא ראיתי את הסדרה. הנה, אני רואה, יודע מה עובר על...
1: אבל גברים, רק מה שרציתי לומר, גברים לפעמים לא מתרגמים את הדבר הזה, הם חושבים שזה משהו אישי נגדם. לא, זה לא משהו אישי, לא, לרוב זה משהו אישי נגדכם, אבל יש פעמים שאתם צריכים, שאתה יודע, זה חשוב שגברים יראו את הסדרה הזאת.
2: עכשיו פעם, אתה יודע, היו מטפלים בנשים במצב הזה, במכות חשמל, היו אומרים, היא סובלת מהיסטריה, היא היסטרית, אוקיי? עכשיו, באמת, ענת גורן באמת אומרים, יוצאת למסע דוקומנטרי, אישי, משעשע, פוקח, עיניים על גיל המעבר. אני אומר, אם אתם חיים בזוגיות עם נשים מגיל 45 עד 60, אוקיי?
0: כן.
2: ואתם רוצים באמת להבין רגע על מה דובר, אוקיי?
0: כן.
2: אז רק שתדעו שהתוכנית חם לי, קר לי, זה לנשים בגיל המעבר, שזה אומר לכל הנשים בעולם, אוקיי? הם עוברות את זה. ואני ישבתי...
0: מה, מה, מה, לשבת לראות? אני לא יושב לראות, אין לי כוח.
1: זה יפה, האמת זה מרתק, יוסף.
0: תניח לי.
2: כן.
0: הנחנה.
2: לא, זה גם מעניין.
0: הניחו לי, חברים, הניחו, הנחנה, בבקשה.
2: על האסטרוגן על העיניים שלך.
0: כן. אסטרוגן, כן.
2: מה, הייתי בטוח שתשים את שרית חדד, אני רועדת, חם לי, קר לי.

0: מסוגלת.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: עומס כבד מאוד, אפילו חריג, בכניסה לעיר התחתית ממעבר חירם, דרך עצמאות עמוסה לכיוון דרום, חורב, עומס לבאים מכל הכיוונים, מתם עומס לבאים מכל הכיוונים, אזור האצטדיון בנשר, בדרך בר יהודה ישנם עומסי תנועה, עומס גם כביש 75 משער עמקים לכיוון הצ'ק פוסט, וארבע דרום, מצומת עכו מזרח, עד כפר מסריק.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: איזה בוקר, כבר חוזרים. הבוקר בחסות.
6: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. Take care, אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
7: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
5: ובתשע שרון גל.
7: רדיו חיפה.
8: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עשרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
9: פרטנר ב

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
8: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
9: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
10: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
11: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
12: חיפה מול לב המפרץ.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצורי.
15: אוקיי, חברות וחברים, אנחנו מזכירים לכם שהשבוע אנחנו עם חברת טייקר שמסייעת למשפחות שמתמודדות עם משבר רפואי לא עלינו, איך לנהל את החיים, אבל אתם יודעים, ברמה של הבירוקרטיה, איך למצות את הזכויות הרפואיות שמגיעות לכם, את הזכויות הסוציאליות, הכלכליות, מול כל הגופים, הקונגלומרטים האלה, העייפים, המאובקים, אלה שבג'אבקות לא רוצים לשחרר. אז הייחודיות של טייקר זה הליווי האישי והמקצועי. זאת אומרת, יש לכם מנהלת טיפול אישית בכל ההתנהלות הבירוקרטית מול כל הגורמים, ועד שהטיפול טיפול מסתיים, אתם לא מרגישים לבד. המודל של טייקר הוא הכי הוגן בארץ. זאת אומרת, הוא מבוסס הצלחה בלבד. לא קיבלתם, לא שילמתם. אין הפתעות, אין אותיות קטנות. בקיצור, תדרשו את מה שמגיע לכם. אתם מחייגים עכשיו כוכבית 5517, אוקיי? כוכבית 5517, קדימה.
16: מה לעשות? תראו לדרך.

0: יפה.
1: תגידו, שמעתם על קיז?
0: קיז?
1: קיז. זה
0: כמו
1: פלטפורמת,
0: מפתחות כאילו?
1: זה לא בדיוק, פלטפורמת מרקט פלייס, דיגיטלית, חכמה לקנייה, אפשר לעשות שם מחירה וניהול עסקאות בנדלן, בכלי רכב. החברה דרך אגב פועלת כאן בארץ, בפתח תקווה, בוא נאמר בוקר טוב.
0: שאלה, בגלל זה שמנו את טונה, כי מאיזה עיר טונה?
1: מפתח תקווה.
0: מיכאל אורן, מנכ"ל קיז, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, מה העניינים?
1: אנחנו בסדר, אנחנו בסדר. אתה יודע, אנחנו איפשהו רגיל...
3: רופים הבאים לפתח תקווה!
0: כן, כן.
1: יופי. אנחנו איפשהו... אנחנו איפשהו, אתה יודע, רגילים לפלטפורמות הוותיקות ברשת, ואתם מגיעים עם בשורה חדשה. אתה עבדת למעלה מעשור כמשנה למנכ״ל יד שתיים. מה ראית שם מבפנים שגרם לך להבין שיש מקום לשחקן חדש לחלוטין בשוק הזה?
2: תראו, בשוק הדוחות יש איזושהי אנומליה מסוימת. למה? כי זה שוק שנשלט בעיקר על ידי גורם אחד, שזה יד שתיים. אני אחרי שסיימתי את התפקיד שלי ביד שתיים, הבנתי את זה, כי קשה מאוד להבין דברים שאתה נמצא בתוך המערכת.
1: אוקיי.
2: והבנתי שיש איזשהו כשל שוק בעולם הרכב והנדלן. למה? כי מרקט פלייס, מין לוח כזה, אמור לתת שירות טוב מאוד ללקוחות המשלמים שלו, או העסקים או הפרטיים, וגם חוויית לקוח ממש טובה ונעימה לגולשים האחרים שלו, לכל הגולשים החינמי, מי שרוצה למכור ומי שרוצה לקנות.
1: מה, אז מה השוני בעצם?
2: אז יש הרבה שוני. קיז זה בעצם מרקפלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן, עם חוויית משתמש הרבה יותר טובה, מחירים הגונים ללקוחות העסקיים שלו, והרבה מאוד מידע ושירותים שונים. אתה שואל מה שונה?
1: אוקיי.
2: אז אחד, יש לנו המון מידע, אבל אפשר לצרוך אותו באמצעות צ'אט. הרעיון אומר, אתם יודעים, צ'אט, אנחנו מדברים הרבה על AI ודברים כאלה, הרעיון של צ'אט שהוא אקטיבי, הוא אינטראקטיבי, אפשר לשאול שאלות, לקבל תשובות, כל אחד יכול לשאול מה שמעניין אותו.
1: כאילו, מבחינת מחירים, מבחינת מה זה אומר, השלכות, אזור, הכל.
2: המון, הרבה יותר, זאת אומרת, מידע סטטיסטי לגבי מחיר למטר, האם המחירי עלי, עוד הוצאות באזור, נושא של חינוך ופשיעה ודת ותרבות וספורט, ברור.
1: מדהים.
2: אבל אפשר אפילו לשאול יותר מזה. למשל, ניתן לכם דוגמה, וניתן אותה על פתח תקווה, בסדר, גם נעשה כבוד לטונה.
0: אוקיי.
2: נגיד שראיתם איזשהו דירה בפתח תקווה.
0: אוקיי.
2: דירה ספציפית שנמצאת ברחוב ספציפי, ואתם רוצים לדעת על הדירה הספציפית במיקום שלה, איפה יש המבורגר, איפה יש פיצה, אולי אפילו קשרה.
1: בכל זאת,
0: זה הדברים החשובים באמת.
1: בדיוק, מה?
2: נכון, זה הרי מה חשוב חוץ מזה. או למשל להגיד, אם אני בדירה הזו, איזה תחבורה ציבורית יש לי, וכמה זמן ייקח להגיע לנקודה אחרת, סתם אני אומר, בתל אביב. זאת אומרת, מה שאני אומר, הצ'אט הוא אולטרה משוכלל, והוא מאפשר לך לדעת הרבה מאוד דברים, ופשוט לנהל איזושהי שיחה, אתם יודעים, צ'אט. אבל לא הסתפקנו בזה, לא הסתפקנו בזה. ואמרנו שמעבר לחוויית גלישה נעימה ללא באנרים, חלקה טובה, ומעבר לצ'אט שנותן המון מידע ואינטראקטיביות שאפשר לשאול ולקבל תשובות וכאלה, הוספנו עוד שכבה של שירותים שזזים סביב, סביב רכישת רכב או רכישת נדלן.
0: מה זאת אומרת?
2: הרעיון אומר שאתם קונים רכב או דירה, אז יש הרבה דברים מסביב, זאת אומרת, זה לא כמו שנכנסים עכשיו לקנות משהו בחנות, נכון? שנכנסים, משלמים ויוצאים.
0: מה, עזרה כלכלית ומשכנתה או הלוואות וכאלה? אוקיי, אוקיי.
4: סביב כמה יוצא מקיף לרכב הזה או משהו.
0: או גם ביטוח, כאילו כל הדברים האלה?
1: מדהים, בואי.
2: בדיוק, בדיוק. אז למשל, כמובן... משכנתה, ואז כבר אישור עקרוני למשכנתה בתוך האתר, משהו שאין אותו היום.
0: מה אתה אומר?
2: למשל, ביטוח ומימון, או לרכב או לדירה, ונושא של ייעוץ למשכנתה למי שרוצה, וייעוץ במיסוי למי שרוצה, ושמאות, ועוד כל מיני דברים, אנחנו כל הזמן נוסיפים. הרעיון הוא מאוד פשוט. היום, ב-2026, מרקט פלייס אמור להיות מקום שעוזר לך לפתור את כל מה שאתה צריך. לא משנה מה, אנחנו פה כדי לעזור.
0: תשמע, זה מגרש משחקים גדול הרבה יותר מעוד לוח מודעות, כאילו, הדבר הזה.
2: נכון מאוד.
1: עכשיו,
4: מיכאל, רק נגיד, מאזינים לנו גם כמה מתווכי דירות.
2: מצוין, אז מתווכים, או למתווכים יש לנו בכלל הרבה בשורות. תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו, מקודם דיברתי איתכם קצת על אנומליה בשוק. תראו, אחת הבעיות שאתה לבד, שאתה כל כך דומיננטי בשוק, שאתה הופך להיות, אני אומר, קצת כהה לצרכים של הלקוחות שלך. במחירים, בהצעת ערך, בהרבה מאוד דברים. מה אנחנו עושים עבור המתווכים? יש לנו תוכניות מאוד גדולות עבורם. אחד צריך להגיד, המחירים שלנו נמוכים בלמעלה מ-50% מהמתחרים. זה קודם כל. אנחנו מבינים שזו תקופה די קשה למתווכים. שוק הנדלן לא רותח, וזה בלשון המתה. ואנחנו צריכים גם לבוא ולהתגייס ולעזור כמה שאנחנו יכולים, אז אחד במחיר. שתיים, אנחנו, כל החבילות שלנו וכל העסקים מולנו של עולם התיווך, הם לא בהתחייבות לתקופה ארוכה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בדרך כלל שמתווך רוכש חבילה באחד מהמתחרים שלנו, יש לו התחייבות לשנה. יכולה להיות התחייבות גם לרבעון, אבל אז המחירים הם מאוד מאוד מאוד גבוהים. אצלנו אין התחייבות, אנחנו ב-2026, בעידן הנטפליקס, אתה רוצה אתה קונה, אתה רוצה אתה יורד, אתה רוצה אתה מגדיל, אתה רוצה אתה מקטין. אז זה הדבר השני.
4: רגע, לא, כי ארז לוחץ עליי, אומר לי, תשאל אותו, מה קורה עם הרכב מתנה? הוא ראה באיזשהו מקום רכב מתנה, מה זה?
2: או, כאן אנחנו מגיעים ממש לגולת הכותרת. אנחנו, אתם יודעים, שאחד האתגרים הגדולים, זה לא רק לבנות מוצר איכותי וטוב, אלא גם לשווק אותו, שאנשים יבואו ויכנסו ויראו. אנחנו השקנו הגרלה, במהלך שיווקי, בעיניי, אני חייב להגיד מדהים, אני תכף אסביר למה, זו הגרלה לרכב מתנה. זה אומר דבר כזה, כל מי שמעלה דירה או רכב למחירה, וכמובן מאשר את התקנון, יכול להיכנס להגרלה. אנחנו בשני, ההגרלה תהיה עד ה-26 לאוגוסט, ובשני לספטמבר יוכרז זוכה. עכשיו אני רוצה להסביר, כל מי שמעלה דירה או רכב לאתר, נכנס להגרלה.
1: טוב, אין ברירה, אני מוכר את הרכב, אני כבר...
2: אז אני רק אגיד לך, הרכב זה לא רכב יד שנייה, וזה לא רכב כזה, אתם יודעים
1: שאתה... אוקיי.
0: אני רואה פה באתר, זה סיטרואן, מה זה?
2: נכון, זה סיטרואן C3, 2026, חדשה לחלוטין.
0: תגיד, יש קומבינות כאילו? אפשר לארגן איתך קומבינות לגבי הגרלה או משהו?
4: רגע, בוא נסכם, לטובת מי שככה הגיע ונכנס לשיחה פתאום באמצע. אוקיי? אז אתם, קיז, אם אני רוצה לשים אתכם בתמונה מול מה שכבר קיים בשוק, אז מה החידושים שלכם, ככה, שלושה חידושים שאתם מציעים?
2: יש חידושים כמעט בכל פרמטר. נחלק את זה באמת לשלושה. קודם כל, חוויית המשתמש שלנו היא הרבה יותר טובה. גם לעלות מודעה וגם לראות מודעות, זה הרבה יותר קל. אפשר למשל לעלות מודעות מהוואטסאפ, אתה אפילו לא חייב להיכנס לאתר.
0: תקשיב, מיכאל, אני סתם עכשיו, אני משחק לכם באתר עכשיו, בוא נה, זה אתר מדהים, כאילו, אני יושב פה...
1: אתה רואה שטיוסי משחק באתר?
0: תוך כדי שיחה איתך, אני משחק פה באתר, אתה יודע, סתם מנסה דברים, זה, נכנס וזה... וואו, וואו, וואו, ממש, ממש, ממש וואו. עזוב אותך מחידושים, פשוט כנסו לקיז. כנסו לקיז, תראו על מה אנחנו מדברים, וואו, זו הדרך, זו ה... כאילו, איך לא חשבו על זה קודם?
1: מיכאל אורן.
0: מיכאל אורן.
2: תודה רבה, רבה.
0: מנכ"ל קיז. תודה רבה, ואם, אתה יודע, דיברנו על פתח תקווה, כן.
4: כן, שים שיר, גם שים גם שיר של המנכ"לית. אלישה קיז.
0: אלישה קיז, לא. שמתי מנכ"ל אחר מפתח תקווה.
3: ברוכים הבאים לפתח תקווה.
0: יאללה ביי.
2: תודה רבה חברים, להתראות, בוקר טוב. ביי ביי.
5: לפני כמה שנים אמרתי לחבר'ה אני מחפש מתופף, חבר ששמע מהצד אמר יש לי מישהו זה יבוא לו בכיף, הוא חצי תימני חצי דומיני.

0: טוב, נוותר על הטיפופים על הבטן, בסדר? עזוב, עזוב, תעשה לי סולו על הבטן אחרי זה. בוא נראה מה קורה בחוץ. מגמיצים, הוא לא מפה. נעשה לו על הבטן, נו, יאללה.
1: ברוכים הבאים לפתח-תקווה!
0: אני לא יודע אם זה מהשיר או שזה אתה עושה.
2: כן, כן.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי, איי, איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: ארבע דרום, עומס כבד, לבאים משומרת לכיוון כפר מסריק, מעבר חירם פקק כבד בכניסה לעיר התחתית, מטעם עמוס לבאים מכל הכיוונים, חורב, עומס לעולים מפיקה וגם מפרויד וגם מהבחור, בקיצור מכל הכיוונים, יקיר, פירקת לי צומת חורב פה, ועומס על כביש 75 ממחלף שער המקים לכיוון יגור.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי, איי, איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: איזה בוקר, כבר חוזרים.
3: הבוקר בחסות.
7: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים המתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
8: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. Take care, אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
9: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי,
6: ובתשע שרון גל.
9: רדיו חיפה.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
11: קיס.
10: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
13: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.

0: שלהם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
5: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
4: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
13: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
14: 107.5
15: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי אופר.
16: מיום שלישי עד חמישי, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פודטרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
15: ובכל ערב בשש, שידורים חיים מיוחדים של רדיו חיפה מהפסטיבל.
16: הכניסה חופשית והחנייה חינם.
15: נפגשים בסמי אופר בפסטיבל האוכל חיפה 2026.
16: תבואו
15: רעבים, אה?
17: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
18: ואתם יודעים שהשבוע אנחנו עם חברת טייק קר שמתמחה בליווי אישי ואנושי, בניהול משברים רפואיים. אם אתם חלילה או מישהו קרוב אליכם מתמודד עם מחלה או משבר רפואי, אתם בטח יודעים שהקושי הוא לא רק רפואי, אלא גם בירוקרטי וכלכלי. ואני אתן לכם סתם דוגמה.
19: אוקיי, אוקיי.
18: נאמר שם בדוי, שרון נקרא לו. חולה ALS, שכמעט ויתר, הוא הגיע לטייקר כשהוא אבוד אל מול כל הבירוקרטיה, החומה הזאת, בלי לדעת מה באמת מגיע לו. למרות המצב הקשה שלו, הוא עדיין עבד ושילם מס גבוה, כי הוא לא הכיר את הזכויות, אוקיי? אז בהתחלה הביטוח לאומי אישר לו רק 50% שירותים מיוחדים ועוד 80% נכות, מה שלא מזכה בפטור ממס. אבל טייקר, הם לא עצרו כאן. הם הגישו ערעור, אוקיי, נלחמו על כל פרט, והתוצאה, אוקיי, שרון קיבל קצבה של מעל 9,000 שקלים בחודש, ובסוף גם בהכרה ב-100% נכות רפואית, שמובילה לפתור ממס הכנסה לכל החיים.
19: מדהים.
18: הנה, הנה סיפור על אדם שכמעט נשבר בדרך, ועל זה שבאמת לפעמים אתם צריכים מישהו שילחם עבורכם עד הסוף.
2: אז תן לי, זהו, תן לי להגיד למאזינות ולמאזינים שלנו, אתם מחייגים כוכבית 5517, כוכבית 5517, מתחילים את השיח עם טייק קר, זה לא עולה לכם כסף, הם עובדים רק על בסיס הצלחה, תנסו, זה יכול לעזור.
14: איזה בוקר.
18: ועוד סיפור הצלחה, משהו מהחיים הפרטיים שלי,
2: אוקיי,
18: על,
2: אוקיי.
18: על מקרה שצריך דבקות במטרה ו, ומסירות.
2: יש לי תחושה שאתה, כן, כן.
14: כן, מה? כן,
18: אתמול, בבקשה. אתמול יוסי הביא לי את פירות ה... ההצלחה שלו.
2: כן, כן. אני כתבתי, ב... את, זה, כתבתי את זה מעץ המעשנה. יש לי עץ מהשינה.
14: עץ מהשינה? איזה פרי יש בעלי
18: חיים? לא, בחצר, הוא משקה אותו מבעלי חיים.
14: אוקיי.
18: והוא שלח לי תמונות וזה, ואמר לי, אתה רוצה שאני אביא לך? אמרתי לו, יאללה,
2: סבבה. אתה יודע, במשורה.
14: אלק, אלק, אלק, אתה יודע, זה... כן, כן, כן, כן, אני רוצה, כן.
18: ואז הוא עשה לי תדריך, הוא אמר לי, תקשיב טוב, המקרר של הרדיו, יש לך ככה, שאני מחכה לך ככה. קודם כל, הקופסה של הבשר נחלקת של שלושה חלקים.
2: כן, זה אוקיי. יש שם חלוקה. אוקיי. אחד, זה, זה, זה אסד או כבס.
14: כי לכל כן. דבר הזה יש חלוקה.
2: לכל איש יש שם, זה. לכל פרה יש, לכל כן. נתח יש זה. אחד, זה בריס, באמצע היה פרוסות של בריסקט, ובצד שמאל אסדויים, כאילו זה ה...
18: עכשיו, כן. אני, זה, וגם עוד קופסה של ככה...
2: פריקי, פריקי כן, שעשיתי במעשנה.
14: כן,
2: פריקי,
18: פריקי,
14: פריקי. לא, אין לי שום רצון לעשות את זה.
2: פריקי?
18: למה? פריקי.
14: אה, פריקי כן.
2: אם היית מאזין לאייט, אוקיי, בסדר.
14: אתם מדברים על בשר.
2: כן.
18: בכל מקרה, ואמר לי זה, וגם כמובן הוא קבע קלה ונחרצה שאני צריך להחזיר את הקופסאות.
2: ברור, מה? תיזהר על החיים שלך, נמרוד.
18: יצאנו אתמול מהתוכנית, ככה כל אחד בדרכו, ואני אומר שלום לאנשים ברדיו, מה נשמע, מה פה וזה, ואז אני נכנס לאוטו מניע, ואיך שאני שומע אותו,
2: איי, איי, איי, שכחת במקרר.
14: לא נכון.
18: עכשיו, כן.
14: לא נכון.
18: חזרתי בחזרה לרדיו. חזר כמו ג'יינט,
2: זה תימני, זה נראה לך.
18: מה זה חיכיתי
2: למה? גם אם הוא היה באתלית, גם אם באתלית הוא היה מגלה, הוא היה חוזר.
18: לא, הנחתי מעלית מינוס ארבע, עליתי, באתי לרדיו, עוד פעם הייתי צריך להגיד שלום לכולם, וזה וזה. מה שכחת וכדומה? לקחתי את הקופסאות, ואז בצהריים אמרתי, יאללה, בוא
2: ניתן, נראה מה הוא רוצה ממני, מה המאושנים שלו.
18: הכנתי לי איזה מגש ככה, חיממתי לי יפה. כתבתי ליוסי, אמרתי, אני לא רוצה, הוא באמצע יום עבודה, להלאות אותו עכשיו.
14: להלאות אותו?
2: כי אתה יודע שהוא מלא. הוא יודע, נמרוד, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה להלאות, במילים.
14: באותה הרצאה על בשר.
18: אמרתי, אעשה רדוקציה, אני אנסה לצמצם, לדייק את עצמי לכדי מילה אחת.
14: נו, הצלחת?
18: כתבתי לו במילה אחת, מרגש.
2: מרגש.
18: היה רגע מאוד מרגש.
2: מרגש.
18: כן, שבתי ואכלתי, ואז הפה, זה ישב לי מאוד... מרגש.
2: מרגש.
18: זה היה מאוד מרגש. אתה יודע, גם איזה מרגש כפליים, גם מרגש מעצם הזה, וגם מרגש המחווה, הג'סט האנושית המרוקאית של...
14: אבל לאן הגעת? עדיין הגעת?
2: מה?
14: הגיע לאן? לתל אביב?
2: לא, לא, הוא הניע ו... הוא נשאר, הוא היה בחניון. אנחנו מסיימים.
18: מה?

0: קובי ויוסי פרצרי. הבוקר בחסות
1: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
2: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
3: מרגישים בבית.
4: ובתשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
6: קיס.
5: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
12: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
13: פרטנר

0: פרטנר ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים בכפוף לתנאים המלאים.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די
2: לראשונה בישראל חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במח...

0: ספר. המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: שרון גל.

0: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אם לא תהיה ברירה, נגיע לאימות מול ממשל טראמפ בנושא עזה, כך מודים לראשונה גורמים ישראלים בשיחה עם כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. עם זאת מדגישים בירושלים כי מי שדוחף להסכמות ברוח מועצת השלום הוא יועצו של הנשיא וחתנו ג'רד קושנר, בעוד טראמפ עצמו לא הפעיל עד כה לחץ ישיר על ישראל בנושא זה. אתמול נחשף בישראל היום כי משרד ראש הממשלה מעביר לממשל האמריקני מדי יום מסמך הפרות המבוסס על מעקב כוחות צהל ברצועה אחר תנועות חמאס. צהל מנטר מדי יממה הפרות סדרתיות של ארגון הטרור, ובהן הנחת מטענים, חדירה לקו הצהוב והתעצמות בנשק. גבר בשנות ה-30 לחייו הותר כשהוא ללא רוח חיים בגינה ציבורית בנתניה. מתנדבי זק הפועלים בזירה לצד המשטרה, והגופה תועבר למכון הלאומי לרפואה משפטית להמשך ברור נסיבות המוות. תאונות הדרכים. רוכב אופניים חשמליים בן 35 במצב קשה לאחר שנפגע ממסעית בתל אביב. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. בתאונה נוספת הבוקר בין שני כלי רכב בכביש 40 סמוך לצומת בארות יצחק נפצעו שני גברים באורח בינוני. חשד לשני אירועי רימוני רסס תוך שעות. חפץ חשוד ככל הנראה רימון רסס אותר בשעה האחרונה סמוך לתחנת דלק בחדירה. כוחות משטרה וחבלן משטרתי נמצאים במקום ומטפלים בפריט. ולפנות בוקר הוזעקו כוחות משטרה לזירה בחולון בה נשמע פיצוץ ככל הנראה של רימון רסס. השוטרים יתרו נזק במקום, לא היו נפגעים. ידיעה שרכזו כתבינו אבי כהן וירון דורון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ועם שררו ומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. גם בימים הקרובים יימשך החום הכבד עם ירידה הדרגתית בלבד בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: שרון גל כן, בוקר טוב. תוריד לאנדר טיפה, בבקשה. תודה. בוקר טוב, מה נשמע? תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות, אבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאי משה רחמקין, אורן אשתיף קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. טוב שאתה על הקו, אריאל כאן, הבוקר טוב. כי בדיוק אני רואה, אתה איתנו בוקר כאן. זה סוג של ברייקינג, לא יודע, הצעה. טוב, ברוך השם. איך אתה?
1: באופן אישי מצוין, באופן טכנולוגי שיבושים בקו לדעתי.
0: אתה בארץ?
1: אני לגמרי בארץ, אני בתל אביב, אולי בגלל זה אתה לא שומע, יש דילי.
0: הבנתי, כן זה. תכף ננסה לשפר את זה, בכל אופן JNS ישראל. קודם כל בוא נתחיל באיזה סיפור, אולי שמעת על הצעה של מדינה ערבית אחת לשנייה, תחתמו הסכם עם ישראל ותפתחו במלחמה כשנוח. מה, אתה מכיר את זה?
1: לא, אני מכיר מה שפרסמו עמיתנו, רואי קייס בערוץ 11, ועכשיו המצג על מעלה, אני לא יודע מה הפרטים, אולי דווקא יותר נוח לדבר, אבל המהות שם מדברת לפי הדיווח הזה, ואני בטוח שהוא אמין, על לחתום הסכם עם ישראל כדי להרדים אותה, להרדים אותנו, ואז בבוא העת לפתוח במלחמה. עכשיו, לבן האמת שאתה משוב, אני לא יודע את הפרטים, אז נורא נוח לי לדבר על זה, אבל זה באמת יכול להיות רלוונטי לכל אחת מהמדינות באזור, ולכל אחת מהחזיתות, בין אם זה חמאס, בין אם זה סעודיה, בין אם זה מצרים, שכבר הרבה שנים חתומה על הסכם, אבל הכוונות שלה לא לגמרי ברורות. אנחנו בעיקר צריכים להיות ערניים, מאוד מאוד ערניים. זה ההסתכלות שלי, לא?
0: ומעניין שהצנזורה מאשרת לפרסם את זה במגבלות, כלומר, את שם המדינה לא, וזה מה שהופך כאילו פה, אתה יודע, כולם מנחשו ואין הרבה אופציות, כן? קצת מוזר.
1: כן, גם נדמה לי שלא הזכרתי את סוריה, כן? אפשר לא... מדובר על זה שלפי הדיווח של קייס לפחות, זאת מדינה גדולה שהיא יצאה למדינה אחרת, אז זה נשמע לי אולי כמו טורקיה, היא יצאה לסוריה... גם אפשרות, אבל אני אומר שוב, בסוף תראה, אנחנו, העיקר שאנחנו נהיה ערניים ומפוקחים ובאמת מסתכלים טוב מסביב, כי אתה יודע, בשבעה באוקטובר נרדמנו לא רק מול חמאס, בעצם נרדמנו כי המזימה האיראנית הייתה השמדה מלאה, והיה לנו מזל שחיזבאללה לא השתתף באותו בוקר ולא הצטרף, אבל אנחנו נרדמנו מול המזימה המלאה, כן? לא רק ההרדמה הנקודתית שיחי סינואר עשה. והלוואי, ונפיק את הלקחים, ויותר מזה, סליחה שאני פה מאמיץ היסטוריה על הבוקר, אבל אתה יודע שכמובן הטבח היה 50 שנה בדיוק אחרי מלחמת יום הכיפורים, כי גם אז נרדמנו. ולכן זאת בעיה שהיא באמת יכולה לחזור על עצמה, וקשה לך להחזיק ערנות 50 ו-60 ו-100 שנה, כנגד כל הפתעה אפשרית, יש הרבה איומים מסביב, שפתחו טכנולוגיות וצבאיות מאוד מטרידות, אבל אין ברירה, נכון מאוד. נכון מאוד.
0: בדיוק. טוב, תגיד מה, טראמפ הולך לאחרי זה ניצחון בלי שום הישג לפי דעתך? הוא יוריד את התנאי של הגרעין שהוא דיבר עליו כל כך הרבה?
1: אני, תראה, היה דיווח כזה אתמול בוול-סטריט ג'ורנל, למרות שעל פי הדיווח ההוא, הוא שקל להכריז ניצחון ולסגת, אבל הוא החליט כרגע לרדת מזה. אני לא יודע מה יחליט שרון, אבל אני אגיד לך מה, אני לא חושב, זאת אומרת, גם אם הוא עושה את זה, אני לא חושב שנכון לומר בלי שום הישג. עצם הפגיעה במשטר האיראני היא פגיעה מאוד מאוד קשה ביכולות הצבאיות והשלטוניות שלהם, זה משהו שאי אפשר למחוק אותו. אז הם משחקים אותה אבו עלי ומשתלטו על מצרי אורמוז, וזה בבעיה עולמית, אני לא אומר, אבל מבחינתנו שלנו, מבחינת להחליש את המשטר הזה ולתת לו מכה, זה הישג שאי אפשר, מכה קשה, זה הישג לדעתי שאי אפשר לקחת אותו. ואני אגיד לך משהו לעניות דעתי, אחד הדברים שאני אוהב אצל טראמפ זה את המקוריות ואת הנכונות לעשות דברים מפתיעים ובלתי צפויים ולשבור את הקונספציות, ואם הוא מגיע למסקנה בעיניי, כן, שאחרי חצי שנה של מאמצים הוא לא יכול לעשות יותר ולא משנה מה השיקולים, ואז הוא אומר אני כרגע נסוג ואנחנו נמצא נבוא בפעם אחרת, בגישה אחרת, באמצעים אחרים, כדי לפתור את הבעיה, אני חושב שזה לגיטימי. ויותר מזה, יכול להיות שאתה יודע, דווקא עכשיו, בגלל שהוא לוחץ על האיראנים, אז הם משלבים ידיים ומחזיקים מעמד. אולי דווקא הוא ירפה, אז גם הבקיעים שיש שם בפנים, ואנחנו יודעים שיש, אולי דווקא הם יצאו החוצה.
0: הוא אמר איראן לא תהיה גרעינית. אני לא קונה את זה לגמרי, כן, אבל הוא אמר איראן לא תהיה גרעינית. לא...
1: היא לא תהיה גרעינית, אנחנו נשמור שהיא לא תהיה גרעינית.
0: כן, אבל אתה יודע, כרגע, עד שהאורניום לא יוצא, זה לא קרה, כן? לא הוא שר האיום, צריך להבין את זה.
1: אני לא אמרתי שהוא שר... הוא שר האיום זה דבר... לא תהיה גרעינית זה דבר אחד, ולהסיר את האיום זה דבר אחר. להכיר מהם באופן תמידי את היכולת... לא להתגרען, זה מה שניסינו וזה לא הצליח, לפחות עד כה, אבל לשלול מהם יכולת, אבל לפגוע ביכולות שלהם כרגע, זה כן קרה. לא, מי שיש, תראה, יש כאלה באמת שטוענים, וגם הדמוקרטים בארצות הברית, שלא נפגע התוכנית הגרעינית. למיטב ידיעתי, על פי כל המומחים ועל פי צה"ל ועל פי המומחים האמריקאים, זה לא נכון. פגעו להם משמעותית ביכולות הייצור של הגרעין, ושוב, הם יכולים תמיד לבנות מחדש, כמו שיש להם את הרם הקוש וכל מיני דברים כאלה. אז זה צריך להיות על המשמר, אבל כן נפגעה להם באופן משמעותי שרשרת הייצור, המקום שהם התכוונו לשים את המרום, את ראש הנפץ על הפצצה וכן הלאה וכן הלאה, אתרי שיגור טילים, מחנות טילים, מרכז החלל ועוד כהנה וכהנה דברים שהם באמת נגרמו להם נזקים במיליארדי מיליארדים, כן? כל זה כן קרה. האם זה השיג את כל מטרות המלחמה? כנראה שלא. ואני שם בצד החלפת משטר, גם בהיבט הגרעיני זה לא השיג את הכל. אבל כן. עדיין קרו הרבה דברים חשובים בעיניי, ואני אומר שוב, אם ניסית דרך הדלת ולא הצלחת, בפעם הבאה תבוא דרך החלון, לא?
0: ברור. טוב, מילה על עזה עד שנהיה עם ברוך ידיד, לפי דעתך הולכים לאימות איתו בחצי משפט?
1: לא חושב, אני שמח שראש הממשלה עומד על המשמר פה, ובאמת, תראה, אנחנו כן ויתרנו ויתור, הוא לא מבוטל, הפסקת הסיכולים, אתה שם לב שכבר משבוע שעבר אין בעצם סיכולים בעזה, אחרי שבמשך חודשים הורידו שם עוד ועוד חמאסניקים, כרגע זה נפסק, כדי לתת צ'אנס לתוכנית הזאת של מלדנוב, של מועצת השלום, אבל אני חושב שזה טוב שראש הממשלה הבהיר שאנחנו לא... ניתן את הדברים הבאים שמצפים מאיתנו, שזה עוד נסיגות, ואנחנו לא מוכנים שטורקיה וקטר הם יהיו הוועדה שתפקח האם חמאס מתפרק מנשקו. זה לגמרי לתת לחתול לשמור על השמנת. אז בקטע הזה אני חושב שממש טוב שהוא עומד על הדברים. אני חושב שגם טראמפ מבין את זה, ותראה, בוא נראה אם לדנו ומצליח לפרק את החמאס נקים, או אפילו להתקדם בזה טיפה. אני אולי אגיד משפט אחד שהוא ברשותך שהוא מאוד חשוב. אנחנו נתנו את הוויתור של הפסקת הסיכולים, לפי התוכנית של מלדנוב, של מועצת השלום, חמאס אמור עכשיו לעצור את ההתחמשות שלו המחודשת, ואת התארגנות המחודשת, ואת האימונים. וצריך לבדוק אם זה קורה, האם באמת נפסקים האימונים של חמאס. אם זה לא קורה, ודאי וודאי שאני מלא להתקדם לשלבים הבאים.
0: ספוילר לא יקרה בלי שנפרק אותם בכוח עד הסוף. אריאל קאנה, תודה, יום טוב.
1: תודה לך, שר המתות.
0: ברוך ידיד, סבח לחיר, מה נשמע? בוקר טוב.
2: בוקר מצוין, שרון, אהלן.
0: אהלן, אהלן. מה חדש? קודם כל אני רואה בקשר לאיראן שהאיראנים מציבים תנאים חדשים הלילה לפטירת מצר הורמוז?
2: כן, חדשים ישנים. תראה, שרון, הערכה באיראן ייתכן שהיא צודקת, שטראמפ החליט שהוא לא חוזר למלחמה, ואומרים האיראנים תעת, גם לאמריקאים, גם לעצמם, כדי לצאת מהסיפור הזה בכבוד, טראמפ צריך הסכם בהורמוז. גם על זה אנחנו נגרים ממנו מחיר, ולכן מתעת מציבים שורה של תנאים כדי לחזור למסע ומתן, בין השאר, הפסקת הלחימה לא רק באיראן, אלא גם בלבנון, הפסקת התקיפות, גם את החות'ים וגם את המיליציות העיראקיות. האיראנים דורשים את הסרת הסנקציות, את קבלת הנכסים המוקפאים, גם פיצויים בסך 300 מיליארד דולר עבור שתי המלחמות, וכמובן נסיגת התקיפות האמריקאים.
0: קיצור, הם חיים בסרט בגדול ומנצלים את העובדה שהם מבינים שטראמפ רוצה עד נובמבר למשוך את זה לפחות עד נובמבר בלי לתקוף.
2: והיחיד שיוכיח האם הם חיים בסרט או במציאות נכונה זה הנשיא האמריקאי. בהנחה שהוא סוגר את האירוע הזה ככה כמו שהוא כעת, האיראנים סוטים, בהנחה ובתקווה שהוא לא סוגר את זה, אז האיראנים בהערכת מצב שבויה, אבל בינתיים אלו הם התנאים, הם לא זזים מהתנאים, הם אפילו לא מבטרים על הורמוז, כרגע אנחנו עוד לא יודעים מה יש בהסכם בינם לבין האומנים, אבל על פי מקורות איראנים, זו שליטה איראנית מלאה על המיתרים, כניסה בצד האיראני, יציאה באומני, והזכות של האיראנים לגבות גם היתרים, גם דמי פיתוח, דמי מעבר במפרט ועוד ועוד.
0: לא יקרה, בקיצור, לא יקרה.
2: אנחנו נקווה מאוד שלא, נקווה מאוד שלא.
0: תגיד, אתה רואה כבר דיווחים בתקשורת הערבית על אותו סיפור שפורסם הבוקר על ההרדמה והערכות למלחמה, מדינה באזור שיעצה למדינה אחרת ללכת להסכם עם ישראל ולהתארגן לאימות נגדה, או שבתקשורת הערבית מתעלמים מזה עד עכשיו?
2: לא, אני בינתיים ממה שראיתי הבוקר בכלל בעיתונות הערבית לא ראיתי. אני יכול להעריך בזהירות מבלי...
0: רק שים לב שהצנזורה אסרה להגיד מי המדינה, זה בזהירות.
2: נכון, נכון, נכון. ואני יכול אבל להעריך שכאשר מדברים על מדינה גדולה שיצאה למדינה אחרת, זו אותה מדינה אחרת שבאחרונה עוטתה על נכונות ללכת לפחות להסדר ביטחוני עם ישראל, בדרך גם להסכם שלום כולל. בינתיים לא ראיתי לזה התייחסות בתקשורת הערבית, אבל אין ספק שזה יגיע בדקות, בשעות הקרובות.
0: ברור. תגיד, ומילה על עזה, מי יפרק את חמאס לפי דעתך? לאן הולך האירוע שם? מה, בעוד שבוע כנראה נחזור לתקוף, כי אף אחד לא יצליח לאסוף את הנשקים?
2: אפילו במפת הדרכים שמפרסמת מועצת השלום, אין התייחסות למשל לנשק הטל, אבל אם אתה הולך למה שחמאס מציבה כתנאים או כהבנה משלה, חמאס מתעקשת לשמור את הנשק הקל בידיה, בכלל זה גם RPG. חמאס מדברת על החתנה, על אחסון הנשק, לא על פירוק ולא על השמדה, ורק לידי הטכנוקרטים, 15 פקידים, שאין להם מי יודע מתוח, בטח לא מול חמאס. בוא אני אספר לך, 4 מתוך 15 הטכנוקרטים האלו סירבו לאחרונה ללכת לפיילוט של שיקום באזור רפיח. אתה יודע למה הם סירבו? כי חמאס לא מתה על הרעיון הזה. אז אם מזה אין להם את בנושא הזה אין להם אומץ לאותם חברי טכנוקרטים, איך הם יעמדו מול חמאס? חמאס מתנגדת גם לכניסתו, הרי הטכנוקרטים זה קהיר. חמאס לא מאשרת, שים לב, היא לא מאשרת למי שאמור להיות שר הביטחון בטכנוקרטים, בכלל להיכנס לשטחי רצועת עזה. כעת עולה אפשרות, הוא יישאר במעבר רפיח.
0: כן. כלומר,
2: אתה מבין, חמאס רוצה דרך הפקידות, דרך השוטרים, לשלוט ברצועת עזה, ואני מזכיר לך, בניר עוז ובכפר עזה, הם לא נכנסו עם גרדים, הם נכנסו עם אנשי תפקל בלבד.
0: ברור. טוב, נמשיך לעקוב ברוך, נתראה בערב. אלה הדברים. ברוך ידיד, תודה כרגיל, יום טוב, בשורות טובות, תודה.
2: ברור טוב, ביי.
0: שלום, בוקר טוב, גלעד ארדן.
3: שלום, בוקר טוב, שרון גל, שלום למאזינים.
0: לפי דעתי לקחת את הפנייה לא נכונה בצומת.
3: לא יודע מה אתה מתכוון, אבל אם אני רוצה לבוא לעבוד איתי כיועץ פוליטי?
0: לא, אני אומר את דעתי, אנחנו מכירים הרבה שנים, עשית פעולה, אתה עולה לרעיון, אז אני אומר לך שעם המעמד שהיה לך בליכוד וכל השנים, אני מסתכל ימין השמאל, אני שואל את עצמי מה הוא עושה? מה עומד מאחורי המהלך? זאת השאלה.
3: אתה יודע, יש גם אופציה שמה שעומד מאחורי מהלך זה אכפתיות למדינה ורצון להשפיע על הדברים שנראה לך שהכי דחוף שיקרו בה, וזו האמת, זה מה שעומד מאחורי המהלך. והגעתי למסקנה שבליכוד לצערי אי אפשר להשפיע היום כדי לתקן במדינה את הדברים שבעיניי הם הכי דחופים, והם שקודם כל, כל אזרח בישראל, יהודי, ערבי, דתי, חילוני, ישרת את המדינה, בין אם זה בצבא או בשירות לאומי, וכי אנחנו כשמסתכלים קדימה לשנים הבאות, יש לנו, כפי שכרגע הסברת בעצמך, יחד עם ברוך ידיד ואריאל קאנה, יש לנו אתגרים ביטחוניים גדולים, זה לא עומד להיעלם.
0: קיצור, הצטרפת לקמפיין של רק לא ביבי, של השמאל, שיולי אדלשטיין מוביל, כבר הוביל מתוך הליכוד, כשהוא ראה ש... הוא צריך אולי קהל חדש, הוא התחיל לתכנן את המהלך, כי אתה איש כל כך אינטליגנט, אתה יודע שהכל זה פה ספין פוליטי, אמר את זה יאיר גולן בעצמו, ואתמול גם ליאור שליין אמר את זה.
3: לא, אני יודע שאתה ועוד כמוך רוצים לתאר את המציאות בישראל, כאילו כל הדבר היחיד שחשוב זה כן או לא ביבי, אבל לאזרחי ישראל יש עוד דברים... זה בדיוק מה שאמרת.
0: להשמיע מתוך, לא אמרתי ביבי, אמרתי... רגע, שנייה. יש לנו זמן. בוא רגע נעשה סדר. לא דיברתי על נתניהו. לא דיברתי על נתניהו. לא אמרתי נתניהו. אמרתי מתנגדי נתניהו. כי יאיר גולן כבר פעמיים אמר שהכל היה פופוליזם ושאי אפשר לגייס את כל החרדים. ואתה יודע, כי אתה יודע שאם היה עובר חוק הגיוס, אז היו מתגייסים עוד אלפים מאחינו החרדים כבר עכשיו.
3: לא, הכל פוליטי. אני ממש לא יודע, ותפסיקו להציג את זה כאילו אם מישהו מתגייס הוא עושה טובה לאזרחי ישראל. יש פה אנשים שעושים מאות ימי מילואים, ויש פה חבר'ה שנלחמים ומקריבים את חייהם, ויש בישראל גם אוכלוסיות שלמות, גם הערבים וגם החרדים וגם משתמטים חילונים מתל אביב, והגיע הזמן שאם ישראל מבינה שהיא הולכת לעוד שנים של מאבק על קיומה, כל אדם בישראל תהיה לו חובת שירות. זה הערך המרכזי.
0: 100%, מי שלא לומד תורה הולך לצבא. זה העיקרון. מי שלא לומד תורה הולך לצבא. אתה מסכים עם העיקרון?
3: אבל אין עיקרון, אבל העיקרון הזה הוא לא מיושם.
0: אז תתמודד בתוך הליכוד, הבית הפוליטי שלך כל כך הרבה שנים, ואחרי הבחירות תשאף לשם.
3: תראה, אם יש משהו שאני מבין בו יותר ממך, זה מה אפשר ומה אי אפשר לעשות בתוך הליכוד. אני נבחרתי 5 פעמים במקום הראשון, שני והשלישי ב... ליכוד, ובסוגיות המרכזיות שקוראות היום את מדינת ישראל, דרך אגב זה לא רק העניין של הגיוס, מה שהכי חשוב היום לישראל זה שהממשלה הבאה שתקום כאן תהיה ממשלה ציונית רחבה שיש בה ייצוג לשני הגושים. אם זה יקרה אפשר יהיה גם להעביר רפורמה משפטית בהסכמה רחבה יותר. הרי שום דבר מהדברים הגדולים פה אי אפשר להכריע אותו רק עכשיו בממשלה צרה שתכפה את זה על הצד השני. אני מתנגד.
0: למה? את אוסלו העבירו בממשלה צרה.
3: נו, והתוצאה הייתה.
0: על הפנים, ברור. אבל התוצאה היא לא קשורה. הצליחו להעביר במאמץ צד אחד החלטה אומללה מאוד, אבל כן הצליחו להעביר. הטיעון הוא לא שאי אפשר להצליח להעביר.
3: אבל השאלה מה המחיר שאזרחי ישראל והמדינה משלמת על כך שצד אחד ברוב צר מאוד כופה את העמדות שלו על הצד השני. אני איש ימין.
0: אבל עדיין לא הצלחתי להבין למה לעזוב מפלגה גדולה כמו הליכוד אחרי כל כך הרבה שנים, אלא אם כן זה קשור למשהו אישי, כמו נגיד תפקיד שלא קיבלת בגלל שר הביטחון, שיכול להיות שהתנהל לא בסדר. אחרי שהחליף את גלנט, כן? בקשר אליך. מה הטיעון? כי לא דיברת על זה, זה לא היה דגל שלך הרי כל השנים. פתאום אתה טועה עם יולי אדלשטיין ויועז הנדל? לא הבנתי.
3: קודם כל, בוא אני אענה לך. מה קשור יועז, מה קשור תואם? למה
0: לא, כי גם הוא מדבר כמוך, אותו דבר, אותו מסר. אותו דבר.
3: ממש לא אותו מסר, המסר שלי...
0: ממשלה ציונית רחבה, ועניין הגיוס, שהוא תפס אותו כדגל.
3: אתה אמרת שיש זמן, אז אני אספר לך עוד דברים שלא קורים בממשלה תחת הליכוד. גם לא התחיל אף פעם קמפיין אמיתי נגד קטר, שהורסת את תדמיתה של ישראל בעולם ומעודדת אנטישמיות, וממשלת ישראל האחרונה...
0: כן, אבל על זה לא עוזבים בית.
3: רגע, למה אתה קוטע אותי אבל?
0: כי על זה לא עוזבים בית. על זה לא עוזבים בית.
3: עם כל הכבוד לך, עם כל הכבוד לך, אוקיי, אני לא יודע מה זה כל הסיסמאות הריקות, בית ואמירות כאלה.
0: זה לא היה בית פוליטי שלך כל כך הרבה שנים?
3: אז בוא נדבר על בית פוליטי. אוקיי, בבית פוליטי... זה לא בית שבו המשפחה והילדים שלך גרים. בית פוליטי זה תלוי מה קורה בו, על מה הוא נאבק, והאם הוא מקדם את הדרך ואת מה שאתה חושב שנכון למדינה. אני כבר 30 שנה בחיים הציבוריים, אני רואה הרבה מאוד דברים, חוץ מה, גם נושא הגיוס וה, ששותפות בנטל, שהליכוד לא מצליח או לא רוצה לקדם בגלל
0: ההתרדות הפוליטית. לא, תרפדו לו את זה, גם המשפטנים וגם האופוזיציה, זה לא שהוא לא רוצה או לא מצליח, זה תורפד.
3: אני חושב שהחוק שהליכוד הציג לא היה חוק גיוס אמיתי, ולא קבע את העיקרון הזה שיחול על כל אזרחי ישראל וכל מי שיכול לשרת. ושוב, אני אומר, מעבר לזה יש גם עוד דברים שצריכים לקרות פה בהסכמה רחבה יותר, בין אם זה השני...
0: לא, אבל רגע, בוא נתעכב על זה, סליחה שנייה, החוק כן... לא, כי אתה בורח לסיסמאות, מחילה.
3: אני לא בורח לשום סיסמאות.
0: החוק שהביא הליכוד היה אמור לגייס אלפים מאחינו החרדים, ואתה יודע את זה, אתה יודע את זה.
3: וואי, וואי, אתה פשוט לא מראיין, אתה רק רוצה להשמיע את עמדתך.
0: לא, אני לא נותן לך לברוח ימין השמאלה, אני רוצה להבין. אני רוצה להבין. אתה אמרת...
3: אם היית רוצה להבין, היית רוצה לדבר...
0: התחלת בחוק הגיוס. שנינו יודעים שחוק הגיוס היה מגייס עוד אלפים, ויאיר גולן בעצמו אומר שהכל היה סיבוב פוליטי.
3: מה שאתה אומר עכשיו, אתה משקר למאזינים שלך, כי כשגדולי הרבנים מקללים את חיילי צה"ל, ומבזים את כל החרדים שרוצים להתגייס לצה"ל, ויש הרבה חרדים שרוצים להתגייס ומפחדים מחרמות ומהכללות והנאצות שהם שומעים לצערי מהמנהיגים הפוליטיים שלהם כמו אריה דרי ואחרים, אז זה לא היה קורה. לפני 30 שנה אני הפגנתי יחד עם תנועת התעוררות כנגד חוק טל, גם אז אמרו לנו, הנה זה תכף קורה בתהליך, והתוצאה היא שבאופרה ובית אל עדיין הורים הולכים ועושים 300 ימי מילואים, ובמקומות אחרים בישראל, ואתה יודע את זאת היטב, נערים בני 18 מסתובבים ברחובות ולא הולכים לשרת
0: את הצבא. אז תקן את זה מתוך הליכוד.
3: כי הרבנים מוסרים את זה. אז אני מסביר לך שבליכוד, ככל ואין לך כוח פוליטי עצמאי, לא ניתן היום לעשות שום דבר שראש הממשלה לא מאשר אותו. אתה יודע את זה, כל מאזין רואה את זה, וזה המציאות העצובה שיש היום בליכוד, ולכן הקמתי תנועת ימין חדשה, ליברלית, מאחדת, שמנסה להקים פה ממשלה ציונית רחבה, כי שום ממשלה צרה היא לא טובה לעתיד המדינה שלנו, ועתיד המדינה יותר חשוב מהעתיד הפוליטי שלי.
0: שמי אתם...
3: נכון, אם הייתי נשאר, אתה צודק, אם הייתי נשאר בליכוד, ומחכה עכשיו עוד כמה שנים, כשראש הממשלה נתניהו יפרוש, כנראה שהוודאות הפוליטית שלי הייתה גבוהה יותר.
0: אז מי המפלגה החדשה, מי המפלגה החדשה מעדיפה את ראש הממשלה, שנתניהו או איזנקוט, אם צריך לבחור צד, מה תעשו?
3: לא צריך לבחור צד, צריך לגרום לכך שתהיה פה... לא, לא, אתה טועה.
0: בסוף מישהו צריך לעמוד בראש.
3: אז נראה מה הציבור יכריע, ובסופו של דבר...
0: מי אתה מעדיף? מי אתה חושב שיכול לעשות את זה טוב יותר?
3: אבל אני מסביר, בבחירות האלה מה שאני מעדיף זה פחות משנה, כי אני רוצה לגרום לתוצאה ששני הצדדים ישבו יחד, ולא תהיה פה ממשלה צרה, אלא ממשלה שתחוקק שותפות בנטל לכולם.
0: כן, אבל בסוף מישהו צריך לנהל את המדינה, מישהו צריך להוביל. מה, אין לך העדפה?
3: אני לא מתמודד.
0: רגע, אין לך העדפה בין נתניהו לאיזנקוט נגיד, או בנט?
3: גם אם יש לי, היא לא רלוונטית לבחירות הקרובות.
0: כלומר, אתה רואה עצמך חלק מממשלה של איזנקוט ויאיר גולן.
3: לא, אני לא רואה, ממש לא. אני לא מתכוון לשבת בממשלה עם יאיר גולן, ואני לא מתכוון לשבת בשום ממשלה צרה, אלא כפי שאמרתי, אנחנו נגרום לכך ששני הצדדים, ככל שיהיה לנו כוח פוליטי גדול יותר, ואזרחים יבינו שממשלה צרה תסכן את העתיד שלהם, יותר מכל זהות של ראש ממשלה כזה או אחר, אוקיי,
0: אבל היא לא צריכה להיות צרה, אם ליברמן ידידך יפסיק את החרם שלו על נתניהו, יכולה להיות ממשלה יותר גדולה מהממשלה שהייתה עכשיו.
3: ליברמן הוא לא ידידי יותר מאשר הוא ידידך, ותפסיק כל היום לחפש את התיוגים האישיים, נדמה לי שאתה קיינת.
0: בחיי שלא התכוונתי בקטע רע, אני לא חשבתי שאתם מיודדים, חשבתי שיותר ממני וממנו.
3: אני מיודד עם עם ישראל ועם האינטרסים של אזרחי ישראל. זה הדבר היחיד שמעניין.
0: לא, אבל אני אומר, אם לא היה חרם על נתניהו וליברמן היה בפנים, ליברמן הרי אומר שהוא ימין. אם ליברמן היה נכנס ולא נכנס לתוך הסרט של רק לא ביבי כל כך הרבה שנים, ואחרים, אז הייתה ממשלה יותר רחבה שיכולה הייתה לתמרן אולי יותר בקלות. אז הפתרון אולי הוא להפסיק את החרם. ולא להקים עוד מפלגה ועוד מפלגה ועוד מפלגה, שאגב אתם לא עוברים את אחוז החסימה לפי הסקרים הראשונים.
3: בסדר, קודם כל אנחנו קמנו כדי לשבור את החרמות האלה, וכדי להסביר לעם שצריך להעניש מי שיסרב פה לאחדות, מי שתהיה לו הזדמנות להצטרף על בסיס קווי יסוד לממשלה רחבה של אחדות ויסרב לזה, אז אנחנו נבקש מהעם להעניש אותו, אתה צודק, ב-100%.
0: תגיד, אבל איפה... לא, אני שואל אותך, אני שואל אותך נתניהו, רגע, לא, עזוב. שאלתי אותך נתניהו, אייזנקוט או בנט. שנייה, תכף נגיע לשאלה שלי, אני מכבד את זה שאתה מכבד אותה, באמת. באמת שאני מעריך את זה, אבל שאלתי אותך קודם נתניהו, אייזנקוט או בנט, ולא נתת לי תשובה. אתה אמרת, ביבי הוא הצ'רצ'יל של המלחמה הזאת לפני כמה חודשים, לפי דעתי. מה קרה?
3: אתה מסוגל, לא קרה שום דבר. מה קרה לכם שאתם לא מסוגלים להבין שיש אנשים יותר מורכבים? לכם, לעיתונאים שמנסים לייצר נרטיב שקרי, כאילו יש רק דבר אחד.
0: למה אתה תוקף? שאלתי שאלה. בן אדם שאומר ביבי הוא הצ'רצ'יל של המלחמה הזאת, אחרי מלחמה בכל כך הרבה זירות.
3: בוא ננתח את השאלה שלך.
0: לא, בוא ננתח את המהלך שלך, כשאתה אומר שביבי הוא הצ'רצ'יל של המלחמה הזאת, ועכשיו אתה לא מסוגל לבחור מי אתה מעדיף שינהל את המדינה. עם הניסיון והאחריות.
3: אתה לא מסוגל להבין עמדה מורכבת יותר. אוקיי. זה שנתתי מחמאה לראש הממשלה נתניהו על אופן ניהול המלחמה, לא אומר שאני חושב שהוא מושלם. הוא לא מושלם. הוא עושה גם טעויות קשות שפוגעות בישראל, והוא עושה גם דברים מדהימים שטובים לישראל. זאת העמדה המורכבת
0: שלי. אבל צ'רצ'יל...
3: שאני מאמין שהמאזינים מבינים אותה.
0: אבל להגיד צ'רצ'יל במרץ, להגיד צ'רצ'יל במרץ, אתה יודע מי היה צ'רצ'יל? לתות כזאת מחמאה, צ'רצ'יל של המלחמה, אתה אמרת לפני 5 חודשים.
3: אתה יכול לחזור על זה עוד 100 פעם, אני לא כרגע מתכוון להתווכח עם זה. שוב, אני חושב שהניהול של המלחמה היה ניהול טוב, ועדיין אני חושב שהכניעה שלו לראשי המפלגות החרדיות היא רעה, היא פוגעת בחברה הישראלית. בעוד כמה עשרות שנים לא נוכל להחזיק את הכלכלה הישראלית אם הציבור החרדי לא ילמד לימודי ליבה, ואני בא כדי להיאבק על זה ולקחת את הממשלה הבאה לכיוון המאחד הרחב והציוני, כדי שיקרו פה המעשים הציוניים שמייצר המדינה רצו.
0: ברשות מי?
3: ברשות מי שיעמוד בתנאים של הקמת ממשלה ציונית רחבה, חקיקת חוק השותפות בנטל, מיד, ועמידה ב...
0: מה, זה לא חשוב לך ברשות מי? זה לא נראה לך קריטי מי יוביל את המדינה? אז למה אתה לא מסוגל להגיד מה אתה... מה אתה מעד? למה אתה קשה להגיד מי אתה חושב שיכול לנהל טוב יותר? באמת אני שואל אותך.
3: כי אני לא מחפש לייצר לך כותרות, אלא אני מחפש...
0: לא רוצה כותרת, רוצה להבין מה המהות. הרי אם זה רק עוד סיסמאות באוויר כדי לא להסתכסך עם אלה ועם אלה מאלה, אבל השאלה המהותית של מי אני מעדיף שינהל את המדינה, לא חושב שאין לך דעה בעניין הזה.
3: אז אני אסביר לך, אני חושב שאם אני הייתי לשון מוזניים בממשלה האחרונה, אז היו מכילים ריבונות על חלק מיהודה ושומרון, כי אני איש ימין שהתנגד להכירת גוש קטיף.
0: בסדר, היינו במלחמה, מה הקשר?
3: ובהנהגת הליכוד כיום יושבים אנשים...
0: בסדר, אבל הייתה מלחמה, אתה יכול היית לספח.
3: ולכן העמדה היא יותר מורכבת מאשר זהות ראש הממשלה, כי זה משנה גם מה הוא עושה, לא רק איך קוראים לו, אתה מבין? ואנחנו הקמנו כוח פוליטי ימני כדי לדאוג שיקרו פה הדברים ששנים תקועים, ולא ניתן לקחת את זה לה... איש הזה או האיש האחר.
0: אבל בסוף צריך לבחור. בסוף צריך לבחור.
3: כל חיי הייתי איש ימין. לא, בסוף לא צריך לבחור.
0: בסוף מישהו, בסוף אחד נכנס ללשכת ראש הממשלה. אתה סומך יותר על אייזנקוט או על נתניהו?
3: אני לא מתכוון ללכת למקומות האלה, בסדר?
0: זאת שאלה בסיסית בניהול מדינה. האם אתה סומך יותר? לא נעשה כלום. אני רק שואל שאלה, האם אתה סומך יותר על נתניהו או על אייזנקוט שינהלו את המדינה?
3: אני לא מחלק ציונים, כי יש תחומים כאלה ויש תחומים אחרים.
0: על מי אתה סומך יותר?
3: בגלל שאין ציון... אבל אני מסביר, אנחנו לא קמנו עכשיו עם רצון עכשיו לשנות כל תחום ותחום שהממשלה מטפלת בו. אנחנו, יש לנו משימות, והמשימות הן להביא לכך, שזה יותר חשוב מהכל, שהממשלה בה תפעל יחד עם ייצוג של שני הגושים, והיא תכריע בשאלות הכי דחופות של השוויון והשותפות בנטל וחובת השירות של כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל.
0: מי ולכן מי אתה מעדיף שיעמוד בראש, כי אתה סומך עליו יותר מבחינת הניהול של המדינה?
3: אתה תחזור מהפעם ואני אחזור מהפעם.
0: כי אדלשטיין אמר שאייזנקוט זאת אופציה, אתה מסכים איתו?
3: אדלשטיין לא אמר את זה בצורה הזאת, הדברים שלו הובטו והוצאו מהקשרם, וגם הוציא הבהרה, וכפי שאמרתי לך, מה תהיה המדיניות, המדיניות, אני לא זוכר אותה בעל פה.
0: אז אייזנקוט הוא לא אופציה?
3: אייזנקוט, אני לא מחליט אם הוא אופציה או לא אופציה.
0: נו, גילד, בחייך, מה זה אתה לא מחליט? מה? אתה כל כך הרבה שנים בזירה. איפה האחריות שלך כאיש ציבור? אתה יודע, בוא, בסוף... כי בעיניי הוא טירון פוליטי שלא מסוגל כרגע, אין לו ניסיון, אני שומע מה הוא אומר, אני לא שומע שם תפיסת עולם מורכבת מדי, לא נראה לי שהוא יתעורר מהקונספציה לפי כל מיני דברים שהוא אמר בקשר לעזה ויהודה ושומרון. אז אתה מוכן להפקיד את המדינה בידיים של מישהו שהוא חסר ניסיון בגלל כל מיני סיבות פוליטיות ואישיות? אז תן תשובה בעניין הזה. זה בסיסי.
3: אני לא אתן לך תשובה בעניין הזה.
0: אני שואל אותך אם אייזנקוט הוא אופציה, כן או לא? האם אייזנקוט הוא אופציה? אתה רוצה קולות, אתה רוצה תמיכה. אני שואל אותך אם אייזנקוט הוא אופציה, אנשים רוצים לדעת.
3: אבל אני מסביר לך שאני רוצה תמיכה או מבקש תמיכה מהאנשים שמבינים שיש פה דברים גדולים יותר מאשר השם של ראש הממשלה.
0: לא, אין יותר גדול ממי ינהל את המדינה. השם זה מי ינהל את המדינה. בסוף מי שינהל את המדינה, מדינה כמו מדינת ישראל, זה לא רק החלטה כזאת או אחרת באיזשהו נושא שהוא חשוב ואני לא מקל בזה ראש.
3: אבל שרון, אני מכבד את עמדתך. אני חושב שהמאזינים מבינים שמבחינתך, אדם כזה או אדם אחר, זה קובע הכל. ואני חושב שזה משנה גם מה הוא עושה בנושאים מסוימים. אם אדם מסוים מקבל תמיכה ציבורית גדולה יותר, והוא גם מוכן ופועל ומצליח להביא את הצד השני לשבת איתו, והוא מחוקק את העיקרון של השותפות בנטל, אז זה מה שאזרחי ישראל רוצים. אני לא מתכוון בעניין הזה לנסות ולהשפיע עליהם מראש על ההחלטה, אני רוצה להשפיע עליהם בערכים אחרים שחשובים לי כרגע יותר.
0: אוקיי, 100%. גלעד ארדן, תודה שדיברת איתנו ושיום טוב, תודה.
3: תודה, שרון. גם לכם,
0: ביי, כל טוב, תודה. כן, ניצקו, מה עכשיו? 5 דקות, כמה פרסומות? עכשיו פרסומות? ואז עורר בעלול מיד, תודה.

0: שרון גל
1: ובעשר עומרי שתיים
0: רדיו חיפה.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
9: תכשיטי צבן גלו אברידיי. עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: אתם מאזינים לשרון גל.
17: זוהר בעלות, שלום, בוקר טוב.
18: שלום, שלום, שרון.
17: מה שלומך?
18: בסדר גמור, תודה לאל.
17: יופי, קודם כל, אולי אתה התעדכנת, הבנתי שהיו חיכוכים אתמול, לא הצליחו להתאחד, אני מדבר על טיבי ושוט, בקשר לרשימה המשותפת. אתה יודע משהו?
18: אחת מן האכזבות הגדולות ביותר, העובדה שהמפלגות הערביות עדיין לא הצליחו להתאחד. אני חושב שמדובר באחת מן האכזבות בעיני הקהל, בעיני המצביעים, בעיני המיעוט הערבי, שמצפה מהמפלגות הערביות להתאחד כדי להשפיע בבחירות הבאות.
17: מה קרה שם? הבנת, הבנת מה היה הלילה עם טיבי? מה זה, עניין של מיקומים?
18: לא הבנתי בדיוק את הפרטים כי לא התעדכנתי, אבל באופן כללי המיקומים הם הדבר המרכזי והמכשלה העיקרית בפני המפלגות, כי הרצון קיים, ומה שנשאר זה להתקוטט על 5 מנדטים לאלה, 4 מנדטים לאלה, כמנהגנו בקודש, אנחנו מפרקים את המוקשים בעצמנו, במקום לדאוג רק לאחדות המיעוט הערבי בשעה הקשה, לדעתי באחת מן השעות הקשות ביותר בו נתון בתקופה האחרונה.
17: תכף אולי יגיע סגלוביץ' ויעזור לכם.
18: סגלוביץ' בעצם מדגים את היציאה מן הקופסה. המפלגות הערביות בעצם, שרון, למאז ימי קדם, נהגו באופן מסורתי, כיאה לערבים שלא רצו לצאת מן הקופסה. רצו להיות תמיד מן החוץ. המדיניות שלהן, של המפלגות האלה, היו לומר לא, לאו רבתי, ולהיות מוקצים מחמת מאוס, כאילו בהכנעה. ונדמה לי שההגעה של יואב סיגלוביץ' מבשרת יציאה ממש מדהימה, מבריקה, של אחד מהמהלכים שיתחברו לדעתי כתום הבחירות הבאות, כמהלך שבעצם היווה את האצבע ה-61.
17: אז אתה אומר אתה בעד, אם הבנתי אותך נכון.
18: אני חושב כן, מכיוון שתשמע, באופן כללי המפלגות הישראליות, הפוליטיקה הישראלית לא מתייחסת למאות הערבי, ותמיד מכניסה את ההגדרה ציוניזציה ללב הוויכוח הציבורי הישראלי.
17: לא, תמיכה בישראל כמדינה יהודית, ולהגיד שחמאס הוא ארגון טרור, זה, אתה יודע, לא איזה בקשה גדולה מדי, מה שלא מצליחים לחלץ מ... לפחות למשל מנסור עבאס לאחרונה, כן? שאלה לראיון אצל אסתי פרז, ולא היה מוכן להגיד את זה. את המינימום הזה הוא לא היה מוכן להגיד.
18: אבל עבאס הגדיר את מדינת ישראל כמדינת היהודים. הוא לא התכחש לעובדה הזו, ונדמה לי שלאט לאט זה נכנס למיינסטרים.
17: כן, השאלה מה אומר בערבית.
18: לא, אני חושב שאין שתי שפות, אין לך מושג שרון עד כמה השפה הערבית קרובה לשפה העברית, שתיהן יונקות מאותו מקור.
17: אז סגלוביץ' הוא זה שאמור להכשיר את הכניסה לממשלה, לממשלת נגיד דייזנקוט בין את יאיר גולן? זה הרעיון לפי דעתך? זה די שקוף, כן? לא צריך להיות...
18: כן, כן, אני חושב שמדובר במהלך מבריק, על פניו מאבק, מהלך פשטני, אבל המהלך הפשטני הזה לא ננקט בעצם על ידי שום מפלגה ערבית עד הנה. ונדמה לי שמנסור אבס מכניס ללוח השחמט פעם אחר פעם בצורה מבריקה, מהלכים מעניינים. מי היה, מי פגש את בנימין נתניהו כמה וכמה פעמים בבלפור? מי בעצם היה חבר במפלגת, במשלת השינוי? מי בעצם אמר שזו מדינת היהודים ואין מה לעשות? דברים כאלה לא נאמרו על ידי מנהיג ערבי בצורה מפורשת וריש גלי, ומנסור עבאס עושה זאת.
17: והם יסכימו לפי דעתך לקבל עקרונות כמו שירות לאומי אזרחי לכולם? כולל ערבים, יש לנו דקה.
18: אני חושב שכן, כן, זה מחלחל עד עד לתודעה. בצורה זו או אחרת, שירות לאומי יכול, שירות לאומי, בהגדרה אני הייתי מגדיר את זה אחרת, כמובן, יכול להיות מהלך שמביא שוויון. מה לנו, ומעבר לעובדה ולבקשה ולדרישה ולתביעה, לבקש שוויון אזרחי במדינת ישראל, בעיקר לאחר חקיקת חוק הלאום ה... מוקצה מחמת נאוס שננקט ב-2015.
17: טוב, לא נתווכח על זה, אין לנו זמן. טוב, זוהר, נהיה בקשר, תודה שדיברת איתנו, ושיהיה כל טוב, תודה.
18: תודה, שרון, תודה.
17: כל טוב, ביי ביי, להתראות. אוקיי, פרסומות אחרונות.
19: אתם מאזינים לשרון גל.

0: Closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
1: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.

0: סנטר ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל
4: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: 107.5 רדיו חיפה.
8: אתם מאזינים לשרון גל.
9: כן, טוב, נראה לי שסיימנו, לא? מה הלוז, חבר'ה? כמה יש לנו לפרידה? בוא נגיד תודות. הנה, כתבתם לי רגע, אוקיי, הבנתי. 10 שניות. תודה, ויצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, נשתיב קרקובי, פרל, איציק זר, תודה לכם. דקה לשבע, ערב, ערוץ 15 בשלט. ישועת השם כערף עין!

0: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
1: חיפה מול לב המפרץ.
2: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
3: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
4: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
3: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן. אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה. מבנה תל חנן נשר.
6: I love sale.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: דבי פרחים, שלום.
11: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
10: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
11: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
10: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
12: דבי פרחים, שלום.
13: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
12: בטח, עמודה.
14: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
15: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
16: קיז.
15: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי אופר.
19: מיום שלישי עד חמישי, מסעדות שף, תוכני אוכל רחוב, סדרת פוד טרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
18: ובכל ערב בשש

0: שנינו.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
3: עמרי שטיין.

0: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אחת ממדינות ערב פנתה למדינה אחרת והציעה לה לחתום על הסכם עם ישראל, אך לפתוח נגדה במלחמה בעתיד במועד שיתאים לה, כך דווח הבוקר בכאן 11. בשל מגבלות הצנזורה, לא ניתן בשלב זה לפרסם את זהותן של שתי המדינות או להרחיב על נסיבות השיח ביניהן. מדובר במידע שנאסר בפרסום במשך חודשים. אופק הדנק חשף כי הוא הזמר שנעצר בסוף השבוע בחשד לאלימות כלפי זוגתו. זאת פחות משעה לפני שבית המשפט התיר לפרסום את שמו. בפוסט שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו, פירט הדנק את גרסתו לאירועים וטען, מעולם לא הייתי ולא יהיה אלים, לא כלפיה, לא כלפי אישה ולא כלפי אף אדם. כתבנו אבי כהן מציין כי הזמר שוחרר אתמול למעצר בית בין 5 ימים. עוברים לבחירות 2026, ראש עיריית בית שמש לשעבר אליזה בלוך מצטרפת למפלגה החדשה של גלעד ארדן. בלוך, ששקלה הצעות רבות מאנשי המפלגות המכונות הגוש השלישי, היא הדמות הראשונה להצטרף למפלגתו של ארדן. ידיעה שמסר כתבנו בכנסת אילי זילברברג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וישרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. גם בימים הקרובים יימשך החום הכבד עם ירידה הדרגתית בלבד בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: בילמוס, אנריקה איגלסיאס. פותח לנו את התוכנית ליום שני בשבוע. שלום, שלום לכם, בוקר טוב. כיף שהצטרפתם אלינו. אתם מאזינים לרדיו חיפה? שש דקות אחרי עשר. תלכו כמובן גם באתר, גם באפליקציה. איתכם כל הזמן מכל מקום, אם במקרה יצאתם מאזור הקליטה, הורידו את האפליקציה, ובחינם תוכלו ליהנות ולהזין כל הזמן. שלוש שעות של מוזיקה יוצאות לדרך, מעכשיו עד אחת. אני כאן איתכם, גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלו בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, איתכם לשלוש שעות של כיף אחד גדול. אז הנה, נפתח עם עומר אדם, תכף מתחתן לו. לא בריו דה ז'נרו, אבל חתונת השנה. אז אני נעימה שתהיה, תבלו, תהנו, סעו בזהירות. אנחנו מתחילים.
1: פגשנו בבית קפה בשקיעה.

עשית אותי יותר טוב. תמיד רציתי עוד נועם ביתן, עם שיר מעולה שהפיקו לו מוזיקלית חן איתן ואביב. שלושת הכוכבים מטמפר סיטי. אז אחרי שנועם ביתן עשה את מישל וייצג אותנו באירוויזיון, אם עכשיו הוא עם השיר הזה, תמיד רציתי עוד. נועם ביתן לוקח אותנו 16 דקות אחרי 10. אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עכשיו ביחד עם אדל, Rolling in a Deep.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: צ- צ-

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
3: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
4: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
9: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.

להקת הבנות קצאי הוקמה לפני כמה שנים מתוך תוכנית הריאליטי Dream Academy. שש בנות, שש כוכבות ענקיות. להקה אחת, קצאי, גבריאלה. איזה שיר יפהפה. 10:26, אתם איתנו על רדיו חיפה. ממשיכים ביחד עם עדן בן זקן. תגיד לי ז'תם.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

הלוואי, הלוואי. הלוואי שהכל יחזור למקום. חנן בן ארי ביחד עם פאר טאסי. השכנים ביחד עם הדואט היפיפה הזה. איזה שיר מדהים. הלוואי, מלא בתקווה. הלוואי. 13 דקות לפני 11. אתם איתנו על רדיו חיפה. חוזרים קצת אחורה בזמן, שנת 89. בתקופה הזו, יובל בנאי, ביחד עם שלומי ברכה ורנה דרי, שלושתם חברים, היו גולשים בהילטון, והם החליטו לכתוב על רן שיר, רני בפריז.

Me gusta la mañana, me gustas tú. Manu Chao, Alfa. שיתוף פעולה מעניין. סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה. הפסקה קצרה, חדשות של 11, ואנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה, וגם כרטיס זוגי להופעה של לאה שבת. זה בשעה הבאה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, שעורך את התוכנית. תודה לנופר גאון שלב, שנמצאת בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין. נסגור את השעה הראשונה שלנו, ביחד עם הנוטר, צמד הולנדים ו-54 אולטרה אמריקאי, וזה נקרא Talk to You. כבר חוזרים אל המוזיקה.

0: עומרי שתיים
1: ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן
2: רדיו חיפה
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
8: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
9: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
15: צא

0: עוד רכב ונדלן, כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים הבית.

שלום רב, השעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הפריימריז בליכוד. בית המשפט המחוזי בתל אביב דן בשעה זו בעתירה נגד החלטת בית הדין של הליכוד לבטל את הסעיף המאפשר לחברי כנסת מכהנים במפלגה להתמודד במקומות המשוריינים לנציגי המחוזות. כתב היום אילי זילברברג מוסר כי השופט נוטה לקבל את העתירה ולקבוע כי לבית הדין של הליכוד אין סמכות לעשות כן. כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו דחף לאישור הסעיף בוועידת הליכוד. 21 שנה אחרי ההתנתקות

0: משפחות ראשונות יחזרו בחמישי הקרוב ליישוב גנים שבצפון השומרון, כך מפרסם לראשונה כתב היום יותם דשא. במקביל לעליית גרעין ההקמה למקום, תיפתח ביישוב שלוחה של ישיבת בני דוד באלי. סגן ראש עיריית ראשון לציון החשוד בביצוע עבירות מין בעובדת בעירייה צפוי להשתחרר היום ממעצר לאחר 5 ימים. המשטרה תבקש מבית המשפט לשחררו למעצר בית לאחר שאתמול נערך עימות בינו לבין העובדת שהתלוננה נגדו. החשוד נעצר בשבוע שעבר בתום חקירה סמויה שנמשכה כחודשיים, ובמסגרתה נבדק גם חשד לאירועים נוספים בשנת 2021. אישה כבת 90 במצב קשה בירושלים לאחר שנחנקה בעת שאכלה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייאה, ולאחר שליבה שב לפעום, הם פינו אותה לבית החולים הדסה הר הצופים בעיר. עוברים לכלכלה, עליות שערים נרשמות בשעה זו בבורסה בתל אביב. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
1: המדדים הכבדים עולים כעת ב0.3% כשמובילה את העליות מניית דוראל, שיצאה לרכישת ענק של יותר מ-700 מיליון דולרים בארצות הברית. בשוק המתח הדולר נחלש ב0.3% והוא נסחר ברמה של 2.99 שקלים. אחוזים העתידים על המדדים בניו יורק עולים בכ0.5%, ומחיר הנפט מתחזק ב0.1% ל-78 דולרים לחבית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ושוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. גם בימים הקרובים יימשך החום הכבד עם ירידה הדרגתית בלבד בטמפרטורות.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

I need a dollar, dollar it's what I need. אני אשמח לקצת יותר. Hello Black, פותח לנו שעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום, בוקר טוב, כיף שאתם כאן. שעה שנייה של מוזיקה יוצאת לדרך. שבע דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה 107.5. יום שני בשבוע. שבוע מתקדם לו. שעה שנייה מתוך שלוש, גיא בזק עורך את התוכנית מופע רגעון שלב בהפקה. לי קוראים עומרי שטיין, איתכם עד אחת. חוץ ממוזיקה טובה, כרטיס זוגי להופעה של לאה שבת. אז עוד מעט כל הפרטים. עכשיו חוזרים אל ה-70s, אחד השירים הגדולים של להקת אבא. מני, מני, מני, אם כבר בכסף עסקינן. אז נפתח עם עוד שיר על כסף. האזנה טובה.

דואה ליפה, היוצרת הבריטית, יחד עם אילוז'ן שיצא לפני שנתיים. חזק בפלייליסט שלנו, אנחנו נהנים מהשיר הזה כל יום מחדש. 11 ועוד 14 דקות, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם עדן גולן, אמן שיהיה לי טוב.

0: Ring My Bell, R&B, הראפר הבריטי H מחדש את הלהיט הגדול מה-70s של אניטה. Ring My Bell, בסוף שנות ה-70. מקבל חיים. H, Ring My Bell. 11:20 עכשיו, אתם על רדיו חיפה, וזה הזמן לחלק לכם כרטיס זוגי להופעה של לאה שבת, יום חמישי, 20 באוגוסט, ב-9:30 בערב בזאפה חיפה. לאה שבת, זמרת הנשמה של ישראל, מהיוצרות החשובות, המשפיעות והמרגשות שיש לנו בארץ, מגיעה להופעה ואתם יכולים להיות שם. כרטיסים באתר זאפה או בכוכבי 9080, ובמתנה, מתנת רדיו חיפה, כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ לאה שבת ל-0526-22-1075. אחד או אחת מכן יזכה להיות באירוע הגדול, יום חמישי, 20 באוגוסט, 9:30 בערב בזאפה חיפה. הופעה מעולה של לאה שבת.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים.

0: המבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. הצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי אופר.
12: מיום שלישי עד חמישי, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פוד טרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
11: ובכל ערב בשש,

0: המשאפ המגניב שמחבר את כולם ביחד, את מיקי מינאז', ג'סי ג'יי, רוזי, ברונו מרס, בנג בנג ביחד עם אפאטה, המשאפ המעולה הזה. 26 דקות אחרי 11, בוקר טוב לכם, כיף שאתם איתנו, מאזינים לרדיו חיפה. ממשיכים עם הקצב ועם המוזיקה ועם הצמד הכי גדול לפי דעתי שהיה כאן במדינה לפני כמה שנים, סטטיק ובן אל תבורי, זהב.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.

סינג שרים ביחד עם אד שירן. 33 דקות אחרי 11. אתם מאזינים לרדיו חיפה, כיף שאתם איתנו. ממשיכים עם המוזיקה ביחד עם האחים דובי, The Doobie Brothers, Long Train Running.

0: עומרי שתיים
1: ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן
2: רדיו חיפה
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
9: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
10: חיפה מול לב המפרץ.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
13: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
14: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
15: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
16: סייקיס.
15: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.

סברינה קרפנטר ביחד עם מדונה הוציאו את השיר הזה והשיקו אותו בקוצ'לה, Bring Your Love, שיתוף פעולה מעולה של שתיהן. זה גם נכנס לאלבום ה-15 של מדונה, Confession 2, באותו פסטיבל בקוצ'לה שהיה באפריל, מדונה איבדה את האוטפיט שלה. את כל התלבושות המיוחדות שהולכות איתה כבר המון המון שנים, אז, ואפילו הציעה פרס למי שימצא את התלבושת העבודה, וזה עדיין לא קרה, עד היום לא הוחזרו לה הבגדים, המחוך, הסמלה, החצאית. כן, יש סיפורים שהם לא נועדו להיגמר לפעמים, לכל דבר יש סוף בסוף, וכל דבר בסוף נגמר, והסיפור הזה עדיין לא נגמר. 11:46, אתם על רדיו חיפה. סופי אליס בקסטר, תיקח את זה מכאן, Murder on the Dance Floor.

0: moving to the sun, יוגר ביחד עם אולטרנט. עושים לנו כאן מסיבה באולפן. שבע דקות לפני 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה. סוגרים שעה שנייה של מוזיקה מתוך שלוש. הפסקה קצרה, חדשות של 12. ונחזור עם שעה שלישית ואחרונה להיום. Moving to the sun. Yes. שיר מעולה, תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו ביחד עם רביד פלוטניק, מי ששנים היה עם הדמות, עם האלטר איגו שלו נצ'י נצ', לפני שנה וחצי הוא הוציא את האלבום השביעי שלו, הדרך לשביל הזהב, ואחד מהשירים הבולטים שהיו באלבום הזה הוא שמש שזורחת עליי. רביד פלוטניק, כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קול, אני חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, תודה על כל מה שאין,

0: פולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: פולינה למקה ברלין.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
6: קיז.
5: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקטפלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
13: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
16: עמרי שטיין.

שלום רב, השעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר האימות מול שר הביטחון ישראל קץ, מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, קבע כי טלי נון דרדי, כחשוד ששעה בזירה, בה בוצעה אלימות מינית כלפי פלסטיני, יורחק מיהודה ושמרון למעט ממודיעין עילית, אליה נדרש להגיע פעמיים ביום לצורך התייצבות בתחנת המשטרה. כתב היום יותם דשא מציין כי בית המשפט המחוזי קבע שהצו נגד דרדיק הוצא באופן מוצדק, אך אין לחדשו במתכונתו הקודמת, לפיה על הפעיל לשהות רק בבית חמותו. לפי גורמי הביטחון, ההרחקה מיהודה ושמרון היא חלופה שדרדיק עצמו הסכים לה. ההחלטה מתיישבת עם דרישתו של קץ מבלוט שלא לחדש את הצו נגד דרדיק במתכונתו המקורית. סגן ראש עיריית ראשון לציון נחשוד בביצוע עבירות מין בעובדת בעירייה, שוחרר למעצר בית בין יומיים. כתב היום אבי כהן מוסיף כי נגזר על אותו סגן ראש עיר הרחקה ל-30 יום מעיריית ראשון לציון, הרחקה מהמתלוננת ואי יצירת קשר עם מעורבים בפרשה. החשוד נעצר בשבוע שעבר בתום חקירה סמויה שנמשכה כחודשיים, ובמסגרתה נבדק גם חשד לאירועים נוספים משנת 2021.

0: נמשך רצף אירועי הטרור הפלילי. רימון הלם הותר לפני שעה קלה במתחם מגורים בתל אביב. שוטרים וחבלנים הגיעו למקום והחלו בפעולות חקירה, ניטרו לרימון ואיסוף ממצאים. הרקע לאירוע הפלילי. בשעות האחרונות נרשם חשד לשני אירועי רימון רסס בחדרה ובחולון. באחד מהם נשמע פיצוץ. הפריימריז בליכוד. תם הדיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב בעתירה נגד החלטת בית הדין של הליכוד לבטל את הסעיף המאפשר לחברי כנסת מכהנים במפלגה להתמודד במקומות המשוריינים לנציגי המחוזות. כתב היום אילי זילברברג מוסר כי השופט נוטה לקבל את העתירה ולקבוע כי לבית הדין של הליכוד אין סמכות לעשות כן. כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו דחף לאישור הסעיף בוועידת הליכוד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ושוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. גם בימים הקרובים יימשך החום הכבד עם ירידה הדרגתית בלבד בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

בגין. הצמד מנורווגיה, מדקון. פותחים לנו שעה שלישית ואחרונה להיום. שוב שלום, צהריים טובים. שבע דקות אחרי 12. חזרתם אלינו. עוד שעה של מוזיקה כאן ברדיו חיפה 107.5. שעה אחרונה להיום. אנחנו כאן ביחד עד אחת, אני כאן עד אחת איתכם. גיא בזק עורך את התוכנית, כמו תמיד, נופר גאון שלב בהפקה. לי קוראים עומרי שתיים. לכם שתהיה האזנה נעימה, תבלו, תהנו, שמרו על עצמכם אם אתם בדרכים. סוג בזהירות בבקשה. שמרו על עצמכם ועל הסובבים אתכם בדרך. סוג 15 כמה שפחות, זה באמת יכול להציל. ממשיכים, פתחנו עם בגין של מדקון, וממשיכים ביחד עם ליל נש אקס, וזה נקרא That's What I Want. האזנה נעימה.

People are people, שיר המעולה הזה מה-80s, מחזיר אותנו ככה אחורה בזמן, נוסטלגיה, דפש מוד, איזו להקה, People are people. 12 ועוד 17 דקות כמעט, אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה, סומבר עכשיו, Back to France.

0: ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
0: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: סייקיס.
3: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.

0: ספר. המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי עופר.
5: מיום שלישי עד חמישי, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פודטרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
4: ובכל ערב בשש

0: נפש.
1: תבואו רעבים, אה?
0: 107.5 רעב.

אלכס וורן ביחד עם Fever Dream. 25 דקות אחרי 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה ממשיכים ביחד עם להקת הרוק האמריקאית R.E.M. The One I Love.

היינו עושים אהבה. נסיעת השכל. עם שיר כל כך יפה מסוף שנות ה-90. היינו עושים עליה אהבה. 12:32 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עם שיר שיצא במקור לפני שנתיים, הוא כמובן של האמריקאים מלקום טוד. הוא יצא במיקסטייפ הבחורה שלו ב-24, בסוויט בוי, ככה נקרא המיקסטייפ, ולאחרונה פתאום הוא כבש את ראש מצעד ההשמעות העולמי של ספוטיפיי, עשה קאמבק, וזה נקרא אירינגס.

0: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

לא התכוונתי. סמדר הקראי, נשאר כל כך יפה, שיצא ב-2011 עם אלבום הבכורה של ה-1 באפריל. אתמול היא ניסתה את מזלה באודישנים של The Voice. המנטורים התלבטו אם להסתובב, אבל בסוף הביצוע אף אחד מהם לא הסתובב אל סמדר. אז היא לא עברה את האודישן. והיא עכשיו עושה קאמבק עם קריירת המוזיקה. מאחלה בהצלחה. 12:47, אתם על רדיו חיפה. ממשיכים עם אריאנה גרנדה. היא לוקחת הפסקה. דואגת לבריאות שלה. Hey, did I made you love me?

כל יום בחיים האלה הוא מתנה. סיה מרגישה כל כך חיה לייב. סוגרים את התוכנית שלנו להיום. נודה לכם על ההזנה, נודה על החיים האלה. תודה שהקשבתם והאזנתם ובחרתם ברדיו חיפה גם היום. אני אהיה כאן גם מחר, אותו מקום אותה שעה, 10 עד 1, 107.5. תצטרפו אליי גם מחר. מיד אחריי ענבר דותן. תודה לצוות שלנו, לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, נסגור ביחד עם טמפר סידי. נשארים בטופ כל הזמן. Self-Aware, שיר הבכורה שלהם. ביחד איתו נחתום וננעל. אחלה יום שיהיה, שימרו על עצמכם, נשתמע.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
8: חיפה מול לב המפרץ.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
11: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה בצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
12: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
13: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
12: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: תפוסים חזק מהרגיל?
15: טראומיל מציג.
16: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
1: אחת בצהריים עם...

0: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר האימות מול שר הביטחון ישראל קאץ, מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט קבע כי טלי נון דרדי כחשוד ששהה בזירה בה בוצעה אלימות מינית כלפי פלסטיני יורחק מיהודה ושומרון למעט ממודיעין עילית, אליה נדרש להגיע פעמיים ביום לצורך התייצבות בתחנת המשטרה. כתב היום יותם דשא מציין כי בית המשפט המחוזי קבע שהצו נגד דרדי הוצע באופן מוצדק, אך אין לחדשו במתכונתו הקודמת, לפיה על הפעיל לשהות רק בבית חמותו. גורמי ביטחון מציינים כי הרחקה מיהודה ושומרון היא חלופה שדרדיק עצמו הסכים לה. ההחלטה גם מתיישבת עם דרישתו של קאץ מבלוט שלא לחדש את הצו נגד דרדיק במתכונתו המקורית. נמשך רצף אירועי הטרור הפלילי מהבוקר. שני רימונים אותרו בשני מקומות שונים בתל אביב תוך כשעה. עוד קודם לכן, נרשם חשד לשני אירועי רימון רסס בחדרה ובחולון, באחד מהם נשמע פיצוץ. בתוך כך הוגשה הצהרת תובע נגד שני צעירים, החשודים בהשלכת רימון הרסס לעבר סניף רצ'ט ג'פניקה בקריית אונו לפני כחודש. בהמשך צפוי להיות מוגש נגד השניים כתב אישום חמור. חייל צהל הותר אתמול ללא רוח חיים בבסיס בדרום הארץ. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, ובסיומה יעברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. חשד להונאת ענק של כ-5 מיליון שקלים בחברת החשמל. מפרטי החקירה עולה כי החשוד המרכזי, תושב כפר מנדה, הפיק יחד עם עובדים נוספים בחברה טובות הונאה באמצעות תשלום חובות חשמל של אחרים שלא כדין. בית המשפט העריך את מעצרו של החשוד בארבעה ימים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לה

0: באפליקציה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ושוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. גם בימים הקרובים יימשך החום הכבד עם ירידה הדרגתית בלבד בטמפרטורות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, כמעט 4 דקות עכשיו אחרי השעה 1. תודה רבה לכם שאתם איתנו במהדורת יום שני, יום חם במיוחד, הביל במיוחד, לח במיוחד, מרגיז במיוחד. אומרים שלקראת סוף השבוע החום הזה ירד. הצנזורה אישרה לפרסום שמדינה ערבית אחת, לא משנה מי, ממש ממש רוצה לעשות איתנו שלום, כדי להיות קרובה, מוכרת, תעודה בקרב העם שיושב בציון, ואז ברגע הנכון, אותה מדינה תכננה להתהפך עלינו ולתקוף אותנו. אותה ידיעה מרעישה, יש לומר, של הצנזורה, מלמדת אותנו בעקיפין ולא בעקיפין, שאסור לנו לסמוך על אף אחד ועל אף מדינה, שהרי בסופו של דבר כל אותן מדינות אויב היו וישארו אויב. ראשית, כבוד על הפרסום ועל אישור הידיעה. רק שאלה בעין ביקורתית. למה דווקא עכשיו אישרה הצנזורה את הנושא? מי דחף? מה היו מניעים של מי שדחף? האם יש קשר לאיחוד המפלגות הערביות? אתם יודעים, מדובר כבר, אנשים מתקשרים אלינו ואומרים לנו, אתם יודעים, זה הם כבר יעברו את 10 מנדטים. ואולי גם אותה הידיעה קשורה למנהיגות שכל כך חסרה פה מצד כל המפלגות. כי באמת, למה דווקא עכשיו את מי זה משרת? אחרי טבח 7 באוקטובר אסור לנו להירדם בשמירה, ולנו, אני מתכוונת לעם, כבר האמנו שהצד השני מורתע, כבר פירשנו שקט כיציבות, כבר בנינו תורה שלמה על זה שהאויב שלנו מעדיף להתפרנס בכבוד מאשר להילחם, ואכלנו אותה, אכלנו אותה קשה. השאלות העוד יותר קשות יקבלו תשובות בצורה כזו או אחרת. כבר האמנו שמישהו שם למעלה יודע ומבין מה צריך לעשות, ואת המחיר, שוב, הכבד, המאוד מאוד מאוד בלתי ניתן עדיין לעיכול על אף הכמעט 3 שנים שעברו שלנו. ועכשיו תורנו קיים לומר, לא תרדימו אותנו שוב, ולא תרדימו, זה הכוונה לכולם, כי אסור שאינטרסים כאלה ואחרים ינהלו אותנו. צריך לקחת כל ידיעה שכזו בערבון מוגבל, צריך לשאול, צריך לחקוק, צריך להבין עד הסוף מה המניעים, את מי הם משרתים, ובעיקר אנחנו צריכים ללמוד לזהות את כל הסימנים.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: טוב, בינואר 2026 הנשיא האמריקאי טראמפ הקים את מועצת השלום, ישות משפטית בינלאומית, במטרה שאותה מועצה תהיה בעצם המגשרת, המפשרת, המוציאה והמביאה לידי סיום סכסוכים באזורי לחימה, והיא מפקחת על רצועת עזה. יש מסמך, יש שם 15 נקודות הפעלה ומימוש, ודרכי עבודה, מין מפת דרכים למזרח תיכון חדש, לפחות לחלק ממנו. ואתמול אמר ראש הממשלה שישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות, במועצת השלום, דרך אגב, אומרים שישראל ממילא מקיימת את כלל הסעיפים, וטוב יעשו אם ידברו ויפעלו באותה השפה. בעניין הזה, אנחנו עם דוקטור יובל ביטון, מי שהיה ראש חטיבת המודיעין בשב"ס, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אתה מכיר היטב את אותו ארגון טרור, כשראש הממשלה אומר, לא ניסוג עד פירוק חמאס, הוא בעצם מציב אותם בפני תנאי בלתי אפשרי, נכון?
2: בינתיים אנחנו שומרים שראש הממשלה אומר ש15 הנקודות האלה לא מקובלים, או ההסכם הזה לא מקובל, אבל בפועל אנחנו ממלאים אחר ההסכם ככתבו וכלשונו, ואנחנו הפסקנו עם הפעילות הצבאית, הפסקנו עם החיסולים, צהל נמצא על הקו הצהוב, אז מצד אחד אנחנו עומדים בהסכם, מצד שני אנחנו מכחישים את זה פומבי, כך שאין אלימה בין ההצהרות לבין הפעולות בשטח. אבל צריך לומר שההסכם הזה זה הסכם מבית היוצר של האחים המוסלמים. כאשר קטר וטורקיה הן המתווכות, וקטר וטורקיה אינן יכולות להיות מתווכות. הן נציגות חמאס במסע ומתן, אלה מדינות האחים המוסלמים. וכפי שהן לא היו מתווכות הוגנות בעבר בסוגיית החטופים, כך הם גם עכשיו לא מתווכות הוגנות. אבל אנחנו צריכים לשים לב שההסכם הזה הוא בעצם שם חותמת על הכישלון המדיני המעדד והמוחלט של המערכה הזו.
1: אז בעצם רגע, אז בעצם מה שאתמול ראש הממשלה אומר על אנחנו לא נקיים, ובפועל הם כן, אנחנו כן מקיימים, אבל לא משנה, זה בעצם מה, מן השפה לחוץ, זה פריימרי, ברור, זה מה?
2: זה ברור, זה מן השפה לחוץ.
1: אז הוא אמר.
2: הוא יודע שההסכם הזה הוא גרוע, הוא מבין את זה, יש ביקורת מכל כזבי הקשת הפוליטית, כולל בתוך הממשלה עצמה, על ההסכם הזה, והוא מבין שההסכמים האלה לא משרתים כרגע, לא אותו ולא את הממשלה, ובטח לא בתקופה הזו. בהסכם הזה צריך לומר, ההסכם הזה הוא הסכם גרוע לישראל, הוא הסכם אף מסוכן לישראל. מדובר בעיקרון על מסירת הנשק הכבד והמנהרות לידיים שהן אינן רשות פלסטינית, אבל הן ידיים פלסטיניות, שאנחנו לא יודעים מה זה אומר. ובתמורה תהיה נסיגה מלאה של צהל לפרימטר והפסקת החיסולים. עכשיו, בסוגיית הנשק הקל, הנשק הקל יישאר בידי חמאס, כאשר שוטרי חמאס ופעילי חמאס השתלבו בתוך המנגנונים החדשים, ובסוגיה האזרחית, הסוגיה האזרחית, כפי שחמאס שאף אליה לבצע את מודל חיזבאללה, שהאחריות תעבור לידיים בינלאומיות, אך 40 אלף פקידי חמאס ישולבו במנגנון הזה.
1: כן.
2: זה בעצם שליטה מלאה גם בהיבט האזרחי, גם בהיבט הצבאי. צריך לזכור שאת הטבח הנוראי של השבעה באוקטובר, בו נטבחו 1,200 ישראלים, חיילים, אזרחים, נשים וילדים, ביניהם גם נפל האחיין שלי בקרב על נירוז.
1: כן, תמיר.
2: ובקרב על נירוז נכנסו מחבלים עם קלצ'ניקובים, עם גרזנים, עם סכינים, עם מטענים ועם RPG. הם לא ירו טילים ורקטות. אז זה הנשק שחמאס זקוק לו כדי לשלוט ברצועה.
1: אז רגע, שנייה.
2: ולתכנן תקיפה חוזרת.
1: אז רגע, אז בעצם, אם נרצה להיות מספיק פרים, מדינת ישראל או ראש הממשלה, או מי שמחליט את ה... זאת אומרת, מי שאחראי על המדיניות, טוב לו באמת אחרי 3 שנים, אתה יודע, כל ההבטחות של ניצחון מוחלט ופירוק וזה, הרי אנחנו מבינים ששום דבר מזה באמת לא יכול לקרות.
2: אני אמרתי במשך 2.5 שנים, זה לא ניצחון מוחלט, זה כישלון מהדהד.
1: לא, אז מה כן אפשר לעשות? בהתבסס, כאילו, רציתי גם לשאול אותך, אם אתה חושב...
2: אני אגיד לך מה האופציה היחידה שעומדת לפני.
1: כן.
2: אם את רוצה לראות מה, או כן. אם אנחנו מסתכלים מה הפתרון שיכול באמת להיות בתוך עזה. בפני ישראל ניצבות שתי אפשרויות. אין אחרות. בעזה יכולים לשלוט או קטר וטורקיה, שבת החסות שלהם זו חמאס, אלה מדינות האחים המוסלמים, או האויבות שלהם, שאלה מדינות הציר המדינות הסוניות המתונות, בראשן האמירויות וסעודיה, מצרים וירדן. אלה מדינות שרואות באחים המוסלמים אויבים מבית.
1: כן.
2: רק שהמדינות הללו הציעו את עזרתן או את התיווך שלהם או את הנכונות שלהם להיות מעורבים בפתרון של עזה, ובתנאי אחד, שחמאס לא יישאר בעזה, ומי שיכנס במקום חמאס תהיה הרשות הפלסטינית במתכונת משודרת.
1: ואז אמרו להם.
2: או מתוקנת. ואז כמובן שהיו שרים בממשלה, שהיו להם גחמות משיחיות שאוטוטו עזה מתפנה מיושביה מרצון.
1: כן.
2: ויש מדינות שעומדות בתור לקבל 3 מיליון או 2.5
1: כן,
2: או 2 מיליון.
1: הגיוני.
2: עזה, שאף אחד לא רוצה אותם.
1: כן.
2: וחיו באשליה של תוכנית טראמפ שהתפוגגה לאחר שבוע. זה הפתרון היחיד, זה או זה או זה, וישראל בזה שהיא לא החליטה ולא לקחה את המסלול של המדינות הסוניות המתונות שהן גם מתנגדות לאיראן, הם בעצם השאירו בפועל את האופציה היחידה.
1: אז אני אשאל אותך שאלה אחרת, במידה והשלטון בישראל התחלף, להערכתך אפשר איכשהו לחזור אחורה?
2: למרות שאנחנו נצטרך לעשות מאמצים גדולים, משום שאת המנוף העיקרי שהיה לנו אל מול סעודיה, החזיק ביידן, שאמר, אם אתם רוצים נשק, אם אתם רוצים גרעין אזרחי, ואם אתם רוצים F-35, ואם אתם רוצים ברית הגנה אסטרטגית עם ארצות הברית, התנאי הוא נורמליזציה עם ישראל.
1: כן.
2: בא טראמפ וראה שאנחנו הרי לא נכנסים לישראל, לא יוזמת שום דבר, לישראל אין אסטרטגיה, רק להילחם ולהילחם ולהילחם, אין פתרון. וטראמפ לא חיכה לנו, הוא פשוט זרק אותנו מתחת לגלגלים, כמו שהוא עושה עם איראן. ואז הוא חתם על הסכם עם סעודיה, הוא נותן להם גרעין אזרחי, הוא נותן להם F-35, הוא נותן להם ברית אסטרטגית, ואנחנו נותרים מאחור, איבדנו את המנוף אל מול סעודיה. יהיה מאוד קשה עכשיו לבוא אל הסעודים ולומר להם, okay. אחרי שקיבלתם את הכל ממילא, ולא עשיתם נורמליזציה עם ישראל, מה ישכנע אותם לעשות נורמליזציה עם ישראל?
1: זהו, בגלל זה שאלתי, אולי אם באמת השלטון יתחלף, יביא.
2: האמירתים הם היחידים עדיין שמחוברים אלינו ומבינים את היתרון האסטרטגי של ישראל בזירה.
1: יש לנו עדיין? רגע.
2: יש לנו סיכוי עם האמירתים, ויכול להיות שהסעודים יהיו מוכנים איכשהו להיכנס לתוך הזירה הזאת. גם המצרים יש להם אינטרסים מאוד גדולים בעזה, והם לא רוצים את האחים.
1: ברור, הם לא רוצים שהם יעופו אליהם,
2: הם לא רוצים שהם יעופו אליהם מצד אחד. ומצד שני, האויבים הכי גדולים של מצרים הם האחים המוסלמים.
1: נכון.
2: אבל מה לעשות שהאמריקאים קופים את קטר וטורקיה, כי האמריקאים לא רואים בקטר ובטורקיה אויבות, הם ידידות אסטרטגיות, הם בעלות ברית אסטרטגיות.
1: רגע, האמריקאים, עם כל הכבוד, באמת לא מבינים את ה-DNA של המזרח התיכון. אני רוצה רגע לחזור למשהו שאמרת, לישראל אין אסטרטגיה, רק להילחם להילחם. אתה הכרת היטב את יחיא סינואר, ואתה יודע, אפרופו להילחם, ואפרופו עוד חיסול ועוד חיסול, אנחנו, תראה, מצד אחד, כמובן שלי אין שום התנגדות שכולם יחוסלו, כן? מנגד, הנה, אנחנו רואים, הם מחוסלים, ויש חדשים.
2: אני רוצה לומר לך שכבר בתחילת המערכה, אני אמרתי שמי שמבצע טבח כזה, ששורף ילדים, רוצח ילדים, אונס נשים במזרח התיכון, התגובה צריכה להיות לא פרופורציונלית, והתגובה צריכה להיות כל כך חריפה, שאנחנו צריכים להשמיד את חמאס בצורה כזו מהדהדת שכל המזרח התיכון יראה את זה.
1: הספסנו את ההזדמנות.
2: ניצלנו את ההזדמנות. ולכן, כשנכנסנו, ההישגים היו יוצאים מן הכלל. ההישגים הצבאיים היו יוצאים מן הכלל למרות החששות הכבדים. צהל הצליח למוטט את חמאס ולשבור את כל הכוח הצבאי שהיה מאורגן בצורה כמו צבא.
1: כן.
2: בחטיבות, בגדודים, בפלוגות. וצהל ריסק את חמאס בכל מקום, בערים, במחנות הפליטים, בציר פילדלפי, ברפיח, בחאן יונס, בכל המרכזי הכובד של החמאס. חמאס רוסק צבאית. אבל מה הייתה הבעיה? וזה אני התראתי לאורך כל השנתיים וחצי.
1: אזרחית.
2: חמאס הבין שהוא מאבד את היכולות הצבאיות שלו. ברגע שצהל נכנס לרצועה, חמאס הבין שהוא יפסיד את המערכה בהיבט הצבאי, ולכן התנאי של החמאס להשבת החטופים היה, אם אתם רוצים את החטופים, תסיימו את המלחמה ותהיה נסיגה מהעזה של כוחות צהל. אלה התנאים שחמאס הציב מהיום הראשון לכניסתו של צהל לתוך הרצועה. אז מה כן היה צריך לעשות? כדי בכל זאת לגרום לחמאס להבין שהוא צריך לשחרר את החטופים, גם מבלי שצהל ייסוג, וגם מבלי שצהל בעצם יחזור לקו הבינלאומי. מה שהיה צריך לגרום לחמאס להבין, שהוא מאבד את הדבר הכי יקר לו, וזה השלטון.
1: כן, אבל אם אנחנו עכשיו לא נסתכל על חוכמת הבדיעבד...
2: זה אבל אמרנו מלכתחילה...
1: כן, אבל אתה יודע...
2: הציע את ההצעה שהיא תוכנית נתניהו, היא לא תוכנית ביידן. ובתוכנית נתניהו שהיא תוכנית ביידן, דובר על החלפת השלטון בעזה ויצירת מנגנון חדש של הכנסת כוח פלסטיני אחר. ברגע שחמאס היה מאבד את השלטון, לא היינו במצב הזה היום. כוחות פלסטינים אחרים שהם האויבים של חמאס, היו נכנסים פנימה והיו מרסקים את חמאס מבפנים ולא נותנים לו להתעצם משום שאלה האויבים שלהם שזרקו אותם בשנת 2007 מהגגות.
1: אז אפרופו זה אני רוצה לשאול אותך, אתה מכיר היטב את אותו DNA של אותו, של אנשי אותו ארגון טרור. מה להערכתך הם יושבים עכשיו וחושבים?
2: עכשיו?
1: כן.
2: הם קיבלו את כל מה שהם רצו. לא רק שהם קיבלו את כל מה שהם רצו, הם אף התחזקו בעתיד לעומת מה שהם היו בתחילת המערכה. למה? משום שהם שמרו על השלטון, כפי שהם רצו.
1: כן.
2: לא החלפנו שלטון, איך אמרו אצלנו גורמים בממשלה, לא רשות ולא חמאס. אז מי יהיה? שוויצרים? נורווגים?
1: לא, היה, מה רצו להביא אז מישהו לא אינדונזיה, היה איזה...
2: אינדונזים?
1: כן.
2: מי יבוא לפה? מי ייכנס לתוך הקנצרות האלה? ובמקרה הזה חמאס רצה לשמור על כוחו. ממה הוא פחד יותר מכל? שימי לב מה אומרים עכשיו בחמאס, את הנשק הכבד למסור לידיים פלסטיניות שאינן הרשות הפלסטינית. כלומר, הם מזהים ברשות הפלסטינית האויב הכי גדול שלהם. ממי הם פוחדים? הם פוחדים מהרשות הפלסטינית. כמובן שצריך הרשות הפלסטינית לא נקייה משחיתות ולא נקייה מהסתה נגד ישראל. יש הרבה מה לעשות, יש מה לשפר, אבל האויבת הכי גדולה של חמאס היא הרשות הפלסטינית. ולכן חמאס, מה הוא קיבל פה? הוא שמר על השלטון, אבל הוא קיבל את הדבר הכי חשוב לו, שמי שיהיה מעורב בעזה ביום שאחרי יהיו מדינות האחים המוסלמים, קטר וטורקיה. איפה נמצאת הנהגת חמאס?
1: כן, אנחנו מבינים גם שבאמת הטורקים ככה מתחזקים. אז בעצם, אם אנחנו...
2: הטורקים פועלים נגדנו גם בעזה וגם בצפון עם סוריה.
1: כן, אנחנו...
2: עד מלקחיים.
1: רגע, בעצם אם אנחנו ננסה למצוא משהו כן חיובי לסוף השיחה שלנו, זה יכול לבוא רק בשינוי הנהגה, אם אני מבינה נכון.
2: זה יכול לבוא בשינוי של גישה של ממשלת ישראל. כרגע ההנהגה והממשלה הזו, היא אומרת ששיח עם סעודיה והאמירויות כדורשות עסקור של הרשות הפלסטינית, לא הסכם עם הרשות, עסקור. מה יש לנו בהסכם הנוכחי של 15 הנקודות? בסעיף שזה 20 הנקודות של טראמפ,
1: כן.
2: בסעיף 19 רשום נתיב מדיני למדינה פלסטינית. לא עסקור של הרשות, אלא נתיב מדיני להקמת מדינה פלסטינית. זה פרס על השבעה באוקטובר לחמאס. את זה אנחנו לא מוכנים לתת לרשות, עסקור של מסע ומתן עתידי. זאת הייתה הבקשה של הסעודים והאמירטים. תגידו שאתם מוכנים לדבר עם הרשות הפלסטינית על פתרון עתידי, עסקור. אנחנו פה נתנו נתיב למדינה פלסטינית. אז תבוא ממשלה אחרת ובאומץ, לא תאמר דבר אחד ותעשה דבר אחר, אלא תאמר, במצב הנוכחי של הזירה הפלסטינית יש שתי כוחות, וכל כוח מגובה על ידי מדינה אחרת או על ידי זרם אחר באסלאם. חמאס מגובה על ידי קטר וטורקיה, אני צריך לבחור או קטר וטורקיה וחמאס,
1: כן.
2: או שאני צריך לבחור את האמירטים שהן בנות ברית שלנו, הכי טובות.
1: כן.
2: האמירטים והסעודים, מצרים וירדן, שרוצות ותומכות ברשות הפלסטינית.
1: נשארו...
2: אלה שתי הברירות. נבחר או זה או זה, בינתיים אנחנו בוחרים בקטר, טורקיה, כן. וחמאס.
1: קודם כל אני מאוד מודה לך על הדברים, דוקטור יובל ביטון, מי שהיה ראש חטיבת המודיעין בשב"ס. נותרו 78 ימים לבחירות, אולי אלו יצילו אותנו מה באמת הפעילות הבלתי מוסברת עד כה. תודה רבה לך.
2: מתפילת המערכה.
1: יום שקט, מזגני. אתמול הורה שר הביטחון לבדוק בדחיפות, ביסודיות, את הטענות לפין אנשי צוותי רפואה ערבים מתנהגים בבוטות, בגסות, לפצועי צהל שמאושפזים בבית החולים רמב״ם. ההודעה של השר הגיעה במסגרת הלאום שעשו לבית החולים. כלומר, כמובן שצריך לבדוק, כמובן שצריך לתחקר עד תום, כי כל מי שמאושפז או מאושפזת ברמב״ם בכל מרכז רפואי אחר, ראוי שיזכו ליחס עולם, על אחת כמה וכמה הלוחמים, הילדים שלנו. יחד עם זאת, רק אני חייבת להגיד בהתייחס לשר, הייתי קודם כל, לפני קפיצה כזו, בודקת את המשרד, עליו הוא המון, על הגפיו השונים, ואופן הטיפול באותם לוחמים, ילדים של כולנו. פריימריז זו כבר לא סיבה לחגוג על חשבונם, נקודה. ולעצם העניין, אחיו של אחד הלוחמים העלה כאמור טענות קשות מאוד על מחלקה שנסגרה, שננהלה בפני המשפחות. אמר שפרץ את הדלת, אמר שאחיו היה צמא, תיאורים מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד מרגיזים, שכמובן מחייבים בדיקה בנושא על זה, שננסה איכשהו לפתוח את זה יותר. שלום לפרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל.
3: צהריים טובים.
1: טוב, קודם כל, אתה יודע, אני רק חייבת קודם כל להתייחס לנקודה הזו. רבים מאותם פצועי צהל מדווחים על טריגרים בעקבות קבלת טיפול מאנשי רפואה שיכולים להיות, אתה יודע, הכי הכי הכי טובים, שמדברים בערבית. לדעתך זה משהו שהיה צריך להיות, אתה יודע, באיזשהו פרוטוקול טיפול שלא יקרה מול פצועי צהל, בטח ובטח אחרי 7 באוקטובר?
3: קודם כל נדבר על העובדות. במערכת הבריאות בישראל, מחצית מהרוקחים, רוקחות, הם ערבית, הם ערבים, בקרבע מהרופאים, הרופאות, האחים והאחיות, רופאי השיניים וכדומה. אז הערבים הם חלק אינטגרלי במערכת הבריאות בישראל. השפה המדוברת רוב הזמן, ברוב בתי החולים, היא עברית. ברור שצריך להיות מאוד רגישים כלפי כל אדם בבית חולים, בטח כלפי חייל צהל פצוע, ואני גם מכיר את זה כמי שהיה ראש מערך הבריאות שמתי משפחות החטופים, שגם שם ראינו שחשיפה לערבית עלולה להיות טריגר. זה ודאי שצריך להיות רגישים תרבותית לכל אדם, וגם בהקשר של השפה. אבל בין זה לבין מה שראינו עכשיו, של רק בגלל, הרי אותו אח, וצריך כמובן, אני מדבר עכשיו אחרי שהעובדות נבדקו, כן? אותו אח, הרי איתו לא דיברו בערבית, כן? הצוות בטיפול נמרץ, לפעמים חייב לסגור את המחלקה כדי לטפל, זה תופעה שאנחנו מכירים בכל בתי החולים, זה באמת עצוב לי שיש אנשים שברגע שהם רואים ערבים, הם חושבים שזה בהכרח אומר שלא מטפלים כמו שצריך, זה לא האמת, ואסור שנחשוב שזאת האמת.
1: אבל אם זה היה, אם התלונה הייתה מבוססת באמת על מקרה אחד, אוקיי, אני אומרת לך, באמת בניסיון להבין את התמונה הכוללת, שאלינו לאורך כמעט 3 שנים, הגיעו לא אלפי תלונות, אבל כן תלונות על יחס כזה. אז מה עושים? זה הרי, אתה יודע, גם אין שר בריאות שיטפל. אני מנסה להבין מה כן אפשר לעשות. בדיקה חיצונית, בדיקה מערכתית אחרת.
3: מערכת הבריאות היא מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית. אותם מתחים ופגיעה באמון שאנחנו רואים לפעמים בחברה הישראלית, או לצערי רואים אותה גם לפעמים בתוך מערכת הבריאות, למרות שאני חייב להגיד שבאופן יחסי, בתוך מערכת הבריאות, ערבים ויהודים עובדים שכם אל שכם, ובתוך בין הצוותים, למרות שבאים מאוכלוסיות שונות ודעות פוליטיות שונות, יודעים מאוד מאוד יפה לשתף פעולה כל הזמן, וגם בימים מתוחים של פיגועים ומלחמה, מצליחים לשמר את החיים המשותפים האלה. אז אני חושב שאנחנו צריכים, א', כמובן, מכל מקרה ללמוד, ולראות איך אנחנו משפרים את התקשורת, איך אנחנו מאפשרים, כמובן, לבדוק ברצינות כל תלונה, וכל מי שחש, אני מבין לחלוטין את התסכול, משפחה של חייל שמרגישה שאין להם מי לדבר, זו תחושה מאוד קשה, אז לכן גם הנושא של התרגום בבתי החולים, הוא גם נושא מאוד חשוב לכל האוכלוסיות, והתקשורת היא מאוד חשובה. חלק מהעניין, חלק מהאלימות בבתי החולים, ותחושת חוסר האמון, נובעת גם מהתנאים הקשים. התנאים הפיזיים בבתי החולים, הבריאות המוזנחת, שלא מקבלת תקציבים הראויים, שאין שר למעשה בממשלה הנוכחית, אין שר מתפקד, יש רבע שר בריאות, לא שומעים אותו בכלל, גם לא באירוע הזה. ההזנחה הפושעת של מערכת הבריאות שגורמת לצפיפות איומה, החוסר בכוח אדם, אז היא עוד יותר מזינה ומקשה על היכולת לתקשר כמו שצריך. אז אני מסכים שגם אירוע כזה בעצם חושף בפנינו עוד נקודה שאנחנו צריכים להשקיע בבריאות, ואז אנחנו אולי נוכל להימנע מהתופעות האלה של חוסר האמון. הלוואי שבבחירות הקרובות נשמע את המפלגות שמות את הבריאות על סדר יום הציבורי, מציעות תוכניות מה הם מתכננים לעשות, ובעיקר מחזקות את מערכת הבריאות שהיא נמצאת במשבר מאוד מאוד קשה בגלל אי ספיקה.
1: דרך אגב, אתה יודע, באמת לא מדברים על זה, על החיים עצמם אף אחד לא מדבר. יותר ביטחון, ומפחידים אותנו או מערבים, או מהמשך שקרים, אבל אף אחד לא מדבר על מערכת הבריאות. כמו שאני אומרת, אין שר, אין שר רווחה, בריאות, עבודה, ועוד משהו, כאילו יוקר מחיה, דברים שבכלל לא נכנסים לשיח.
3: נכון, אין שר פנים, אז זה באמת מחייב
1: פנים,
3: אותנו,
1: נכון.
3: מחייב אותנו הרבה יותר תשומת לב לבריאות, ואני דווקא רוצה לקוות, ואני שוב, אני באמת, אני מכיר את התסכול הזה, כשאנשים לא מבינים את הכללים, או לא מבינים את השפה, ואני גם חייב להגיד, גם הצפיפות הזאת גם גורמת לטעויות שנעשות בבתי החולים, מעבר לחוסר רגישות לפעמים, יש גם טעויות, אז ברור שצריך מערכת שיודעת לבדוק את עצמה. אבל אני בכל זאת אומר, באירוע הנוכחי מאוד מאוד עצוב שיש פוליטיקאים מסיתים שמיירו לפני שהעובדות היו יודעות להם לבוא ולהשמיץ ציבור שלהם, שאני אומר לך, ללא האוכלוסייה הערבית, מערכת הבריאות בישראל כיום לא מסוגלת לתפקד. מערכת שרבע, אמרתי, רבע מהרופאים והרופאות, האחים והחיות, הם ערבים בסופי שבוע ובחגים.
1: דרך אגב, זה גם משהו בדיוק.
3: ולהיות בבית, אז להגיד שמישהו בא ואומר, אני לא רוצה לקבל טיפול מערבים, זה דבר שהוא לא אפשרי עובדתית, והוא גם לא ראוי מבחינת הגזענות, ואני חייב להגיד בצער,
1: כן.
3: שהתחושה הזאת, תחושת החוסר אמון, היא גם פוגעת בצוות, כי בסוף תחשבי על אותו אח ערבי, דרך אגב, שאולי גם שרת בצהל, כן? על אותו אח ערבי שנתקל שוב ושוב בגילויי גזענות, איך הוא אמור להרגיש שהוא נותן את עצמו כדי להציל חיים? מצריך להסתכל לפני ששוב, אנשים שלא מעורבים באירוע, פוליטיקאים, לפני שמשמיצים, כדאי רגע לנשום עמוק ולחכות ולברר את העובדות.
1: אבל כן, אם אני מבינה נכון את הדברים שלך, כן צריך לבדוק שוב, אולי כפרוטוקול טיפול, לאותם לוחמים, כמו שאתה גם הזכרת, שהיית בעצם הרופא של משפחות החטופים, אני נניחה ששמעת דברים, באמת שהאוזן לא יכולה עדיין להפנים עד הסוף, כן, לעשות פרוטוקול אחר. לא, כי זה במקום עוד אחרים, זה כן קיים בארץ.
3: מעבר לאירוע נקודתי, למשל, העניין הזה, רגע, ניקח נקודה מאוד חשובה, אמיתית, בואי ניקח מכל הסיפור הזה. האם בני משפחה צריכים להיות ליד מיטת החולה בטיפול נמרץ 24 שעות ביממה? עכשיו, כמי שגם ליווה בני משפחה בטיפול נמרץ, וגם טיפל באנשים כסטאג'ר בטיפול נמרץ, אני מבין את הצורך של הצוות הרפואי לפעמים לפרטיות שמטופלים אחרים, זה גם יכול להקשות עליהם להתרכז, ומצד השני אנחנו יודעים שהנוכחות שבין המשפחה בצמוד למיטת החולה היא מאוד חשובה להחלמה, אפילו לפעמים כשבן אדם מחוסר הכרה יש לזה ערך. אז אני אומר, כאן יש איזושהי נקודה שאותה באמת צריך לבדוק, לראות אולי אנחנו יכולים לאפשר יותר, ובכל מקרה לתקשר היטב עם המשפחה, מתי כן ומתי לא, כי נראה שלפחות בהיבט הזה יש כאן איזה חוסר תקשורת. אז אני אומר שכשיש אירועים מעבר לבדיקה הנקודתית,
1: כן.
3: צריך גם כן להפיק מהם לקחים מערכתיים,
1: כן.
3: אבל ההכללה היא מאוד מסוכנת. לבוא ולהגיד שמישהו עשה את זה בגלל שהם חיילים, אין לזה שום תימוכין, זה גם דבר מאוד מאוד לא סביר בצוותים שמסורים, שהם בעצמם נמצאים תחת אש במלחמה, נזכיר את הצוותים הרפואיים גם ברמב"ם, שירדו מתחת לאדמה ובתנאים לא תנאים, תוך סיכון הבריאות שלהם, טיפלו, וזה מטפלים ערבים ויהודים, טיפלו באוכלוסייה, החיים כאן הם משותפים, חשוב מאוד שנשמור עליהם כך.
1: אמרת שמערכת הבריאות היא מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית, אני חייבת להגיד לך קצת התגובות שאני מקבלת, אנחנו לא רוצים ערבים ליד ילדים, ליד חיילים, זה יהודי כתב, וערבי כתב לי, זה שקר וכזב, הכל בגלל הבחירות, אולי זה ייתן דחיפה לביבי. ואנחנו בין לבין, אתה יודע, מחכים ומייחלים קודם כל לבריאות ולהשבה לאיתנם של כלל פצועי צהל. אני שוב אומרת שמערכת הביטחון צריכה לשים יתר תשומת לב על כל אותם לוחמים, לוחמות, חיילים, חיילות, מפקדים, מפקדות, שבאמת יצאו לשדה הקרב בלי לשאול פעמיים, והם ראויים לתשובות. אני בעיקר מדברת, אתה יודע, על אחרי השיקום או תוך כדי השיקום, אני מדברת על הלומי קרב. יש כל כך הרבה מה לעשות. שחררו לרגע את בית החולים רמב״ם.
3: את יודעת, כמי שהיה רופא בצנחנים, תמיד ראיתי שחברנו למערכת האזרחית, שהבנו פצועים, את הדאגה המיוחדת לחיילים, ואני חושב שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים לשמור על מי שמגן עלינו, ואני כן אומר, בתוך מערכת הבריאות, כל יום יהודים מטפלים בערבים, וערבים מטפלים ביהודים, ולא עושים שום שיקול, אז אני מציע ככה לכולם לנשום עמוק, להסתכל על הבן אדם שנמצא לידך, כן לתת אמון באנשים, ולא להיכנס לכל מיני פחדים מיותרים. אני רואה גם, לצערי, גם מהצד השני, יש אנשים שפחדים שיהודי יטפל בהם, כן? ילד ערבי שמגיע ולא מבין את השפה. כן. אז אנחנו צריכים להיות רגישים אחד לשני. כן. אני חושב שזה העניין העיקרי פה, להיות רגישים.
1: יום יבוא.
3: ואת יודעת מה, תרשי לי גם להגיד, המלחמה היא גם מאיימת על הבריאות והלוואי שלא יהיו פשוט יותר עוד פצועים, כן. ואז לא נצטרך לטפל באותם פצועים מהמלחמה. הלוואי שנגיע ליום הזה.
1: זה בטח ובטח. תודה רבה לך, פרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופא בריאות הציבור בישראל. אני רק אקריא את תגובת בית החולים רמב״ם. בבית החולים ניתן טיפול איכותי ומקצועי לכלל המטופלים, בוודאי לחיילי צה"ל, על ידי צוות מקצועי ומיומן. בחודשים האחרונים טופלו בבית החולים מאות חיילים פצועים, חלקם במצב קשה, שקיבלו את הטיפול הטוב ביותר במרכז הטראומה המוביל בישראל. אנו מתייחסים ברצינות מלאה, תחקירים כל טענה ליחס לא הולם למטופלינו. אין ספק.
3: תודה רבה, יש לי אמון בהנהלת רמב״ם, ואני בטוח שהדברים האלה לא סתם נכתבו. תודה.
1: תודה לך, פרופסור לוין. אנחנו עכשיו אור לפרסומות. מתאים? סבבה, תודה.
0: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים עם תומר לוי. רדיו חיפה.

0: ספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
6: גט קונפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קונפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל,
9: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי אופר.
11: מיום שלישי עד חמישי, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פודטרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
10: ובכל ערב בשש

0: 26.
1: תבואו
2: רעבים, אה?
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
3: טוב, האמת היא שלא מעט תגובות שמתקבלות אחרי השיחה עם פרופסור חגי לוין, ועל אותה טענה, אני אומרת את זה לא פעם, גם שאלנו את סגן מנהל בית החולים באחד הרעיונות בזירה חופשית, אין ספק שבית החולים, בתי החולים, צריכים להתכוונן לסוג של טיפול אחר עבור הלוחמים והלוחמות שמגיעים אליהם, השפה הערבית. אפשר לעטוף את זה בהרבה מאוד ניירות צלופן, מהווה טריגר להרבה מאוד טראומות, וצריך איזשהו פרוטוקול. אבל כשהמדינה לא ממש אכפת לה מבריאות, או מביטחון, או מדברים ש... כאילו, ביטחון אישי, כן? אז אין לנו מה להלין על רמב״ם. רמב״ם הוא חלק ממערכת, מערכת הרבה יותר גדולה, וחבל מאוד, ואת זה אני חייבת לומר, שהרבה מאוד מפצועי מלחמות בברזל נוסעים למקומות אחרים לקבל טיפול בירושלים, בשיבא, כי שם כבר הבינו שהמטפלים צריכים להיות אחרים. שלום, צהריים טובים לחברת הכנסת קרין אלהרר, חברת ועדת חוץ וביטחון, מפלגת ביחד. ייקח לנו זמן כאילו... את יודעת, להפנים את השם של השינוי מפלגות.
4: שלום, עבר, צהריים טובים, אנחנו למאזינים.
3: שלומך?
4: שלומי, בסדר.
3: כן?
4: בסדר גמור, כן.
3: אמם. איך, תספרי, תגידי לנו מה צריך לעשות כדי שגם שלומנו יהיה כזה.
4: תראי, אני ממש חושבת שאנחנו לקראת בחירות דרמטיות. בחירות גורליות שעשויים, כולי תקווה. לשנות את הנתיב שבה הולכת המדינה. ואני מאמינה שהציבור מבין שאי אפשר להמשיך ככה. מבינה שהציבור מבין שאנחנו זקוקים כאן לשינויים דרמטיים, לשינויים שיביאו לשיפור אורחות חייהם גם בהורדת הפשיעה, גם בטיפול בחינוך,
3: כן.
4: טיפול בכלכלה, ביוקר המחיה, טיפול
3: ב... רגע, אז את יודעת, אני באמת, מה שביקשתי שבאמת שנדבר, זה באמת על החיים עצמם, ולא כל מיני שאלות פוליטיות, אבל אני רק חייבת לשאול, את אומרת, הציבור מבין שאי אפשר להמשיך ככה, שאנחנו זקוקים לשינויים דרמטיים. עכשיו, אני באמת מבינה קטנה מאוד בסקרים, אבל אם הציבור היה מבין, היינו רואים את מפלגת ביחד, באמת, את יודעת, מקום ראשון, שני בסקרים.
4: תראי, בסוף אפשר להסתכל על הסקרים מאז השבעה באוקטובר. לממשלה המכהנת אין רוב בציבור. וזה הנתון שבעיניי הוא צריך להוליך אותנו והוא צריך להראות לנו את הדרך. בסוף אנשים לא מאמינים ביכולת של הממשלה הזאת לפעול לטובתם. לא בענייני חינוך, לא בענייני ביטחון, לא בפשיעה, לא בשום דבר. ואנחנו רואים את זה בסקרים. מפלגה כזאת, מפלגה אחרת, אני כמובן קוראת לכל הציבור להצביע לביחד בראשות נפתלי בנט, אבל אני אומרת לך שאין לבנימין נתניהו כיום אמון באמצעות בעצם ציבור הבוחרים. עובדה שהוא לא מצליח להקים ממשלה לפי הסקרים בכל סקר נתון.
3: כן. עובדה שיכול להיות שגם אתם תצטרכו, את יודעת, מפלגות שאולי פחות חביבות עליכם, באג'נדה כדי להקים את אותה ממשלה. אבל בואי שנייה נדבר כאמור על החיים עצמם. איך את מסבירה את זה שתחבורה, בריאות, רווחה, חינוך, כל הדברים הבאמת של היום יום, יוקר מחיה, גם אתם דרך אגב לא ממש מדברים על זה, לא שמים את זה בראש סדרי העדיפויות שלכם.
4: ענבר, אנחנו דווקא כן.
3: כן.
4: לא רק ששמים את זה בסדרי העדיפויות שלנו, זה כתוב בתוכניות עבודה שעמלנו עליהן, והציבור יכול לראות אותן. אנחנו לא מדברים על בסיסמאות, אלא בתוכניות של ממש. קרן טרנר כתבה תוכנית מעולה לשיפור מצב התחבורה. אנחנו כתבנו תוכנית כלכלית מאוד מגורה איך נוריד את יוקר המחיה בישראל. איך אנחנו לא סתם אומרים נטפל, לא עושים סרטונים ומחכים להצבעה, אלא ממש נותנים נתונים. עכשיו תראי, הממשלה הזאת למשל, נבחרה על המשילות. בסדר? כולנו זוכרים את זה.
3: כן.
4: האם המשילות גדלה? לא. לעומת זאת, כשאנחנו היינו בממשלה, ברשות נפתלי בנט, הפשיעה ירדה באחוזים ניכרים.
3: כן. כי היה, כי, לא היה, כי היה מפקד. אין בכלל ספק, את יודעת, אנחנו מדברים פה הרבה מאוד על סגלוביץ', אין גם קציני משטרה אומרים לפעמים בשידור ולפעמים שלא בשידור, שכשהיה בעל הבית, הדברים התנהלו. אין לי בכלל ספק שמישהו לא באמת רוצה לטפל, לטפל בדברים, אבל סגלוביץ' אולי יש אחד, והוא גם לא אצלכם.
4: לא, סגלוביץ' יש אחד, אבל צריך לזכור שמעבר למקצועיות של סגלוביץ', זה היה בסדר העדיפויות גבוה מאוד אצל ראש הממשלה. נפתלי בנט כראש הממשלה כינס בחדרו את כל הגורמים הרלוונטיים, והייתה רוח המפקד. או, אני לא יודעת לומר כמה פעמים, אם בכלל, ראש הממשלה כינס את הגורמים הרלוונטיים, והנחית את רוח המפקד.
3: יש רוח המפקד, אבל לא לנושאים האלה... אני יכולה לשאול שאלה...
4: לצערי גם אין רוח המפקד לעניין יוקר המחיה.
3: לא, זה...
4: גם כמה פעמים הקבינט הכלכלי-חברתי התכנס?
3: שלוש?
4: אולי פעמיים.
3: פעמיים.
4: שלוש.
3: גזמתי.
4: זה דבר לא הגיוני.
3: מדינה
4: שבה המחירים מאמירים כל יום. לא הגיוני שראש הממשלה לא עוסק בזה.
3: אני חייבת לשאול אותך שאלה, את יודעת, אני ישבתי פה לא מעט פעמים, ו... העברתי ביקורת על האופוזיציה. כמעט ארבע שנים, כן? ישבתם כאופוזיציה, ולא, זאת אומרת, שיניתם פה, שיניתם שם, אבל לא משהו ממש מהותי. גם שוב, כמו אני חוזרת לתחילת השיחה שלנו, לא את, ולא רק, לא רק יאיר לפיד, ולא, דעת, אבל כולם ביחד, לא עשו פה איזשהו שצף, איזשהו, אמירה ברורה. אז מה כן עשיתם?
4: זה נהיה קצת ספורט לאומי לחוות באופן.
3: חלילה, אני לא חובטת, אני שואלת בתור משלם את המשכורות.
4: זה בסדר, גמור, ביקורת זה דבר לגיטימי, ואני מקבלת אותה באהבה, וגם מנסה להשתפר איפה שאפשר. אבל צריך לזכור את העובדות הבסיסיות. בסוף המספרים מדברים בעד עצמם. לנו היו פחות מהרוב, היו לנו 54 ח"כים, קואליציה היו הרבה יותר. זה לא היה עניין אחודו של כל. בסוף, ממשלות מפילות את עצמן. לא האופוזיציה מפילה אותן. אנחנו נלחמנו בוועדות, באמת, מלחמה יתרה, שלא אפשרה להם להעביר את חוק התקשורת כמו שהם רצו, שלא אפשרה להם להעביר את חוק היועמ"שית כמו שהם רצו, שמלחמה במינוי לא תקין של מבקר המדינה, שמלחמה בכל הוועדות, הם רצו להעביר את זה בתוך מספר שבועות, ולקח להם מספר רב של חודשים, אם לא של שנים.
3: תשמעי רגע, שנייה, חברת כנסת קרן אלהרר, בואי שנייה נתקדם, כי זה באמת, ואני לא חובטת, אני אולי מעבירה ביקורת דרך אגב.
4: זה לגיטימי לגמרי.
3: רק שנייה, שאלה לסיום, כי לא שמתי לב, זמננו כמעט תם. זה שאלה קצת של אישה קצת תמימה, אוקיי? יש לכם הרי מטרה, נכון? אתם רוצים לשנות, אתם אומרים, אנחנו באים לשנות, להחליף. בלקסיקון שלי, שוב, כאישה תמימה, למה אין סוג של חיבור, אחדות, שיח אחד, מסיבת עיתונאים של כולם שאומרים, אנחנו... המטרה שלנו היא הרבה יותר חשובה מהאגו או ממה שאנחנו חילקנו לעצמנו מראש?
4: אז אני מרגישה שקצת נוצאים בתלמיד המצטיין, כי בסוף אנחנו לא רק דיברנו.
3: פעם הבאה פשוט תעבירי לי את השאלות שתרצי שאני אשאל אותך, ונסכם את זה ככה.
4: אני רק עונה לך. בסוף אנחנו התאחדנו. דיברו על ייחודים, אנחנו לא רק אחד בלב, אחד בפה, אלא מה שבלב גם בפה. ואמרנו צריך להתאחד, ויש עתיד התאחדה עם נפתלי בנט, וקראנו וקוראים עדיין לאיזנקוט להתחבר, וקוראים לכל המפלגות הרלוונטיות להתחבר. בסוף אנחנו צריכים להציג חזית מאוחדת. המטרה היא להחליף את השלטון, לא כדי להיות בשלטון, אלא כדי לשפר את חיי האזרחים. אנחנו מאמינים בדבר הזה, נעשה הכל כדי שזה יקרה. יש לנו שותפים שגם אם לא נתחבר אליהם לפני הבחירות, בוודאי יהיו שותפים קואליציונים שלנו, ואנחנו נקים איתם ממשלה טובה, ממשלה שתדאג לאזרחי ישראל, ממשלה שתקים ועדת חקירה ממלכתית, ממשלה שבאמת תראה את האזרחים ולא את הכיסא שלה.
3: אמן. חברת הכנסת קרין אלהרר, חברה שהיית חברה בוועדת חוץ וביטחון, טיפלת לא מעט בנושאים של חינוך, של זכויות, ועל כך תודה רבה, כמובן מפלגת ביחד, תודה רבה. ביי ביי. לא יודעת. אני מיום ליום מבינה כמה אני לא מתאימה לדבר הזה שנקרא באמת פוליטיקה, או שאני לא... באמת. שלום עודד.
1: שלום וברכה.
3: עודד בן דוב, אתה אבא לילד מספר 4, נכון? שיכנס שנה לגן ארגמן. כתבה אצלנו באתר, מכתף ברגע האחרון, ההורים הופתעו חודש לפני תחילת הלימודים לגלות שבעצם הגן אליו נרשמתם, זאת אומרת הכתובת, הוא עתקה לגן אחר. ואתם אומרים, א', לא הגיוני, ב', זה גן שהיה סגור בגלל ליקויים בטיחותיים, מה פתאום הילדים שלנו הולכים להיות שפני ניסיון באותו מבנה?
1: נכון מאוד. קודם כל, זה בכמה מישורים בעייתי. במישור הראשון, זה, ואולי העיקרי, זה מועד ההודעה. זה יכול להיות שברגע האחרון, שבועיים, שלושה לפחת שנת הלימודים, ההורים מקבלים הנחתה כזאת על הראש בלי הודעה מוקדמת, שנוגדת בעצם את כל מה שנרשמנו אליו מראש בתקופת הרישום. הרישום היה, אני מזכיר לכם, בינואר. ידענו מה הגן, כתובתו, מיקומו, והכל המשתמע מכך, וגם כמובן כמות הילדים.
3: חשוב לומר שהכתובת משתנה, אבל לא הצוות שאתם מאוד מעריכים. זה גם...
1: נכון.
3: אוקיי, חשוב לומר.
1: נכון, חשוב לומר, וזה מעולה, כי אנחנו מאוד מעריכים את הצוות, מכירים אותם, מבנים קודמות. אז בהקשר הזה זה מעולה, שהם אמורים לעבור איתנו, אבל המבנה שאליו אנחנו אמורים לעבור הוא מבנה ישן, מיושן, והורים שנמצאים במבנה הזה בתקופה האחרונה, מעידים על כך, וגם התמונות ששלחנו יכולות להעיד שהמצב שלו מאוד מאוד גרוע. עיריית חיפה אמנם אמרה שהיא כמובן תטפל בליקויים, אבל לטפל בליקויים, אנחנו יודעים טוב מאוד שזה מדובר על, את יודעת, לנקות פה, להוריד מסמר שם, זה לא באמת לתקן את המצב או להפוך אותו ל... למוצר שראוי למגורי ילדים בשנת 2026.
3: Okay.
1: וגם זה אגב הגיע אחרי שאנחנו התלוננו, כי במקור, המכתב המקורי שקיבלנו מהעירייה רק שבוע שעבר על המעבר הצפוי, מציין שרק הממד, זאת אומרת רק המרחב המוגן, אפילו לא ממד, יתוקן, ורק אחרי שהוא יתוקן, לפי הנחיות פיקוד העורף נעבור אליו.
3: Okay. כלומר, לא, אתה יודע, כולנו כפופים בצורה כזו או אחרת, יש נהלים ויש... אתה יודע, זה לא גחמה, זה על פי נהלים.
1: אוקיי.
3: מה בעירייה אומרים?
1: העירייה אומרים שהתוכנית שלהם, זאת אומרת, העירייה פנינו אליהם, והתשובה הייתה, אין להם ברירה, כי חייבים, יש עוד ילדים ללא רישום ותפוסה מלאה בגנים האחרים, ובגלל שהם חייבים להגדיל את מכסת ילדי הגן, הם חייבים להעביר אותנו למבנה אחר.
3: אוקיי.
1: בין השורות אני מבין שזה לא לגמרי המצב, ויש עוד דברים מתחת לפני הקרקע, פוליטיים בעיקר, בין המגזרים בשכונה ובעיר שמניעים את המעבר הזה.
3: מניעים? פוליטיים? על חשבון ילדים? למה אתה מתכוון?
1: אנחנו שמענו לאחרונה שהמבנים האלה, שגן הרגמן וגן הלומות שאמורים לעבור, המבנים האלה יוסרו בעצם לגנים ממלכתיים של הציבור הלא דתי, מתוך כוונה איכשהו לשבץ אותם לבית ספר דינור הסמוך לגנים האלה. זה משהו שהעירייה בשיחותיי הרבות איתם לא ציינה, שמענו את זה בעקיפין ובדיעבד, ורק בימים האחרונים, וכנראה שזה מניע מספיק חשוב להעביר את הגנים שלנו, של הציבור הדתי, למבנים אחרים, כדי לתת לציבור הממלכתי את הגנים האלה.
3: טוב.
1: עכשיו אני מבין את הצורך.
3: קודם כל, רגע, עודד, קודם כל, בוא שנייה נגיד משהו מאוד מאוד חשוב, כלל ילדי ישראל ראויים לחינוך הוגן, מיטיב ובמבנים הגיוניים, לא נראה לי, אתה יודע, דווקא בשכונת נווה שאנן, ודווקא בתמהיל הנוכחי של העירייה, דווקא נראה לי שכיפות סרוגות שלהם יותר כוח, אבל זה רק תחושה שלי. אני רק רוצה לקרוא את התגובה של עיריית חיפה לעניין, מאוד רצינו שיעלה נציג או נציגה, אבל הם אמרו שאנחנו צריכים להסתפק בזה, אז בואו נסתפק בזה. ההחלטה על העברת ההגנים התקבלה בעקבות הגידול למספר הילדים שנרשמו אליהם, כמו שאתה אמרת, בעוד שהמבנים הקיימים קטנים, אינם מאפשרים, זה כמו שאמרת, על מנת לתת מענה לכלל הנרשמים, לאפשר לילדים סביבה מרווחת ונעימה יותר, שזה לא כך מסתדר עם מה שאמרת, בגלל שצריך שמה לעשות הרבה מאוד שיפוצים. המעבר, דרך אגב, משהו שלא ידעתי קודם, המעבר, אומרים לנו בעירייה, יתבצע לאחר חגי תשרי, יחד עם הצוותים החינוכיים, מלווים את הילדים. זאת אומרת, זה לא עוד שבועיים עודד, זה יותר זמן.
1: נכון.
3: אוקיי.
1: הם רוצים לשפץ את המבנה, כי אין שם כרגע מרחב מוגן. לנו כרגע בגן הרגמיים, למשל, יש ממד, פיזית ממד אמיתי, והם רוצים להביא אותנו למרחב שישופר המצב שלו כדי שיהפוך להיות בעמידה.
3: כל ליקויי, אני ממשיכה את התגובה, כל ליקויי הבטיחות יטופלו, יתוקנו כך שהמתחם יהיה ערוך ובטוח לקליטת הילדים. ההחלטה התקבלה רק לאחר שהתברר היקף הרישום הסופי, והצורך במתן מענה לילדים הנוספים, מכאן גם מועד עדכון ההורים. אני חייבת להגיד לך, עודד, שאני כן אבקש מהעירייה, מישהו כן לדבר איתו כדי לשאול את השאלות.
1: לא יכול להיות שבינואר נסגר הרישום, בפברואר נסגר הרישום, ביוני כבר פרסמו תוצאות, ופתאום באמצע אוגוסט השתנו תנאי הרישום. משהו פה לא מסתדר.
3: לא, אבל יכול להיות, שוב, אני לא רוצה לסנגר, אבל יכול להיות, אתה יודע, שנרשמו ילדים חדשים שהגיעו, עברו לפה באוגוסט.
1: מעולה. אז למה לא לפתוח גן חדש אחרי שסגרו גן קודם?
3: בגלל שפותחים גנים לפי מספר ילדים, אתה יודע, אם זו הייתה תוכנית כבקשתך, גם אנחנו היינו כל אחד עם 5 ילדים בגננת מעולה.
1: איפה שאר גני הילדים? אני רוצה לדעת מה סטטוס הרישום, כי גם זה, הנתונים כל הזמן משתנים, חדשות לבקרים, אבל זה לא חשוף בפנינו, אז אני כל פעם שומע שמועות אחרות, כמה באמת ילדים אין להם שיבוץ לגן, נכון לעכשיו, שהגיעו בחודשיים האחרונים לחיפה. אני אגיד עוד דבר, אם באמת מגיעים עוד אנשים לחיפה, ועוד צפויים להגיע במהלך השנה ילדים לחיפה, אז עד רבה, תחשבו קדימה, תנהלו את המהלך הזה כמו שצריך, תפתחו גן שיהיה מסוגל לקלוט ילדים שיגיעו במהלך השנה. ואני אגיד במשפט אחרון, רגע לפני שאני מסיים רק, כל המהלכים האלה זה נחמד ונעים כשעושים אותם בצורה מסודרת מראש. אם מודיעים לנו היום, תדעו ששנה הבאה, בשנת הלימודים הבאה, הגן יעבור למקום חדש, בגלל א' ב' ג'. עד אז בשנה הקרובה אנחנו נשפץ אותו כמו שצריך, לא רק תיקון ליקויי בטיחות, אלא נעשה אותו מאלף עטף, שיהיה ראוי לגן ילדים בשנת 2027.
3: מסכימה איתך עודד לחלוטין, בגלל זה מאוד מאוד חשוב לי לדבר עם מישהו, כדי לנסות שגם הקול שמחליט יישמע, ויכול להיות שבאמת יעלו דברים שאנחנו לא חשבנו עליהם, כי זה לא התפקיד שלנו, או מה שנקרא המקום שלנו להחליט. בכל מקרה, עודד, תודה רבה ששוחחת איתנו. אני ממש אבקש בכל מקרה גם שמישהו ידבר איתנו מחר מטעם העירייה. תודה.
1: נשמח מאוד לשמוע. תודה לכם.
3: טוב, אנחנו סיימנו את מהדורת יום שני. אני מבינה שאני ממש ממש, לפי התגובות שאני מקבלת, ממש ממש אישה לא פופולרית שם בחוץ, אולי נשאר היום. נשאר ונשאר ברדיו היום. תודה רבה לאור מאיר, תודה רבה לליאת ובר, ויש לה גם עוזרת, היום ליבי בא לעזור, זה עין ובר. ליבי עין ובר, תודה רבה גם לך על העזרה, ותודה לליאת ובר. אנחנו כאמור ניפגש פה גם מחר, אבל אמרתי אור מאיר, לא אמרתי אור מאיר? איך אפשר לא להגיד אור מאיר? אור מאיר, האיש שאחראי על זה ש... מה תפקידך? סתם, אתה אחלה. מיד אחרינו תומר, נכון? הנה הוא כבר פה בחוץ, ניפגש מחר, יאללה ביי.
0: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה 1 בצהריים עם ענבר דותן ובשתיים בצהריים

0: הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
3: סקיס.
2: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות, ב-50% הנחה. ב...
5: חיפה מול לב המפרץ.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
7: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
8: מרגישים בבית.
9: ספורט בשתיים, עם תומר לוי.

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. השערה סביב טיפול הלוחם ברמב״ם במערכת הבריאות יוצאים להגנת הצוות הרפואי. פרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, טוען, העלילות נגד בית החולים רמב״ם מחבלות במערכת הבריאות כולה. בנוסף, איגוד מנהלי בתי החולים קרא להשאיר את המערכת מחוץ לשיח המפלג כלשונם. בתוך כך, נודע כי הלוחם שבני משפחתו התלוננו על הטיפול בו, הוא עבר אמש לבית החולים שיבא תל השומר, גורמים רפואיים הבהירו כי אין קשר בין העברתו לשיבא לבין טענות המשפחה. בינתיים, במערכת הפוליטית, דורשים לחקור את המקרה לעומק. המועצה לביטחון סייבר של איחוד האמירויות סיכלה מתקפות סייבר שכוונו נגד מגזרי התעופה, האנרגיה והחינוך במדינה. כך דיווחה היום סוכנות הידיעות הממלכתית של האמירויות. אם ותינוקת בת כמה חודשים חולצו משריפה שפרצה בבית מגורים בין 3 קומות בעיר תמרה. 4 צוותי כיבוי והצלה הוזקו למקום וחילצו את השתיים שנלכדו בקומות העליונות. תושב רמלה בן 31 נעצר בחשד שפרץ לרכב בתל אביב וגנב ממנו את נשקו האישי של בעל הרכב. לאחר חקירה וגיבוש תשתית ראייתית נגדו, הוגשה הבוקר הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. כלכלה עכשיו, עלייה חדה נרשמה בגביית המיסים בחודש יולי האחרון, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
1: גביית המיסים הסתכמה ביותר מ-53 מיליארדי שקלים, וזו עלייה של 14% ביחס לגבייה בחודש יולי אשתקד. גביית המיסים המוגברת אפשרה לגירעון להתייצב ברמה של 3% ו-3 עשיריות, וזה גירעון סביר בהתחשב בנסיבות. נזכיר שהעלייה בגביית המיסים מעוותת מעט, שכן בחודש יולי אשתקד היה מבצע עם כלבי, וזה הביא את הציבור לצמצם רכישות ולהיעדר ממקומות העבודה, מה שפגע בשנה שעברה בהכנסות המדינה ממיסים, והביא לזינוק בגירעון.
0: המלחמה באוקראינה, לפחות 13 בני אדם נהרגו ו-48 נפצעו בתקיפת כטב"מים אוקראינית הלילה על אחד ממרכזי הזיקוק והפטרוכימיה הגדולים ברוסיה. התקיפה שהתרחשה במרחק של יותר מ-1,000 קילומטרים מהגבול האוקראיני היא הקטלנית ביותר בשטח רוסיה בחודשים האחרונים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.

0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וסוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. גם בימים הקרובים יימשך החום הכבד עם ירידה הדרגתית בלבד בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: ברדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, צהריים טובים. אז זהו, משחקי גביע הטוטו, שלב הבתים הסתיימו. יש לנו חצאי גמר, יש לנו קבוצות שיהיו במשחקי הדירוג, אז מכבי חיפה תשחק ביום שני מול הפועל ירושלים, והפועל חיפה ביום שבת, משחק חוץ קשה בטרנר מול הפועל באר שבע. זה הגרלה של משחקי הדירוג לטובת שתי החיפאיות, ומחר כבר צריך להגיד, משחק סופר סופר קריטי גם לפועל באר שבע, אולי לכל הכדורגל הישראלי. פועל באר שבע מגיעה למרקנה, שעוד מכבי חיפה ומכבי חיפה מכירים פנטסטי, למשחק מול הכוכב האדום. אחרי יתרון 1-0 במשחק הראשון, מי שינצח שם יעפיל לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות. בהחלט בהחלט שבוע מעניין בספורט הישראלי מבחינת הכדורגל. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לאיריס אנטמן. אהלן איריס.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: מה העניינים?
2: בסדר, מה שלומך?
1: בסדר, את יודעת, אני רואה את המשחקי דירוג האלה של גביע טוטו, מכבי חיפה, במקום שנראה אותה איזה חצי גמר נגד הפועל תל אביב, תשחק לי משחק דירוג נגד הפועל ירושלים, והפועל חיפה שהייתה מאוד קרובה לחצי גמר, צריך להגיד, אומנם יש לה משחק מעניין מול הפועל באר שבע, אבל היא לא תהיה בחצי גמר גביע טוטו, וזה חבל עבור שתי החיפאיות. אבל אם אנחנו באמת מדברים על החיפאיות, איריס, איך את רואה ומסכמת עד עתה את מכבי חיפה, אחרי ששוב סיימה את שלב הבתים, ארבעה משחקי גביע טוטו, ארבעה משחקי אימון הכנה למעשה לליגה, איך את רואה את זה?
2: אתה יודע, אתם מדברים על גביע טוטו, שזה ככה גביע הכנה, אבל כשזוכים בגביע טוטו, כולם מאושרים, והנה לקחנו תואר, אז אני חושב שקודם כל כל תואר, זה דבר חשוב, וכל תואר מלמד בעצם על השחקנים לאן הם מסוגלים להגיע.
1: קודם כל, ברור שחצי גמר, מי שעולה לחצי גמר גביע טוטו, כבר חושב על שחייה בתואר, אבל צריך להגיד את האמת, שלא רוב המאמנים מתייחסים לזה ככה, ורובם באמת, בהתחלה לפחות, רואים בזה כעוד משחק הכנה ועוד משחק הכנה, לראות איך הקבוצה רצה. ובמקרה של מכבי חיפה, צריך להגיד את האמת, תראי, זה היה יותר משחקי הכנה מאשר אולי לחשוב יותר מדי קדימה.
2: נכון, כי מכבי חיפה התחילה את ההכנה שלה מאוחר, היא התחילה אותם בזמן, צריך לומר, אבל היציאה למחנה אימון עם, בוא נגיד ככה, עם 30% מהשחקנים שבעצם היום משחקים בסגל, אז בעצם יוצר את המחנה אימון שנערך בארץ, עם משחקי אימון שנערכים בארץ, ובעצם מכבי חיפה לוקחת את עצמה עכשיו במשחקי גביע הטוטו, בעצם כמו שאמרת, למשחקי הכנה, וללא ספק, אנחנו ראינו את המשחקים הראשונים, משחקים מאוד מאוד לא טובים, לא ספק שזה שחקנים, שום דבר לא נראה שם כקבוצה, והנה אנחנו רואים במשחק האחרון, מכבי חיפה נראתה הרבה הרבה הרבה יותר טוב, כמובן זה לא מה שמייחלים ומצפים ממכבי חיפה, אבל אני חושבת שכרגע ההתרוממות הזאת היא דבר נכון, ומתוך הניצחון הזה, ומתוך, אתה יודע, קצת סדר שהיה בקבוצה, וצריך לראות גם את הדברים הטובים, אפשר אולי להצמיח את הקבוצה הזאת קדימה, אני רק לא יודעת אם זה יספיק ככה בשבועיים הקרובים לפתיחת הליגה. וזה משהו שיכול להביא את מכבי חיפה ללחץ מאוד מאוד גדול, לפתוח את הליגה לא טוב, אם היא תפתח אותה טוב, אתה יודע, הזמן עושה את שלו, וגם המשחקים ככה ידביקו את
1: יש לה, יש לה הגרלה לא פשוטה, אבל יש לה מחזור ראשון נוח בבית עם הפועל רמת גן, ושוב, זה נוח.
2: לא יודעת אם זה כל כך נוח.
1: בדיוק, אבל אחר כך המשחקים הופכים להיות קצת יותר קשים, יש להם כבר במחזור השני, אם אני לא טועה, את מכבי תל אביב. שלמה, וייס, מה העניינים? צהריים טובים. שלמה, קודם כל, אתה יודע, את הגרלה קצת יותר טוב נראה לי ממני ומאיריס, יש הגרלה לא פשוטה על מכבי חיפה, מעבר למחזור הראשון.
3: כן, למרות של פעם, ראינו גם בשנים הקודמות שגם שהגרלה בהתחלה הייתה טובה.
1: נכון.
3: אז ארבעה משחקים ראשונים הצליחו, ואז פתאום קרסו. אני מסכים לזה שבהתחלה אתה יכול לצבור ביטחון עם ניצחונות ודברים כאלה, אבל מכבי חיפה חושב בעיות הרבה הרבה יותר עמוקות מחיבור של הקבוצה.
1: אני רוצה להמשיך איתך דקה. קודם כל, אתה אתמול מפרסם את ה... סיפור הזה עם אגבה שלמעשה אי אפשר לרשום את נובקוביץ' בכלל שחק, לא קשור לווירוס שהיה לו, מהווירוס הוא כנראה החלים, אבל לשחק במכבי חיפה הוא עדיין לא יכול.
3: כן, כן, כי תקנון ההתאחדות אומר שברגע שיש 8 זרים רשומים, אי אפשר גם שיהיה עוד זר נבחן אחר בגביע הטוטו, ובעצם, אתה יודע, נובקוביץ' אלא אם רק בימים הקרובים פתאום שוחרר, אז נובקוביץ' אפילו לא יוכל לשחק גם במשחק דירוג, ואז הוא אומר שהוא מגיע לליגה כשהוא אפילו בלי משחק הכנה אחד.
1: שהוא אמור להיות החלוץ המוביל.
3: בדיוק, הביאו חלוץ זר, בסופו של דבר, אז ברור שהוא אמור להיות חלוץ המוביל. וכן, מכבי חיפה בבעיה בעניין הזה, הייתה צריכה לפתור את נייג'ל כבלם, כדי באמת מי מהם כן ייכנס להיות הזר השמיני עד שימצאו קבוצה לאגבה. הם בחרו בבלם, שבהתחלה שיחק כנבחן, אחר כך נרשם גם באופן קבוע, אבל אין ספק, עד שהאגבה לא הולך, יצטרכו למצוא, וצריך לזכור, יש גם את פדראו, כל הדרך, כרגע לא מתכוון לשחרר את פדראו, הרצון הוא לשחרר את אגבה.
1: עוד שאלה אחת בנושא הזה, אני מבין שלאגבה יש הצעות, הוא לא ממהר ללכת.
3: כן, יש הצעות שהוא לא רוצה, מכבי חיפה הייתה מאוד שמחה שהוא ייקח את אחד ההצעות, אגב, מכבי חיפה יכולה גם להקפיא אותו, אבל היא לא רוצה, כי בסופו של דבר, אם אתה מקפיא אותו, אתה צריך לשלם
1: את כל הכסף, כן.
3: ואתה גם מאבד את והוא יוכל למצוא קבוצה אחרת. מכבי חיפה עדיין לא ויתרה על אגבה מבחינת זכויות, צריך לספור שרק בקיץ שעבר היא שילמה 1.2 מיליון יורו עליו, כן רוצים
1: להוציא
3: אותו במחירה או בהשאלה לפחות. אז כן, זה עניין מסובך, כל עוד הוא מסרב, מכבי חיפה מאוד רצה שהוא ייקח תוצאות שיש בפניו, הוא כרגע לא רוצה אותן.
1: כשאני אומר הפסדים כספיים, איריס, וזה כאילו האוהדים אומרים, מה גם קנו הרבה. אני מתכוון על ההשקעות שנעלמות, כאילו נואל הגיע לפני שנתיים, בשנתיים וחצי נעלמו 2.5 מיליון שקל. הגיע...
2: יורו,
1: סליחה, אמרתי שקל, היו קונים את השקל.
2: היו שמחים ליורו.
1: כן, הגיע שחקן כנף מסרביה, תמיד אני שוכח את השם שלו.
3: סברינה.
1: יפה, ב1.5 מיליון יורו, תוך שנה וחצי, שנתיים, נעלמו, כן, נעלמו 1.5 מיליון יורו. עכשיו אנחנו מדברים על אגבה, שהיא רק לפני שנה, כמו שהוא אומר, ב-1.1, ואני לא מדבר כבר על השחקנים על הישראלים, על קאסה, על עוד שחקנים ששילמתם להם, סדריק דון, שחקנים נוספים, שכרגע לא רואים את התרומה לדברים האלה, וזה רק על מה ששילמת, אני לא מדבר על משכורות ששחקנים מקבלים ו... בשלב הזה לא באים לידי ביטוי, ואני לא מדבר על הזרים החדשים. הם כמובן, כמו שאנחנו אומרים, כל הזמן צריך לתת להם את הזמן שלהם להתאקלם, ובכל זאת, איריס, כמו שאמרת, הם מגיעים למשחק מול הפועל רמת גן, לפני זה עוד הפועל ירושלים משחקי דירוג. וואלה, יכול להיות שגם מול הפועל רמת גן זה לא יספיק.
2: תראה, קודם כל, אין יציבות בסגל, צריך לומר, החלוץ עדיין לא נקבע. פעם זה קני. פעם זה גרימי.
1: כי החלוץ הראשי לא יכול להיות, לא משחק.
2: כן, אבל מה זה חלוץ ראשי? מכבי חיפה צריכה להביא קודם כל מלמד, אני חושבת שמגיע לו מלוא הקרדיט, לשחק החלוץ הראשון, במידה ונובקוביץ' החליטו שהוא החלוץ הראשון, אבל...
1: כן, אבל לא רוצים אותו. איריס, לא רוצים אותו.
2: אבל זאת הבעיה.
3: כן, אבל צריך להגיד מלמד ביקש, הוא הרגיש קצת כאבים, והוא לא רצה לשחק.
1: לא, אבל בלי קשר. אז אני אגיד לך שמשחק לפני זה גרינברג בטח, והכניסו את מלמד ב-3-0 מול קריית שמונה, הכניסו אותו דקה 80. זה לא... בגדול לא רוצים אותו, לדעתי. זאת אומרת, אם הוא היה בא עם גיא מלמד, היה אומר, תקנו אותי אם אני טועה, חבר'ה, יש לי קבוצה, אני רוצה ללכת, אף אחד לא היה מתנגד.
3: בחול בטוח שאף אחד לא היה מתנגד לדעתי, אבל בארץ, אתה יודע, בגלל כל הרגישויות, אני לא רואה, נגיד, מכבי חיפה משחררת אותו לקבוצה צמרת.
1: כן, מצד אחד לא לשחררת אותו, מצד שני לא רוצה להשתמש בו, בסדר, זה המצב. כן, איריס.
2: אני חושבת שבחלק הקדמי של מכבי חיפה יש קצת אי סדר, אבל לא רק בחלק הקדמי, גם בקישור אנחנו רואים, וזה משפיע מאוד מאוד על הקבוצה, אז כן, הקבוצה לא ספגה גול במשחק האחרון. אני חושבת שקני סייף הוסיף המון המון יציבות להגנה ברביעה ההגנתית שנוצרה. אני חושבת שחלילה דווקא יכול לתת אפקט מאוד מאוד גדול ברביעה ההגנתית. יש לו את היכולות ההגנתיות, בהתקפיות, להביא משהו
1: מיוחד. איך אנחנו יודעים שיש לו את היכולות ההגנתיות? אני שמעתי את הדיון הזה כבר אצלכם, בקבוצה של הפאנל, ומאיפה אנחנו יודעים שהוא יכול להיות מגן בקף של 4? ליכולות ההתקפיות אין עוררין, זה ברור לכולם. איך כולם החליטו שהוא יודע מה זה סגירה לחסונית, שהוא יודע להגן כמו שצריך, שמשחק הראש שלו משובח בהגנה?
2: סגירה לחסונית ודברים הגנתיים מבחינת טקטית אפשר ללמוד. זה החלק הכי הכי קל בכדורגל ללמד מבחינת יכולת. אני חושבת שמה שיש לו זה האגרסיביות, זה להדביק שחקן, זה משחק הלחץ שלו, היכולת, אתה יודע, המשמעת הטקטית שלו, מבחינת החזרה לעמדה והריצה קדימה והיציאה שלו, זה דברים שאתה לא מלמד אותם. זה דברים שיש לך בפנים, או יש לך או אין לך אותם. אני חושב שלחלל יש את היכולת ההתקפית, ומצד שני גם את היכולת ההגנתית, היכולת לעשות את הלחץ, היכולת לצאת קדימה, היכולת לסגור, זה עניין של כמובן למידה, להגיד לך את היכולת האחד על אחד שלו, הגנתית, ראיתי את זה מבחינה התקפית, לא ראיתי מבחינה הגנתית, לטעמי, אבל עדיין הוא יותר אפקט התקפי ומכריע מבתי, אם אתה שואל אותי היום. אני לא, דרך אגב, אם אתה מדבר על בתי, על היכולת ההגנתית שלו, היא לא פה. האחד על אחד שלו לא טוב, הסגירות שלו לא טובות, מבחינה התקפית הוא מאוד מאוד מועיל, מבחינה הגנתית פחות. אני חושבת שבמקום הזה אפשר להשיג את חלילה בעניין הזה.
1: שלמה, מה אתה אומר?
3: אני ראיתי את חלילה שנה שעברה בשלושה בלמים בריין, אם שחיק על כל הקו, זה לא היה נראה כל כך טוב, אני חייב להגיד.
1: וזה בשלושה בלמים.
3: שחקן כישרוני, אין ספק שהוא, אם צריך לקחת, כנראה הוא התחיל אולי הכי מרחי הרבה ביטחון מכל שחקני הסגל באופן מפתיע. אני מאמין שינסו אותו, להגיד לך אם זה יצליח או לא, אתה יודע, קטונתי.
1: זה שינסו אותו...
2: לנסות צריך. הדבר השני זה הנושא הקישור. הקישור במכבי חיפה מאוד מאוד בבלגן גדול. ראינו את ירין ואיתן משחקים ביחד, אז אולי... ראינו כמה קשה להם להחליט מי נשאר מאחור, מי יוצא קדימה. יש קצת אי סדר שם, אני לא אומרת שזה בלתי אפשרי, זה אפשרי, רק צריך לסדר שם את ההבנה הטקטית, מי עומד איפה, מי יוצא, מי נשאר. אי אפשר ששניים יעלו למעלה, חייב תמיד אחד יישאר מאחור, בייחוד שיש לנו ברוניניו שם, מבחינה התקפית אנחנו יודעים שהוא יותר יהיה המספר 10, לכן גם הסדר שם צריך לבוא לידי ביטוי.
3: איריס, אבל את אומרת לא החליטו מי, קשה להם להחליט, זה לא משהו שברק בחר אמור להגיד להם, אתה עולה, אתה נשאר?
2: כן, אבל הביצוע זה משהו שהוא, אתה יודע, הביצוע זה...
1: אז אנחנו עוד פעם בקטע של ההוראות הטקטיות שלא ממולאות.
2: אני לא יודעת אם זה לא ממולא, אני לא יודעת מה מדברים איתם שם על זה, אני רק יודעת שברגע שקשר אחד עולה, ואם אזולה עולה למעלה, טיפה יותר ערן חייב להישאר מאחור, ואם ירין עולה, וזה אחד הדברים שראיתי במשחק הרבה בדיבור שלהם, תישאר אתה, למה אתה עולה, ראיתי המון, בוא נגיד, קונטקט ביניהם, שהוא לא צריך להיות במגרש, הוא לא צריך להיות שם.
1: לרון בוסקיל, העורך והמפיק האגדי שלנו, יש שאלה, כן.
4: אהלן חברים, קודם כל אני כתבתי לתומר, אז אני אגיד לכם שלדעתי, יד חלילי בקו של 4 או של 5 צריך לקבל גיבוי מהכנף ימין, וכרגע לדעתי בנסון לא יכול בקושי לעשות את הפעולות ההתקפיות שרוצים ממנו, אז בטח שלא לגבות עליו שהוא עולה להתקפה, או ההפך, שהוא בהגנה וצריך לתת לו גיבוי, בטח במצ'אפים מול נגיד אולי ורלה ושחקנים קצת יותר פיזיים שהוא צריך עזרה מהכנף שלו.
2: זה לגמרי, אני מסכימה איתך. אנחנו ראינו את בנסון, קודם כל הוא נכנס כמחליף. הוא לא נכנס. כשהוא כבר נכנס, אז חלילה היה מגן, וראינו חלילה פחות עולה. אני חושבת שזה כן אם דון יכול ללכת, אם אתה שואל אותי, דווקא דון שכן יכול לעשות את הפעולות האלו, אבל שוב פעם, זה עניין של תרגול, זה עניין של למידה. אגב, דרך אגב, אחד הקשרים גם יכול להיות זה שהוא זה שנכנס לעמדה הזאת, והוא זה ש... זה עניין באמת טקטי, מה מושכים. נראה את מכבי חיפה משחקת הרבה פעמים שלושה בלמים, שאחד המגנים עולה, כי כן היא פחות עולה, צריך לומר, פחות התקפי. אז תמיד אנחנו נראה או את בתי עולה יותר, או את חלילי עולה יותר, ותמיד יישארו שם שלושה בלמים שיהיו מחרים, פלוס קשר אחורי, או שזה ירין או שזה איתן, תלוי בקונסטלציה, אבל תמיד נראה שלוש ואחד, ואחד המגנים עולים יותר עד שיחזור קורנו, ליך שיחזור, ואז אנחנו נראה אפשרות של שני מגנים שכבר עולים, והבלמים יצטרכו להישאר עם קשר אחורי אחד, וזה יישאר בעצם שלישייה.
1: שלמה, אנחנו מדברים הרבה על בתי, ויום שבת... התברר לנו שהוא קיבל מכה, הוא נפגע בברך. אנחנו היום ביום שני, 2:18 דקות בצהריים. מה קורה עם הפציעה? למה אין עדכון?
3: לא, אני חושב שהוא צריך עוד להיבדק. כרגע הם אופטימיים, כן? כי בתי, לפחות בתחושה שלו, מרגיש שזה לא פציעה קשה, אבל הוא צריך להיבדק. אני מאמין שהיום, מחר כבר יהיה עדכון מהחומרת פציעה.
1: ומה קורה מבחינת הרכש? באמת אנחנו סוגרים את הסגל של מכבי חיפה עם שוער שני וזהו?
3: ואולי עוד שחקן אחד, אבל זה כן מחכים להמשך חלון העברות, צריך להגיד שיש עוד חודש.
4: אבל זה יכול להיות רק ישראלי, כי זר, כמו שאנחנו רואים, בקושי יש מקום
1: ברור.
3: לא, זה לא חייב להיות רק ישראלי, אני אגיד לך
1: למה?
3: כי אם בסופו של דבר ירגישו שמבחינת הבלמים, נייג'ל וצונמי ושטייפמן נכנסים לעניינים, אז כן ישחררו את פדראו כדי להביא, וכן יש צורך בעמדה אחרת, אז כן יעשו את זה, אבל עוד פעם, זה יקרה להערכתי רק לקראת סוף החלון, וכן, ייתכן מאוד מאוד שבסופו של דבר זה יהיה רק עוד שוער שני שיגיע וזה.
1: עד כמה...
2: מה קוראים בנסון דרך אגב?
1: רגע, שנייה, לפני בנסון איריס, עד כמה זה שעומר קץ אתמול משום מה היה מחוץ לסגל של הפועל פתח תקווה, יש קשר אולי למעבר למכבי חיפה?
3: לא, לא מסכר את הפועל פתח תקווה, אבל אני מבין, לפחות מאנשי מכבי חיפה, שעומר קץ עושה הכל, נופיל לחץ מול אנשי הפועל פתח תקווה, כדי שכן העסקה הזאת
1: יצא
3: לפועל. אז אני לא רוצה להגיד למה אולי בסגל אתמול, כי אני באמת לא יודע, אבל להבנתי עושה לחץ מאוד גדול כדי להגיע למכבי חיפה.
1: כן, איריס.
2: אני חושב שגם בנסון הוא סימן שאלה גדול. ראינו אותו נכנס לשחק, ככה, לא מצליח לעמוד במקצבים ובכמה דקות שהוא שיחק, וזה מאוד מאוד משמעותי. יכול להיות שעד ינואר, אם הוא לא יצטרך להדביק את הקצב, גם על בנסון יצטרכו לחשוב איך אולי מישהו
3: שחקים אותו. זה מה שהתכוונתי, אני לא בטוח עד ינואר. אני חושב שאם יראו, כמו שאתה אומרת, שהוא לא נכנס לקצב, לא ישחררו אותו, יכול להיות שפדרה יגרה, ואז כן יביאו שחקן בעמדה.
1: וואו, תשמע, זה... אז אנחנו מסתכלים בינתיים על הזרים ואמרנו לא נשפוט אותם, כן, אבל למעט ברוניניו שכרגע באמת נראה שחקן טוב, ואולי כדאי להרחיב עליו באיזה משפט, שאר השחקנים מאוד מתנדנדים כרגע וקשה מאוד לחוות עליהם דעה.
3: אתה אומר, אני חושב שזה גם לא מקרה, כי ברוניניו היחיד שהגיע בפיק שלו בקריירה, אין לו עונות יותר טוב, הוא פיק. הוא עשה את העונות הכי טובות שלו בעונה וחצי האחרונות באוקראינה, וכשאתה מביא שחקן בפיק, אז זה מרגיש ככה.
1: אנחנו מכירים עוד שחקן שהגיע לפה בפיק בגלל עונה אחת טובה בקריירה שלו, והוא הגיע שער אחריה, וזה לא בדיוק עבד.
3: מי זה?
1: נואל?
3: כן, אבל נואל, אל תשכח שהוא לא הגיע בפיק, הוא הגיע אחרי שלושה חודשים שהוא עשה שם משחקי כוחות, לא שיחק, כן שיחק, בגלל שהוא רצה ללכת מכבי חיפה, ומכבי חיפה משכה את זה, היו לו שלושה חודשים מאוד קשים דווקא בפולין.
1: איך אתם מסכמים, לסיום, כן, כי אנחנו צריכים לסיים, אז איך אתם מסכמים, שאתם מסתכלים כרגע על, על, על החיזוק שהגיע עד עכשיו, על הבנייה, על השיטה, על, על איך שהעסק הזה נראה כבר בארבעה המשחקים האלה של גביע הטוטו, עם שני ניצחונות צריך להגיד.
4: בציון, מאחד עד עשר.
1: לא בציון, כשאתה צריך למקם אותם כרגע לעומת הקבוצות בליגה. איפה אתם ממקמים את מכבי חיפה? מכבי
2: חיפה היום מאוד מאוד רכה, צריך לומר, מאוד מבחינה טקטית, כרגע לא מאוזנת, צריך לומר. החלק בקישור שלה לא מאוזן, החלק ההתקפי שלה לא סגור. יש הרבה הרבה תנודות וגם הרבה שינויים בין מחצית ראשונה למחצית שנייה, וזה ישפיע על מכבי חיפה. אם לא יכניסו את הנושא הטקטי, שהוא הדבר הראשון שצריך לעמוד, טקטי וכושר גופני, שני האלמנטים האלו חייבים להיות עכשיו פורס מז'ור לברק בחר, זה הדבר הראשון שהוא צריך לעבוד עליהם, אפילו פעמיים ביום, כי אחרת מכבי חיפה תיכנס לברוך מאוד מאוד גדול. אתה יודע, מדברים על הזרים, ייכנסו לתלם, נכיר אותם, לא נכיר אותם. מבחינה טקטית, אני לא מדבר מבחינת יכולת אישית. טקטית, מכבי חיפה צריכה ואמורה לעמוד עכשיו בצורה מושלמת. יכולות אישיות, יכולות התקפיות, יבואו אחר כך. אבל עכשיו, קודם כל, מבחינה הגנתית, מבחינת עמידה כקבוצה, עקרונות המשחק שלה חייבים להיות מושלמים עד לפתיחת הליגה.
1: שלמה?
3: נכון, לעשירי באוגוסט אנחנו היום, עם איך שזה נראה בשתי הקבוצות הללו, לטעמי באופן אבסורדי, מכבי חיפה ומכבי תל אביב יאבקו על המקום הרביעי.
1: טוב. לא לזה פיללנו, אבל זה מוקדם מדי וצריך לתת עוד זמן. יש עוד חודש לדעתי עד לסיום, קצת פחות מחודש, עד לסיום חלון העברות, וברור גם שהקבוצה תיראה יותר טוב בהמשך, ככל שהזמן יעבור ברק שמה יצליח איכשהו יותר לגבש אותם ולהוציא מהם הרבה יותר, ו... בתקווה שזה תחילת הליגה יגיעו למצב שהם פותחים טוב גם מבחינת צבירת נקודות וגם מבחינת יכולת פלוס מינוס, כי כשאתה מתחיל לו טוב קשה אחר כך לסגור את הפערים, בטח שיש קבוצות איכותיות מאוד בליגה הזו. איריס סנטמן, שלמה וייס, תודה רבה לשניכם, שיהיה לכם המשך יום נפלא. אנחנו יוצאים לפרסומות.
0: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים עם תומר לוי,
5: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס.

0: המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי. בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקיץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.

0: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, חזרנו, יניב תוכמן, וואלה, צהריים טובים.
2: אהלן, תומר, צהריים טובים.
1: מה העניינים?
2: בסדר.
1: אתה במרפסת?
2: קיבלתי אישור מאשתי לדבר בסלון במזגן.
1: הלאה, כל הכבוד. יניב, אנחנו ניגע תכף במכבי תל אביב והפועל באר שבע, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, עכשיו ששלב הבתים של גביע הטוטו הסתיים, ויש לנו את המשחקי דירוג ואת החצאי גמר, איך אתה רואה את מכבי חיפה עד עכשיו?
2: אני חייב לומר לך לא יודע, אולי אני אפתיע, אולי לא, דווקא התרשמתי מהם ככה לטובה במשחק נגד סכנין.
1: אז זה מחייב הסבר, אתה יודע.
2: כן, כן, כן, באתי בלי ציפיות, לא עקבתי יותר מדי אחרי המשחקים בהתחלה, כמובן, אתה יודע, כל התוצאות היו רעות מאוד, אבל יצא לי, היה לי איזשהו חלום של זמנים בשבת, ולא יודע, כאילו הרגשתי דווקא לא רע, הרגשתי כאילו שיש שיפור, שברוניניו שחקן מעניין מאוד,
1: בהחלט שחקן מעניין,
2: שמשהו מתחבר קצת. בוא, אני מכיר את המשחקים בדוח התומר, זה לא קל, זה
1: אף פעם לא קל, גם אמרתי את זה אתמול פה בתוכנית, אף פעם זה לא קל לשחק שם.
2: כן, כן, אז עוד פעם, אתה יודע, לא יוצא מגדרי עכשיו ולא אומר וואו וזה, לא, סתם בקטנה, אתה יודע, בהערת הגב שלי.
1: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, שאתה צריך להשוות את מכבי חיפה כרגע לקבוצות שהיא אמורה להתחרות איתם, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, איפה אתה שם אותה?
2: בוא, כרגע זה נראה שאחרות מוכנות הרבה יותר. כמובן ראינו את מכבי תל אביב, תכף אתה אומר תשאל לגביה, אז מכבי תל אביב כרגע, אתה יודע, הכזבה בענק, אבל אני חושב שהפועל באר שבע וביתר ירושלים ובטח הפועל תל אביב שנראית מצוין, אז כרגע בטח נראות יותר מוכנות, אבל אתה יודע, מטבע הדברים הן מוכנות כי הן התחילו הרבה יותר מוקדם.
1: אני לא חושב שזה רק זה, תוכי. הן מוכנות כי הן יותר איכותיות, כי יש להן סגל יותר איכותי, כי הן רצות ביחד כבר. זה לא רק זה, בוא, אתה יודע.
2: אני אגיד לך משהו. מה שבלט לי מעבר לדברים הכן חיוביים שאני יכול להגיד לך, כי אני מאוד אוהב קבוצה שמחזיקה יותר בכדור, עוד פעם, לא צריך, אני שוב, אתה יודע, שם כוכבית כל הזמן, שלא מישהו יחשוב עכשיו ויאזין לי, ויחשוב שאתה יודע, ראיתי גביע טוטו בסכנין, ואהבתי על מכבי חיפה, אבל באתי כאילו בלי ציפיות בכלל, וראיתי קבוצה ששולטת בכדור, מחזיקה בכדור, יש שם, אתה יודע, איך אוהבים להגיד היום, תבניות התקפה, יש, רואים שיש איזשהו שיפור, מה שכן, חייב לומר לך, בעין שלי, כאילו לא התלהבתי מהבלמים.
1: אני שומע את זה לא מעט.
2: לא הייתה להם עבודה, אבל אתה יודע, כאילו, קצת היה חסר לי, אתה יודע, לראות יותר פיגורה, יותר שחקנים שאתה מסתכל עליהם, אתה יודע, מהצד, ואתה אומר, וואו, יש כאן באמת משהו אחר.
1: אני שומע את זה לא מעט, אבל אני חושב שעוד פעם, בכל הזרים החדשים, אנחנו גם מחמיאים לברוניניו, כי הוא כבר מראה כאילו ניצוצות והוא מתפתח, אבל צריך לתת להם את הזמן שלהם, אין ספק, אי אפשר כרגע להגיד שהם יהיו שחקנים טובים, ואי אפשר להגיד שהם יהיו שחקנים רעים, צריך לתת את הזמן שלהם להתפתח. אבל אני רוצה לעבור איתך על מכבי תל אביב, כי קורה שם תהליך מאוד מעניין. אנחנו יודעים על רביבו, ואנחנו יודעים על אסנטה, ועל ורלה שיש הצעות, ועל אנדרדה שרוצים להשאיל או למכור. ועכשיו גם מצטרף לרשימה הזאת, שחקן שאתה מפרסם אתמול בוואלה, אבו פרחי עם הצעה מקולורדו, ואני שואל את עצמי, אוקיי, אבל מה קורה עם שחקנים שבאים? אנחנו פה כבר באמצע אוגוסט, הגיעו דן גלאזר, ושחקן חלוץ סלובני, שדן גלאזר גם, שאלה שצריך לשאול, לא נכנס כרגע יותר מדי לרוטציה של מכבי תל אביב, ושחקן שהגיע בכושר, לא שחקן שלא הגיע בכושר, מאוד מוזר, כאילו מרבה המחיר, תביא את התג מחיר, שחקן הולך, תביא את התג מחיר, שחקן הולך, ואף אחד לא מגיע, זה משהו מוזר במכבי תל אביב.
2: כן, אני אעשה רגע ברשותך איזושהי הפרדה. אני אתחיל דווקא מהקטע יותר, שהוא יותר צורם לי. אני, תראה, זה שקבוצה מקבלת הצעות לרכוש שחקנים שלה, אני לא חושב שזה דבר רע.
1: זה דבר מצוין.
2: כן, יש הצעות, קבוצות ישראליות, אתה יודע, כמה הפועל באר שבע, אתה יודע, עד שהצליחה למכור כבר את קנגואה וזה, ואתה יודע, ואנחנו אמרנו, איך יכול להיות, שנתיים, הזר הכי טוב בישראל, ואתה יודע, ובסוף מכרו אותו בקושי ב-4 מיליון יורו.
1: נכון.
2: אז זה לא דבר רע. מה שכן, מה שמפריע לי במיוחד, זה שמכבי תל אביב באיזשהו מקום, היא נגררת והיא לא יוזמת. זאת אומרת, איך את הדוגמה של אנדרדה? ודאי, אתה יודע שאתה לא משתמש באנדרדה. אתה יודע שאתה, אז הוא תופס לך מקום של זר. למה מחכים? זאת אומרת, פה במקרה הזה, בוא נגיד, תומר, שאין הצעה, בוא נגיד שבמקרה שלא היו שמחים במכבי תל אביב, אם הייתה קבוצה שבאה ושמה עליו 2-3 מיליון יורו, והיו קונים אותו. אבל בוא, צריכים, כן? צריכים את המקום הזה של הזר, כי אין ישראלים, נכון? אנחנו לא רואים שאין עם ישראלים להתחזק. אז בסיפור של אנדרדה, או בסיפור של ניקולו אסקו, זאת אומרת, למה מחכים? זאת אומרת, אתה יודע, בסוף הוא יגרה הרי.
1: נכון.
2: יפה, יגרה, זה לא משנה איך נקרא לזה. בסוף יצטרכו להביא מישהו במקומו.
1: עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. אנחנו נמצאים עכשיו באמצע הסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית. מכבי תל אביב, אני אגיד את זה, יש כאלה להגיד, היו דברים מעולם, הכל נכון. מכבי תל אביב בדרך החוצה לשלב הפלייאוף של הקונפרנס. אוקיי, אחרי שהפסידה בבית, כביכול בבית בבטומי, 3-0 לצ'סקה סופיה. אוקיי, היא לא תלך, לדעתי, בסגל הנוכחי, היא לא יכולה לבוא עכשיו ופתאום לנצח בסופיה עם הקהל שלה ועם הזה מעל 3-0. לא יקרה. אבל גם אם היא תגיע שבוע הבא לשלב הפלייאוף של הקונפרנס, עם איזה סגל? חבר'ה, יכול להיות שמכבי תל אביב לא תצליח לעשות עונה אירופית, ואז יצטרכו לבוא גם מיץ', גם אינגלידיס וגם ונורן, ולהגיד, חבר'ה, מה עשינו פה כל הקיץ? איך הגענו למצב שאנחנו נמצאים באמצע אוגוסט ואין לנו חיזוק לסגל הזה, ואנחנו רק מציעים פה שחקנים למחירה?
2: נכון.
1: אין גם התעקשות, אם אני מבין נכון, ואני חושב שאני מבין נכון, אין גם התעקשות לגבי להשאיר פה שחקנים, לא זה לא למחירה. לא, אתה תביא את התג מחיר שאנחנו מבקשים, תודה רבה, השחקן הולך. זה לא שיש להם את התגי מחיר האלה בחוזים, תוכמן, שאתה חייב שחרר. יש פה נכון. מין החלטה של ההנהלה, לוותר על שחקנים מובילים במועדון, וכרגע אני לא רואה שהם דואגים להביא מחליפים.
2: נכון. א', אני מסכים איתך שאם היא תודח השבוע, ובוא נגיד ב-90-95%, אתה יודע, הסיכויים של סופיה כמובן לעבור, אז לוגאנו באמת בפלייאוף הקונפרנס תהיה משוכה מאוד גבוהה. הסתכלתי אתמול, ניצחו 5-0 את ציריך אתמול, הם מקום ראשון בטבלה כרגע בשוויץ עם 9-9.
1: אבל זה לא לוגאנו, זה מה אתה עושה, זה מה מכבי תל אביב עושה.
2: בדיוק, נכון, ולכן אמרתי, מכבי תל אביב, מבחינתי, הציון כרגע הוא לא טוב בגלל שהם כל הזמן מגיבים, אתה מבין, הם לא דומיננטים, הם לא עושים את הדברים כמו שהם, זאת אומרת, אתה צריך היום לבוא לשבת, כן, ולהגיד, לראות לבד אילו שחקנים אין לך אופק איתם, ולעשות את הפעולות בעצמך, כדי לא לחכות, אתה מבין? אז מה עושים? מחכים מתי תגיע צהל רביבו, שהיא תהיה יותר טובה, ואז תתחיל לחפש את המגן השמאלי.
1: זה הרי, מה שאני הרי, לא מבין.
2: הרי ראית
1: בואי רביבו לא יישאר במכבי תל אביב. בוא.
2: אז יפה, אז אתה מבין, אז גם אם אתה רוצה עוד 500,000 יורו על רוי רביבו כדי למכור אותו, תביא בינתיים את השחקן הזר, בוא, הפועל בר שבע, שנינו מטפלים בה, הביאה נראה זר לא רע בכלל התפקיד הזה, לפחות ממה שראיתי חצי שעה שם,
1: נכון.
2: מסקי מחליף, במקום בלטקסה, אז מה, מכבי תל אביב לא יודעת למצוא מגן שמאלי זר, מכל הגלובוס.
1: ולא יודעת למצוא בלם זר שהיא מחפשת כל הקיץ, ולא יכולה למצוא אגף ימין זר שהיא מחפשת כל הקיץ, והיא תצטרך כנראה לחפש עוד שחקנים, כי הסגל הזה לא מספיק טוב. עכשיו אני רוצה לעשות איתך את המעבר באמת להפועל באר שבע, משחק אולי אחד החשובים של הפועל באר שבע בשנים האחרונות.
2: כן, אני אגיד לך את האמת, הייתי, אתה יודע, אתה בטח שומע את זה כמוני, לא מעט ביקורות, גם מכיוון האוהדים של הפועל באר שבע, גם, אתה יודע, אולי מתוך הקבוצה, למה אנחנו כעיתונאים שמסקרים אותה לא שם. אז א', אתה יודע, שנינו היינו שמחים להיות שם, אני חושב שזה ראוי מאוד, אבל אתה יודע, מטבע הדברים כרגע.
1: אני רוצה להתייחס לזה, אני אבקר, תהיה את הנקודה חשובה, ואני קורא את כל ה-12 עיתונאים סרבים, אפס עיתונאים ישראלים, וכל הדברים האלה. אז אני רוצה להגיד קודם כל משהו אחד. תפסיקו להיות כל כך מקופחים. תפסיקו עם זה. זה לא מתאים. אתם קבוצה שמתמודדת במוקדמות ליגת האלופות. אם תשימו לב ותסתכלו על מכבי תל אביב בשלבים האלה, ומכבי חיפה בשלבים האלה, וביתר ירושלים בשלבים האלה, גם לא היו עיתונאים שנסעו בשלבים האלה עם הקבוצה. אם הקבוצה תעלה שלב הפלייאוף של ליגת האלופות, אני מבטיח לכם שיהיו עיתונאים מכל כלי התקשורת שיבואו לסקר את המשחקים האלה. אבל במקום להתעסק עם העיתונאים, תביאו יותר קהל למגרשים. זה שאתמול בשבוע שעבר בונגריה היו 150 אוהדים של באר שבע, זה מביך. סליחה, אבל זה מביך. כי אתה מצפה להרבה יותר, נכון? עוד פעם אני אומר, בפעם האלף, זה לא הקהל של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר ומכבי חיפה, אני לא מצפה שיהיו 5,000 ולא 4,000 ולא 3,000, אבל משחק כל כך חשוב, מה, באר שבע לא יכולים להביא 1,000 איש להונגריה? לתמוך בקבוצה? אל תתעסקו עם העיתונאים.
2: נכון, נכון.
1: תתעסקו עם הקהל שלכם.
2: והנה, כמו שזה נראה, גם לא תהיה הכמות הזאת גם בבלגרד מחר. זאת אומרת, ואתה יודע שמחר בבלגרד זה טיסה ישירה, וזה משחק אחד קובע.
1: אז יהיו 250-300, בסדר.
2: זה נראה גם ככה.
1: אני לא מבין את התחושה שלה. מה אתם מתעסקים עם העיתונאים כל היום? תעסקו עם הקבוצה שלכם, תהנו מהמשחק, מהאווירה. אנחנו כולם מחזיקים אצבעות שהם יעלו שלב. מה, סופרים לי עיתונאים? אני לא מצליח להבין את זה, באמת.
2: זהו, בשורה התחתונה, אתה יודע, זה באמת רגע מאוד מיוחד, כי אתה יודע, מצד אחד הבטיחו את הקונפרנס ליג, אז אתה יודע, הלחץ ירד קצת, כי יש מפעל אירופי כמו שאלונה ברקת רצה. מצד שני, תשמע, אני חושב שאם הצלחת או הצליחו לעמוד בעשרה שחקנים, במינוס שחקן, אתה יודע, מי דקה 56-7 שמה, אתה יודע, במשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד, אז אתה יודע, השד הוא לא נורא. יצא לי להיות אגב באצטדיון הזה, לא במשחק של קבוצה ישראלית, יצא לי לראות שם המשחק של ברצלונה נגד הכוכב האדום בלגרד, האצטדיון היה מלא לגמרי, זה בהחלט אווירה וכיף, אבל אתה יודע, עדיין הקהל לא יושב על קר הדשא, יש מסלול ריצה מאוד רחב מסביב, ואני חושב שהשחקנים של הפועל באר שבע, בטח אחרי טבילת האש בשבוע שעבר, אני לא חושב שהשד הוא כזה נורא, צריך, אתה יודע, להצמד לתוכנית משחק של קוז'וך, מן הסתם לנסות לסגור היטב מאחור בדקות הראשונות, לנסות להוציא קצת את העוקץ, אולי אחר כך אם יספגו, אתה מכיר את הכדורגל, תומר, הדינמיקה, תמיד תהיה שקצת הם יורידו את הרגל מהגז.
1: אני חושב שבאר שבע קבוצה יותר מאומנת.
2: יש לבאר שבע איכות. כן, יש לה איכות קדימה.
1: היא קבוצה יותר מאומנת גם בלי קנגאווה, והיא יכולה לעשות את זה, זה לא פשוט, זה קשה מאוד. אבל יכול לעשות את זה רק לגבי המגרש, אני חייב להגיד לך, כי גם הבן שלי היה שם, וגם עם מכבי חיפה וכל השחקנים, זה שיש מסלול רחב של ריצה, זה נכון, אבל אתה יושב בספסל ומדבר איתך שחקן אחר על הספסל, אתה לא שומע מה הוא אומר, וקשה מאוד למאמן גם להעביר הוראות לשחקנים על הדשא. זה הקסם של האצטדיון הזה, אין מה לעשות, של המרקנה. אבל כמו שמכבי חיפה הוכיחה, גם הפועל באר שבע בהחלט יכולה לעבור ולעלות שלב.
2: הוא לא יהיה מלא, להבנתי, אתה יודע, רק 35 או 38, לא יהיה
1: 50. שזה גם מעניין, למה לא יהיה מלא, אבל...
2: אני שמעתי שני דברים, אבל שמעתי דבר שלישי אחד, שלא ביססתי אותו מול עיתונאים סרבים, אבל מה ששמעתי מעיתונאים סרבים זה דברים... די רגילים. אחד, אתה יודע, יריבה לא הכי אטרקטיבית, למרות שאתה יודע, בוא, הם צריכים לבוא בהמוניהם כדי לנסות...
1: מה זה? הם בפיגור, בטח.
2: בדיוק, אבל עדיין דיברו על זה שהפועל באר שבע זה לא יריבה כזו אטרקטיבית. בוא, הם תופסים את הפועל באר שבע, תומר, כי זה משהו שהם, אתה יודע, זה אפילו לא מכבי תל אביב או מכבי חיפה בשבילם. הם כאילו, הם לא מבינים עוד מה היה שם את הפנצ'ר שקרה להם. הם בטוחים שהם נצחו 3-4, אני, אתה יודע, אני משוכנע בזה. מעבר לזה, תשמע, גם אצלם כנראה יש חופשות, אתה יודע, קיץ וזה, אוגוסט, זה חודש של חופשים, זה מה ששמעתי מהסרבים.
1: הם באים לכנרת בישראל.
2: כן, ש... שמעתי עוד משהו, דווקא לא מעיתונאי סרבי, שיש איזה שהן מחלוקות עכשיו בין האוהדים להנהלה, על דברים פוליטיים, כזה מאוד מסובך ומתוספך, שבגללו לא אמורים להגיע כולם.
1: יאללה, בוא נקווה שיגיעו כמה שפחות, בדיוק, זה מה שמעניין אותנו. בהצלחה ענקית להפועל באר שבע, יניב טוכמן, תמיד כיף לדבר איתך, וואלה ספורט, תודה רבה, שהמשך יום נפלא. זהו, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, נחזור מיד.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי, ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר. רדיו חיפה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
0: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
5: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
8: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
7: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה. פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי אופר.
15: מיום שלישי עד חמישי, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פוד טרקס, ביר גארדן וויין גארדן חגיגי.
14: ובכל ערב

0: תבואו רעבים, אה?
1: עכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
2: ספורט בשתיים חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים להתעסק קצת עם הליגיונרים שלנו, כי יש עכשיו החתמות גדולות מאוד על הפרק, אם זה ענן חלילי, ואם זה מנור סולומון, ומה קורה עם אוסקר באייקס, פתאום זה נראה קצת יותר טוב. ועל הכל, לכל אנחנו רוצים לדבר עם אסף כהן, פרשן צ'ארטון. אהלן אסף, מה העניינים?
3: היי תומר, אהלן, אהלן, יופי יופי, טוב לשמוע.
2: שמע, הקבוצה שלך פתאום נראה טוב בקביעת אוטו.
3: הקבוצה, אתה יודע, זה
2: אנחנו מדברים על הפועל ירושלים, רק שאנשים יבינו.
3: כמובן, כן, נפגשים ביום שני, במשחקי הדירוג הכל כך משמעותיים.
2: אני, משחקי הדירוג שלי זה חצי גמר נתניה נגד נגד מכבי תל אביב, עם כל הכבוד.
3: ברור, ברור. כן, כן, אתה יודע, זה גביע טוטו, מוקדם להסיק מסקנות, אבל בטח אחרי עונה מאוד מאכזבת של הקבוצה, מבחינת סגנון המשחק בעונה שעברה, אז יש ציפיות השנה לראות קצת כדורגל יותר טוב, ולפחות בגביע טוטו זה נראה נחמד, אז יש תקווה, יש תקווה.
2: כן, מעניין מאוד גם השינוי על הקווים, זה בטח מעניין, נכון שזה היה כבר שנה שעברה, אבל אתה יודע, זה היה ממש קרוב משחקים בסוף.
3: חדש, זה קבוצה שלא מכירה, לא מכירה את העולם הזה של ליגת העל, עם בלי זיו אריה על הקווים.
2: בלי אבא.
3: אז הכל חדש, כן. נכון, אבא חדש. כן.
2: יפה. בוא, אני רוצה לפתוח איתך באמת בשתי העסקאות הגדולות שהכרזה רשמית לדעתי תצא ב-24 שעות הקרובות על שתי העסקאות האלה. בוא נפתח כמובן עם ענן חלילי לקריסטל פלאס. שמע, החתמה אדירה מבחינת הכדורגל הישראלי.
3: מדהים, מדהים, מדהים. באמת החתמה אדירה. הקבוצת פרמייר ליג, גם לא אחת כזאת. קבוצה שעד לפני עשור, הייתה קבוצה שיורדת ועולה, קבוצת יויו כזאת, אבל בעשר השנים האחרונות הפכה להיות קבוצה של מקום של קבע בפרמייר ליג, ויותר מזה בשנתיים האחרונות.
2: באירופה, בטח.
3: בדיוק גביע היסטורי באנגליה, זה לפני שתי עונות, ובעונה שעברה זכתה בקונפרנס ליג, אז זה ממש קבוצה שיודעת מה זה לזכות בתארים, שעשתה ממש כמה צעדים קדימה. משחקת בסגנון מאוד מאוד ברור, כלומר בגלל זה חלילי זה גם מאוד מאוד מתאים להם, אם כי צריך לומר, המאמן עזר, כלומר אויבר גלסנר, האיש שבעצם היה אחראי על כל התארים האלה, ועל המערך המאוד ברור, בקבוצה שלא משנה מה, גם עם מכרה שחקנים, ולאורך השנתיים האלה עם מכרה שחקנים.
2: והיא גם מוכרת עכשיו.
3: בדיוק, תחשבו מה זה על אנשי, מועדון, לאן חלילי מגיע, מועדון שמכר בשנים האחרונות את אוליסה לביירן, את איזה לארסנל, את גאי למאצ'סטר סיטי, זה ממש מראה גם שזה מועדון שמבין את המקום שלו.
2: והוא גם לא נחלש, למרות המחירות האלה שזה שחקנים, אתה יודע, זה כמו שעכשיו דור פרץ יעזוב את מכבי תל אביב, וזה לא משפיע עליו.
3: שמראה כמה שבעצם בדיוק המועדון חזק וגדול יותר מכל שחקן כזה או אחר, וגם מעוטט לשחקנים האלה של בואו אלינו, יש לכם כישרון, תדעו אצלנו את השנתיים, שלוש הטובות, ואנחנו גם לא נעצור בדרככם קדימה למועדון גדול יותר, למשכורת גבוהה יותר, אז מהבחינה הזאת זה באמת החתמה נהדרת, אז שוב, קבוצה שרגילה מאוד לשחק על שחקני כנף משמעותי, שחקני הגנה, כנף נגיד, בשנה שעברה ראינו שם את מוניוס, המגן הימני שראינו אותו גם במונדיאל עם קולומביה, אני מניח שההבאה של חלילי מסמנת את זה שגם מוניוס יתקדם קדימה לקבוצה.
2: ברור, לחלוטין, לחלוטין.
3: כן, בדיוק.
2: ותראה, והחתמה השנייה, שממש בשעות הקרובות, זה מנור סולומון לווסטאם, נכון שזה ליגה שנייה באנגליה, אני אומר לך את האמת, אני ממש מתרגש מההחתמה הזאתי, עוד שחקן ישראלי שהולך לשחק במועדון הגדול הזה, כן, ווסטאם, כן. ויש לו גם מטרה לעלות אותם ליגה.
3: חד משמעית, לעלות ליגה זה המטרה פה, אתה ווסטאם אחד מועדון, זה מועדון הרבה יותר גדול בשביל לשחק בצ'מפיונג'יפ, היה כמה שנים של ניהול פחות טוב שבסוף הביאו לירידה הזו, זה גם מועדון כזכור, לפני כמה שנים זכו בקונפרנס ליג, אתה יודע, תחת דיוויד מויס, ולפעמים, אתה יודע, לרדת ליגה, אבל למועדון כזה, שהמטרה ברורה זה לעלות ליגה, זה לפעמים לא פחות טוב מלהישאר בפרמייר ליג ופתאום להיאבק נגד הירידה או משהו כזה. אגב, סולומון כבר עשה את זה עם לידס, שזה נכון, גם מועדון נכון. בסדר גודל דומה, מועדון שהמטרה שלו הייתה ברורה, לעלות ליגה, הוא היה חלק מאוד משמעותי בדבר הזה. אתה יודע, זה לא מבטיח כלום, כי חשבנו שאחרי העלייה היא שזה כן יקבע את מקומו בפרמייר ליג, זה לא עבד, אבל אין בושה בלרדת ליגה. גם חשוב פה, בניגוד למה שהיה בליד, בליד זה היה בהשאלה. ואז גם, אתה יודע, יש את העניין הזה כשאתה מושאל, אז אולי
2: פחות משקיעים בכך. ופה זה בא עכשיו על חוזה ארוך טווח, ואני חושב שיותר מעניין מזה, זה שאנחנו גם אתה יודע, כולם רוצים כבר לראות את מנור מוצא איזה בית, ולא עובר שתי קבוצות בעונה.
3: מסכים, מסכים, וווסטאם זה לגמרי המקום הזה, כי המטרה ברורה, אתה אף אחד לא מבטיח כלום שהם יעלו ליגה, אבל המטרה ברורה, הם הפייבוריטים גם לעלות, ואם הם יצליחו לעלות, אז אתה יודע, הוא שייך כבר לקבוצה, הוא אמור להמשיך איתה גם בפרמייר ליג בעונה הבאה, ואגב, זה גם נכון לחלילי וגם לסולומון, שני מועדונים שמשחקים בלונדון, אז אתה יודע, זה גם נוח מאוד לבוא ולראות, אני חושב על התייר הצופה הישראלי,
2: נכון?
3: כיף קל ונוח ללכת ולראות אותם, כן?
2: אני רוצה לשאול אותך על דניאל פרץ, ופה דווקא יש לי טיפה, לא יודע, אני לא שלם עם ההחלטה שלו בסוף ללכת לסאוטהמפטון, אני אסביר למה. הוא עשה שם חצי שנה מטורפת מבחינה מקצועית, כן? נכון. ואם לא הסיפור הזה עם המרגלים, אני סביר להניח שהם היו היום בפרמייר ליג. ובכל זאת, אחרי חצי שנה כזאת גדולה, למה לא ללכת למקום טוב יותר?
3: אני חושב שדניאל פרץ, אתה יודע, ראינו את הקריירה שלו בשנים האחרונות, הוא קצת חיפש אולי את המקום הזה של להיות, להרגיש בו בבית, של להיות שהוא יודע שהוא השוער הראשון, זה היה את המעבר הזה להמבורג, שהייתה לו איזה מחשבה שהוא יבוא להיות שוער הראשון.
2: זה היה מעבר לא נכון, שגם הסוכנים היו צריכים להבין ש...
3: נכון. אז פה אתה יודע, אולי מרגיש איזשהו ביטחון במקום שבו הוא נמצא, ולפעמים זה מה ששחקנים מחפשים, אתה יודע, את התחושה הזאת שאוקיי, עכשיו אני אשחק, אני יודע שאני השוער הראשון בקבוצה שהוכיחה בעונה שעברה שהיא יכולה להתמודד על העלייה, ואתה יודע, לפעמים גם אין הצעות, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו היינו מצפים לראות אותו היום בקבוצה יותר גדולה, אבל לא תמיד יש הצעות, אתה יודע, זה לא רק לבחירתו.
2: ואנחנו מגיעים לליגה ההולנדית, שאותה אתה פחות אוהב ופחות מסקר, אבל אוסקר גלורצ'מה, סיפורים בקיץ אחד, ואיך שהוא נראה, זה שני דברים שונים ממה שחשבנו שהולך להיות שם.
3: ממש, ממש. החיבור עם ג'ורדי קרויף עושה לו טוב, לפחות ככה זה נראה בקיץ הזה. חילופי מאמנים, מגיע מיטשל, שאימן את ג'ירונה, וממש נראה שמתחילת ההכנה, גם ראינו את זה בכמה משחקים במוקדמות קונפרנס ליג ובעיקר במשחקי ההכנה, ממש נבנה פה איזשהו מערך שנבנה סביב גלוך, כלומר באמת פחות לרדוף אחרי המגינים, יותר שמים אותו מקדימה בלחץ הגבוה, אז הוא ממש משחק ליד החלוץ, כדי לתת לו באמת את השקט ואת הכוחות להשתחרר לעבור משחק ההתקפה. זה הוביל לשלושה נגד וודינה בשלב הקודם בקונפרנס ליג, אתמול בליגה משחק פחות טוב, הם כן ניצחו אייקס, משחק פחות טוב שלו, משחק פחות טוב של הקבוצה, אבל התחושה היא שאנחנו הולכים לעונה טובה שם, אחרי עונה שהייתה לא טובה, לא לאייקס ולא לאוסקר גלוך בעונה שעברה.
2: ובאמת מבחינת אייקס עצמה, כי זה נושא מאוד מעניין, זה לא אייקס הגדולה הרי שהתרגלנו לראות עד לפני 3-4 שנים, יש מצב שהיא בדרך חזרה לשם? זאת אומרת, היא היום הפייבוריטית לקחת אליפות בהולנד?
3: לא, היא לא הפייבוריטית, זה פייבוריטית עדיין, זה הקבוצה שלקחה 3 שנים ברציפות, שם עם פטר בוס ורוב מס על הקווים, 3 אליפויות ברציפות, הם עדיין הפייבוריטים, אבל אייקס עשתה צעדים מאוד גדולים בקיץ הזה, הביאה כמה שחקנים משמעותיים לצד אוסקר גלוך, הגיע יוליאן ברנד, שזה שם גדול מהבונדסליגה, טר שטגן הוא השוער, ועוד כמה שחקני רכש. אני צריך לזכור שבשנה שעברה, הפער בין שתי הקבוצות היה בסוף העונה 28 נקודות. זה לא קל לסגור 28 נקודות בעונה אחת, אבל היו דברים מעולם. אני קצת עוד נתלה בעניין הזה שבהולנד בעבר בעצם היה רק מאמן אחד בכל ההיסטוריה שזכה ב4 אליפויות ברציפות, זה היה פרנק דה בור עם אייאקס, אז פטר בוס...
2: אגב, גם בארץ קשה לעשות את האליפות הרביעית.
3: בדיוק, בדיוק, בדיוק, זה מאוד דומה, זה כנראה משהו של כדורגל בכלל, אז מהבחינה הזו, כן, על הנייר פזה פייבוריטית, אבל אני חושב שזה די צמוד בינם לבין אייאקס השנה.
2: ממש לסיום שאלה בקצרה על איסאווי סאט, בריסטול סיטי.
3: כן.
2: אחלה רכישה, גם כן ליגה שנייה באנגליה. אתה יודע, זה ליגה מדהימה, זה ליגה מרתקת עם 46 משחקים, וכל 3-4 ימים יש לך משחק, פשוט ליגה אדירה.
3: ליגה קשה, ואתה יודע, אני חושב שגם פיטר להסתכל על הקבוצה שאליה, הקבוצה שהחליטה לקנות אותו, ומבחינה הזו זה מאוד מאוד מעודד, וזה לא משנה מי שחושב שאיסת כן טוב, לא טוב, מספיק טוב או לא מספיק טוב. בריסטול סיטי, רק להסתכל על 10 שנים האחרונות, על השחקנים שהם מכרו, ואיפה השחקנים שהם הוציאו, איפה הם משחקים היום, זה מי אנטואן סמניו, אחד הכוכבים של מנצ'סטר סיטי, אלכס סקוט, אחד הכוכבים של בורנמוס, שגם בדרך לקבוצה גדולה יותר, והם מכרו המון שחקנים בשנים האחרונות, וקבוצה שיודעת לעשות סקאוטינג, 2-3 בקבוצה ולקדם אותם, והם קבוצה שלא מכוונת באמת לעלות ליגה, זאת אומרת, שלא, עכשיו שלא יצפו פה אנשים שאם בריסטל סיטי השנה לא לליגה, אז הם נכשלו, אין שם מטרה כזו, המטרה היא תמיד במקומות 10, 12, 13, אבל בסוף כל קיץ למכור שחקן או שניים כדי להחזיק את הקבוצה לשנים הבאות, כי אין שם איזה בעלים עשיר, אז הבחינה הזו אני חושב שאיסת, עושה שם שנתיים טובות, וגם שם יכול להתקדם יפה מאוד.
2: אסף כהן, היה כיף גדול לדבר איתך, הוספת לנו הרבה מאוד דברים, וגם קצת לרענן מהכדורגל הישראלי, ולדבר קצת על השגרירים, כי להם הולכת להיות עונה ממש מעניינת. אז תודה רבה לך.
3: כן, נשתמע בקרוב.
2: ברור, ברור. ביי, אסף, תודה רבה לך, ושלך המשך יום נפלא. זהו, תוכנית שלנו מגיעה לסיומה. עורך ומפיק רון בוסקילה על הדיגיטל, אור כוחן, טכנאי השידור שלנו. אור מאיר, קיבל את זה ככה, תודה, אני אוהב להפריד לו כדי... זהו, גם אחרון, גם כדי שייתן לו הרגשה טובה כשהוא הולך הביתה. אז אנחנו נהיה כאן, כמובן, גם מחר נמשיך לעסוק בכל הנושאים החשובים, אז שיהיה לכם המשך יום נפלא, יום נהדר היום, תלכו לים, אנחנו נהיה פה גם מחר, ביי ביי.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים עם תומר לוי,
0: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: רדיו חיפה. ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב... חיפה מול לב המפרץ.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 34.

0: קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.

0: אחר.
1: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: 100% קצב. כל יום ב3 ברדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. ראש עיריית שכם לשעבר, עדלי יאיש, נעצר בשבועות האחרונים בידי שבק בחשד לפעילות טרור. כך פרסמה לראשונה כתבתנו אלינור שרקני קופמן. יאיש נעצר בסוף חודש יולי האחרון ומאז מוחזק בחקירה כאשר נעצר עליו להיפגש עם עורך דינו. בעבר הוא כיהן כראש עיריית שכם בשתי קדנציות שונות. באחת הפעמים אף התמודד בראש רשימה המזוהה עם ארגון הטרור חמאס. משבק לא נמסרה תגובה. שני קטינים נעצרו בחשד שתקפו אמש תושב קריית גת, בן 64, ופצעו אותו בראשו. מממצאי החקירה הראשוניים מעלים כי בין החשודים לקורבן התפתח ויכוח, ולאחר שהחשודים תקפו אותו, נמלטו מהמקום. כלכלה עכשיו, עלייה חדה נרשמה בגביית המיסים בחודש יולי האחרון, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
1: גביית המיסים הסתכמה ביותר מ-53 מיליארדי שקלים, וזו עלייה של 14% ביחס לגבייה בחודש יולי אשתקד. גביית המיסים המוגברת אפשרה לגירעון להתייצב ברמה של 3% ו-3/10, וזה גירעון סביר בהתחשב בנסיבות. נזכיר שהעלייה בגביית המיסים מעוותת מעט, שכן בחודש יולי אשתקד היה מבצע עם כלבי, וזה הביא את הציבור לצמצם רכישות ולהיעדר ממקומות העבודה, מה שפגע בשנה שעברה בהכנסות המדינה ממיסים, והביא לזינוק בגירעון.
0: שריפה פרצה בשטחי קוצים ועצים סמוך למבנה מגורים בין ארבע קומות בקריית אתא. האש התפשטה לחצר הבניין ואחזה בשתי מחולות ובמחסנים סמוכים וגרמה לחדירת עשן כבד לתוך המבנה. כתבנו מישל מחול מדווח כי אין נפגעים בגוף. עוברים לשריפה נוספת. שריפה גדולה פרצה בין הישוב מרום יהודה לחוות קרם חממי בגוש עציון. קו האש מתקדם בחסות הרוחות לעבר החווה. ארבעה מסוקים הוקפצו למקום ולוחמי האש מתחנה אזורית יהודה פועלים בניסיון לבלום את התפשטות האש. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וסוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם ויום שני שמח, ובואו נקבל אלינו אל הבמה עם המון מחיאות כפיים, עם הכל הלב, עם כל הנשמה, מושיקו פלוטקה, שלום.
1: שלום לך, דולב נישליס, מה קורה מהעניינים?
0: אם אין כפיים,
1: וואו,
0: הוא לא עולה.
1: וואו, איזה כפיים, איזה אווירה, איזה שערה באולפן.
0: אם אין כפיים ברחבים, הוא לא עולה. מושיקו זקוק לכפיים, אוהב במה, אוהב את החום של הקהל, אוהב את הטכנו ברחבה, אוהב שנוגעים, אוהב את ה... את המגע, אוהב את השתכשכות.
1: את הקרבה, את החום, הרחבה.
0: גם קים אשתו מתה על זה שיש את הקרבה ואת החום.
1: באמת, אווירה, אווירה אמיתית מהלב.
0: אין על האווירה, טוב.
1: אז בואו נתחיל לעשות לכם אווירה ברדיו, עכשיו אין השתכשכות ואין קרבה.
0: פה אנחנו יכולים להשתכשך אחד או שני מקסימום. בקיצור, גם עם מימור מאיר שבאולפן, אבל עדיף שלא אולי, עדיף לעצור את זה כאן, את כל נושא ההשתכשכות. כן, כן, להשתכשך, מה זה, במים?
1: אמרת, עמדת איכו, ימד, אז כולם זיו הדיג'ה, אז יש
0: זה להתחכך, להתחכך משהו.
1: יפה.
0: להשתכשך זה במים בבריכה. אתה משתכשך בבריכה, ואתה מתחכך עם האנשים בעמדת טכנו.
1: וואי, וואי, וואי.
0: הבנת?
1: הבנתי.
0: וכן, תעדיף שלא תתחכך ולא תשתכשך. אל תעשי כלום. יאללה, מתחילים. יום שני בשבוע, מגה מיקס, רדיו חיפה, 99.5, מושיקו פלוטקה, משתכשך ומתחכך, יאללה, תבלו, תהנו, הזנה טובה. תשמע, זה אחד הגדולים מה שעכשיו.

אתם על מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5 חם אש, ועכשיו קבלו משהו לוהט שמגיע מחר לחיפה. פסטיבל האוכל הראשון מגיע לרחבת האצטדיון בסמי אופר, 3 ימים של חגיגה קולינרית ענקית בהשתתפות מיטב השפים, המסעדות ודוכני האוכל מכל רחבי הארץ. עם שפים ענקיים קבלו את הרשימה, ישראל אהרוני, מושיק רוט, גיא גמזו, אבי ביטון, רחל בן אלול, מיכאל אנסקי, בקיצור המון המון שמות, זה ככה רק טעימה קטנה, וכל זה לצד מסעדות מקומיות אהובות ועשרות דוכני אוכל, קינוחים ופוטרקים שיהיו שם. בפסטיבל יוגשו מאות מנות מהמטבח הישראלי והבינלאומי, מאוכל רחוב ועד למנות שף מיוחדות מיוחדות במחיר של עד 45 שקלים למנה. זה נפלא וזה מבורך, אחלה של דבר. שלישי, רביעי וחמישי הקרובים, 18:00 עד 11 בלילה, סמי עופר, חיפה, והכניסה כמובן בחינם, גם אנחנו נהיה שם בשידורים חיים, כל ערב באולפן של רדיו חיפה, החל מיום שלישי, תבואו, יהיה טעים ומענה.

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
2: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4. היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
6: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי,
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל,
10: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להגלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: סוגרים שעה ראשונה מתוך שלוש שעות של מגה מיקס.
1: כאן ברדיו חיפה 107.5.
0: אני רק רואה אותו, אני מתחיל לצחוק.
1: גם ב-99.5.
0: אני רק רואה אותו, אני מתחיל לצחוק.
1: תצחק כל חייך.
0: הוא מראה לי כאן תמונות של שמוליק הקיפוד, שהוא מגדל באהבה רבה. מה אתה נותן לו לאכול אגב?
1: אין, שמוליק.
0: מה הוא אוכל, שמוליק?
1: תלוי מה, תלוי באיזה יום הוא קם, איזה צד הוא קם. אוכל הכל בגדול. אבל עכשיו אנחנו אומרים תודה לכל החברים ב-99.5, דויד עזרן יעלה ויבוא, אנחנו נמשיך ברדיו חיפה, והצטרפו החברים מאלת, מיד אחרי החדשות,
0: באמת. אז כבר חוזרים, תשארו איתנו, מגה מיקס, שעה שנייה מיד.

0: יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
1: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
2: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
1: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
9: חיפה מול לב המפרץ.

0: שלום רב השער, בא באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נקבע מותו של הילד בן 5, יאן מוניר אבו עמר מלקיה, שטבע בשבוע שעבר בבריכה עירונית בעומר. כוחות של מגן דוד אדום פינו אותו תחילה לבית החולים סורוקה, כשהוא במצב קשה, מורדם ומונשם. היום נאלצו הרופאים לקבוע את מותו, לאחר שנלחמו על חייו במשך מספר ימים. הסערה סביב טיפול הלוחם ברמב״ם, יושב ראש ההסתדרות הרפואית, הפרופסור ציון חגי, התייחס לטענות שנשמעו בימים האחרונים נגד צוותים רפואיים מהמגזר הערבי במרכז הרפואי. הוא הביע תמיכה ברופאים ובעובדי מערכת הבריאות הערבים וציין, שמח לשמוע שהנהלת רמב״ם בדקה את הטענות ומצאה אותן משוללות כל יסוד. ראש עיריית שכם לשעבר, עדלי יאיש, נעצר בשבועות האחרונים בידי שבק בחשד לפעילות טרור. כך פרסמה לראשונה כתבתנו אלינור שרקני קופמן. יאיש נעצר בסוף חודש יולי האחרון, ומאז מוחזק בחקירה, כאשר נאסר עליו להיפגש עם עורך דינו. בעבר הוא כיהן כראש עיריית שכם בשתי קדנציות שונות. באחת הפעמים, אף התמודד בראש רשימה המזוהה עם ארגון הטרור חמאס. משבק לא נמסרה תגובה. לקראת הבחירות, קואליציית התרבות והיצירה החדשה, מורכבת מארגוני ומוסדות התרבות, נפגשו עם ראש מפלגת ישר, רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט. המפגש התקיים כחלק מסדרת מפגשים, אותה מקדמת קואליציית התרבות עם ראשי המפלגות והרשימות המועמדות לכנסת. במהלך הפגישה, קראו הנוכחים להציב את התרבות בלב סדר היום הלאומי. עוד בחדשות, רעידת אדמה בעוצמה של 6.8 הורגשה באזור בוגוטה שבבירת קולומביה. כך דיווח המרכז הסיסמולוגי אירופי ים תיכוני. בשלב זה לא נמסרו פרטים על נפגעים או על נזק. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וסוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. גם בימים הקרובים ממשך החום הכבד עם ירידה הדרגתית בלבד בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: ושלום לך, משיקו פלוטקה.
1: שלום לך, דולב נישליס.
0: איזה כיף שנשארת ולא חתכת הביתה.
1: אנחנו כאן, ערוכים ומוכנים.
0: עד הסוף, אתה אומר, לא הולך, לא.
1: טירוף היום.
0: עד שיש, יש לנו עוד שתיים ביחד של מגמיקס, יש לנו, זה אומר, לרדיו חיפה, לרדיו אילת, 102 FM.
1: לחברים באתר ובאפליקציה.
0: נזכיר על האפליקציה, תוקוש, שאם לחלקכם, וכנראה שלחלקכם, היא לא עובדת בצורה תקינה רגילה, זה בסדר?
1: דולב עשה קסמים והולך להיות...
0: אני לא עשיתי, מישהו אחר עשה ועוד עושה, ואני מקווה שעוד שנייה זה מאחורינו. כן, אבל בקרוב יש עדכון חדש ומרגש. בקיצור, עד שיש ביחד איתכם, מגה מיקס זו התוכנית עם המוזיקה, הלהיטים, הגרסאות, הכל כאן במיקס אחד ארוך. מושיקו פלוטקה.
1: דולב נישליס.
0: יאללה, מתחילים, תבלו, תהנו, הזנה טובה.

0: אתם על מגמיקס, כאן ברדיו חיפה 107.5, ועכשיו הזמן מעולה לספר לכם על מה שקורה מחר בחיפה, לא רק מחר, מחר רביעי וחמישי. פסטיבל האוכל הראשון מגיע להרחבת האצטדיון בסמי עופר, 3 ימים של חגיגה קולינרית ענקית בהשתתפות מיטב השפים, המסעדות ודוכני האוכל מכל רחבי הארץ, כולם מגיעים לחיפה. בין המשתתפים אפשר למצוא את ישראל אהרוני, מושיקו רוט, גיא גמזו, אבי ביטון, מי עוד פה ברשימה? רשימה ענקית, כן, אני ככה דאג את השמות, סריו מיכלנסקי, וכל זה לצד מסעדות מקומיות אהובות ועשרות דוכני אוכל, קינוחים ופוטרקים. בפסטיבל מאות של מנות מהמטבח הישראלי והבינלאומי, מאוכל רחוב ועד מנות שף, והכל במחיר של עד 45 שקלים למנה. וואו, וואו, וואו. שלישי, רביעי וחמישי הקרובים. אני כבר, יש לי תיאבון, כן? אני רעב. 6 בערב עד 11 בלילה, רחבת סמי עופר, והכניסה כמובן בחינם. תבואו, גם אנחנו נהיה שם בשידורים חיים כל ערב.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: השעה 4:20, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסת תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה. בעלי עמי פרויד עומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית, עומסת תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליה בקריות. עומסת תנועה בדרך הגיע ילדים לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים במחלף ביאליק לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 31 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
3: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ$389 לאדם.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברר בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
12: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
13: חיפה מול לב המפרץ.

0: ספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי עופר.
6: מיום שלישי עד חמישי, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פודטרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
5: ובכל ערב בשש,

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: השעה 4:42 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומס תנועה בסדרות מוריה עלה באים משני הכיוונים. בעלי עמי פרויד עומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית עומס תנועה בדרך העצמאות עלה באים משני הכיוונים. בסדרות המגינים עומסים לכיוון פעליה בקריות. עומס תנועה בדרך יגאל ידין לכיוון צמת האצטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף ביאליק לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר 30-31 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? תחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
7: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
8: תכשיטי צבן, glow every day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
11: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן. לעצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
15: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
14: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
16: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
17: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
18: טראומיל.
19: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
20: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
21: קרולינה למקה ברלין.
22: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו. כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
3: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
2: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים הפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.

0: תוקוש, אתה רואה מה השעה?
1: אני רואה מה השעה, אבל זה הזמן להגיד תודה רבה לכל החברים והחברות.
0: אתה לא פרייר, תוקוש, אתה איתנו.
1: רדיו אילת, רדיו חיפה.
0: אנחנו נהיה פה גם אחרי הפרסומות.
1: אבל אל תדאגו, בהפסקה קצרצרה.
0: חדשות של השעה 5 וחוזרים לשעה השלישית של מגמיקס. תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אילת. אורמיר נמצא באולפני רדיו חיפה. אתה מושון החתיכון, תוקוש פלוטקה.
1: גדול, לבני שליס.
0: ואנחנו מיד שווים.
2: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
2: רדיו חיפה
3: הערב בחסות
4: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים המתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
5: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עיסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: ימים בהצבעה ובהליך הספירה. עינב צנגאוקר חושפת את הסיכום עם יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן על שריון בצמרת הרשימה לאחר שחזר בו מהסיכום עימה. בפוסט שפרסמה כתבה צנגאוקר כי מאותו רגע שהשריון בינה לבין גולן סוכם, נתבקשה לשמור על כך בסוד, בכל פעם הודגש בפניי שמילה זו מילה ושהסיכום בינינו בתוקף. היא הסבירה כי מכיוון שנענתה להצעה נמנעה מבחינת אפשרויות פוליטיות אחרות, מילאתי את הצד שלי בסיכום. לצערי, החליט גולן אחרת. לסיום הבהירה כי תמשיך לפעול למען תיקון המדינה בדרך שלה. נהג נפצע קשה בתאונה בכביש 45 סמוך לצומת אתרות לאחר שרכב התנגש במכוניתו בעת שעצר בשולי הדרך. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי לעוד שני פצועים, נוסעת שהייתה ברכב שנפצע באורח קל ולנהג הרכב הפוגע שנפצע אף הוא באורח קל. מתחזק החשד לניסיון פיגוע בנמל התעופה בגרמניה. צילומי אבטחה חדשים מנמל התעופה חושפים כי רחפה נפץ טס בשלישי שעבר ישירות לעבר מטוס תובלה אוקראיני ופגע בכנפו. החוקרים מעריכים כי המטען שהכיל חומר נפץ צבאי לא התפוצץ בשל תקלה במנגנון ההצתה. שר הפנים הגרמני מזהיר כי מדובר ברמת סכנה חדשה. עוד בחדשות, שישה מטוסי כיבוי וצוותי קרקע פועלים בשריפה שפרצה באזור מושב ארגמן בבקעת הירדן. האש מתפשטת במהירות בחסות הרוחות ומסכנת את שמורת הטבע, זו הירדן ואת מטעי התמרים הסמוכים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וסוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

ועכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב הזה.

0: שעה שלישית באחרונה יוצאת לדרך.
1: שלום לכם.
0: מגה מיקס, המסיבת, מסיבת סי הקיץ, סי אוגוסט.
1: כן.
0: סי הלעיתים, סי המוזיקה, סי הווליום.
1: הכל בסי, אחד גדול.
0: הכל בסי, אז בואו נעשה סי ונצא לדרך.
1: סי.
0: סי.
1: סי. יאללה, סי, מי אמור, סי.
0: יאללה.
1: מגה מיקס עד שש, תבלו, תהנו, תרימו ווליום, האזנה מצוינת.

0: אתם על מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה 107.5, ועכשיו הזמן מעולה לספר לכם על מה שקורה מחר בחיפה, לא רק מחר, מחר, רביעי וחמישי. פסטיבל האוכל הראשון מגיע לרחבת האצטדיון בסמי עופר, 3 ימים של חגיגה קולינרית ענקית בהשתתפות מיטב השפים, המסעדות ודוכני האוכל מכל רחבי הארץ, כולם מגיעים לחיפה. בין המשתתפים אפשר למצוא את ישראל אהרוני, מושיק אורות, גיא גמזו, אבי ביטון, מי עוד פה ברשימה? רשימה ענקית, כן, אני ככה דאג את השמות, שרי ומיכל אנסקי, וכל זה לצד מסעדות מקומיות אהובות ועשרות דוכני אוכל, קינוחים ופוטרקים. בפסטיבל מאות של מנות מהמטבח הישראלי והבינלאומי, מאוכל רחוב ועד מנות שף, והכל במחיר של עד 45 שקלים למנה. וואו, וואו, וואו. שלישי, רביעי וחמישי הקרובים. אני כבר, יש לי תיאבון, כן? אני רעב. 18:00 עד 23:00, רחבת סמי עופר, והכניסה כמובן בחינם. תבואו, גם אנחנו נהיה שם בשידורים חיים כל ערב.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: השעה 5:21, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות מוריה לכיוון סדרות הנשיא. בעלי המפרויד עומסים לכיוון חורה. בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4 עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22 עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים 31 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: קיז.
7: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
9: מזל טוב על הדירה, ועד 120,000 שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו, כוכבית 55561.
10: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
11: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
12: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
14: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
18: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
19: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
20: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי עופר.
21: מיום שלישי עד חמישי, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פודטרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
20: ובכל ערב בשש,

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: השעה 5.39 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית, עומסי תנועה בלך לעצמאות לבאים משני הכיוונים, בכביש 4 עומסי תנועה מסטדיון סמי אופר לכיוון צומת מתם, בכביש 22 עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ, מזג האוויר שימשים 30 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה,
4: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
7: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
10: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
15: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: עכשיו בקסטרוף. פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון. בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
18: פרטנר בי.

0: גם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
4: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
3: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
6: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
5: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפורסמים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.

0: ו...
1: נפרדים בסי.
0: נפרדים.
1: בסי.
0: הסי כבר עוד לפנינו, טוקוש.
1: אז אנחנו נפרדים, ואומרים תודה רבה. זה בטוח. לא, הסי להיום.
0: הסי תמיד עוד לפניך.
1: אמת.
0: אתה עוד לא הגעת לסי.
1: אמת.
0: עוד לא נגעת בסי.
1: אמת.
0: יופי. או שכן, אבל אני לא מכיר
1: לך. לא, תמיד יש לאן לשאוף.
0: יפה. הבנת את הנקודה.
1: הבנו את הנקודה.
0: טוב, נקודה שלנו היא שצריך לסיים, להיפרד מיד אחרינו כאן ברדיו חיפה, גם ברדיו אלעד, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו נהיה כאן גם מחר, ליום שלישי, מדורת אמצע השבוע, פעמיים כי תוקוש, פעמיים כי טוב. תודה רבה לגרי סגור שהיה על הסאונד ברדיו אלעד.
1: אורמי, רדיו חיפה, לך דולב נישלי.
0: תודה רבה לך, אבא של...
1: מיכאל.
0: ושל...
1: קאי.
0: ושל...
1: קים, סתם.
0: אתה לא אבא של קים.
1: קריס, אבא של קים.
0: מה?
1: קריס, אבא של
0: קים. קריס, אתה לא קריס.
1: אני לא קריס.
0: אתה לא קריס, אתה מושיקו, אתה משה חיים פלוטקה.
1: אני אבא של
0: מיכאל. אתה אבא של...
1: מיכאל.
0: לא רק.
1: קאי.
0: לא רק.
1: מי?
0: שמולך הכיפות.
1: שמולי שכחתי את הכיפות.
0: יש לך כיפות חדש, פנטה כבר שוכח אותו. דואג אותו, רוחץ, מאכיל. אז תודה רבה גם לשמוליק, שנותן לנו הרבה אור ושמחה בשבוע הזה. ושיהיה לנו ערב טוב.
1: בשורות טובות.
0: יאללה, ביי שמוליק.
1: תהיה לשמוליק.
2: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה. הערב בחסות
4: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים המתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין. בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
8: תכשיטי צבן גלו אברידי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
9: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
11: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
13: תפוס תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה.
17: ב... חיפה מול לב המפרץ.

0: ספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
4: מרגישים בבית.
5: תוכנית הספורט של ישראל.

שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מקורות בחמאס אמרו לערוץ הערבי השאר כי ארגון הטרור החל לנהל דיונים אינטנסיביים עם המתווכות ועם מועצת השלום. זאת בעקבות דחיית מסמך 15 הנקודות על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי הדיווח, חמאס קיבל הבטחה מהמתווכות שארצות הברית עדיין תומכת במתווה.

0: מה לעשות לי, ואני לא מועמד ראשות ממשלה, ולא חושב שאני בשל להיות מועמד, אבל לי יש יותר ניסיון מגדי איזנקוט.
1: עד שאתם לא אומרים שאם העם יחליט, אתם תיכנסו תחת גדי איזנקוט, אל תמכרו לציבור את הקשקוש לגבי אחדות, אתם לא רוצים אחדות.
2: הפרק המלא מתוך הפרויקט ראש בראש לקראת הבחירות, באתר וביישומון היום. ענקית תעופה נוספת חוזרת לישראל, בהנחה שהמצב השברירי במזרח התיכון לא יסלים, חברת דלטה איירליינס תחזיר את פעילותה לארץ ותפעיל מחדש את קו תל אביב ניו יורק מ-7 בספטמבר. כך מפרסם לראשונה כתבנו שער אברהמי. יום אחרי דלטה, ענקית התעופה האמריקנית יונייטד איירליינס צפויה גם היא לשוב לטוס בנתב"ג כפי שתוכנן. בעקבות רעידת האדמה החזקה שפקדה את אזור בוגוטה שבבירת קולומביה, רשות התעופה במדינה הודיעה על השיית הפעילות האווירית בשישה נמלי תעופה. הרעש בעוצמה 7.4 פגע באזור האוקיינוס השקט והורגש באופן משמעותי בקולומביה. עד כה דווח על 18 בני אדם שנהרגו. ראש עיריית קלי אומר כי עשרות מבנים קרסו ובני אדם נלכדו בתוכם. שר החוץ גדעון סער כתב ברשת איקס כי ישראל ערוכה לסייע לקולומביה ככל שידרש בעקבות הרעידה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: הערב והלילה ביועד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל, יבש בערים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, וכמו כל יום בשבוע אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, וכמובן בערוץ הספורט, ואיתנו היום טל בן חיים.
2: אהלן.
1: הגדול, אהלן טל. מה שלומך?
2: מה קורה, רובן?
3: אהלן, אהלן, טל, מלא זמן.
1: בת אחת, טל?
2: מלא זמן לא היינו
3: בעצם.
1: בת אחת?
2: אתה לא רואה את הקרחת סכין?
1: אני רואה, מה זה? זה מנצלצת, לא הבנתי אם זה המצלמה ככה חדשה או ש...
2: יש לי כילופים מהשמש,
1: שמתי קרם. אני לא יכול להסתכל עליך, אתה יודע, זה מסנבר אותי.
2: זה מחזיר אור? האמת לא יזיק לך קצת שמש, אתה יעוף לבן.
1: לא, אני כל היום בים, אל תדאג.
2: איך, איפה, מה אתה מורח על עצמך? או שהשמש לא...
1: איך אמרו? זה הדוקטור דיבר איתי, איזה דוקטור? דוקטור פישר. בדיוק.
3: מה, אבל טל, כל יום אתה בים?
1: בבריכה, בבריכה טל.
2: אם אני לא בים, אני בבריכה, רובן.
1: בדיוק. ואיתנו כמובן, שמעתם כבר, רובן עטר רענק, אלן רובן.
3: אלן, ערב טוב, אני טיפה צרוד, לא נורא.
1: ונגיד גם ערב טוב לאדר יעקבי, כתבת ערוץ הספורט שאיתנו על הקו, אלן אדר.
4: היי חברים, וואו, איזה פאנל מרגש.
2: היי אדר, אני מצטער שלא עליתי היום, סליחה.
4: כן,
3: אתה להכיר
4: אותך בשידור?
2: רק כוכבת. הנה, פתחתי בהתנצלות, מה את רוצה?
4: אליי הוא מבריז לי.
1: מודה ועוזב ירוחב, תגיד לה.
2: אבל עד שאת לא נכנסת מהדלת, את נכנסת מהחלון. לא הייתי בבוקר, את באה לי לרדיו. לא נגמור איתך.
1: בדיוק.
4: לא שיפטר ממני.
1: הוא פשוט היה אצל...

0: הספר. הוא לא יכל לענות בשעות האלה.
1: תאל אותי מי הספר.
0: מי הספר?
1: אני? איזה שאלה.
0: אז בואו נדבר, ננצל גם את זה שכמובן הדר איתנו, מסקרת את מכבי תל אביב בערוץ הספורט. סייד אבו פרחי, הדר, תעשי לנו סדר, זה באמת קרוב או שאנחנו מתרגשים יותר מדי?
2: הייתי אומרת שזה הכי קרוב מבין כולם, להערכתי...
0: את אומרת מבין כולם, את מתכוונת לאסנטה ודרוי רביבו, אני מאמין.
2: נכון.
3: במה שקשור למכבי תל אביב.
2: אני אומרת, גם הוא עם הצעות, ואתה יודע, מנסים למצוא קבוצות, לאנדרד, לניקולה אסקו...
1: אדר, סעיתי זה סופית, לא יהיה?
2: אני אגיד בזהירות שכן, שזה סופית. זאת אומרת...
0: אנחנו יודעים בכדורגל שתמיד יכול להישאר, אבל זה נראה, את אומרת שזה לכיוון...
2: כן, אם זה היה הולך לשם... זאת אומרת, אני יודעת בוודאות שמחפשים שחקן לעמדה שלו.
1: כן, זה לא אומר, הם צריכים להכין איזה תוכנית מגירה.
0: אוי ואבוי, הם לא מכינים תוכנית מגירה.
2: לא, הם גם במסעים ומתנים, זאת אומרת, הם על סף כבר לסגור מישהו לעמדה הזאת, היו על סף גם לסגור מישהו לעמדה הזאת, או הוסף, הספר של הפועל תל אביב היה איתם במסע ומתן בשלב מסוים, אז הם לא...
0: רגע, זה מעניין, זה משהו שאני אפילו לא...
3: הם צריכים בעמדה הזאת.
0: זה משהו שאני שומע פעם ראשונה.
3: הם צריכים עכשיו בעמדה של אבו פרחי, הם צריכים בעמדה של רביבו,
0: של אסנטה.
3: של אסנטה, ושהם מחפשים בלם כבר מזמן.
0: עוד מעט נדבר עם חיית חצור, רגע, אבל פעם ראשונה שאני שמעתי אלה, אם אני קצת הייתי מחוץ לעניינים אולי, למה זה נפל? למה בסוף הפועל תל אביב היא זאת שהביא את הוואסו ולא מכבי תל אביב?
2: להפועל תל אביב היה את העניין עם לואיזוס לואיזו.
1: כן, יש תשלומים.
0: את אומרת, היה קל יותר להתקזז בכספים.
2: בדיוק, העסקה הייתה פשוטה יותר להפועל תל אביב מלמכבי תל אביב, שאפשר גם להבין למה על שחקן בן 20 שעוד לא רשם 15 הופעות בכוכב האדום, והוא עוד לא מוכח, למה לא רוצים לשים עליו 3 מיליון יורו, שזה היה תג המחיר, אפילו קצת גבוה יותר, לדעתי 3.3.
0: כן, אנחנו יודעים שוויקטוריה פלזן כבר הציע 3.3 על המסע.
2: אז לא פועל תרביב בגלל לואיס, היה קצת יותר נוח.
0: אז בואי דבר איתנו, בואו נחזור לאבו פרחי, ואני רוצה לשמוע גם אתכם, טל ורובן, מה אתם חושבים על זה? האם לאבו פרחי, ודיברנו על זה קצת אתמול, אין הצעות מאירופה שהוא הולך לארצות הברית? כי בסופו של דבר, אבו פרחי בעיניי, זה אפילו לא בריא בו, עוד פעם, יכול להיות שאני מגזים, אבל אפילו לא עבדה, בעיניי זה פרוספקט שחייב להיות באירופה, זה עצוב. בסוף, אם הוא יסיים את זה ב-MLS...
3: אתה התכוונת לא בריא בו ולא עבדה, באיזה מובן?
1: שאבו פרחי יותר טוב.
3: שהוא יותר טוב.
0: כן, שהוא יותר טוב, שהוא פרוספקט עתידי, שאני רוצה לראות את השחקנים האלה, באירופה, לא ב-MLS. אז יש כאלה הצעות או שזו ההצעה היחידה כרגע?
1: מה? אני מחזיק
2: מאוד... שאלתי?
0: מאוד... אותך, מבחינה זה, ואז תגידו מה דעתכם.
2: אני לא יודעת שיש הצעות מאירופה, אני יודעת שהיו סקאוטינג מאיטליה שבאו לראות אותו במשחק נגד שריף, ולא יצא מזה הצעה של ממש, ואנחנו גם בתקופה שלמרות שאבו פרחי ערבי, אם אתם יודעים, פתאום זה כזה...
0: לא, בסדר, ממוצא, כן, זה מוצאו, ברור.
2: לא, אז הוא עדיין ישראלי, וזו תקופה של ישראלים קשה.
0: חד משמעית קשה, לא משנה מה המוצא.
3: הוא עוד לא עשה מספיק בכדורגל שלנו.
2: ב-MLS, וזה שכר טוב, וב-MLS מוכנים לשלם הרבה למכבי תל אביב, ובואו, מי היה מסרב ל-6 מיליון דולר עם כל הביקורת על מכבי תל אביב? מי מסרב?
0: לא, אני לא מדבר על מכבי תל אביב, דווקא טל ורובן מעניין אותי לשמוע אתכם השחקן.
3: אני אומר, הוא לא עשה מספיק כדי שקבוצות באירופה ירדפו אחריו. ואנחנו ראינו בארצות ב-MLS, זה קרה כבר עם כמה שחקנים שהפתיע אותנו בכלל שהם מעוניינים,
0: כן,
3: שכבר
0: אבל...
3: הם יכולים לצאת
0: נכון,
3: החוצה.
0: נכון, אבל אותם שחקנים, אתה
3: אם
0: יודע...
3: אם זה פיינגולד, אם זה דור טורג'מן, למרות שהוא קצת יותר עשה.
0: בדיוק, אבל אני לא...
3: בשנה האחרונה שלו הוא לא כבש הרבה שערים.
0: אבל אני לא רואה אומרת... שחקנים, את השחקנים שהולכים לארצות הברית, אני לא רואה אומר... אותם עושים תחנת מעבר, טל, אני כאילו
3: אני גם, לא אני גם לא ראיתי אותם מי יודע מה...
1: תחנת מעבר מליגת העל ארצות הברית, איזה תחנת... איפה אתה עושה תחנת מעבר?
0: לא, אני לא רואה את זה כתחנת מעבר, הם פשוט נתקעים שם.
3: הוא מתכוון שמה-MLS הם לא יחזרו לאירופה, זו הכוונה.
0: ברור, עוד פעם, בריבו אני מחריק כי הוא בגיל יותר מבוגר, וכמו שאתה אומרת, מזכורת מי שרה בזה.
1: אבל גם ליאל, הגיע לשרלוט, אם אני לא טועה, 24-25. ואז אתה מגיע לשרלוט, ואתה טוב בשרלוט, ורוצים לתת לך 2.5 מיליון דולר ברוטו. בשביל ללכת לאירופה שזה כביכול להתקדם, זה לא זה להרוויח אולי פחות. חצי.
3: אולי.
1: אולי מה, חצי.
0: אז רק הכסף מדבר?
1: אוקיי, גם. אז יפה. אז אני עכשיו אגיד לך משהו. ופה זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. אם את תשאל אותי, אני אומר לך את האמת, היום אני מהמקום שלי, אוקיי, שכבר פרשתי מכדורגל,
0: כן.
1: תשאל אותי שאני עכשיו, ליאל עבדה, אני בגיל 25, יש לי אופציה לפתוח חוזה בשרלוט, להרוויח 2.5 מיליון דולר. או ללכת לרדוף אחרי החלום שלי באיזושהי קבוצה שהיא מעל שרלוט, גם מבחינת אלצ'ה, אוקיי, כמו שרובן אומר, דוגמה טובה, להגיד לי, לך תרוויח מיליון דולר? היום מהמקום שלי אני אומר, חד משמעית מבין את ליאל עבדה, שהוא נשאר ורוצה להרוויח את הסכומים האלה. אם עכשיו תגיד לי, יש לליאל עבדה 2.5 מיליון דולר בשרלוט...
2: ברור, אבל במה תזכחו שהגיע שם מסלטיק, עם כל מה שהוא עבר שם שהוא ישראלי...
1: כן, אבל סלטיק זה מקום בעייתי, אדם.
2: ברור, אבל כל אירופה היום זה מקום בעייתי.
1: לא נכון, לא נכון, את רואה דניאל פרץ בסאוטמפטון, את רואה את אוסקר גלוך באייקס, הם לא סובלים מאנטישמיות, הם לא רע להם שם.
2: אבל אני חושבת שלהחתים היום שחקן ישראלי...
1: או מנור בטוטנאם או בווסטאם. אני פשוט חושב שהשחקנים האלה חושבים על האינטרס הכלכלי יותר מאשר הקפיצת מדרגה הזאת. ובעיניי היום מהמקום שלי בתור שחקן עבר, אני חושב שזה סופר לגיטימי וגם נכון.
3: אוקיי, אני רוצה לחזק, תלי גם, אני חושב ש... כל השחקנים שיוצאים לחול, החישוב הראשוני שלהם זה שכר. קודם כל, שכר. קח את זה, אתה יודע מה? תהפוך את ה... את המצב, השחקנים הזרים שבאים לישראל, למה הם באים? בשביל קידום או בשביל... הם מוכנים להרוויח פחות?
0: לא, אבל...
3: לא, לא, שנייה, הם יהיו מוכנים להרוויח...
0: למקין יכל להרוויח יותר בארצות הברית. בחר ללכת לטוונטה. יש כאלה שעושים.
1: כמה הבדלים? כמה הבדלים? התחלתי את הדברים שלי בווייסי בזה שאמרתי שזה מאוד אינדיבידואלי. כל שחקן ובעדפות שלו.
3: אז 90% כן, או 5% לא. אבל הרוב,
0: אתה מבין
3: זה מה שמנחה אותם.
1: וייסי, זה גם תלוי, זה תלוי היחס. אם אתה עכשיו סתם דוגמה, יש לך ב-MLS 2 מיליון דולר, אוקיי? ויש לך ללכת להרוויח בקפיצת מדרגה, בשדרוג מקצועי, 1-3-1-4,
3: טל, אפשר לתת...
1: אומר, אוקיי, אבל כן. אם אתה צריך ללכת להרוויח פחות מ-50%, אז אפשר להבין
3: אפשר
1: את השחקן.
3: אפשר לתת דוגמה, אתה יודע, נניח אוסקר גלוך, היום משחק באייקס, נניח הוא מרוויח מיליון דולר.
1: מיליון יורו, אוקיי.
3: מיליון יורו. תבוא תיתן לו 2 מיליון יורו ב-MLS.
0: מה, הוא הולך ל-MLS?
3: אני חושב שהוא יעדיף את טייס, כי זה משהו, משהו יותר, אתה יודע שממנו...
1: זה מועדון ענק.
3: כן, ממנו אתה יכול להגיע לאירופה.
1: קפיצת מדרגה ל3-4 הרבה יותר קלה.
0: בוא נחזור אבל למכבי תל אביב. אדר, אסתר החלוץ, חברנו היקר. אנחנו קוראים לו אסתר פה בתוכנית. זה השם ש... בדיוק, זה השם שהתקבע, לא? הוא בעצם הסוג של המחליף של אבו פרחי, או אם אבו פרחי הולך, מכבי תל אביב מביאה עוד שחקן לעמדה הזאת.
1: מקווה מאוד שמכבי תל אביב לא תעשה את הטעות שלו לא שעברה.
2: אולי המחליף של ניקולסקו שמחפשים למצוא לו איזשהו פתרון, אבל סופלוב חתם הרבה לפני ש...
0: אז זה מה שאני אומר, אנחנו נראה את אותה מתכונת של עונה שעברה, שמכבי תל אביב מסתמכת על חלוץ אחד, חלוץ וחצי, או שבאמת אם אבו פרחי הולך, יגיע לפה עוד חלוץ, אולי אפילו זר.
2: גם שלוש עברה אליה הסתמכה על חלוץ ואחד חלוץ וחצי. זאת אומרת, היה מדמון, היה אבו פרחי, היה...
1: כן, אבל בתחילת העונה הדר, אבו פרחי עוד היה יכול להיות יוצא להשאלה.
0: בגלל זה אמרתי וחצי.
2: לא, בסדר.
1: 2.5 חלוצים.
2: לא, אני חושבת שכשהם בנו... מה זה אני חושבת? אני יודעת שכשהם בנו את הסגל, אבו פרחי היה צריך לקבל דקות משמעותיות.
1: אני, ממה שאני זוכר שנה אחורה, זה לא כל כך דויק.
2: אני זוכרת
1: זה היה ניקולסקו ומדמון.
3: נכון.
2: כשניקולסקו נפצע, אמרו לי חד משמעית, אנחנו לא מביאים, אנחנו רוצים את אבו פרחי שם.
1: כן, אבל זה קרה.
0: בסדר, אבל זה גם שמעתי במכבי חיפה, אנחנו לא מביאים, אנחנו עושים מהפכת צעירים. לפעמים קל ונוח למועדונים איכשהו להחליט, ובגלל זה השאלה, האם הפעם...
1: אתה יודע מתי אומרים את זה, וייסי?
0: שלא הולך.
1: לא, שלא מצליחים להביא את השחקן שאתה רוצה. אז אומרים, אנחנו לא רצינו בכלל להביא אף אחד. הבנת? אנחנו הולכים עם מה שיש, אנחנו סומכים על מה שיש. אתה מכיר את הבלוף הזה?
0: כן.
1: אז זה מה שהיה עם אבו פרחי. בסוף למזל מכבי, אבו פרחי עשה עונה מצוינת.
0: נכון, עשה עונה אדירה.
3: אבל לגבי רביבו, הוא ישחק במשחק הבא?
0: אז זהו, זה מה שאנחנו רוצים לשאול את הדר. בואו נתקדם לשני השחקנים הבאים, אסנטה ורביבו, איפה זה עומד?
3: רביבו ישחק.
0: והאם מכבי תל אביב מתכוונת לקנוס את רביבו? בואו נשים את הדברים על השולחן.
1: לקנוס, על מה תקנוס? הוא ביקש לא לטוס, ישרו לו. על מה
0: ישרו לו?
3: ישרו לו, מה זה משנה?
1: אבל על מה תקנוס שחקן שישרת לו לא לבוא?
2: אני אסביר, אני אסביר רגע.
0: אז אני אומר שמי צריך אז לקנוס את המנהל המקצועי.
1: גם טוב.
2: אני חושבת שזאת החלטה שהתקבלה בהתייעצות של כל הגורמים הרלוונטיים. לא נראה לי שמיץ', אבל אני חושבת שג'ק גם הוא אישר את האירוע הזה.
1: ג'ק זה מיץ'.
2: וזו החלטה שהתקבלה כי לפי עוד שאומרים במכבי תל אביב, הוא לא התאמן כמו שצריך בימים האחרונים, בשבועות האחרונים.
0: הוא לא ישחק בגומלי נגד סופיה?
2: אני חושבת שהוא כן יטוס, וכן יתחס, ואני חושבת שהם שמעו ונענו לביקורת.
1: איזה לא מתאים זה למכבי תל אביב, אייסי?
0: מה זה, זה הזיה מבחינתי.
1: איזה לא מתאים זה למכבי תל אביב שאני זוכר, שכאילו שחקן רוצה ללכת?
2: גם צריך להגיד שאין הפתעה על השולחן על רוי רביבו, אבל כן...
1: אז על סמך מה הוא לא טס?
2: אז אני אסביר, על סמך זה שהם טוענים ש... מתנהל מסע ומתן, זאת אומרת, סל, אתה יודע, נו, היית בעסק הזה לפעמים...
1: אדר, את יודעת כמה פעמים מתנהל עליי מסע ומתן בשש שנים שלי במכבי תל אביב?
2: לפעמים מדברים ולא מקבלים מסע בכתב.
1: לא, אין בעיה. מסע ומתן, מסע ומתן כבר שלבים סופיים, ועדיין טסתי למשחקים בחול, ועדיין שחקתי בליגה ופתחתי בהרכב, כי הייתי שחקן של מכבי תל אביב. תחת חוזה.
2: יכול להיות שהם לא היו צריכים לאשר לו. זה אני לא אומרת.
1: אני חושב... תוריד את היכול להיות. בטוח הם לא צריכים לשאול.
3: אני חושב שהניצחונות שהם עשו במשחקים לפני...
1: התבלבלו, 100% רובן. 100% אתה צודק, 100%.
3: שהם אמרו, אוקיי, אנחנו נסתדר גם בלעדיו.
0: אז הנה הם חטפו טרחה בראש, כמו שאומרים.
1: תגיד, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, אתה בחודש אוגוסט עולה למשחק, מוקדמות ליגה אירופית, סיבוב שלישי, אם אני לא טועה.
3: שלישי.
1: יפה. אתה עולה...
2: רוזן ובנחמו.
1: אתה עולה עם בנחמו ורוזן שני מגנים, ורז שלמה וכמרה בלמים, שעם כל הכבוד לאופק מליקה שאני מחזיק ממנו מאוד, צריך לזכור שהוא ילד בן 19.
0: ואני אחזק אותך, זה לא שאין לך, יש לך את הסנטה ואת רביבו עדיין בסגל.
1: אז אני אומר, זה חלם...
3: מה עם נועם בן רוש? איפה הוא נעלם?
0: לא, הוא פחות מחלם
1: ששני השחקנים האלה לא לקחו חלק במשחק נגד סופיה. חלם.
0: אני מסכים. אדר, את אומרת, עוד לא מתנהל, אבל כאילו, כן מתנהל מסע ומתן עם השחקן והסוכן, נכון?
2: ברביב אנחנו מדברים, כן.
0: כן, כן. אז איפה זה עומד באמת? אנחנו מבינים שיש התקרבות, אנחנו מבינים שמכבי תל אביב לא תתפשר על מחיר. איפה זה עומד? האם רוי רביב הוא יהיה שחקן מכבי תל אביב?
2: אני חושב שלמכבי תל אביב בסוף לא תהיה ברירה, והם יודעים את זה כבר מהקיץ הקודם. זאת אומרת, רוי רביב הוא רוצה לעזוב, הוא רוצה לעזוב רק לאירופה. בסקן של רוי רביבו,
0: או אירופה או ספרד.
2: בצד של מכבי של רוי רביבו מרגישים שאם מכבי הייתה...
3: את יודעת גם עוד משהו, הם יודעים גם שאם הם לא ימכרו אותו עכשיו, בינואר רביבו יישב בבית ולא ייתן להם להרוויח.
1: זה לא מדויק, לא מדויק רובן מה שאתה אומר.
3: סוף השנה הוא צריך חוזה.
1: לא, יש עליו אופציה לעוד עונה. יש להם אופציה. בפועל רובן, בפועל יש לו חוזה לעוד עונה וחצי.
0: כן, אבל אני הבנתי, תקני אותי אדר, אני לא מסקר את מכבי תל אביב, זה פחות מעורה, לפחות מה שאני קורא, אני הבנתי אבל שניתנה לו סוג של הבטחה בעל פה בעונה הקודמת ש...
1: די, מה ההבטחות האלה, יואו, אז בואי צדרו. לא יכול לשמוע את זה, אתה יודע כמה הבטיחו לי דברים באיזי בקריירה?
2: כמו שג'ק רוצה לקבל דף מסודר ורשמי, ככה גם רוי רביב היה צריך לחתום על זה באופן רשמי.
0: זאת אומרת, מה...
2: הם לא עושים לו בעיות.
1: אתה יודע, ההבטחות האלה בכדורגל...
3: הבטחות
1: האלה בכדורגל, וייסי, לא שוות את העת הזה שאני מחזיק. איך אני?
0: לא, אבל מה, עוד פעם, לא. אבל בוא נגיד, אני שואל כמו ינקלה שחר, כמו אלונה ברקת, כמו מיץ', אתה מצפה שמילה זה מילה.
1: אבל, לא, לא, לא, לא. אני אגיד לך מה. זה שטח אפור, אתה יודע מה זה? שתבוא ההצעה הנכונה, לא נעמוד בדרכך. ואז מגיעה הצעה,
0: למכבי
1: היא נכונה. למכבי תל אביב היא לא נכונה.
2: צריך גם להגיד שאם, כמובן, חלוץ ומגן זה עמדות אחרות, ומגן זה פחות יוקרתי, אבל 6 מיליון על אבו פרחי, זה פחות מ3 על רוי רביבו, זה גם מוזר.
0: כן, אבל מה זה מוזר? בסוף... אבל אמרת את זה בעצמך, כמה מגנים כבר נמכרו פה מישראל בסכומים האלה? אף אחד.
1: מצד שני, גם הרבה זמן לא היה פה מגן כמו רוי רביבו.
3: כמה פיינגולד נמכר?
0: כן, פיינגולד נמכר לארצות הברית ב2.5 מיליון.
1: 2.5 ולא עשה עשירית בליגה שלנו, או עם קבוצה ישראלית באירופה, או בנבחרת כמו רוי.
0: אבל דיברנו על זה על ארצות הברית, די ברור לך שאם רוי רביבו מסכים לשחק בארצות הברית, יש פה הצעה של 4-5 מיליון.
1: איפה הצעה?
0: אני אדר תגיד.
1: מה זה מסכים?
0: זהו, אני להבנתי הוא לא מוכן MLS בשום מצב.
3: אדר, מי הסוכן שלו? סרבי עכשיו יש לו סוכן?
0: פלי רמדני, ביחד
3: עם אבי נימני.
0: ביחד עם אבי נימני, כן. אדר, בוא נעשה סדר על השחקן האחרון. הסנטה, כבר זה היה נראה שהוא בדרך החוצה, דיברו על הצעות מאיטליה, ופתאום עוד פעם זה נראה כזה יותר מדי שקט.
2: אני חושבת שהסיפור של הסנטה קצת אחרת, שהוא לא הצליח להגיע לסיכום עם המועדונים על השכר
0: שהשיאו
2: לו, הוא לא היה מרוצה מהתנאים, ואם אני צריכה להעריך, הוא יישאר בסופו של דבר.
0: וואלה.
1: הוא יפתח חוזה במכבי תל אביב, אדר?
2: רגע, לא שמעתי?
1: הוא יפתח חוזה במכבי תל אביב אם הוא יישאר בעינייך? עם מה שאת יודעת?
2: אני חושבת שכן. אני חושבת שהוא פשוט יתמעמה יותר מדי עם ההצעות, ואז פתאום אבו פרחי ופתאום רוי רביבו, ופתאום מכבי מרגיש שנייה, לא נשארו לי שחקנים, אני גם משחררת עוד מלא, בלי קשר.
0: זה נראה מכירת חיסול, צריך להגיד את האמת.
2: כן.
0: לא נעים.
2: כאילו זה נראה לא עושה, לא שהם יעשו
3: מה. זה מה שהיה במכבי חיפה לפני 3 שנים.
0: נכון.
2: הסנטה גם מוכח, גם עשה עונות מצוינות במכבי תל אביב, גם אף על העיר הזאת, ולא מרוצה ממה שהציעו לו, אז אני חושבת שיש שם פתח להישארות ולפתוח את החוזה.
0: מעניין מאוד, אם הסנטה נשאר במכבי תל אביב, טל בעיניי, רובן...
3: אם שניהם גם הוא וגם רביבו, אני אומר לך, זה מזכיר בדיוק את מה שהיה במכבי חיפה.
0: שאתה אומר, יותר מדי שחקנים יושבים ברגע אחד.
3: שצריך לבנות הכל מחדש.
2: זה רק היה להם במכבי שעבר, ותראו איזה עונה בקיץ שעבר.
0: נכון, נכון, גם דור תורג'מן.
1: דבר את כאילו של מכבי תל אביב. אה, אוקיי. מה זה?
2: לקחו אליפות, לקחו אליפות, ואפשר להבין, אחרי אליפות, יש הרבה עניין בשחקנים.
1: אוקיי, אבל בסוף, אבל בסוף העונה האחרונה של מכבי תל אביב.
0: לא,
1: היא התכוונה
0: שהעונה הייתה רעה, אני לא טועה, נכון, אדם?
2: נכון, ברור.
1: אה, אוקיי, אוקיי, סליחה, לא הבנתי נכון.
2: העונה שמכבי תל אביב רוצה לשקוע.
0: זה פשוט הוא הוריד את הזקיקים האחרונים, וזה השפיע.
1: אני גם לא שומע.
0: הוא לא מבין היום. אדר, דבר אחרון, לקראת סופי המאמינים באמת במכבי תל אביב?
2: לא מאוד אופטימיים. כאילו, זה סקר להגיד שהם, אתה יודע, מגיעים עכשיו באווירה שאנחנו לוקחים את זה. הם יעשו כל מה שהם יכולים. הם מתאמנים הכי חזק שאפשר. אבל האווירה לא בשמיים.
0: אחד משמע.
2: מבינים שזה על גבול הבלתי אפשרי האירוע הזה.
0: אפשרי טל בן חיים, רובן, אפשרי?
1: אני לא חושב, בטח לא בסיטואציה הנוכחית.
3: האווירה שם נהרסה עקב זה שכל השחקנים...
1: אנרגטית, כן?
3: כן, הם עולים לטיסה, פתאום שומעים רביבו לא זה, נותנים לו, הסנטר רוצה ללכת, פתאום אבו פחי. זה לא עובד, זה לא עובד, זה לא עובד.
0: בסדר, אז אנחנו נראה...
1: סיפרתי פה, סליחה וייסי, אני סיפרתי פה פעם אחת מה קרה שהייתי בסיטואציה כזאת במכבי תל אביב. זה מה שאדר אומרת, שהוא... לפי מה שהיא אומרת, אני לא יודע אם זה נכון, לא נכון, הבנתי שהוא לא התאמן טוב, והוא קצת לא נתן את כל כולו באימונים, לכאורה, ובגלל זה נתנו לו... הוא ביקש, והוחלט שהוא לא טס. אמרתי לך מה עשיתי, מה קרה לי שעשיתי את זה במכבי תל אביב, נכון?
0: מה קרה? לא, אני לא זוכר.
1: יום יומיים, רצק לברוז', לא הייתי בגיל של רוי רביבו, הייתי בן 27 וחצי, כמעט 28, 5 מיליון יורו. אמרו לי לא, ואימון 2, קצת, אתה יודע, עשיתי פה זאת, עד שקיבלתי טלפון מקנדה.
0: אוקיי, ומה אמר לך ברון?
1: קודם כל, השיחה הייתה 40 שניות, ורק הוא דיבר. אני לא דיברתי. הוא גם לא אמר לי ביי, וניתק. אוקיי?
0: אז מה הוא אמר?
1: יש לך חוזה, אני לא הכרחתי אותך לחתום עליו, נכון? אני משלם לך את השכר שלך. שאני לא אשמע שמחר אתה מגיע לאימון ומתאמן כמו ביום יומיים האחרונים, כי לי אין בעיה להושיב אותך ביציע שנתיים וחצי. זה לא בעיה בשבילי. את הקריירה שלך תיארס, וכמו שאמרתי, לא אמר לי ביי, ניתק. אתה חושב שלא התאמנתי טוב באימון אחרי, התאמנתי מעולה.
0: הבנת את המסר.
1: בסדר?
0: אז מעניין לראות אם מיץ' יעשה את זה.
1: מעניין מה השתנה במכבי תל אביב, אבל זה מה שאני לא מבין.
0: מעניין מאוד. אדר יעקבי כתב את ערוץ הספורט, המון המון תודה על הדברים האלה. והמון תודה שלא עשית לנו טל בן חיים והגעת, ולא הברסת.
2: טובה.
1: טוב, אייסי, אז זה כמו נחש צפה פעמונים.
0: אנחנו נצא לפרסומות, פרסומות וחוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
5: זה הכל בכל השוק הזאת.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
13: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4 איקס. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: זה

0: רכב ונדלן, כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
3: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אבל אנחנו עכשיו, אני לא טוב בכיוונים, אז אני לא יודע אם נגיד נצפי, נדרים, אבל נרחיק ללונדון.
4: אין לך את זה בגיאוגרפיה.
3: כן, אין לי את זה. נרחיק ללונדון, מנור סולומון, עדיין אין הודעה רשמית, אבל חתם סופית בווסטאם בשעה האחרונה. 3 שנים בווסטאם, 5 מיליון לירות סטרלינג סכום העברה לטוטנהאם, עוד 2 מיליון פאונד יכולים להגיע בבונוסים. הוא ימשיך עם אותו חוזה שלו בטוטנהאם, משמעות 3 מיליון פאונד בעונה, וכמובן זה הצ'מפיונשיפ, אבל בית חדש, בעיניי טל ורובן, זה אולי הדבר הכי חשוב, שיש בית, שזה לא השאלה עוד פעם, שזה לא רגע אנחנו לא יודעים, שהוא מצא סוג של בית חדש, נקווה ככה.
4: מקווה, כן, צריך לראות באמת שבאמת המקום הזה יהיה לו בית.
3: כן.
4: הוא באמת יתאקלם שם, כי מנור סולומון, אני חושב, עם כל הגבהים המטורפים שהוא הגיע בקריירה שלו, שזה טוטנהאם, שחטר, וויה ריאל. פיורנטינה, אני מבחינתי מנור סולומון, לא מיצה 30-40% מהפוטנציאל שיש לו.
3: אני מסכים.
4: הוא שחקן, באמת, אני לא...
3: אבל זה בעיקר בגלל פציעות, צריך להגיד. הוא לא מצליח ליצור רצף.
4: עזוב למה, זה גם פציעות, זה גם זה שהוא לא הצליח להשתקע במקום אחד הרבה זמן. זאת אומרת, הוא התחיל טוב, הוא יצא ממכבי פתח תקווה לשחטר, הוא עשה כמה שנים טובות בשחטר.
3: נכון.
4: ואחר כך הוא לא הצליח באמת למצוא את עצמו במקום מסוים. זאת אומרת, הוא היה טוב בליץ, אז הוא לא נשאר בליץ בסוף. ולמרות שהוא היה טוב, הם עלו ליגה, וכל הזמן, אתה יודע, משהו לא הסתדר לו, אם זה פציעה, ואם זה עניינים חוזיים, והוא אף פעם לא הצליח למצוא מקום. אם מנור סולומון, עכשיו, חותם בווסטאם, ומצליח לייצר בווסטאם, 2-3 שהוא בריא, הוא הולך להתפוצץ, כי באמת...
3: כן, אתה חושב שהוא ברמה של להתפוצץ?
4: אני חושב שאם הוא יהיה בריא, אין סיכוי שהוא לא יצליח בווסטאם, כי עוד פעם, הוא...
3: גם אם יתעלה לפרמייר ליג? אם אני כבר הולך רחוק יותר?
4: שמע, זה העניין, כי אני חושב שהוא התחשל. הוא היה בליץ, והוא היה בוויאריאל, והוא היה בפיורנטינה, הוא קטן ממני ב10 שנים, הוא צריך להיות 27 השנה, או שהוא היה כבר.
3: הוא פשוט משחק כל כך הרבה שנים שהוא נראה לנו בן 40, אבל הוא
4: בדיוק, הוא צעיר ויש לו לפחות עוד לדעתי במבנה גוף שלו ובאיך שהוא נראה ובאיך שהוא שומר על עצמו וכמה שהוא מקצוען עם כל הפציעות, לדעתי יש לו עוד 6-7-8 עונות שהוא יכול לתת בפריים שלו בקלות, ואני חושב שהוא יכול, לא ראינו ממנו באמת 30-40% מהמקסום פוטנציאל ממה שיש לו ברגליים.
3: כן, אני מסכים, אבל רובן, זו התחנה שצריך, כי גם אתמול קצת דיברנו על זה, הרגיש כמו שטל אומר, שהוא יגיע לגבהים הרבה יותר גבוהים, ואז אתה אומר בגיל 27 צ'מפיונשיפ, לא שזה רע, כן, הלוואי על כולנו, אבל עדיין חשבנו שזה יהיה גבוה יותר.
5: אני כשנשאלתי על, כשהוא הגיע לטוטנהאם, אז שאלו אותי, אמרתי לדעתי זה מוקדם מדי, וזה גדול עליו. טוטנהאם בשלב הזה. ואני חושב שמה שהוא עשה בליץ, חבל שהוא לא המשיך איתם, כי זה היה הכי אידיאלי מבחינתו, לעלות איתם ליגה עם אותם שחקנים שהוא חלק מהם, ואיתם להמשיך את ההצלחה בפרמייר ליג, אז זה לא קרה. יש לו שוב פעם הזדמנות נוספת, הוא הסתם לפי מה שהבנתי, לא שחררו אף שחקן.
3: לא, הם די המועמדת מספר
5: כן,
3: אחת
5: כן, הם מועמדים לעלות
3: לפרמייר.
5: הוא צריך לשמור על הבריאות שלו, כי את הנחישות והיכולת שלו הוא ידע להביא, ואחרי העונה הזאת, אם הוא יצליח לעלות איתם לפרמייר ליג, בעונה הבאה זה יהיה מה שהוא פספס בטוטנה, בליץ, תהיה לו שוב פעם את ההזדמנות, והפעם יש לו את החוזה. אז פה תהיה האפשרות שלו לעשות את הקפיצת מדרגה, העונה הזאת ובעונה הבאה, ואתה יודע, ווסטאם בכל זאת, היו שם גם בניון, גם ברקוביץ'.
3: כן, זה מועדון שאוהב לקלוט
5: ישראלים. שגם ישראלים הצליחו שם.
3: אגב, אני רוצה, אם כבר הוא דיבר על ישראלים, טל, אני מחריק פה את ליסה ביסט, כי ליסה ביסט כבר לא ישחק בנבחרת ישראל. האם זה שיש לנו עכשיו גם את ענן חלילי, שאם לא יקרה עוד פעם משהו דרמטי, חותם בקריסטל פלאס, ויש לנו את מנור סולומון. עוד לא חתם רשמית, אבל הוא גושם, הוא בלונדון, הוא סליחה באנגליה, והוא אמור לחתום ביום יומיים הקרובים. ויש לנו את מנור סולומון בצ'מפיונשיפ בקבוצה מובילה, ויש לנו את דניאל פרץ בצ'מפיונשיפ בקבוצה מובילה.
4: מאוד דומה למה שהלך הקמפיין שעבר, לא השתנה פה יותר מדי, זה לא שזה שחקן מליגת העל עכשיו יוצא לחול.
3: לא, עדיין, לא מליגת העל, אבל עדיין...
4: גם בעונה שעברה, מנור שיחק בליגה טובה בחול, וגם...
3: כן, אבל אני מזכיר לך שתחילת...
4: חלילי...
3: אבל לתחילת העונה, שיחק דניאל פרץ, לא שיחק, תחילת הקמפיין, סליחה, לא שיחק, היה שוער שלישי בביירן, עכשיו הוא משחק קבוע.
5: שלושה בצ'מפיונס ליג.
3: יש לך את ענן חלילי שהיה בבלגיה, לא שזה רע, אבל עכשיו יהיה פתאום בפרמייר ליג, זה כבר קפיצה.
4: יש לך חצי הרכב, שחקנים ברמה, בליגות טובות, בפריים שלהם, מבחינת הגיל, מבחינת הכושר שלהם, וחד משמעית, זה אמור לעזור לנבחרת.
5: ואני טיפה רוצה לצנן טיפה את ההתלהבות סביב ענן חלילי.
3: אנחנו נדבר עוד על ענן.
5: אנחנו נדבר
3: עוד על ענן. אז תשאיר את הצינון בינתיים, נשאיר אותו על האש, ועוד תצטנן לנו.
4: איזה צינון אתה מדבר, רובן? צינון מבחינת לא יחתום, או מבחינת לדעתך יהיה לו קשה שם?
5: לא עכשיו, לאט לאט זה יקרה. זה לא שהשנה הוא יהפוך להיות שחקן הרכב בקריסטל פלאס, ככה נראה לי.
3: אגב,
5: ייקח לו עוד קצת זמן להתבשל, עוד שנה, שנתיים. אני לא רואה אותו, אתה יודע, בטירוף הזה של כולם, אינטר וזה, ושחקן הרכב קבוע בקריסטל פלאס, הלוואי וכן. אני חושב שעדיין לא.
3: טל, שלחו לי השבוע ואני אקריא לך.
5: מה אתה חושב, טל?
4: אני מסכים עם רובן, אבל אני גם חושב שהוא הוכיח לנו, הילד הזה, נגיד לך את האמת, שהוא עלה לבוגרים, אני לא חשבתי שהוא כזה מפלצת.
5: אני ראיתי אותו בזה, אמרתי,
4: וגם, זה הפוטנציה. וגם תוך כדי העונה הראשונה עם מכבי חיפה, אני מודה שלא הערכתי אותו,
3: גם
4: לא
3: תחילת
4: אותו
3: הדרך שלו בסן סילואר שהייתה קשה.
4: כן, אבל
3: אני מזכיר לך שבינואר אמרו אולי צריך לחזור בהשאלה.
4: בדיוק, איך שהוא סיים את העונה, ואיך שהוא היה נראה בנבחרת במשחקים האחרונים, אני היום חושב שזה בכלל לא יפתיע אותי.
3: לא, אם עברנו לענן, ואני אומר לך, זה מהיכרות.
5: בפרמרלינג.
4: לא, אני אומר, אני לא חד משמעי פה, עוד פעם, אבל זה, אני פחות חד משמעי ממך, בקטע הזה שאתה אומר שלא נראה לך שבעונה הראשונה הוא יצליח כל כך, בגלל שהוא פשוט הוכיח לי הבחור הזה, שהוא יכול לעשות
3: הכל. לא, אבל אני אגיד לך עוד משהו, גם אני חזק אולי את רובן, גם אם, יכול להיות שהוא לא יצליח בעונה הראשונה, אבל הוא לא נשבר. מי שמכיר אותו זה ילד שלא נשבר, החצי שנה הראשונה שלו, כמו שאתה אומר, במכבי חיפה הייתה רעה, החצי שנה שלו בסן סילואש לא הייתה טובה, הוא לא נשבר הילד הזה.
4: לא הפתיע אותי בכלל, אם גם אולי בחודשים הראשונים הוא לא יקבל את החולצת הרכב כל כך מהר, אני כן חושב שהוא יסיים את העונה, משחק הרבה יותר מאיך שהוא התחיל אותו.
3: ואם כבר עברנו אליו...
5: אתה מסכים אבל שהפרמייר ליג זה הכי קשה?
3: ברור.
4: ליגה הכי קשה בעולם, ברור.
3: הכי קשה בעיניי.
5: בגלל זה נראה לי שיהיה...
3: וגם אני אחזק אותך.
4: ובאינטר היה לו יותר קל.
3: ברור, כי לא היה לו זה.
5: אל תשכח גם, טל...
3: רגע, רובי, זה תלוי גם אם מונייז יעזוב או לא. כי בסוף אם יש לך את מונייז, על העמדה שלך אין לך סיכוי כמעט.
5: גם, וגם, אל תשכח שכאילו, הולכים, הוא הולך לשחק נגד השחקנים הכי טובים.
3: ברור, ברור.
5: זה וואלה...
4: בקבוצה של הרובי אנדרדוג, בניגוד
5: לאינטר. לא שיחק מגן, לא במכבי חיפה.
3: לא, אבל גם הם משחקים שלושה בלמים.
5: כן, הוא לא שיחק מגן.
4: כן, שחק... אבל זה קבוצה קטנה.
5: לא, אני, ביסודות שלו, את הללמוד איך לשחק מגן, הוא למד יותר בסן סילואש.
3: נכון, נכון, נכון.
5: זה לא משמעית. פה. זה משהו נכון. חדש לו גם. זאת אומרת, ללכת להתמודד...
4: ובסן סילואש, אתה משחק את התפקיד הזה, אתה לרוב תוקף את הכדור.
5: נכון.
4: אתה לרוב עם הכדור.
5: כן, עכשיו...
4: ופה יוצא, זה לא יהיה ככה. זה אירוע אחר לגמרי.
5: הוא יוצא יתקור ויבוא לו מהאגף אחר כך.
3: מעניין איזה, הנקודה הזאת.
5: איזה שחקן תותח, אחד המהירים שם, בארסנל או מנצ'סטר יונייטד, ואז הוא יתמודד עם
4: סיטואציה,
5: דברים...
4: או נגד...
3: נגד סאקה.
4: מרטינלי.
3: או סאקה.
4: לא, סאקה את השני משחק.
5: אני חושב
3: שאתה... לא, בכללי, אתה משחק נגד שחקנים הכי טובים בעולם.
4: כן, אבל אם הוא מגן ימני, הוא לא יפגוש את סאקה, הוא יפגוש שחקנים ששחק כנף שמאל, הרבה יותר.
5: הוא עדיין לא למד את יסודות משחק ההגנה של כמגן, לגמרי, והוא הולך להתמודד עם כוכבים ברמה הכי גבוהה.
4: מסכים, רובן, ש... הוא עוד לא שם הגנתית, וזה לא בא לידי ביטוי כל כך שאתה משחק בסן סילואש, כי אתה לרוב מקום ראשון, ואתה כל הזמן עם הכדור.
3: זה יהיה מעניין לראות אותו שם.
4: ולמעט משחקים גדולים, אתה לא נדרש למשימות הגנתיות יותר מדי.
5: והלוואי והפתיע אותנו.
4: הוא משחק בקריסטל פלאס, שרוב המשחקים קריסטל פלאס בפרמייר ליג, היא מגיעה אנדרדוג, והיא נגד הכדור בזמן.
3: עונה רעה מאוד, הייתה עונה בתחתית, אמנם לקחה את כל הקונפרנס, אבל עונה רעה מבחינתה. מקום 15 בליגה הראשונה באנגליה.
4: יהיה מעניין לראות.
3: ועוד פעם אני אומר, הוא מבחינתו חייב שמונייס יעזוב, כי אם לא, בוא, ראינו אותו במונדיאל, את מונייס מגן נבחרת קולומביה, זה משהו שיהיה קשה מאוד להוציא...
4: במיוחד שאתה יודע,
3: למרות שהדיבורים אומרים שהוא עוזב.
4: ענן מגיע מבחוץ, והוא, אתה יודע, כבר סוג של בעל הבית שם בקבוצה, זה אירוע אחר, אבל לדעתי אחרי המונדיאל אנחנו...
3: לא,
4: קשה
3: לא,
4: לי להאמין שהוא יישאר בקריסטל פלאס.
3: אגב, אחת הקבוצות שמוזכרת היא אינטר.
5: אני גם לא אופתע אם הם יביאו עוד מגן.
3: עוד מגן בנוסף לזה, יכול להיות. אני רוצה להקריא לך את הרכב הליגיונרים ששלחו לי השבוע, יכול להיות שפספסו, אבל זה מה ששלחו, וזה מעניין, כי יש לנו את דניאל פרץ, כמובן סאוטהמפטון, סתיו למקין וניקיטה סטויאנו, ואלה הבלמים של הליגיונרים, אלי דסה שכרגע בלי קבוצה, מוחמד אבו פני, גנדלמן, אוסקר גלוך, מנור סולומון, דור טורג'מן, ענן חלילי, רק מגן שמאלי אין עדיין בליגיונרים, אולי עוד מעט עם רוי רביבו באמת יצא, אבל עוד פעם, יכול להיות שאנחנו מסתנברים, אבל לי יש תחושה שהרבה זמן לא היה לנו, אולי מהתקופות שלך, רובן, ליגיונרים, כל כך הרבה ליגיונרים.
4: רובן, תסכים איתי, שאתה אומר ליגיונרים, זה מילה גדולה מדי.
5: מה ששייך לארצות הברית, ליגיונרים
4: שמשחקים ב-MLS, וליגיונרים שמשחקים, אתה יודע, בפרימר ליג.
3: לא, אבל יש לך את עומרי גנדלמן, יש לך את עומרי גנדלמן, סריה, אוסקר גלוך אייקס, מנור סולומון, דניאל פרץ, בעיניי גם סתיו למקין, טוונטה בעיניי קבוצה לא רעה בכלל. ליגה טובה, חלילי, אבו פני אני יכול להבין, כי באמת עזוב את המשחקים באירופה, בליגה זה לא תחרות שם בכוכב האדום, אז קשה להתעלות, אבל כן, יש לנו ליגיונרים טובים, טל, בסופו של דבר.
5: ג'אבר רשום לך?
3: מחמוד ג'אבר אפילו לא רשום פה, והוא ליגה שנייה בצרפת, אתה מבין?
5: שזה יותר אפילו מה-MLS.
3: אז השאלה היא, השאלה אם רן בן שמעון צריך לעשות את זה הפעם.
4: מה? זו הייתה המשימה, צריך להגיד, זו הייתה המשימה הגדולה שרן קיבל את הנבחרת, והוא גם לא, מה שאהבתי מאוד זה שהוא גם לא התבייש להציג
3: את זה. נכון, הוא אמר את זה
4: בכל מקום. הוא אמר, המטרה יורו 28.
3: נכון.
4: אוקיי, אני חושב שהוא מגיע בנקודת פתיחה טובה, בדיוק בגלל כל השמות שהקראת עכשיו, כמות הליגיונרים שיש לנו, ואתה יודע, גם יש לנו שחקנים טובים בליגת העל שיכולים לעזור לנבחרת. נראה במבחן התוצאה, אני חושב שבאמת...
3: אתה רואה שחקנים מליגת העל משתלבים בנבחרת הפעם, או שזה שיש הרבה ליגיונרים? מי אתה רואה למשל מליגת העל, בהנחה עוד פעם, שרוי רביבו ואבו פאקי נגיד כבר לא שם?
4: סתם אני אתן לך דוגמה, עם כל הכבוד לכל ההרכב הזה, אליאל פרץ ישחק אצל רן.
3: לא, ברור, בסדר, אז אני אומר, חוץ ממנו, מי אתה רואה?
4: אוקיי, אני לא יודע, לא... וגם הרכב הליגיונרים שלך, לא יודע אם הזכרת את אבו פאני שמשחק בכוכב?
3: אמרתי אבו פאני.
4: אמרת, אוקיי. אז עוד פעם. יהיה מעניין מאוד לראות, זה תלוי באמת לראות, צריך באמת לראות אם רוי עוזב, אם רוי לא עוזב, זה תלוי באמת איך יסגר החלון, אבל כן, אני חד משמעית רואה שחקנים מליגת העל משתלבים גם בהרכב וגם בכלל בסגל ומקבלים דקות.
3: כן, ברור די, ברור שגם עומרי גלאזר יהיה כנראה השוער המחליף, שהוא גם חזר לליגת העל. האמת,
5: שאלת את השאלה ואני מנסה...
3: אתה מנסה להריץ, מי?
5: כן, אני...
3: אין, צריך להגיד את האמת.
4: דור פרץ,
5: נשארו שחק... זהו, דור פרץ.
3: דור, אליאל פרץ ושרל. לא, אבל זה מה שיש, דור פרץ ואליאל פרץ בעיניי, עם רביבו ואבו פרחי יוזבים כמובן.
5: יש את שואה.
3: שואה מעניין. אבל אנחנו ראינו בקפל האחרון שגם שהוא משחק, הוא מקבל מדי פעם.
5: הפתיע, הפתיע, כאילו, הבלחות.
3: נכון.
5: זהו, אצילי לא כמובן.
3: אצילי כבר לא...
4: בשואה יש משחק בהרכב אצל רן?
3: לדעתי לא. יש לו שערים, אבל לדעתי לא בהרכב.
4: שערים או שער, אני זוכר אחד בלגיה.
3: שער נגד בלגיה, אני זוכר.
5: אני חושב שהוא שיחק בהרכב גם.
4: כן? אולי באיזה... היה איזה משחק אחד שאולי עם הרכב הרעי כזה.
3: עוד מעט רן נבדוק לנו אם יש לו הופעה בהרכב לירדן שואה, אבל עוד פעם, אני חושב שבניגוד לעבר, זה יתבסס הרבה יותר על ליגיונרים מאשר על שחקנים מתוך
4: מדינה. אחרי הרשימה הגדולה הזאת שנתת, אין ויכוח.
3: כן, ועוד יש חסרים שחקנים. אני אומר, אלי דסה, שאתה לא יודע איפה הוא ישחק עדיין.
4: ג'אבר.
3: מחמוד ג'אבר, ויש לך את טוקלומטי בעיניי, שהוא שחקן, אני אף עליו על טוקלומטי, ויש לך את בריבו, דור טורג'מן, יש לך הרבה מאוד שחקנים של ליגיונרים, יהיה יותר קשה מתוך הליגה. אגב, אם הזכרת אותו, אבל בסיכור...
5: יש לנו הרבה שחקנים בינוניים פלוס.
3: שזה לא טוב.
5: זה מה יש.
3: זה מה יש לנו. טל, במשפט אחד, כי אנחנו עוד נדבר עליהם בשעה הבאה, אבל כבר הזכרת אותו, אז אי אפשר. אליאל פרץ חוזר לעניינים מבחינתך, אמרת פעם שעברה את התחושה שלך וההיכרות עם רן קוז'וך שאולי הוא התבלבל, ברגע שהוא שיחק במשחק האחרון חוזר לעניינים?
4: אמרתי שזה מה שנראה לי שקרה, עוד פעם לא מידיעה, אבל גם סייגתי אחר כך ואמרתי, אין לי ספק, שרן יחזיר אותו למסלול, והוא יחזור להיות משמעותי להפועל באר שבע, בדיוק כמו שהוא היה בשנתיים האחרונות.
3: חשוב, בטח כאן כבר זה קריטי.
4: אני לא חושב שיש סיכוי שלא, אני קורא שהפועל תל אביב, הם מנסים להביא אותו. זה לא יקרה.
3: לא יקרה?
5: אני אומר במקרים כאלה...
4: בטח לא עונה.
5: במקרים כאלה צריך לתת קצת קרדיט למאמן, שהוא יודע לזהות מתי הוא צריך לזעזע או לנער שחקן.
4: צריך לתת הרבה קרדיט לרן רובן, כי בסוף צריך לזכור שאליאל פרץ אחרי שנתיים מצוינות, אבל עד שאליאל פרץ הגיע להפועל באר שבע תחת רן קוז'וק, הקריירה שלו דשדשה.
3: חד משמעית,
5: הפריסין, חיפה. הוא היה נחשב שחקן בינוני.
4: נכון, היה נחשב שחקן בינוני, ורן הביא אותו למצב.
3: שהוא שחקן הרכב בנבחרת.
4: עם כל הקרדיט באמת לאליאל פרץ על מה שהוא עושה, אני לא חלילה מוריד פה מאליאל פרץ, אבל אני פשוט אומר, עד שאליאל פרץ לא הגיע לשחק תחת רן קוז'וק, בגיל 24, 5, 6, לא יודע בדיוק מתי, הקריירה של אליאל פרץ דשדשה. בשנתיים תחת רן קוז'וק הוא הפך להיות מישהו.
3: חד משמעי, אין ספק.
4: אז צריך לתת את הקרדיט פה לרן, שאם, אתה יודע, הוא זיז אותו עתידה, כנראה יש לו סיבה טובה, אבל אין ספק שזה יסתדר.
5: אני במקרה הזה, אני אומר, שמאמן, אתה יודע, בטוח במקום שלו, והוא מחליט לזעזע, לאו דווקא אליאל פרץ, גם מישהו אחר. צריך לדעת לתת, כן, צריך לדעת לתת את הקרדיט למאמן בסיטואציה כזאת, כי לפעמים זה גם כדי לזעזע אותו, גם למען יראו ויראו, גם בשביל שאר השחקנים, לנער את חדר הלבשה, זה חלק ממה שקורה.
3: אנחנו נצא פרסומות, אבל נגיד שרן מעדכן אותנו שבאמת ביוני 2025, נגד סלובקיה, הייתה לירדן שואה הופעה בהרכב, אז מעניין לראות איך רן בן שמעון ישלב אותו במשחקים הבאים.
5: כמובן, דור פרץ, לדעתי, לפני מלא מלא שחקנים.
3: לא, ברור, דור פרץ. אמרנו, דור ואליאל פרץ הם כנראה יקבלו. אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר חוזרים.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
0: פרסומות וחוזרים.

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה טריידין המראה במחיר מחירון לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
16: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
19: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו לא נחתנו חזרה בישראל, אנחנו עדיין באנגליה, אמנם לא בלונדון, אבל אנחנו שעה נסיעה בסאות'המפטון, ודיברנו על הנבחרת, אבל בואו נדבר...
20: כמובן שגם נדבר על הכדורגל שלנו.
19: ברור, ברור, בשעה השנייה אנחנו... בשעה השנייה כולה כדורגל... גם זה הכדורגל שלנו, אבל בשעה השנייה נדבר על הקבוצות פה בליגה שלנו, בכל זאת היא הליגה השישית בטבעה בעולם, אז אנחנו נדבר עליה כמובן.
20: היא הליגה מבחינתנו מספר אחת.
19: זה בטוח. טל ורובן, דניאל פרץ, אפשר לחתום את זה שזו החלטה הנכונה הייתה לחתום בסאות'המפטון, אנחנו רואים את הבאז סביבו, הוא הפך להיות כל כך אהוב שם שזה טירוף.
21: מבחינתי אין דיון. רובן, אני חושב גם הסכים איתי ש...
20: אם הייתה לו הצעה מהפרמייר ליג, אז הייתי אומר לך, לך לפרמייר ליג. אבל...
19: אתה יודע מה, אני גם לא בטוח, כי אני אומר, יכול להיות שאתה יכול, צריך למצוא כבר יציבות, זהו, בדיוק, למצוא.
21: יש לו בית חם. יש לו בית חם, הוא שומר על יציבות.
20: קריסטל פלאס לארבע שנים, חמש שנים.
19: להיות... כן, היה קשה לו לא לקחת את זה, אבל אני לא בטוח שזאת הייתה החלטה נכונה.
21: וגם עוד פעם, רובן, היה לו חוזה חמש שנים בביירן מינכן, מי אומר לזה לא, ובסוף, אתה יודע, הוא לא באמת קיבל שם את הבמה. שלי אי אפשר להאשים אותו, הגעת למקום הכי קשה בעולם, אחד המועדונים, אולי טופ 10 באירופה, אז הכי קשה בעולם, אתה יודע, לייצר שם מצב שאתה מצליח להגיע, לקבל דקות ולהיות שוער ראשון, או בכלל להיות שוער שמשחק, לא יודע מה, 30% מהדקות.
20: אני אמרתי רק משהו שהוא אימא
21: היה. הוא יכל להגיע גם לאותו מצב בדיוק אם הוא היה מקבל הצעה מקריסטל פלאס ל-4-5 שנים, ופה הוא הגיע בינואר, וממש תקע יתד, והוא מאוד אהוב ומאוד מוערך מקצועית, ובחרו לקנות אותו מקבוצת האם שלו, וללכת איתו, ויש...
19: כן, בוא נזכיר גם שהוא בסוף לא בפרמייר ליג, לא בגלל מקצועי, בגלל העניין, כל עניין הריגול הזה, שבסוף הם לא שיחקו, הם כנראה היו לי.
20: מה שרצינו שליץ יעשו עם מנור סולומון, זה עושים, סאוטהמפטון עושים עם דניאל פרץ.
21: ובסוף, בגלל, אתה יודע, חוסר מזל, או לא משנה איך תקרא לזה, בסוף הוא ימשיך בליגה השנייה, אבל אתה יודע, הוא הגיע בינואר, תקע יתד מקצועית, מוערך מקצועית,
19: קודם כל משחק ראשון מצוין.
21: בדיוק, באופן כללי.
20: ליגה?
19: כן,
21: אני חושב שזאת הייתה החלטה הנכונה חד משמעית מבחינתו.
19: מבחינתו, והשאלה היא אם אתה חושב, עוד פעם, שזה שוער, אז אני חושב שיש לו עוד הרבה שנים לשחק, אם הוא עדיין מבחינתו מכוון, עכשיו זה עדיין תחנת מעבר, או שאתה אומר, סאוטהמפטון, בוא, גם להישאר ב8-10 שנים זה מדהים.
21: מה, עוד פעם, זה תלוי. אם עכשיו הוא בא ועושה עונה טובה בסאוטהמפטון, וגם אם הם לא מצליחים לעלות ליגה, אוקיי, אם הם עושים עונה זהה לעונה שעברה, וממש נופלים בפלי אוף. זה אומר שדניאל פרץ שנה וחצי תקע יתד במועדון, צריך לקרוא לזה, צריך להגיד את האמת, מועדון פאר בכדורגל האנגלי, גם אם הם לא הצליחו לעלות ליגה, יש לו חוזה לעוד כמה שנים, הוא מוערך, רואים אותו שם שוער ראשון, הוא יכול לשחק מבחינתי, אם דניאל פרץ גם יגמור את הקריירה, יסיים את הקריירה בסאוטהמפטון, זה קריירה מפוארת.
19: זה היה גביע, לא ליגה, זה היה גביע 2-0 הם ניצחו.
20: אוקיי, לא, אבל השאיפה היא כמובן שלנו, גם אנחנו רוצים, בשביל דניאל פרץ, אנחנו רוצים לשמוע שהוא מתקדם, ומתקדם, ומתקדם. אז אם הוא יישאר בליגה השנייה, והוא יהיה טוב, אז סבבה.
19: כן.
20: אז בסדר.
19: לא רע, אבל לא מדהים.
20: כן, אבל אנחנו רוצים אותו למעלה, אנחנו רוצים שיעלה לפרמייר ליג.
19: בדיוק.
20: ואם הוא לא יעלה עם סאוטהמפטון השנה, ותבוא קבוצה מהפרמייר ליג, ותבטיח לו כשוער ראשון לפחות, כעמדת פתיחה.
21: מזכיר לך אורן.
19: כן, אתה מכיר אותו ממכבי תל אביב? יצא לך לשחק איתו?
21: מה זה מכיר אותו? כמו אחי הקטן הילד
19: הזה. אז בוא תספר קצת על האופי. כי אתה יודע, איך האופי בנוי.
21: ילד מדהים, עם משפחה מדהימה, מקצוען, כל כולו, כל כולו, זה להיות מקצוען ולהתקדם בכדורגל.
19: חזק בראש?
21: לא חזק, מפלצת מנטלית.
19: אוקיי.
21: הוא עושה אקסטרות ומקצוען, אם זה בתזונה ואם זה הולך לישון בזמן, ואם זה...
20: רואים,
21: עכשיו,
20: רואים
21: אתה יודע, הוא התחתן, ואתה יודע, מנהל חיים של בן אדם נשוי, אני מאמין שהם רוצים גם להביא ילדים, אני לא יודע בדיוק, אבל אתה יודע, מנהל חיים...
19: אתה לא יכול להגיד את זה ככה, כי אתה יודע, הבת זוג הסמכה, אתה עכשיו פותח את גיא פינס, כן?
21: יכול להיות,
19: אתה פותח את המהדורה עם הזה, אם
21: יופי,
19: זה יוצא ריס שנועה קירל רוצה להביא ילדים, זהו.
21: מה יופי, שחש שנה בתקשורת, וייסי. מה יופי, שחש שנה בתקשורת, אתה שום דבר לא חד משמעי. אתה, אתה הולך בין הטיפות, אז אפשר להגיד שאמר,
19: אני מאמין שהם רוצים להביא.
21: בדיוק, הבנת? זה לא מספיק, זה לא עילה לפתוח גיא פינס, הבנת? אבל דניאל פרץ, באמת, זה ילד שלא סתם הוא הגיע לאן שהוא הגיע. קודם כל, הוא מאוד מאוד מוכשר.
20: רגע, אבל הוא אמר לך שהוא רוצה להביא ילדים?
21: לכאורה.
19: לכאורה
21: תיש. הבנת? מאוד מוכשר ומאוד מקצוען, ובאמת, כל כולו בלהצליח בכדורגל, אם זה באקסטרות ואם זה בחיים מקצוענים, ואני בטוח שאתה יודע, גם אם הוא לא יתקדם, כמו שאנחנו, כמו שרובן אמר, אנחנו רוצים לראות אותו חותם ביונייטד או בארסנל או בצ'לסי. אבל גם אם הוא לא יצליח לעשות את זה, אני בטוח שהוא ימשיך להתקדם בקריירה שלו. מבחינתי להתקדם זה להיות שוער ראשון בסאוטהמפטון 10 שנים. זה לא מספיק להתקדם?
19: זה מדהים, הלוואי, מה זה, זה מדהים.
21: יפה.
19: אני חושב שעוד פעם, כל הזמן אני אומר את זה, מבחינתי דודו אאו...
20: לא, אני רוצה...
19: דודו אאו את אנדררייטד, כי הבן אדם עשה...
20: זהו, אז אני...
19: מעל עשור בליגה ראשונה ספרד, ולא, כאילו לא החשיבו לו.
20: רייס, אני רוצה...
21: למה לא החשיבו לו?
20: אני רוצה...
21: למה אנדררייטד?
19: כי כשאתה אומר מהגדולים בהיסטוריה, אף אחד לא זוכר את דודו אאו.
21: ואני לא מסכים איתך.
19: מהשחקנים הישראלים הגדולים?
21: אני לא חושב...
20: אבל אי אפשר שלא להגיד...
21: שוער בשחקנים זה...
19: אתה אומר זה בגלל שהוא שוער.
20: אבל כשוער הוא עשה את הקריירה הכי מפוארת.
19: חד משמעית. חד משמעית. אני חושב שגם מבחינת שחקנים הוא היה טוב.
21: יותר מיוסי רובן?
19: לא, הוא אמר כשוער.
21: אוקיי, אוקיי.
20: כשוער.
21: הבנתי.
19: אבל עדיין...
20: אני רוצה שדניאל פרץ יחזור בדלת הראשית לביירן מינכן.
21: הלוואי, אבל כן, רובן, זה קשה.
19: זה החלום שלך, רובן?
20: זה כן.
21: רובן, זה קשה, זה קשה. אתה יודע מה זה להיות שוער? זה להיות
19: קשה.
21: אחד מעשרת השוערים הטובים בעולם.
19: אוקיי.
21: כי בוא, ביירן, בוא נקרא לזה בשמו, זה מועדון טופ 10 בעולם היום.
19: חד משמעית, זה אפילו לא... אני חושב אפילו שאתה עדין שאתה אומר טופ 10.
21: לא, טופ 10.
19: טופ 5 בעיניי.
21: יש לך...
19: טופ 5, 6 בעיניי.
21: אתה מגזים.
19: מגזים?
21: רק בפרמייר ליג יש 5 מועדונים בעיניי יותר גדולים.
19: לא, לא.
21: מה? מיונייטד, ארסנל, צ'לסי.
19: יונייטד היום כבר יותר גדולים מביירן?
21: כמועדון, עזוב עכשיו את הקבוצה.
19: אתה מדבר
21: כאוקיי,
19: בסדר.
21: אחד מעשרת המועדונים הגדולים בעולם.
20: מההיכרות שלך איתו, מה הדבר הכי בולט אצלו שהוא טוב בו, שמבדיל אותו לעומת האחרים? לא, סתם, נניח יש שוער, נניח יש שוער שהוא טוב ביציאות לגובה. יש שוער שהתגובה שלו היא יותר מהירה. יותר מהירה.
19: אין לנו זמן, את הסיפור אתה תשאיר שם.
20: מה הדבר שאתה אומר, זה יש לו אקסטרה לעומת האחרים?
21: אז אני אגיד לך, ואת הסיפור ברחבה נעשה בשעה שנייה.
19: הסיפור אתה מתחיל בשעה הבאה, מתחילים בסיפור.
21: בדיוק, אני אגיד לך מה, הוא שוער, והוא מפלצת פיזית ברמה של ספרינטים, יציאה מהמקום, כוח, יותר מכל השחקנים בקבוצה. אתה פעם ראית דבר כזה? אתה 200 שנה בכדורגל, רובן, בתור שחקן, בתור מאמן, בתור הכל. אתה פעם ראית שוער שמנצח את כל המבדקים בקבוצת כדורגל בתורמונה? זה דניאל פרץ.
19: מדהים. אנחנו מחכים לסיפור שלך.
20: זה היה אבירן זיכרונו.
19: זה אנחנו מחכים לסיפור שלך בשעה הבאה, אבל אנחנו מסיימים שעה. ערך והפיק את התוכנית רון בוסקילה, מופיק בפועל רן עמר כאן באולפן, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור כאן ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אילת גרי פאקינג סגור טל מרחיים ברדיו ירושלים.
21: מאור בסטקר, אבל לא נתת לו את הקרדיט. אם כבר, אז עד הסוף.
19: עידו אביטל ברדיו ירושלים, אנחנו נהיה פה גם בשעה הבאה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
18: פרסומות וחוזרים.

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
2: חיפה מול לב המפרץ.
3: פרטנר ב...

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
3: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
4: הקשיבו, הקשיבו.

0: קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
4: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: דפוסים חזק מהרגיל?
6: טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
10: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
11: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן. אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
12: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
14: תוכנית הספורט של ישראל.

שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. באיראן טוענים כי כוחות אמריקנים המוצבים בקווייט, באיחוד האמירויות, בקטר, בסעודיה, בבחריין ובירדן, נערכים לאפשרות של מבצע צבאי מהיר נגד איראן, שעשוי להתבצע גם בשיתוף ישראל כלשונם. בטהרן איימו כי הם ערוכים להגיב במהירות ובעוצמה. בתוך כך, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, הודיע על 6 מינויים בכירים בכוחות המזוינים, בין היתר מונה מפקד למשמרות המהפכה וראש ארגון הבסיג'. רעידת האדמה החזקה בקולומביה, עד כה דווח על כ-20 בני אדם שנהרגו ברעש האדמה החזק שהיכה בעוצמה 7.4, הוא פגע באזור האוקיינוס השקט. ראש עיריית קאלי אומר כי עשרות מבנים קרסו ובני אדם נלכדו בתוכם. רשות התעופה בקולומביה הודיעה על השיית הפעילות האווירית ב6 נמלי תעופה במדינה. שר החוץ גדעון סער כתב ברשת איקס כי ישראל ערוכה לסייע לקולומביה ככל שידרש בעקבות הרעידה. We'll be right back.

0: הצד השני, שנהיה מוכנים לקחת לממשלה שלנו.
1: אתם תישאו תחת גדי אייזנקוט?
0: אני חושב שהוא לא מוכן עדיין להיות ראש ממשלה. חסר לו ניסיון. מה לעשות? לי, ואני לא מועמד לראשות ממשלה, ולא חושב שאני בשל להיות מועמד, אבל לי יש יותר ניסיון בגדי אייזנקוט.
1: עד שאתם לא אומרים שאם העם יחליט, אתם תיכנסו תחת גדי אייזנקוט, אל תמכרו לציבור את הקשקוש לגבי אחדות, אתם לא רוצים אחדות.
2: הפרק המלא מתוך הפרויקט ראש בראש לקראת הבחירות, באתר וביישומון היום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: הערב והלילה ביד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חמר רגיל, יבש בערים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל. אז שלום לחברינו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, וכמובן בערוץ הספורט. בוא נדבר על מכבי חיפה, רובן. יש עוד משחק דירוג, אמנם, מול הפועל ירושלים.
2: על המקום התשיעי.
1: על המקום התשיעי בגביע הטוטו, כן? המקום התשיעי בגביע הטוטו. יש את הליגה שמתחילה בפרעות פחות משבועיים. אני רוצה לגעת לכם בנקודה אחת. אתה היית חלוץ, אתה היית שחקן ומאמן, רובן. איך יכול להיות שמתחילים עונה כשהחלוץ עדיין לא רשום בגלל מגבלת זרים, כשיש חסר
2: עוד אחד... עוד הפעם לא רשמו אותו.
1: לא, הוא לא רשום, הוא לא יכול להיות רשום יותר, זהו. עד שיגרעו את אגבה או את פדראו, הוא לא יכול להירשם. איך אתה מגיע למצב, והאם זה באמת משפיע על ההכנה, או שאתה אומר, הוא באימונים, בוא, הוא באימונים כבר חודש, הכל טוב.
3: הוא בן היה שחקן, אני שיחקתי גם, יכול להגיד לך שאין דבר יותר גרוע לשחקן, אין דבר יותר גרוע, אתה יודע, יש דברים יותר גרועים, פציעות וכאלה, אבל נדבר עם מה שקשור על הדשא, שאתה מגיע לקבוצה, אתה עושה הכנה, מתחילים המשחקים, ובגלל בירוקרטיה כזו או אחרת,
1: זה לא... לא, צריך גם להדגיש, רגע, אני אהיה כדי שנים מדויקים והכל, צריך להדגיש שאת המשחקים הראשונים הוא גם לא שיחק, כי היה לו וירוס, אבל עדיין, עובדתית, הוא כרגע לא רשום ולא יכול לשחק.
4: הוא היה אמור לשחק בתור נבחן.
3: גם אם הוא היה קשיר,
1: הוא לא יכול לשחק. כן, אבל החוק של ההתאחדות אומר, רובן, שכל עוד יש לך 8 זרים רשומים בסגל, אתה לא יכול להוסיף עוד נבחן, אפילו. היו 7... ברגע שנייג'ל נרשם, זה השמיני, אתה לא יכול יותר נבחן, הוא לא יכול להיות יותר
3: אין,
1: נבחן.
3: אין יותר מאכזב מזה, כי אתה מגיע, אתה מצטרף לקבוצה, ואתה יודע, הקבוצה כבר מתחילה לשחק. אתה לא יכול לשחק בגלל עניינים בירוקרטיים, אתה, זה מתחיל לשבת עליך באיזושהי סיטואציה, שאתה אומר, הייתי צריך את המשחקים האלה בגביע הטוטו, קצת להיכנס לכושר בשביל להגיע לליגה מוכן, וזה נמנע ממני בגלל הסיטואציה ש... עוד פעם, סיטואציה שלא קשורה לכדורגל.
1: ברור.
3: זה לא שהוא היה פצוע או שהוא לא מספיק טוב.
1: לא, היה חולה בהתחלה, אבל עכשיו זה כבר לא קשור.
3: וזה חבל, אני חושב, אבל שמע, מכבי חיפה,
4: אני מבין שגם עכשיו יש לו וירוס.
1: שמה יש לו עכשיו?
4: וירוס.
1: הוא יכול לשחק.
4: יכול לשחק?
1: יכול לשחק.
4: אז הסיפור פה, רגע, וייס, יש פה סיפור קטן.
3: זה מלחמת גרסאות, אני מריח.
1: זה לא משנה, עובדתית הוא לא יכול לשחק, גם אם יש לו וירוס. הוא לא יכול, יש 8 זרים, זה לא משנה, יש 8 זרים. ואם אגבה לא משוחרר עד פתיחת העונה, אז עכשיו אני לא יודע איזה וירוס, אני מאחל לו הרבה החלמה, אבל הווירוס הזה כבר חודש.
3: רובן, זה דבר קטן.

0: לא. זה דבר קטן, אבל אתה שם לי, אתה שם לב שיש עוד דבר קטן, ועוד דבר קטן, ועוד דבר קטן, ואז...
1: לא הבנת את הקאץ' פה מה קורה. יושב לך אגבה בצד, יודע.
2: הוא גם לא מתאמן עם הקבוצה אפילו.
1: רגע, יושב בצד
0: אגבה. אז למה לא, אין אפשרות להחיא אותו או משהו כזה?
1: יושב בצד אגבה, מבקש שיתנו לו את הכרטיס בחינם.
3: בדיוק.
0: עכשיו... כשקנו אותו שנה שעברה ב...
2: 1.2.
1: כן, עכשיו הוא יושב בצד, והוא יודע שלא תהיה ברירה למכבי חיפה. את החלוץ הם יהיו חייבים לרשום. ואם הם רושמים אותו...
0: זה מחזק אותו. במסע ומתן מולה.
1: אז זה משחרר אותו. נכון. זאת אומרת, הוא יודע שאם הוא ימשוך ככה עוד שבוע,
2: אז אתה אומר בעצם את... כי אגבה בימים האחרונים דחה הצעות. גם מרוסיה, גם זה, אתה אומר, הוא דוחה בכוונה, כי הוא
1: רואה את הכרטיס? עושה רושם כך.
0: תשמע, הוא משחק עם הקלפים שלו, מצוין, למה? כי אם הוא בסוף יקבל את הכרטיס, ואף קבוצה לא תצטרך לקנות אותו, זה אומר שהוא ירוויח יותר בשכר שלו. אפשר להבין את אדון אגבה. אף אחד לא יכול לבוא אליו בטענות שהוא משחק עם הקלפים שיש לו ביד.
2: הכל לכאורתיץ', אנחנו לא דיברנו.
0: הכל לכאורתיץ'.
2: אם הוא יודע, אבל עובדתית, מה שלא לכאורה...
0: תוסיף לנו פה, אתה יודע, תוסיף לנו פה למעלה במסך, לכאורתיץ', על כל דבר שאנחנו אומרים, שנימנע מתביעות משפטיות, בבקשה.
2: לא, בהתחלה...
1: יש לי יצא למכבי חיפה.
2: יש לי יצא רגע לרדיו, לאור מאיר. אוקיי. בהתחלה, בפתיח, אם נפגעתם, קחו פנדל, גם תגיד, הכל לכאורתיץ' פה. כן, בדיוק. מה הצעה
1: למכבי חיפה? תעשו משחקי אימון גם בשביל נובקוביץ'.
2: נובקוביץ'.
1: לא, שיהיה אפשר גם, אתה יודע, קצת שהוא יעבוד טיפה.
2: אני רוצה לשאול אותך משהו אחר.
1: על התיאום עם שאר השחקנים.
2: רוצה לשאול אותך משהו אחר. יכול להיות שמכבי חיפה צריכה, זה משהו שעל לפנות את פדראו דווקא, וכל עוד אגבה לא הולך, לפנות את פדראו,
0: איך אתה מפנה את פדראו שאלה הבלמים שיש לך כרגע בקבוצה? הבאת מגן שמאלי שיכול לשחק גם בלם. כן. משמע, זה לא הבלם האופטימלי לקו ארבע. אוקיי, יש לך את שטייפמן ויש לך את שון גולדברג, נכון?
1: ויש לך את לונדוויק.
2: לונדוויק.
0: נכון, אוקיי. אתה לא יכול לקרוא את פדראו כל כך מהר. אתה עוד לא שם.
2: אתה אומר, אבל מה, בונים אז על פדראו?
1: ברק בונה, רוצה את פדראו, נכון?
0: עזוב בונה, לא בונה, אין לך מספיק בלמים.
1: ברק.
2: כרגע כן.
1: הוא רוצה את פדראו.
2: כרגע זה נראה ככה.
1: אז פדראו עם לונדוויק, גם את לונדוויק, הוא הביא.
2: אני לא יודע את זה מברק, את זה אמיתי, הנה, אני מסכים. לא, אני לא יודע מברק, אבל לדעתי, אם יגידו לו, תוותר על פדראו, קבל זר בעמדה אחרת, הוא ירצה.
1: הוא רוצה לוותר במקום בפדראו.
2: הוא הביא שני בלמים. הוא הביא שני בלמים, לא אני.
0: לא מדויק, עוד פעם, וייסי, עוד פעם, לא מדויק. הצונמי הוא לא בלם.
2: אין בה, הוא מגן שמאלי שבשנתיים האחרונות צריך להיות בלם.
0: כשאתה מביא מגן שמאלי שיכול להיות בלם, לרוב זה מגן שמאלי שיכול להיות בלם שמאלי בשלושה בלמים.
2: אוקיי, אבל למרות שהוא שחק בשנתיים האחרונות בלם.
0: בפרקטיקה זה מה שזה אומר. אוקיי, הוא יכול לשחק בלם בשלושה בלמים, זה יהיה לו הרבה יותר נוח, מאשר לשחק בלם בארבע. אוקיי?
1: אז אתה תקשיב, אומר... יש לך צונמי מגן שמאלי.
0: עם כל הכבוד לילד, טל. שטייפמן הוא עדיין ילד שיש לו חמש הופעות בליגת העל?
1: ממלא מקום כרגע.
0: אוקיי, אז יפה. לשון גולדברג מעבר לשיא, אתה לא יכול לשחרר את פדראו כל כך מהר, אני אומר לך את האמת.
2: אוקיי.
0: כמו שאני רואה את זה.
1: אז יש את צונמי מגן שמאלי, יש לך את לונוויק יחד עם פדראו, יש את בתאי בצד ימין, רביעייה הגנתית חזקה אמורה להיות, אם לא, אז הטעות ענקית של רפאלו ושל ברק בחר בהבאה של השני שחקנים הנוספים האלה, ובאמון שלהם שהם נותנים לפדראו. עם רביעייה, אתה יודע, זה, הרי מכבי חיפה בשנים של האליפויות התבססה ברובה על שחקנים זרים בהגנה.
2: בהגנה, כן.
1: בהגנה, כן.
2: כל כן. הרביעייה.
1: כן, היה שון גולדברג.
2: שון גולדברג, שון ו...
1: כן, וגם השוער, אפשר לומר שוש. שהוא... כן.
2: כן, וגם היה צריך לזכור שבמהלך כן. אותה עונה של האליפות גם אני היה דילן וסק.
1: עכשיו, אני בעד זה. למה אני בעד זה? כי אני אמרתי, מכבי חיפה צריכה לבנות שתהיה לה הגנה חזקה.
0: אין רוב, אני צריך להגיד. אנחנו במצב בכדורגל שאין בלמים.
1: בדיוק.
0: ישראלים טובים.
1: נכון.
0: ומי שיש, לא משחק בארץ.
1: אם הבלמים וצונמי הם טובים, ובאמת הם בחרו בשחקנים טובים, מכבי חיפה תהיה טובה עונה. למה? כי אני מאמין בחלק ההתקפי, שידעו לייצר ולהביא שערים. ברגע שיחזור יחד עם ברוניניו, וכל השחקנים שדיברנו עם זה, כל החבר'ה בקדימה אזולאי,
2: בנסון,
1: אני חושב שיש מלא...
2: אגב, איפה יאנח חלילי נכנס? כי אנחנו רואים אותו במשחקים בגביעת אותו פתאום מקבל.
1: משתלב, הכל מי שבכושר...
0: יד חלילי.
1: כן, מי שבכושר טוב, וזה כבר אני נותן את הקרדיט פה לברק, שידע לבחור.
2: ראינו את קני שפותח
1: יש לו איזה...
2: משחק אחרון.
1: אני בעד, אני חושב שקני סתם כולם, אתה יודע, הסכום הגבוה ששמו לו על הכתפיים של 1.5 מיליון, זה גדול עליו. אבל אני חושב שהוא שחקן
2: מיליון.
1: טוב.
2: מיליון וחג'אג'.
1: אני חושב שהוא שחקן טוב, ואפשר להוציא ממנו הרבה במכבי חיפה, ואם לא בהרכב, כי... כשחקן ברוטציה, הוא יכול להיכנס לכבוש שערים.
2: אבל נראה לי שיותר מהכסף רובן, נראה לי שלפחות את הקהל של מכבי חיפה, מה שכל הזמן הכיס, לפחות ממה שאני שומע וקורא ברשתות, זה מה אתם מביאים לנו מחליפים מביתר? מה אתם רוצים את קארם ג'אבר מחליף מנתניה? אתם מביאים לנו למכבי חיפה מחליפים מקבוצות שהן פחות מאיתנו?
1: אז אני אומר, יש בזה משהו, אבל
0: לא מופרך הטענות האלה.
1: נכון, אבל אני חושב שבמקרה של סילבקני, מכבי חיפה עושה להם הפוך על הפוך. מה שביתר עשו למכבי חיפה, מכבי חיפה תוכיח דרך סילבקני, כן. אם סילבקני יהיה שותף וישחק, אני אומר לך, הוא מגיע לאזור השמונה.
0: אתה מפתיע אותי, רובן.
1: עשרה שערים, כן.
0: אתה מפתיע אותי. מעניין מה שאתה אומר, כן. כי אני באמת חושב שאני לא מבין איך הגיע למצב שמכבי חיפה הגדולה, עם תקציב יותר מפי שתיים מבית ירושלים, בוא נקרא לזה בשמו, זה המצב, והרבה יותר כן. תקציב של שכר שחקנים, הרבה יותר מפי שתיים, איך בית ירושלים מביאה שחקן שהוא לא, איך מכבי חיפה מביאה שחקן שהוא, ועוד במיליון יורו, שהוא לא השחקן הרכב בבית ירושלים.
2: והבאת עוד שחקן שרובן גם אוהב, את חג'אג' תמורת זה.
0: כן, ונתת את חג'אג', משמע, קנית אותו לפחות מיליון וחצי יורו, שחקן שהוא מחליף בבית ירושלים, הבאת אותו למכבי חיפה, קבוצה שיש לה, קבוצה יותר גדולה מבית ירושלים, ושיש לה תקציב הרבה יותר גדול.
1: יש לפעמים, אתה יודע,
0: לא ברור.
1: כן, יש טעויות.
0: העסקה לא ברורה מבחינתי.
1: העסקה לא ברורה, אבל אתה יודע, מנגד אתה יכול להגיד, איך ביתר ירושלים לוקחת שני שחקנים שמכבי חיפה בכלל שחררו אותם? אבל עובדה שהם כן הצליחו איתם. הם אפילו לא השאירו, אתה יודע, את בן שמעון, על חוזה של ממש זול, הם העדיפו לשחרר.
0: אבל ביתר ירושלים צריך להגיד את האמת.
1: שהם שמעו שביתר מתעניינים.
2: בדיוק, כשהם רצו כבר הם לא יכלו.
0: אבל יש פה הבדל.
1: טל, אני מאמין בסילבקני.
0: אוקיי, אני אומר, אתה מפתיע אותי.
1: אני מאמין בסילבקני.
0: אבל יש פה הבדל ענק במה שאמרת, כי בסוף ביתר ירושלים צריכה לקחת את הריסק, שמכבי חיפה לא צריכה לקחת, בגלל שלמכבי חיפה יש הרבה יותר אמצעים מביתר ירושלים.
1: כן.
0: זאת אומרת, אתה לא תראה את ביתר ירושלים קונה שחקן מחליף של מכבי חיפה במיליון וחצי יורו.
2: בוא נדבר...
1: לא, זו הייתה עסקה.
2: בוא נדבר על שני שחקנים צעירים, אחד כבר הזכרתם את שמו כרגע, זה ירין לוי, שחוזר, והשני זה נבו טרטנר, שנה שעברה דיברו רובן, בא על הבית במגרש, ברק בחר בעצמו אמר...
0: הוא בצדק, אדוני.
2: לא, אני אומר...
0: הוא בצדק.
2: אין בעיה, איך יכול להיות שבארבעה משחקים בגביע הטוטו הוא מקבל רק במשחק אחת דקות? אולי הוא... משחקי אחרים לא מקבל דקות בכלל.
0: ואולי, עוד פעם צריך לזכור שהוא ילד צעיר. הוא עלה והוא נכנס במהירות האור להרכב של מכבי חיפה הגדולה.
2: אתה אומר בצדק, אז אתה אומר לא הפרזנו בתקשורת שהיללו אותו?
0: חד משמעית לא. איכשהו היה נראה, שנה שעברה על הדשא, הוא הרוויח את זה ביושר. הוא, מהדקה הראשונה שלו בטרנר, בהופעת בכורה שלו, הוא היה נראה כאילו יש לו 200 הופעות בליגת העל.
2: אז מה קורה, רובן? אנחנו לא יודעים מבפנים, אבל מה שאתה רואה כזה, מה שאתה מרגיש, אתה יודע, בדרך כלל תחושות שלך פחות.
1: אם זה סוג של סדרת חינוך, סבבה.
2: יכול להיות.
1: אני אומר ככה, אם זה סוג של סדרת חינוך, אז בסדר, זה יכול לקרות תחילה.
0: איך תדע איך הוא הגיע לעונה הזאת, איך הוא מתאמן?
1: בדיוק, אולי צריך, אתה יודע, הרגישו במקרה שלו, צריך לקבל, כן, אם את אליאל פרץ שמו בחוץ, אז...
0: אגב, זה דבר שהוא מאוד אופייני לילדים, אני יכול להגיד לך שזה קרה לי, אישית, אני בחוויה האישית שלי, אני עליתי לבוגרים מכבי פתח תקווה, לא כמו נבו טרטנר, לא בינואר, או אני לא זוכר בדיוק מתי הוא עלה, אבל בעונה שהתחלתי לשחק, הייתי בן 17, עליתי במרץ, שחקתי, לא יודע מה, 7, 8, 10 משחקים, לא זוכר בדיוק. יצאתי לפגרה, חזרתי לטרום עונה, הייתי בטוח שאני כבר הבעל הבית של הקבוצה, ונראיתי בהתאם, נראיתי קטסטרופה, ובעונה השנייה הייתי הרבה פחות טוב ממה שהייתי כשרק עליתי, אוקיי? ונתנו לי כמה כאפות, ולא שיחקתי, וזה החזיר אותי למסלול, ודרך זה החזירו לי, אתה יודע, את הרעב, וגרמו לי להבין, אדוני, זה שעלית ועשית כמה משחקים טובים, המשחקים הראשונים שלך, זה לא אומר שאתה עכשיו הבעל הבית של הקבוצה, והנה, אתה גם לא נראה טוב על הדשא בגלל הגישה הזאת, וזה די החזיר אותי לעניינים, ואחר כך, אתה יודע, באמת הצלחתי להשתלב ולהיות הרבה יותר טוב ולעזור לקבוצה. יכול להיות שזה הסיפור עם נבו טרטנר, כי באמת, ילדים שעולים, לפעמים מתבלבלים, וזה גם טבעי בגלל הגיל, ובגלל החוסר ניסיון.
1: עכשיו, בגלל האישיות שלו, שהוא ילד טוב, והוא חרוץ, והוא עובד, אז אתה יודע מה, סבבה, סדרת חינוך, אבל אם הוא לא יחזור וישחק בהמשך, זה על המאמן.
2: אז אני אקש...
1: אז זה על ברק... על ברק...
2: ואם הוא לא מצליח להתיישר?
1: לא, לא, אני לא רואה אותו אחד שלא מתיישר.
2: אנחנו לא מכירים אותו.
0: כן, הוא לא נראה טיפוס. לא, אבל אתה מסתכל על ילד, על שפת גוף, הוא לא נראה הטיפוס הזה של ה... אתה יודע, של האופי של הכוכב.
2: תאר לעצמי שלא, ברור.
1: המטרה, אם זה סדרת חינוך, זה למטרה להרוויח אותו בהמשך.
0: בדיוק, בדיוק.
1: זה הכוונה. אם זה לא קורה, אז פה אני נותן את האחריות על המאמן.
2: בסוף, ברגע שיש לך את ברוניניו בעשר, זה לא סוד, יהיו כנראה שניים בעמדות של שש עד שמונה. יש לנו את איתן אזולאי, את ירין לוי, את צדריק דון, את נבות טרטנר ואת אלי מוחמד. מי השניים שלכם?
0: אני חושב שברגע, אני חושב שב...
2: רובן, אהבת את החמישייה?
0: קודם כל, אלי מוחמד...
1: אומרים לי שאין שחקנים, מכבי חיפה.
0: קודם כל, אלי מוחמד בריא צריך לשחק נקודה.
2: אוקיי.
0: אוקיי, נבות טרטנר בריא צריך לשחק נקודה בעיניי.
2: אז אתה אומר, הם השניים.
0: אני גם חושב שסדריק דון, אני חושב גם שסדריק דון לא צריך לשחק בכלל באמצע.
2: אז איפה?
0: וירין לוי, עם כל הכבוד לזה שהוא היה מצוין בבית ירושלים, כרגע במכבי חיפה, זה עוד לא זה, בוא תוכיח. במכבי חיפה,
2: איפה אתה רוצה אבל את סדריק?
0: שיש כל כך הרבה שחקנים טובים, תוכיח שמגיע לך לשחק.
2: איפה אתה רוצה את סדריק?
0: הוא שחקן טוב, הוא גם יכול לעשות את זה.
2: טל, את סדריק, אמרת לו באמצע.
0: סדריק מבחינתי כנף שמאל.
2: באמת?
0: כן, זה מה שאני חושב.
2: אני חושב שדווקא באמצע הוא הרבה יותר בשמונה.
0: אז אני לא מסכים, אני חושב שאם תשים אותו בכנף שמאל, הוא יהיה יותר טוב מקנג'י חורי.
1: בהפועל ירושלים הוא שיחק בכנף שמאל, נכון? יש חלק מהמשחקים הוא שיחק בכנף שמאל.
2: אני חושב, רוב המשחקים שאני אישית ראיתי את סדריק דון
0: טוב ועוזר לקבוצה ומייצר פעולות בשליש השלישי, זה דווקא היה מהכנף.
2: אגב, בכנף ימין הוא נראה נורא.
0: זה שחקן שיש לו דריבל, זה שחקן שיש לו יציאה מהמקום, זה שחקן שיש לו אחד על אחד.
1: זה המקום של
0: בנסון. זה פחות מתאים לעשר בעיניי.
1: שיתמודד עם
2: בנסון. לא, לעשר אני מסכים איתך, אבל אני גם אוהב אותו בשמונה, שראיתי אותו
1: בפרוסט עד השמונה.
0: אבל אתה מפסיד אותו, אתה מפסיד אותו בשמונה. זה לא שהוא לא יעשה עבודה טובה בשמונה, כי עוד פעם, הוא שחקן שעובד ונותן לקבוצה ומרוויח מאבקים ומכסה שטחים. אבל אתה רוצה להרוויח שחקן כזה למעלה.
1: יש גם את מורדכי בקו שמאל וגם בנסון בקו שמאל.
2: בנסון קו ימין.
0: בנסון ימין, בנסון ימין עם רגל שמאל.
2: כן, מרדכי בצד שמאל.
0: בצד שמאל זה...
1: מרדכי לדעתי, אני אוהב את סדריק דון, אבל אם אני צריך לבחור בין שניהם על הקו...
2: מה, לפני גול, לפני
0: חורי? אני דווקא חושב שמרדכי דווקא יותר מתאים לעשר. להילחם עם בנסון.
2: עם ברוניניו?
0: עם ברוניניו, סליחה.
2: אוקיי, אני... זה השניים של טל, מי השניים שלך?
1: איזה בעיות טובות יש
2: לי. לא, רגע, מי השניים שלך?
1: לא, עשו, הלכנו, באים וזורקים שם ככה.
2: לא, מה אתה
1: יש פה כמה שחקנים...
0: בסוף רובן צודק, אנחנו לא רואים את האימונים.
1: בדיוק, יש כמה שחקנים טובים. בדיוק, יש הרבה אופציות למכבי חיפה, לברק בכר, לבחור את השחקנים שנמצאים בכושר הטוב ביותר. אלה שיכולים להביא תוצרת. עכשיו,
0: רובן, אתה מסכים איתי?
1: חשוב גם לייצר את התחרות הזאת.
0: אתה רואה את השחקנים? וייסי פה נותן את השמות? אתה אומר, איך מכבי חיפה נראית כזה גרוע?
2: לא, אני חושב שב-6-8 נראית טוב, יש לה אחלה שחקנים.
1: זה העניין, גם בחלק הקרובי.
0: אבל מכבי חיפה נראית לא טוב, יש לנו ויכוח. שחקנים טובים.
2: ברוניניו נראה טוב. בנסון, אני לא, עוד פעם, אני שחקן שארבע שנים, יש לו פחות דקות ממני על המגרש בסחבק, הוא לא יכול...
1: לא, לא, לא, לא, העניין הוא אם הוא משחק.
2: אם הוא ישחק, אבל הוא לא משחק.
1: לא, אם הוא ישחק העונה.
2: גם אתה ישחק בעיניי.
1: נכון, אבל יש לך מרדכי.
2: מרדכי שחקן.
1: יש סדריק דון, יש אזולאי, בכלל לא הזכרנו אותו.
2: לא, אני מדבר על השחקני התקפה.
1: כן.
2: עשר, כנפיים, חלוץ.
1: יש חורי, יש סילבא קני, יש את מלמד, יש את החלוץ הזר. וואלה, יש הרבה שחקנים שהם פחות או יותר כולם באותה רמה.
0: מה, כרגע זה נראה כזה...
2: עם פוטנציאל... התחתונה של רובן יקום ויפול על ההגנה.
1: הגנה. אם הם פגעו בבלמים, ועם גלזר מאחור, ההגנה הזאת תהיה חזקה עם אלי מוחמד, החלק הקדמי יצליח לייצר שערים כל משחק.
2: טל?
0: אני עוד פעם אומר, אם ברק יצליח למצוא את הנוסחה, עם בנסון בימין, או עם סדריק דון, או עם יאיר מורדכי, או עם קנג'י חורי, החלוץ החדש, בוניניו בעשר, נבות רטנר להחזיר אותו, להביא אותו למצב שהוא ביכולת של עונה שעברה, אלי מוחמד אם יצליח לשמור על כשירות, אם לא אלי מוחמד גם איתן אזולאי נראה מצוין, אוקיי? מכבי חיפה, אתה מסתכל על הקישור שלה ועל ההתקפה, שוב, כמו שכבר אמרנו, באמת עם גלאזר יהיה בריא והכל יהיה בסדר, זה שוער מצוין. יש לך בתאי, יש לך את צונמי, יש לך את הבלם החדש שהגיע, סליחה, ברח לשמור. נייג'ל. מכבי חיפה, לפי השמות שאנחנו מדברים עכשיו, צריכה להיראות הרבה יותר טוב מאיך שהיא נראתה, במיוחד בשני המשחקים הראשונים בטוטו. אתה אומר, זה לא ברור.
2: גם איך... במשחקים שהיא ניצחה, המשחקים לא היו גדולים, כן? בוא, ואני עדין.
0: בלשון המעטה. כן. וגם, המשחקים האלה זה גרבץ'. דבריה ו...
2: בדיוק, דבריה וסכנין. אתה יודע, אנחנו אמורים לצאת לפרסומות, אבל האוהדים מסמסים לי כמה הבטח את הסיפור.
0: מה? לא, אבל פינצ'רת אותי, ואז רובן...
2: נגמר הזמן,
0: לא, אתה פינצ'רת אותי, ורובן התעקש על השאלה, אז בסוף יצא שסיפרתי את הסיפור בלי לספר אותו, אז עזוב,
2: לא. אז תספר, ספר, לא, אין, העובדים יגמרו אותנו.
0: לא, עוד פעם, אני אומר, באתי לטרומונה במכבי תל אביב, בסדר? חזרתי מצ'כיה, יש מבדקים. עכשיו, במבדקים, היום אני מאמין שיש את זה בכל מועדון, דבר איתך 20-20 שחזרתי מצ'כיה, מכבי תל אביב תמיד חלוצה בכל העניין הזה של המבדקים וה-GPS והמודרניזציה הזאת של כל האתלטיות והמבחנים והכושר. מגיע דניאל פרס, שוער שחוזר מהשאלה, אם אני לא טועה, מביתר רמלה, כל המבדקים הוא ניצח. בכל המבדקים. אתה, רובן, אתה פעם ראית שוער שמנצח את המבדק של היויו?
1: לא,
0: של
1: לא.
0: הביפים?
1: לא.
0: שוער ניצח את המבדק של הביפים.
1: שוערים בדרך כלל לא שותפים לאימוני כושר.
0: אוי, יפה, אוי, או, בדרך כלל הם לא שותפים, או אם הם שותפים זה אלה שיוצאים ראשונים. אוקיי?
1: כן.
0: הוא היה שוער שני, דניאל דנבאום היה שוער ראשון, יצא ראשון, הוא שוער שני ניצח את המבדקים. אוקיי?
2: מטורף.
0: מבדקים של אמסטרינג, מבדקים של ארבע ראשים, מבדקים של ניטורים, מבדקים של ספרינטים. הוא מנצח שחקן התקפה במבדקים של ספרינטים.
1: יש מצב שהוא היה שחקן בילדות?
0: יכול להיות, יכול להיות. זה באמת משהו חסר תקדים. אני ספציפית, לא היה לי שום דבר דומה לזה בכלל בכדורגל, שוער שבכלל מגיע לחצי היותר טוב של הקבוצה במבדקים האלה.
2: אתה רוצה שאלה קשה?
0: שאל אותי.
2: הוא הכי טכני במשפחת גלזר?
0: חד משמעית, כן. שאלה קלה מאוד. שאלה קלה מאוד מה ששאלת.
2: לא, לא יודעת אם תרצה להעליף.
0: לא, לא. גם דן וגם אחים שלו, התאומים העיקריים, יודעים כמה אני מחזיק מהם?
2: כן.
0: טכניקה זה לא הצד החזק שלי.
2: אז דניאל פרץ הכי חזק במשפחת.
0: אני לא אשקר אותם, אני לא אשקר אותם.
2: עם הדברים האלה, אנחנו נצא לפרסומות, נתושש ונחזור.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
5: גט קונפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קונפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 איירקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
8: חיפה מול לב המפרץ.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רסון.
11: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
2: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
5: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. טל, פעם היית חד ברגעים האלה.
6: יש לי קרייסס בבית, כולם עם וירוס בטן. כולם. האישה ושלושת הילדים.
5: איפה היינו בסופש?
6: אנחנו היינו בבית מלון, אני ואשתי, הילדים היו בבית, אז...
5: ראיתי.
6: מה שנקרא, הם הדביקו... אותנו, אני כרגע עוד בסדר.
5: עם משפחת אבד, לא ראיתי.
6: כן, היה לי, אתה יודע, יום הולדת היה לי. אמרת לי מזל טוב?
5: קודם כל אמרתי לך.
6: אמרתי לך, אם אתה זוכר.
5: אפילו כתבתי לך בפרטי מזל טוב.
7: אני גם כתבתי.
5: לא כחלק מקבוצות.
6: אמת.
5: אז קודם כל נגיד עוד פעם, מזל טוב גדול לטל בן חיים.
7: ולמה אתם גדול? זה גיל כזה... בחולצה, למה יש חר?
6: זה גיל כזה טרנטה כזה, 37, לא לפה ולא לשם.
5: אתה יודע, אני עוד מעט 39, אז אני קונה את ה-37 שלך.
7: אני אסיים.
6: איזה הבדל כבר יש, שנינו, אתה יודע, עוד רגע נוגעים ב-40.
5: אתה יודע, קונה עוד שנתיים.
7: אני אסיים מעליך, אתה.
6: וואי. רובן, מה, אתה 69?
7: כן.
5: שנתון נגיד, כן?
6: שנתון, ברור, 69, 89.
5: חד ושווית. אבל בוא נדבר באמת על הפועל באר שבע. הזכרנו קצת את אליאל פרץ, הפועל באר שבע, חברנו כאן, טל בן חיים הנסחף, אמר 95-5, אני הנסחף, אמרתי 80-20.
7: הגעת את כולם, שתבין.
5: 80-20.
6: תגיד, רובן, נגמר הסיפור בעיניך?
7: לא.
6: אז זהו,
5: רגע, לפני רגע, אני עוצר אותך, סליחה, טל.
6: צריך לשחק במרקנה, אני שיחקתי שם, אני יודע מה זה.
5: טל, רגע, אני עוצר אותך, רק נגיד ערב טוב לליאב נחמני, כתב ישראל היום, חברנו כאן ברדיו חיפה, אהלן לנחמני.
8: אהלן, חברים.
5: אז טל, כמו שאמרת, עדיין לא נגמר. נחמני, מה התחושות בהפועל באר שבע? יש תחושות אילאיות, או שגם הם אומרים, אנחנו עדיין לא פייבוריטים? למרות הניצחון.
8: אני חייב להגיד, כי קודם כל ראו במשחק הראשון שהשד לא כל כך נורא. מצד שני, המשחק הזה הוא סיפור אחר לגמרי, ועם כל הטירוף שם של הקהל, ומה שיהיה באצטדיון, במרקנה, לכאורה מרקנה של הכוכב האדום, זה סרט אחר לחלוטין. מצד שני, אני אומר לך, גם משיחות שעשיתי, גם עם עיתונאים סרבים, או אנשים, בוא נגיד, שלמה, אתה מכיר את חלקם, שהיו בכוכב האדום ויודעים מה זה, 20 דקות ראשונות, אם הפועל באר שבע מכניסה אותם חצי שעה ראשונה ללחץ, כל האצטדיון וכל האווירה מתהפכת עליהם, ויספר לך טל מה זה עושה לשחקן, שכל הדבר הזה מתהפך עליו.
5: אגב, איפה שיחקת נגדם טל, באיזה מסגרת?
6: בספרטה, בסיבוב שלישי אירופית, אם אני לא טועה.
5: אוקיי, אז ספר לנו מה זה המרקנה באמת.
6: לא, מגרש ביתי בצורה לא ברורה, וגם אתה גם לא מבין למה, כי האצטדיון הוא סוג של אצטדיון רמתגן כזה. כן. מאוד מאוד מיושן.
7: יש מסלול ריצה.
6: בדיוק. היציעים לא קרובים לדשא, ועדיין יש הר כזה, אתה יודע, יש קיר מאחורי אחד השערים.
7: 70 אלף?
6: 60, אם אני לא טועה. אבל האווירה, כאילו, שכטר אמר את זה, הוא אומר שיש עכשיו משחק של הכוכב האדום, כל ה-60 אלף, הם שבוע לא מדברים. הם שומרים קול בשביל לצעוק במשחק. יש רעש, כאילו היציעים על הדשא, ובאמת כל האצטדיון הוא כמו האולטרס. כולם צועקים וכולם...
7: יש לבאר שבע את הכלים לעבור משחק כזה?
6: תשמע, מצד אחד, באמת, לפני שני המשחקים אמרתי, אין סיכוי, בסדר? ואז אתה מגיע ואתה רואה את ה-1-0, ואתה... יש 1-0 שגנבת, ובואו, באר שבע לא גנבו אותם.
5: לא גנבו, אבל גם בעיניי הייתה חולשה אדירה של הכוכב.
6: יפה, הם היו יותר טובים, ועוד קיבלו אדום, ושיחקו איזה חצי שעה, אם אני לא טועה, בעשרה שחקנים, ועדיין הכוכב לא באמת הצליחו להגיע למצבים מסוכנים. אוקיי, מצד שני, אני באמת חושב ששם זה יהיה סיפור אחר לגמרי. אם הפועל באר שבע מצליחה לעבור אותם, אני חושב שזה אולי... אולי ההישג הכי גדול מאז שאנחנו עברנו את באזל ב-2015.
5: כן, אבל אתם עברתם את באזל לדעתי ישירות לשלב הבתים, נכון?
6: לא משנה, אני מדבר על שני מפגשים במוקדמות של מפעל אירופי.
5: מכבי חיפה גם עשתה את זה מול הכוכב האדום.
6: כן, אבל אני חושב שמכבי חיפה אז הייתה קבוצה הרבה יותר טובה מהפועל באר שבע של היום.
5: אוקיי, זה נכון. עם סגל הכוונה. הרבה יותר נוצץ.
6: הרבה חד... יותר טובה, מכבי חיפה הייתה הרבה יותר טובה.
5: נחמני, מה מתוכנן?
7: יש שינויים בהרכב.
5: זהו, מה מתוכנן מבחינת מי יחליף את בלטקסה, אם יש שינויים אחרים?
8: בלטקסה, ככל הנראה פדרו עמדור, הוא
5: יפתח כבר?
8: הזר החדש, הוא כרגע מקבל עדיפות על פני אופיר דוידזאדה.
5: הוא מה, הוא מגיע, הוא כבר בכושר?
8: הוא בכושר, הוא כבר שותף במשחק הקודם. זאת אומרת, הוא נמצא בתמונת הרכב, יש התלבטות, אבל אני מבין שהוא מקבל עדיפות. ודיברתם על אליאל פרץ, אז עם העזיבה של קנגווה, פרץ חוזר להניג באמת את הקישור של הפועל באר שבע. יחד עם ונטורה, אנחנו נראה את ניבי יהושע, שלישיית אמצע חזקה. ו... אתה יודע, אין לרן קוז'וך הרבה הפתעות בחלק הקדמי. הוא ישחק עם הרכב הרגיל שלו, עם אותו מערך, אותו דבר, והוא אומר, לפחות גם מה שהוא משדר לשחקנים בווידאו ובאספות ובתרגולים, שהוא בא ללחוץ את הכוכב האדום גם במרקנה עם כל הדבר הזה, הוא בא ללחוץ אותם שם.
6: זה מובן מאליו, אבל נחמני.
5: אוהב את זה, רובן?
6: נחמני, זה מובן מאליו.
8: אבל היית גם, אבל גם התאמנת אצל מאמנים שבאים במשחקים כאלה.
6: לא אצל רן, אתה ראית את רן, מאז שרן מאמן כדורגל, אתה ראית אותו במשחק ספציפי, לא לוחץ?
5: כן, אבל לא היה לו עוד משחק כזה.
6: זה לא משנה. אתה צריך להבין, הוא הולך לשחק נגד ארסנל. הוא הולך לשחק נגד ארסנל באמירויות, הוא ישחק אותו דבר.
5: רובן, אתה אוהב את זה?
7: זה המשחק, זה ה...
5: לא, אבל אולי מאמין...
7: אני אגיד לך מה...
6: זה הכדורגל שלו.
7: זה הכדורגל שלו. אני מאוד הופתעתי מהפועל באר שבע במשחק הראשון. אני לא אמרתי 95-5, אמרתי 70-30. אבל הייתי בטוח שהתוצאה תהיה...
5: גם אני חשבתי שהכוכב ינצחו.
7: וגם עכשיו אני חושב ש...
5: גם הפלתי כמה סרבים באימורים.
7: לעבור את באר שבע לא תצליח לעבור, לצערי, ככה נראה
5: לי. לא תצליח?
7: הלוואי ואני טועה שוב.
5: ברור, הלוואי.
6: הלוואי ואנחנו טועים, הלוואי ואנחנו טועים, אני אשמח.
5: כולנו רוצים
6: להתבדות.
5: אנחנו רוצים שכל הארבע קבוצות
7: יהיו בשלבי בתים. אתה יודע מה, הכי הופתעתי זה מויטור. כי אני בעונה שעברה, ראיתי אותו שהוא מעט את המשחק של הקבוצה, אמנם לשחק מאחור ולהסתגר אחרי שהוא חק שחקן, זה הכי אידיאלי מבחינתו, אבל כל פעם שהקבוצה יוצאת קדימה, אני רואה הקצב שלו, הוא מושך אותה, את הקבוצה לקצב שלו, ולא לקצב המהיר שבדרך כלל כל שהוא רוצה.
8: רובן, זה מעבר לזה, אתה יודע איזה מניג זה ניגל ויטור, אני מסקר כדורגל...
7: אני יודע.
8: אני שם אותו טופ שלוש.
6: אז אני יודע. רובן, הוא מפצה. זה שהוא כבר לא בגיל.
7: אני כבר ראיתי שהוא כבר מעבר לזה.
6: מתי ראית את זה, רובן? שנה שעברה, בעונה שעברה, הוא לא שיחק כמעט, ובפלייאוף שהיה צריך אותו, הוא נכנס והיה מצוין.
7: כן, אבל בתחילת העונה הוא כן שיחק, ואני ראיתי את זה שהוא, הסגנון שלו, מעט את הקצב המהיר
6: של המצב. מצד שני, רובן, תסתכל, יש לך בלם כמו דיופ, שהוא מפלצת פיזית, הוא מהיר והוא חזק, והוא יודע לשחק עם שטח בגב, ועל הנייר הוא הרבה יותר מתאים מויטור לשחק את השיטה של רן. ועדיין...
7: נכון.
6: ועדיין, אני חושב...
7: והוא זה שהביא את האליפות לבאר שבע, לא ויטור.
5: אגב...
7: וגם אסור לשכוח.
6: נחמני, אני חושב שדווקא דיופ החזיר את ביתר למאבק, במשחק בטרנר, עם מה שקלו עשה לו שם.
7: כל העונה שעברה, זה היה בלי ויטור רוב העונה.
5: כן. רגע, אבל אני רוצה שאת נחמני...
6: ובגלל זה ההישג של ויטור עוד יותר גדול, כי כשהיה צריך אותו בפלייאוף, הוא נכנס...
7: כן, נתן איזה שניים, שלושה משחקים.
6: ולא היה בכושר, ובגלל כזה זה מאוד מאוד קשה.
7: בגלל זה לא ראיתי...
6: וזה אני אומר, הוא יודע לפצות עם הניסיון שלו והקרבה שלו למשחק, הוא יודע לפצות על זה שגם הוא לא בגיל, גם הוא לא בכושר, וגם, צריך להגיד את האמת, הוא הכי לא מתאים לשיטה של רן. כי בגילו, במצבו הגופני, הוא לא יכול לשחק עם שטח בגב. ובשיטה של רן אין לו ברירה אלא לעשות את זה.
5: זה מה שאני רוצה לשאול את נחמני. נחמני, רן קוז'וך והפועל באר שבע מתכננים בכל מקרה להביא עוד בלם, או שיכול להיות שנראה את מיגל ויטור שחקן הרכב העונה?
6: לא.
8: בכל מקרה מתוכנן להביא עוד בלם. אני דווקא רואה איזשהו, אני לא יכול להגיד פיחות במעמד, אבל אני דווקא רואה עד עכשיו שדיופ הוא זה שקצת זז לספסל, כי רוטמן נכנס מאוד טוב לעניינים, וויטור, אתה יודע, זה, דבר פעם עם אלונה ברקת על ביטור, אתה תבין את כל הסיפור שלו. זה משהו שמאוד קשה לתפוס. אתה יודע, רובן, גם אתה בגיל יותר ותיק, עשית דברים מדהימים על המגרש. היית בסיס שלך עד שנפצעת. וזה בדיוק מה שקורה עם ביטור. אתה רואה אותו, אתה יודע, דיברו על היתרון הפיזי בסיבוב הקודם של ויקינגו, הקבוצה האיסלנדית, הוויקינגים האלה. ושאלו את החלוץ שלהם, מה עם היתרון הפיזי ננצח את הפועל באר שבע? אז הוא אומר, אני לא יודע איזה יתרון פיזי. הבלם הזה מספר 4 דרך עליי כל המשחק.
5: כן, אבל, אתה אבל אומר... השאלה אם עוד פעם, נכון, ויתור, ואני מכיר אותו מצוין, מנהיג מדהים.
6: ויתור, הנה אני אגיד לך, אין סיכוי מדהים. שכשהוא פורש, הוא לא יהיה מנהל מקצועי בבאר שבע, 10 שנים לפחות.
5: לא, ברור.
6: ובצדק, הרוויח את זה ביושר זה, נקודה.
5: זה ברור. השאלה אם אתה חושבים מקצועית, נחמני, שהוא עדיין יכול להוביל הגנה של קבוצה שרוצה אליפות ומפעלים אירופאים?
8: אני לא יודע מה יהיה בהמשך, אבל לפחות כרגע, בעלה מצוין, באמת.
6: מה, הוא לא מתוכנן לעשות את זה, וייסי, צריך להגיד את האמת, הוא לא מתוכנן לעשות את זה.
8: הוא יודע את זה, הייתה איתו שיחה של תאום ציפיות שהוא חתם על חוזה לעונה הזאת.
7: כדורגל כל כך נזיל.
8: והוא מבין את תפקידו, ובינתיים כל זמן שנותנים לו הוא משחק,
6: אתה יודע מה היופי אצלו גם? הוא מאמין שהוא ינצח את כולם וישחק הכי הרבה.
7: כן, אבל זה הכל...
8: הוא ווינר.
7: עם כל המחמאות, נחמה, אין ספק. כל מה שאתה אומר זה נכון. אני לדעתי, אבל הוא מעבר, וזה מפתיע אותי מה שאני רואה.
5: עוד נראה כל נבחרת ישראל חזרה.
7: והכל נזיל, וייס. כי אם חלילה באר שבע מקבלת חפטה, כמו שמכבי תל אביב קיבלה עכשיו, אז הכל כבר יורד, אז פתאום כל האוויר יורד, ואז הם מבינים שהם צריכים להתחזק גם בבלם, וגם, ולא לבנות על זה.
5: נחמן,
7: לא, אני מדבר ספציפית על המשחק.
5: נחמן, אני רוצה לשאול אותך על עוד דבר בהפועל באר שבע, החלטה היום יוצא הודעה רשמית, שהפועל באר שבע בפלי אוף, לא משנה אם זה פלי אוף ליגת אלופות או פלי אוף ליגה אירופאית, עוברים לארח ברומניה, למה בעצם המעבר הזה מהונגריה לרומניה?
8: כי קודם כל כדי להקל גם על האוהדים, כרגע האצטדיון בצפון רומניה הוא בין וינה לבין ברטיסלבה, יותר קל להגיע לשם מוינה או ברטיסלבה מאשר דרך בודפשט, תבין כמה זה, כמה זה מרוחק, אז קשה לאוהדים להגיע, וברגע שנוצרה אפשרות לעבור לבוקרסט, לאצטדיון של רפיד, אלונה לוקחת את זה, אצטדיון של 14,000 מקומות, הוא מאוד דומה לטוטו טרנר אגב, גם באותם הצבעים, הכל אותו דבר,
5: בבוקרסט עצמו, נכון? במגרש של דינמו.
8: נכון, זה ממש בבוקרסט, שזה מצוין, יהיה הרבה יותר קל לקהל להגיע לשם, בתקווה שזה יהיה בפלייאוף ליגת האלופות, אז בכלל.
5: אגב, פלייאוף ליגת האלופות זה אצטדיון מאושר, 14,000 צופים?
8: קבוצה ישראלית, אפשר משהו לעשות משהו אחר?
5: לא, כן. אנחנו זוכרים אגב גם שבאר שבע בטרנר עריכה את פלייאוף ליגת האלופות נגד סלטיק וגם נגד מריבור, אז כנראה שזה אפשרי. עוד דבר אחד, נחמני ואחרון, זי אחמד, גם אתם כמובן רובן וטל, וואו, איזו הפתעה של תחילת עונה.
8: אני לא מופתע ממנו, אני חייב להגיד. זאת אומרת, הוא שחקן של רן קוז'וך, רוצים ממנו את ה-200% שלו, שיפר אותו, שחקן של קבוצה. יש בווידאו שעשו בהפועל באר שבע,
7: הוא רץ, לוחץ, לוחץ, כל הזמן.
8: הוא מככב בכל הפרמטרים של פתאום אתה רואה קבוצה שמגיעה מולם במעבר, במצב של כמעט אחד על אחד, אתה רואה את הבן אדם 3 פעמים בשני משחקים, עושה סטרינט של 60-70 מטר.
6: אגב, זה סיפור שמאוד מאוד דומה לסיפור של אליאל פרץ, אבל סטרואידים.
5: אוקיי.
6: אוקיי, אני חושב שזה היה אחמד, באמת עם כל הכבוד לו, ועוד פעם, אני לא בא להוריד מהשחקן שאני מדבר על רן. אוקיי?
5: אגב, עונה שעברה 6 שערים, 3 בישולים.
6: זה היה אחמד, אם לא פוגש את רן, יכול לדשדש, אתה יודע, להיות עוד שחקן בליגת העל, יכול להיות אפילו, לא היה מוצא את מקומו ונשאר בלאומית, והוא מגיע למצב, שהוא אחד השחקנים המשמעותיים היום בהפועל באר שבע. אוקיי? זה סיפור שמזכיר את הסיפור של אליאל פרץ, אבל פי כמה.
5: אבל אתה אומר עוד הרבה.
7: אתה זוכר שהייתי בנתניה, היו לי 3 קדמית. סבא. קירס מוגרבי, חן עזרה ואחמד סבא. הם היו רצים כמו מטורפים קדימה. לוחצים קדימה, חוטפים כדורים. אותו, זה מאוד מזכיר לי, אחמד סבא, דיאסה. כן, עם פירס מוגרבי
5: וחן עזרה.
7: בלחץ הזה קדימה. זה למאמן, כשרוצה ללחוץ קדימה, זה אוכל.
5: אוקיי, אמרנו 6 שערים, 3 בישולים בעונה שעברה, אני חושב שהעונה הוא כבר יצטרך לעשות עוד סוג של קפיצת מדרגה, ואגב טל,
8: כן,
5: אתה...
8: אבל הוא מאפשר אבל רובן מאמן וטל היה גם מחוץ, זאת אומרת מחוץ על הקווים וגם על הדשא, שיסביר לך מה עושה שחקן שיכול לשנות לך שיטה תוך כדי משחק, גם העבודה שהוא יכול לשחק בכנף ואז לעבור אם הוא רוצה לקו של 3 בלמים, הוא יכול לשחק את הכנף, הוא יכול לשחק מגן בקו 4, הוא יכול לעשות כל כך הרבה דברים, והוא מאפשר לרן קוז'וך הרבה מאוד גיוון במשחק. וגם תוך כדי תנועה הוא יכול לעשות שינויים בלי לעשות חילופים. עצם זה שזי אחמד עומד נמצא בהרכב, וזה מבחינת...
5: מי הכי פגע מזה אם זי אחמד באמת הופך להיות שחקן הרכב? זה גנח, לא?
8: אני לא חושב. גנח השנה יודע שבא לו ז'ואר ויקטור גם על ה...
6: גנח מאוד נפגע ברגע שעוברים לך שלושה בלמים.
5: כן, זה לא...
6: פה הוא מאוד מאוד נפגע, כי בניגוד לזאי אחמד הוא לא יכול לשחק את הכנף בקו חמש.
7: נחמני, יש מצב שזאי אחמד זה הנמכר הבא בבאר שבע?
8: אני לא פוסל, אם הוא עושה שנה או עונה כמו העונה שעברה, ואפילו עושה...
7: מבחינת מהירות, קצב משחק, יש לו... יש לו בעיה רבה גבוהה.
5: אגב, נחמני, תסכיתי שמה שטל אמר על אליאל פרץ, על זאי אחמד, אפשר להגיד על הרבה שחקנים בבאר שבע, גיא מזרחי,
6: בלוריאן בעונה שעברה.
8: זה היתרון, זה מה שרן כלשהו חצה שם, שהשלם גדול מסך על הקו, זו עבודה שלו, זאת הייתה קבוצה שלו, הייתה בכלל
7: שבע לאליפות. עכשיו הוא צירף את שואה.
8: נאחל לו בריאות לדן ביטון.
6: דן ביטון, דן ביטון זה לא דוגמה כל כך טובה.
7: יהושע.
8: הם לא היו באזור בכלל, הם לא היו באזור.
6: אני חושב שבלוריאן הגיע להפועל באר שבע של רן, אחרי שהוא ירד ליגה פעמיים עם מכבי פתח תקווה והפועל תל אביב.
5: נכון, נכון.
6: אוקיי, והוא עשה ממנו בלם, נבחרת ישראל, איך אתה לא הופך את זה?
5: אגב, גם אותו שכחנו ברשימה של הליגיונרים, אבל הוא גם כבר ליגיונר, אור בלוריאן. ליאב נחמני, ישראל היום, המון המון תודה על הדברים האלה.
7: אחלה ליאב.
5: ונאחל כמובן לבאר שבע, מחר נכון המשחק נחמני, אני לא טועה.
7: כן.
5: מחר, נאחל להם מחר הצלחה גדולה, אנחנו רוצים לראות אותם בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, אז אנחנו מאחלים
7: להם את זה. יאללה, תפתיעו אותנו שנתעה שוב פעם.
5: אנחנו יוצאים לפרסומות ושנחזור, אייטם במיוחד בשבילך יחיאל. פרסומות וחוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
9: פרסומות וחוזרים.

0: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: אתם יודעים, סלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, איסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
10: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ממש עוד כמה דקות אני אתן לך את האייטם שהוא במיוחד בשבילך יחיל, אבל לפני
11: עוד
10: זה...
11: עוד כמה דקות תיתן, עוד 10 דקות, לא, 8 דקות סיימנו.
10: אל תדאג, זה אייטם של דקה. רק לעדכן אותך על דברים חשובים.
11: לסיום סיומת, אתה אומר.
10: בדיוק, לסיום סיומת, אבל בוא נדבר על ביתר ירושלים. יום חמישי הולכת לפגוש את אוסטריה ווינה. קודם כל, האם ביתר ירושלים יכולה לעשות מהפך מבחינתכם, אם אתם חושבים שזה עדיין...
12: אם לא כישלון.
10: אם לא כישלון, רובן?
12: כן, היו צריכים לעבור אותם.
10: עדיין, מול אוסטריה ווינה?
11: רובן, אין להם טדי. אין להם, צריך לעשות הנחה, והם הרוויחו את זה ביושר, ולא אומרים את זה בקטע של תירוצים. קבוצות ישראליות, אם בית"ר ירושלים מביאה קבוצה כזאת אליה הביתה לטדי עם 30 אלף, זה אירוע אחר לגמרי.
12: כן, אבל עזוב,
11: צריכים, צריך לזכור שהם הולכים בקפריסין.
12: הם הובילו 1-0, היו צריכים לנצח את המשחק.
10: ואגב, צריך להגיד עוד פעם, שאמרנו מההתחלה שזה די שווה כוחות.
11: הפערים מאוד מצטמצמים בלי טדי.
10: בדיוק, זה שווה כוחות, ואני רוצה לדבר איתכם על העניין של אצילי ושואה, לא דווקא מההחלטה של הוציא אותם באחת, כן כוכבים, לא כוכבים, האם הם יכולים לעמוד בדרישות של אלמוג כהן, שכמו אורן קוז'ר, כמו שאתה אומר, תמיד רוצה לחץ, תמיד רוצה ריצה. אני רוצה לדבר איתכם על העניין של אצילי ושואה, לא דווקא מההחלטה של הוציא אותם באחת, כן כוכבים, לא כוכבים, האם הם יכולים לעמוד בדרישות של אלמוג כהן, שכמו אורן קוז'ר, כמו שאתה אומר, תמיד רוצה לחץ, תמיד רוצה ריצה. אני רוצה לדבר איתכם על העניין של אצילי ושואה, לא דווקא מההחלטה של הוציא אותם באחת, כן כוכבים, לא כוכבים, האם הם יכולים לעמוד בדרישות של אלמוג כהן, שכמו אורן קוז'ר, כמו שאתה אומר, תמיד רוצה לחץ, תמיד רוצה ריצה.
11: הם הצליחו לעמוד בזה בעונה שעברה עם ברק יצחקי, אין הרבה שינוי במשחק.
10: אז למה אתה רואה ש... אז למה הם, כאילו זה כבר הפך להיות משהו ריטואל?
11: לא, זה לא הפך להיות ריטואל.
10: פעם שנייה במשחקים...
12: תסילית מהעיקב
11: במשחק עונה שעלה לו בליכות, והוא הוציא רק את שואה.
12: הוא יכול לטעות במשחק כזה או אחר, אבל הוא הוציא אחד, להוציא את שניהם ביחד, ששניהם רצים לספסל יחד? לא, לא עושים את זה.
11: יכול להבין מה אתה אומר, אני אגיד לך את
10: האמת. יכול להיות שלאלמוג כהן, אני שואל אתכם, יותר מתאים בחזון שלו, באיך שהוא רואה את המשחק, מוזי וקלו?
11: לא, לא, לא, לא, לא. הוא יודע טוב מאוד.
12: זה מה שהוא ישדר? וזה מה שהוא ישדר, הוא ימשיך לעשות את זה.
11: הוא יודע טוב מאוד שהוא צריך אותם בשביל המספרים. כל זה שאדון מוזי ואדון קלו עובדים יותר, רצים יותר, לוחצים יותר נכון ויותר ממושמעים.
10: לא, שלא תחשוב, אני בעיניי זה הזיה, כן? אני חושב שבקבוצות ישראליות, אצילי ושוע צריכים לשחק 95 דקות, ואם המשחק הוא 80 דקות, הם צריכים לשחק 100 דקות. אתה לא רואה שום סיכוי שהם יוצאים.
11: אז אני לא מסכים איתך, כי אני חושב שאם אחד משניהם טיפה עייף, צריך לזכור.
12: לא, לא, לא.
10: אבל זה לא עניין של עייפות.
12: לא, לא, לא, לא. אני אומר...
11: בעיניך, יכול להיות...
12: 70% מהמשחקים לפחות, מעל 70% מהמשחקים, שניהם נשארים עד הסוף.
10: כן, זה מה שאני אומר, צריכים.
12: ושאר הזה, אחד מהם, כשהוא ממש לא טוב, או שהוא בעומס של משחקים, בואי, אתה יודע מה זה שחקני הכרעה האלה? אבא, איך החשיבה שלהם עובדת במשחק?
10: אתה היית שחקן הכרעה, גם אתה היית, אתה על זה עובד, איך עובד?
12: ככל שעוברות הדקות, אני נכנס לרמת ריכוז הרבה יותר גבוהה, ואני יודע שהכל תלוי בי, ואני מחכה לרגע המכריע, ואז פתאום ירים לי המאמן, זה ירימו לי את השלט, צא החוצה.
10: רובי, זה מרגיש לי שאתה מתעצבן כאילו הוא הוציא אותך.
12: מה?
10: רובי מרגיש כאילו הוא יצא.
12: אני אגיד לך למה. כי אתה הכנסת אותי לדמות.
10: לדמות, בדיוק, אני אומר.
12: נכנסתי, ואני מתאר את זה.
11: רובי, אתה פרסת לפני הרבה שנים, תרגע, רובי.
12: אני מתאר את זה כשחקן. גם אתה אתה.
10: לא, אבל אתה כמאמן, גם היה לך
12: חונים.
10: היה לך שחקנים מאחרה.
12: נותן להם
10: לזה. גם שהם לא היו טובים.
12: האם זה מוגזם?
10: לא, ברור, ברור של נקודתית.
12: אבל רץ איתם, מה אתה סורך?
10: רץ איתם.
12: אני נותן להם גם את האמונה שאני בונה עליהם.
10: שאתה מאמין בהם בכל דקה.
12: בדיוק, מה?
11: רובן, אני התייחסתי לשאלה שלך.
12: רגעים המחריים, אתה משיב אותם בספסל שישבו והסתכלו?
11: התייחסתי לשאלה שלך שאמרת, אני לא רואה את אלמוג עושה את זה בטדי, בפיגור, אז אני התייחסתי לזה, לא התייחסתי לאם זה נכון או לא בעיניי. אוקיי, אני גם לא הייתי מחליף את שניהם בפיגור נגד, במשחק כל כך חשוב. אבל אלמוג, יש סיטואציות שהוא רואה את הדברים אחרת, ואני אומר לך, שאם הוא יראה סיטואציה במשחק שהוא יחשוב שהם עייפים, או שהם סתם לא ממלאים אחר ההוראות הטקטיות של הקבוצה, ושל המאמן, הוא לא יעשה לעשות את זה גם בטדי, מההיכרות שלי איתו, אני אומר לך.
10: איך אתם רואים את הסיכויים במשחק הגומלין?
11: אני פחות נחרץ מרובן, אמרתי לך, ברגע שבאחד משני המשחקים לביתר אין ביתיות, אוטומטית זה משנה לגמרי את הסיכויים.
10: לא, אין בעיה, אבל אתה רואה סיכוי?
11: ברור שאני רואה סיכוי, מה אתה מגזים? תגיד,
10: אני משחקים
11: נגד צ'לסי בסטמפורד ברידג'.
10: עדיין אתה בפיגור 2-1, בווינה המשחק.
11: בפיגור 2-1 הולך לשחק אצלם בבית, ואני פחות נחרץ מרובן לגבי זה שאם הם לא יעברו זה כישלון, אבל אני חושב שחד משמעית לביתר ירושלים עדיין יש סיכויים של 50-50.
10: כן, רובן, אתה מסכים? זה עדיין 50-50?
12: אני חושב שאלמוג, זה תלוי הרבה באלמוג. אני חושב שאלמוג צריך לקחת לשיחה וגם את הציל וגם לשור ולהגיד להם, אתם שחקים עד הדקה האחרונה היום, אני בונה עליכם ואני רוצה שאתם תביאו לי את הניצחון. ככה אני חושב שצריך להיות. כי אני אגיד לך מה, ואני חוזר שוב פעם לדיבור קודם, שחקן כזה, כשהוא מגיע דקה 70 והוא רואה שחקנים מתחבמים, הראש שלו כבר לא מאוזן, החשיבה שלו מה הוא רוצה להחליף אותי? אני עכשיו?
11: הוא מחכה לראות את השאלה.

0: בדיוק.
1: אתה כבר רוצה ואז, בכוח.
0: במקום שהוא יהיה מרוכז באיך הוא מביא את המאני טיים, ברגע האמת הוא זה שצריך להכריע את המשחק, ואנחנו רואים המון משחקים.
2: ברור.
0: ששחקנים בדקות האחרונות באים לידי ביטוי והכוכבים, אל תיתן להם את ההרגשה שיכול להיות שאתה מחליף אותם. כל פעם שאתה מקים מישהו להתחמם, וזה מה שהוא גורם. זו טעות ענקית. אתה לא רוצה אותם, אל תיתן להם.
1: יפה. טל, אתה חיל יותר נכון, אתה מוכן לזה? אתה אמנם מהתימנים בכפר סבא, אבל שתי הקבוצות הכי תימניות בארץ, הכי יריבות אולי בארץ, מרמורק ושעריים, מתאחדות לקבוצה אחת. איך יכול להיות שהיריבות הזו נגמרת? הקבוצות מתאחדות, הופכות להיות עירוני רחוב אותה, אגב, באצטדיון מדהים שבנו. לא יהיה קל?
3: לא יהיה קל. אני חושב, תימנים, אני בתור תימני אומר לך, עם הכי עיקש שיכול להיות, אוקיי?
1: אוקיי.
3: ברגע שעשית, אתה רוצה להגיד לי, אחרי היריבות הזאת, רבת השנים, שעכשיו אוהד של מרמורק, ואוהד של
1: שעריים ישבו ביחד.
3: ישבו ביחד עם אותה חולצה, באותו צבע, לא רואה את זה קורה.
1: לא קורה. אגב, עשו שם אצטדיון מדהים ברחובות, צריך להגיד.
3: נכון, נכון.
1: ולשחקו שם באצטדיון.
3: אבל בהיכרות שלי עוד פעם, עם התימנים, ואני חצי תימני בעצמי, לא רואה את זה קורה.
1: אתה אומר על דברים יותר קטנים, לא מבטרים.
3: על דברים פחות מהותיים, לא הסכימו.
1: על הפתות של שבת.
3: בדיוק, בדיוק.
1: אז עם האייטם הזה אנחנו אבל כמובן מקווים שמאחלים להם הרבה בהצלחה, ואחלה אצטדיון בנו שם, והלוואי ותהיה קבוצה טובה של עירוני רחובות. אבל אנחנו מסיימים את התוכנית, הסתיימו להם ככה שעתיים, ואורך והפיק את התוכנית זה אהרון בוסקילה, המפיק שלנו בפועל זה רן אמר, דיגיטל מאור, פאקינג בסטקר, טכנאי השידור בחיפה, אור מאיר, ברדיו אילת, גרי.
3: פאקינג סגור.
1: יפה, וברדיו ירושלים, עידו אביטל, אנחנו נהיה פה גם מחר.
3: תודה רבה. ביי ביי.

0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
1: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל. תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
7: חיפה מול לב המפרץ.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
14: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
15: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: רצועת הלילה.
1: רצועת הלילה.

שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר בפורום מבצעי, אנחנו נמצאים בצומת אסטרטגי וערוכים לחזרה ללחימה עצימה. זמיר הוסיף, בכלל הזירות הראשיות מתקיימים בימים אלה תהליכי מסע ומתן מדיניים. כל אלה הם תוצאה של הישגי צהל ההיסטוריים. עלינו לוודא כי אנחנו מביאים למיצוי הישגי המערכה ולמקסום שלהם. זוהי תקופה ביטחונית גורלית למדינה ואנו נפעל באחריות בהתאם לכך. בפורום משתתף גם מפקד סנטקום, אדמירל ברד קופר, שסקר את השותפות האסטרטגית בין צהל לצבא ארצות הברית. זמיר אמר כי שיתוף הפעולה בין הצבאות חסר תקדים ומהווה עוגן אסטרטגי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי בעקבות דרישת איראן לפיצויים על נזקי העימות הצבאי בחמשת החודשים האחרונים, גם הוא ידרוש מטהרן פיצויים על הרוגים ופצועים שנפגעו מפעולותיה. טראמפ הנחה את נציגיו להעלות את הדרישה בכל מסע ומתן עתידי עם איראן. קולומביה החליטה להכיר בריבונותה של ישראל ברמת הגולן. שר החוץ גדעון סער הודה לנשיא קולומביה על ההחלטה שהתקבלה לדבריו בעקבות פגישתם במדינה בשבוע שעבר, ואמר כי יפעל לכך שמדינות נוספות יצטרפו להכרה. עוד בחדשות, מאבק הדמים בין ארגוני הפשע בצפון. נער בן 17 נעצר עם אחיו בחשד לרצח בשפרעם. על פי ממצאי חקירת המשטרה, במסגרת סכסוך, נרצח אלי סוואד בשפרעם, בעת שהגיע בשעות הבוקר לעבודתו במסוף אוטובוסים. לאחר כ-40 ימי מעצר, הצליחה המשטרה לגבש תשתית ראייתית נגד ארבעה חשודים, ביניהם שני האחים. והיום היחידה הגישה הצהרת תובע ובקשה למעצרם עד תום ההליכים. מכה לענקיות הטק, בית המשפט בארצות הברית מאשר לאלפי תביעות התמכרות להתקדם. בית המשפט לערעורים דחה את בקשת מטה, גוגל, טיק טוק וסנאפצ'אט לבטל כ-2,000

0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: הלילה יהיה בירד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל, יבש בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: part of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.